0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функцій, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: маєшся вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечі, ні, то відтрила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.
1: До гори спиняли ти. І до гори збирайся, знову йди.
2: В Україні 4-та година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і прикордонні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: для довідки.
1: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
5: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
6: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
1: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забушко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Чернігів цієї ночі опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. У місті пролунало близько 15 вибухів. За даними міської військової адміністрації, пошкоджено одне з підприємств. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Тим часом в силах оборони Півдня заявили, що у більшості міст Запорізької та Дніпропетровської областей триває підготовка до кругової оборони та посилення захисту. Навколо риють багатокілометрові протитанкові рови та бліндажі. Встановлюють колючі дріт, зуби дракона та інші інженерні загородження. 1 вересня школярі по всій Україні мають отримувати безкоштовні теплі обіди. Про це за підсумками наради з керівниками обласних військових адміністрацій повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Наразі безкоштовним гарячим харчуванням уже забезпечені всі діти у прифронтових громадах, а також учні початкових класів усіх областях. Наступний етап реформи розширить цю ініціативу на старшу школу. За словами Свириденко, для реалізації програми уряд уже розподілив мільярд гривень. Ну і ці кошти підуть на модернізацію понад 70 шкільних харчоблоків у різних регіонах країни. Норвегія надасть Україні 40 мільйонів євро гранту на підтримку енергетичної стійкості. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, це стане важливим внеском у здатність України протистояти російським атакам і підтримувати роботу життєво важливих послуг. Зауважу, від початку року Україна отримала понад 3200 одиниць енергообладнання та понад 300 мільйонів євро внесків до фонду підтримки енергетики. Командувач сил безпілотних систем різко відреагував на заяви Білорусі про нібито польоти українських дронів над її територією. У своєму зверненні він застеріг білоруське керівництво від агресивної риторики щодо України і також заявив дослівно: перші 500 цілей вже на олівці. Також він прокоментував погрози Росії щодо так званих системних ударів по Києву, зазначивши, що російська нафтова галузь уже відчуває наслідки українських атак. Нагадаю, раніше в Мінську заявили про нібито регулярні перетини кордону українськими БПЛА. В Україні ці звинувачення назвали провокацією в інтересах Росії. Рада Євросоюзу продовжила дію санкцій проти тих, хто відповідальний за порушення прав людини та репресії в Росії ще на рік, тобто до 28 травня 2027-го. Як йдеться на сайті Ради ЄС, обмеження стосуються 72 людей та однієї організації, яких у Євросоюзі вважають причетними до репресій проти населення і опозиції, а також до підриву демократії та верховенства права в Росії. Санкції перед...
5: Я розумію, Кабмін буде переподавати цей законопроект. Варіант номер один – платитиму, щоб допомогти державному бюджету. Варіант номер два – не хочу платити, бо це лише на користь імпортерів. І варіант номер три – бачу проблеми з сайтами, з митницею, ну, тобто складніше буде отримати ці посилки. Голосуйте, будь ласка, на сайті radio.nv.ua ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось дані зі свіжого зведення Генерального штабу Збройних сил України. 1000 це в особовому складі вбитими і пораненими. Один танк, 3 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 1 реактивна система залпового вогню, 10 наземних роботизованих комплексів, ну і ще там кілька мінусів. Ознайомтеся, інформація є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя, військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі «Слава Україні».
6: Героям слава, доброго ранку.
5: Почнемо з нової, умовно кажучи, зараз вона поки що на словах, ескалація. То Лукашенко починає погрожувати Україні, то білоруська влада починає розказувати, що нібито через білоруську територію чи на білоруській території регулярно помічають нібито українські дрони. Ну і вже є реакція від командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді. Він написав у соцмережах мінському гауляйтеру Лукашеску: перші 500 цілей вже на Олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь в очі Україні. Останнім часом все більше розбирають можливості чи то росіян втягнути і білоруську армію в війну проти України, чи то влаштування якихось провокацій на білоруську-українському кордоні. Що нам треба бачити в цьому черговому, поки що словесному, загостренні от на півночі?
6: Ну, загострення поки що словесне, слава Богу. Там немає поки що практичної реалізації. Немає військ, які могли би концентруватися на північному кордоні за моделлю 22-го року. Щодо того, що нема військ, ну, дуже багато офіційних заяв, я тут нічого додати не можу. І саме на ці заяви нам зараз варто орієнтуватися. А так само і на дані там незалежних осінтерів, незалежні джерела і так далі. Ну, всі вже досвідчені, насправді, тут в цьому сенсі, тут що можна ще порадити. Дивимося за тим, як змінить ситуація на кордоні, чи є стягування військ. Якщо це стягування військ буде, ну, тоді будемо робити висновки і будемо далі прогнозувати, що може бути. Поки що це вербальна ескалація, ну, от, але треба розуміти, я вже щоразу це повторюю, якщо одноразу таке сталося, як у 22-му році, коли через територію Білорусі сталося вторгнення на територію України і відбулася загроза Києву, то це може статися і в другий раз. Тому втягнення Білорусі у війну або, знову ж таки, поява, ну, більшою мірою поява російських військ на території Білорусі, вона цілком можлива.
5: Зрозуміло, ставимося до цього серйозно, згадуємо колишню киянку, а потім прем'єр-міністерку Ізраїлю, яка серед іншого казала: вірте тим, хто хоче, хто погрожує вас вбити. От не знецінюйте таких слів, тому що якщо погрожують, то ставтеся до цього серйозно і будьте готові до того, щоб давати.

0: відсіч. Ну і тепер, власне, два дні минуло після масованої ракетної і дронової атаки по Києву. Тепер уже в Кремлі заявляють, що удари будуть регулярними, але це не означає, що вони відбуватимуться щодня. Я навіть, от для мене цікаво, як він це в своїй голові вміщає, речник Путіна Пісков. От фраза, наприклад, системність – це не періодичність, це не дорівнює періодичності системність. Системність – це не періодичність, це я вже для себе навіть намагаюся зрозуміти, а що це мається на увазі. Єдине, що я можу для себе розшифрувати в перекладі з чиновницької на людську мову, да, що це означає, що системність – це як тільки вони виробили і накопичили якусь кількість для чергових ударів, то от тоді вони, значить, як накопичили, значить, системно, відповідно, і будуть по нас запускати. Інакшої трактовки я знайти не можу. Може, ви бачите щось інше?
1: Я бачу заяву представників китайського МЗС, де вони закликають, як воно там звучить, перейти до, знову ж таки, повернутися до переговорів і не йти до ескалації. Так приблизно в такому дусі ця заява була зроблена вчора. І після того заявилися оці от ескапади про системність і періодичність. А періодичність – не системність, а системність – це не періодичність. І заява Картополова про те, що не розцінюється Офіс Президента і Верховна Рада як місце, де ухвалюються рішення. Ну, якщо Офіс Президента і Верховна Рада не є місцями для ухвалення рішень, центром ухвалення рішень, то тоді назвіть мені центр ухвалення рішень. Ну, от. Тоді от просто воно все з'явилося після заяви Китаю, і я думаю, що є певний вплив все ж таки Пекіну на рішення Москви, там трошки їм порекомендували притримати коней на Москві, і це не означає, що ударів не буде, вони будуть, але це видно, що Китай, в принципі, має важелі на дії, які і на рішення, які ухвалюються в Кремлі.
0: Так, поки що не було жодних повідомлень про те, чи буде евакуювати своїх співробітників посольства Китайська Народна Республіка, тобто зараз вони цього не роблять. От я навіть дослівно процитую цитату від речниці китайського МЗС Мао Нін. Вона сказала наступне: ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів. Власне, давайте тепер до сьогодні. Сьогоднішньої ночі в новинах чули, що по деяких російських містах, зокрема, і по об'єктах в порті Туапсе, сьогодні таки щось прилітало. Це вже бачимо як системну роботу. Окупована Макіївка Донецької області, далі Краснодарський край, що там ще? Донецьк, власне, теж повідомлялося про масштабні вибухи, причому кількість їх, зараз незрозуміла, але пишуть про дуже сильні вибухи і навіть публікують відео об'єктів прильоту. Таганрог, тобто, по суті, наскільки я можу розуміти, крім всієї цієї словесної, вербальної ескалації, нормальна, що називається, рутинна робота по випалюванню і нафтової інфраструктури, і головне логістики у прифронтових регіонах і Російської Федерації, і тимчасово окупованих районів України, теж продовжується.
1: У сенсі логістики я можу додати більш-менш нову інформацію Middle Strike по так званому сухопутному коридору. Траса Таганрог, Маріуполь, Мелітополь, Джанкой. Там все більше і більше спалених вантажівок і все більше і більше ниття з боку зет-воєнкорів, так званих, які про це кажуть і про це пишуть, і все більше і більше відео, де ми бачимо ці спалені вантажівки. Оце дуже-дуже серйозна, дуже хороша історія. Це фактично те, чого ми не добилися за наслідками нашого контрнаступу в 23-му році. Але тепер з'явилися дрони, які взяли під контроль цю трасу. І якщо ці удари будуть продовжуватися, поки що я не бачу, скажімо так, конкретики з боку росіян, окрім ниття, для того, аби вони могли б цьому чомусь зарадити, то це може мати доволі серйозні наслідки для угруповання російських військ, які зараз намагаються вступати на Запоріжжя.
0: А, до речі, про російських воєнкорів. Я вже бачив декілька дописів, які, ну, сумарно можна, що називається, усушити до такого меседжу, що якщо за місяць-два російське керівництво армійське, чи там російські якісь винахідники, виробники не знайдуть якоїсь системи протидії українським мідлстрайкам, то все, сушіть весла, ніякого прогресу на фронті уже, в принципі, не буде. З того, що я бачу по українських заявах, якраз і виробництво, і головне практики, і навички, тобто уже конкретний регулярний досвід застосування з українського боку тільки зростають. А що цьому можна протиставити? От якщо подумати, там, пофантазувати, умовно кажучи, за окупантів, от що такого могли би придумати вони для нейтралізації оцього, ну, там, потоку мідлстрайків, який тільки наростає?
1: Ну, зараз нам скажуть, що ми радимо окупантам, як діяти.
0: Ну так, ні, просто пофантазувати, тому що я зараз для себе, ну що, вони там 10 тисяч мобільних вогневих груп привезуть на кожному кілометрі поставлять, так по цих вогневих групах теж буде летіти. Ну, я от просто намагаюся для себе з'ясувати, а що це могло би бути як системна протидія великій кількості українських мідлстрайків?
1: Велика кількість дронів-перехоплювачів, наприклад. Так, ті самі вогневі групи. Якщо ми кажемо про Хорнет, то, наскільки я розумію, він не дуже вразливий до ребів, наскільки я з ним встиг познайомитися. Хоча можу помилятися, бо все одно він якось працює. Ну, тобто їм, якщо ми кажемо про цю трасу, так звана траса Новоросія, як вони її називають, росіяни мають на увазі, то тут варіанти тільки захищати, сітки розставити. От покрити всю трасу сітками, наприклад, так, от один з варіантів теж. Але це під 500 кілометрів, так, від російського кордону у Новоазовську і аж до Джанкою, куди десь стають наші мідлстрайки. То цю роботу треба вже проводити. А ця робота тепер буде проводитись під ударами дронів. Теж не сахар, не цукор, і теж квест. Тому, чесно кажучи, все, що вони зараз не робили, все це буде під вогнем вже. І все це буде дуже ускладнене. Але засоби вони традиційні, тобто це сітки, це підсилення ППО, це мобільні вогневі групи, тут іншого, скажімо так, нічого не придумаєш.
0: Зрозуміло. Тепер давайте про інший тип безпілотних апаратів, безекіпажні катери. Так от, напередодні з'явилася інформація, що в порту Одеси російський морський дрон атакував український навчальний вітрильник «Дружба». Це те, що це судно, яке було навчальне, справді, збудоване трьохмачтовий вітрильник, який був збудований ще в 90-ті роки у Гданську. Їх таких за одним проектом було випущено там якась кількість штук з 2001 року. Цей корабель навчальний не використовувався, тому що на ньому почали ремонт. Ну і далі, як пишуть деякі критики, у одеської моріходки ніколи не було грошей для того, щоб вкладатися в обладнання, утримання і тим більше, ну, там, використання уже на практиці, як саме навчального вітрильного судна цієї дружби. Але обрати такий об'єкт – це, скоріше, символічна штука, я не знаю, ну, тому що іншого такого корабля у нас немає, і хоч він і не використовується, то давайте знищимо його, чи там вразимо. Да? Він не знищений, але він уражений був. І що за цим бачите? Як ви це розумієте?
1: Я бачу за цим факт використання безекіпажного морського дрона з боку Російської Федерації. Ось що за цим бачу. Тобто вони купують наші технології і намагаються їх використовувати. Те, що вони уразили вітрильний фрегат, ну, мені важко пояснити вибір саме цієї цілі. Можливо, вони вирішили справді, що це якийсь символізм, або вони вирішили, що якщо цей корабель учбовий, то давайте ми його в учбових цілях і вразимо. Ну, от, але от те, що вони використовують джебеки, оце, от, на мій погляд, сигнал.
0: Ну, тобто, по суті, це ще одна загроза і для судноплавства, і для там одеської акваторії, по суті. Правильно я розумію?
1: Так, так, безумовно. Важливий там не лише факт того, що вони уразили, що саме вони уразили, а то чим вони уразили. Тобто вони зараз почали використовувати безекіпажні морські дрони, і це вони їх копіюють, і це, в принципі, повинно нас звернути на це увагу.
0: Так, давайте тепер про заяву, власне, речника повітряних сил Юрія Ігната. Він підключався до ефіру Радіо НВ і пояснив, а навіщо взагалі українські сили оборони розказують про дефіцит ракет для протиповітряної оборони. Я зараз процитую. Багато хто говорив, навіщо ви розповідаєте, Росія бачить, що в нас немає ракет. Росія прекрасно знає, скільки у нас є ракет, може недостатньо іменно по регіонах, а по кількості, яку постачає Захід, росіяни добре поінформовані. Тобто, по суті, зараз війна, якщо я правильно зрозумів підтекст, війна триває в такому відкритому інформаційному світі, що для розвідок, зокрема і російської розвідки, немає таємниці, де кому скільки чого постачається. І, відповідно, це просто, я не знаю, інакше не виходить просити ці системи? Чи як ви бачите, що керівник управління комунікацій повітряних сил змушений, ледь не виправдовуватися за те, що він повідомляє в ефірах?
1: Ну, це питання більшою мірою до пана Ігната. Якщо він на нього відповів, і воно було вичерпним, ну, тоді як я можу це прокоментувати? Він вважає за потрібним вказати, що у нас мало ракет. Ну, от, і він це пояснює. Ну, тут, ще раз хочу сказати, тут більшу міру питання до нього.
0: Окей, тоді закрили цю частину, власне, літня наступальна кампанія, це така тема, яка уже 3 місяці у нас, сьогодні 27 травня, травень закінчиться, тобто весна закінчиться через, 4 дні, і, відповідно, куди воно все рухається, тому що якраз російські воєнкори пишуть, що навіть за умов мобілізації, якщо зараз ще там терміново 100 тисяч призвати і кинути їх на фронт, то це взагалі нічого не змінить. У них там з'являється таке трохи протверезіння, що дійти до кордонів Донецької області, оці решту 20%, які вони ще не контролюють захопити, це справді на роки. І от такий настрій у російських воєнкорів мені подобається, але куди зараз рухається наземна компонента війни? Що ми маємо відзначати для себе?
1: От ми тільки щойно казали про удари по так званій трасі Новоросія. Таганрог, Маріуполь, Мелітополь, Джанкой, Мідлстрайки. Ще й розмірковували, як же росіяни від них захиститися. І з'ясувалося, що не дуже у них і можливості зараз є, оскільки ці удари вже продовжуються. І от куди воно все рухається? Для того, щоб навіть мобілізовані, відмобілізовані частини, там, внаслідок нового етапу часткової мобілізації в Російській Федерації, потрапили до лінії бойового зіткнення, так, їм треба до неї доїхати. А як ти до неї доїдеш, якщо ці маршрути контролюються вогнем? От питання, так? І відповідь з чого лежить. Саме тому зараз і Російська Федерація,

0: хід цих битв, і тим паче затем вирішити хід війни. Це просування в тактичній зоні. І Російська Федерація не отримує підкріплення, і зараз фронт застиг. І просування російської армії за наслідками травня, вони знаходяться в межах статистичної похибки. Вони абсолютно незначні. В таких умовах вони не можуть розраховувати на захоплення Донецької області навіть в цьому році, не те, що там десь до кінця літа.
1: І тоді процитую речника угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова. Він напередодні свої роздуми написав, що це думка приватної особи, але все одно, от я зараз одну цитату наведу, я як речник угруповання об'єднаних сил постійно маю справу з різними мапами нашими та їхніми. Останній місяць вони ретранслюють таку наркоманію, що 5 разів взятий Куп'янськ почав здаватися легеньким перебільшенням. Бої в Лимані, майже взята Борова з Куп'янськом вузловим, повністю контрольовані бравими російськими бійцями вовчанські хутори і бої в таких селах, назви яких були для мене в новинку, бо вони взагалі десь в глибинах Харківщини. І у мене, пише Тригубов, таке враження, що вони це транслюють вже навіть не для плебсу, який малу токмачку не відрізнить від Чорнобаївки, а нагору. Оці мапи, про які вже говорили неодноразово, взяття міст і там інших населених пунктів і там територій в кредит. Потім же ж пам'ятаємо еволюцію цієї російської звитяги. Спочатку вони відправляли по парі одноразових оцих флаговтиків, щоб відзняти відосік, і потім, відповідно, їх знищували, цих бійців. Потім вони вирішили зекономити і малювали вже такі флаговтики за допомогою штучного інтелекту. От мені здається, що постачання нагору ситуації, яка аж геть не відповідає дійсності, воно для самих росіян може бути не дуже корисним. Як ви це бачите, навіщо вони це роблять? І чи справді тільки для того, щоб подати нагору якісь позитивні новини?
0: Звертаю увагу на промову Путіна, з наслідків якої він там викашляв тричі ура, ура, ура, наскільки зміг. Таке враження, що там кіт хекав, так? Як він там кричав «Ура!». Але річ не в тому. Річ в тому, що він тоді заявив, що українська армія знаходиться на межі катастрофи. На російсько-українському фронті. Це все подає цьому нагору. Після цього він формує картинку. Цю картинку він починає ретранслювати на зовнішній та внутрішній контур. І для зовнішніх споживачів, для закордонних країн Заходу, і для власних, скажімо так, власного охосу, військових там, і так далі, і так далі, і так далі. І він живе в цій картинці. І цю картинку йому постачають якраз його генерали, для того, щоб диктатор почув те, що він хоче почути. Там про Харківщину, про Куп'янськ, про Лиман, про Костянтинівку, про наступ на кордони, адмінкордони Донецької області. І в цій картинці Путін вважає, що Росія перемагає. А якщо Росія перемагає, навіщо йти на переговори? Треба далі диктувати свої умови. Розумієте? Тому це є проблема великою мірою. Ми там можемо дивуватися цьому паралельному світу, але ця проблема полягає в тому, що диктатор Путін, він відірваний від реальності, він не може осягнути ситуацію, яка є реальною. І він далі ставить завдання щодо захоплення території. Він вважає, що Росія перемагає. А це відбувається тому, що йому просто подають інформацію, яку він хоче почути. Це проблема і це життя будь-якого автократа, будь-якого диктатора. Приходить така мить і такий період, коли його підлеглі скарблять йому інформацію, яку він просто хоче почути. І правду йому не говорять.
1: Добре, зафіксували. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Шановні військові, оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом

0: Отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини – крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
1: Для довідки.
0: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Найбільші мережі автозаправних станцій в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А95 нині становить близько 76 гривень 70 копійок за літр, а дизельного пального – понад 87 гривень. Частина операторів залишила ціни без змін, однак окремі мережі знизили вартість бензину та дизеля приблизно на гривню за літр. Деякі АЗС також здешевили автогаз подекуди на 2 гривні за літр. Найдорожче пальне наразі пропонують мережі ОКО, ВОК та СОКАР. Найнижчі ціни зафіксовані на заправках державної «Укрнафти». Україна планує відкрити нове посольство в Замбії та генконсульство у Кейптауні в Південній Африці, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, протягом останніх років Україна вже відкрила в Африці 8 нових посольств, а загальна кількість дипломатичних місій на континенті зросла до 18. Сибіга також зазначив, що президент Зеленський готовий зустрічатись з африканськими лідерами та до діалогу з Африканським Союзом. Як наголосив міністр, Україна прагне збільшити товарообіг із країнами Африки та перевищити довоєнний показник у 6,7 мільярдів доларів. Серед ключових напрямків співпраці – продовольча безпека, розвиток інфраструктури, обмін безпековими та кібертехнологіями, цифровізація держпослуг та освітні проекти. Ну а Національний банк України вводить в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень. Вони присвячені Сумській та Чернігівській областям, продовжують серію «Ми сильні, ми разом». НБУ зазначили, ці монети – символ вдячності жителям прикордонних регіонів, які одними з перших зустріли повномасштабне вторгнення Росії та вистояли. На реверсі монет зображена карта України з виділеними Сумщиною та Чернігівщиною. Загалом в обіг випустять по 2 мільйони монет кожного виду. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Том Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів – сезонність у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз кожного ранку ми пропонуємо вам голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про податок на посилки вартістю до 150 євро. Напередодні Верховна Рада з кількох з 12 спроб не змогла цей закон ухвалити. А яка ваша думка про цей податок? Варіант номер один – платитиму, щоб допомогти держбюджету. Варіант номер два – не хочу платити, бо це тільки на користь імпортерів. І варіант номер три – ну, передбачаю, що тоді будуть проблеми з сайтами, митницею, ну, розмитненням і взагалі динамікою, там, швидкістю доставки. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас.
12: Отже, напередодні, ну, бачили, як намагалися ухвалити урядовий закон, який передбачає запровадження податку на додану вартість на імпортні посилки вартістю до 150 євро. Спочатку за прийняття проголосували аж 127, при мінімумі 226. За спрямування на друге повторне друге читання 222 депутати, тобто нічого таки не склалося. Рішення не ухвалено, законопроект провалений, Кабінет міністрів має вносити новий законопроект. І це ж при тому, що в понеділок президент Зеленський зустрічався зі своєю фракцією, у вівторок, тобто напередодні, зустрічався з керівниками опозиційних фракцій, тобто всіх інших, які не входять до монобільшості, і тим не менше, ну, якось попри розповіді, що у нас конструктивні розмови були, важливий для МВФ законопроект не ухвалили. Що це означає? Чи означає це, що парламент, ну, пробачте, показує дулю президентові? Чи як це розуміти?
13: Ну, одразу ремарка. Це не урядовий законопроект. Це законопроект гетьманцевої кампанії. Він взагалі не стосувався посилок на 150 євро і нижче оподаткування. Це всунули між першим і другим читанням як правки. Взагалі він стосувався підвищенню дієвості, ефективності Державної митної служби, створенню KPI. Ця ініціатива взагалі там з 24-го року була в парламенті і прийнята в першому читанні була, здається, якраз в грудні 25-го року. Тому
12: законопроект дякую за уточнення. Тут я щось, значить, трошечки наплутав, тому що, ну, зараз же ж Кабмін, напевно, буде подавати новий законопроект.
13: Так, я ж кажу, тут цікавий нюанс в чому. Був, там, розумієте, там сама влада все понаплутувала, тому я не здивований, що і журналісти плутаються. Так ось, провалили 12360. Не прийняли безпосередньо, і це дійсно це проблема з точки зору знову необхідність проведення довгого шляху для роботи по митній службі. Але не треба було запхати, знову, знаєте, махлювати із цими правками, які взагалі не мали ніякого стосунку до предмету законопроекту, їх всунули і намагалися оперативно, знаєте, так гоп-стоп такий провести і швиденько прийняти. Є окремий законопроект, який зараз очікує розгляду, 15-112-Д. Це вже оновлений теж депутатський на основі, там, раніше була там урядова ініціатива щодо цих посилок, але вона, по суті, грузила нам митницю, заблокували її повністю, а 15-112-Д, вона хоче перекласти усі всі виплати там 20% ПДВ, щоб це не на митниці стягували, а щоб, відповідно, самі платформи, ну, можна, якщо грубо сказати, грубе порівняння, це як стягується зараз податок на Google, там в рік ми отримаємо десь там майже 15 мільярдів гривень з нього, десь схожі підходи, ми б додатково отримували таким шляхом, ну, десь ще 10 мільярдів гривень з цих посилок. Проблема концептуальна в тому, що, ну, насправді ж, це дійсно, це здебільшого продукція, яку купляють люди з невеликим достатком, і це точно не є підтримкою українського бізнесу, як у нас це позиціонують, тому що той самий український бізнес, це купи-продай, це ж не виробництво, виробництво. Розумієте, якби у нас була ситуація, що у нас конкуренція йде українського товару з китайським товаром, це одна справа. А тут просто український рітейл хоче, щоб кращі умови там китайського рітейлу, але товар по суті той самий. Тому тут є певні питання. З точки зору самої Європи, дійсно, у них спочатку 20-х років зняли пільгові оці обмеження, які у них були щодо завезення товарів. Так, вони платять теж ПДВ за рахунок, знову ж таки, там із системи стягуються. У них ще є додаткова тема, яку ввели. Ще на кожну посилку зараз по 3 євро за кожну посилку ще й митний збір. Тому дуже добре, що принаймні цю тему у нас не піднімають. От. Але, тим не менш, я думаю, що можна було починати з такого перехідного періоду, ну, наприклад, 150 євро знизити там до 100 євро, можливо, до 50 навіть євро, тому що повальна більшість, там понад 80% цих посилок, які йдуть, вони дійсно там менше 50 євро, там щось в районі 44 євро, і це б можна було нормально забезпечити і людям доступ до продукції, і закрити схеми, бо за рахунок цих 150 євро існують певні схеми дійсно обходу оподаткування. Але це, ну, як зазвичай у нас бізнес любить, так само, як ситуація із ФОПами, так само ситуація із подібними речами. Ну, але ж це якраз і показує, що треба підходити доволі зважено до подібних речей. Єдине, я останнє відзначу, все ж таки оподаткування посилок до 150 євро, а також введення податку на цифрові платформи, це є вимогою з боку Європейського Союзу для отримання першого траншу. 3,2 мільярди євро, які ми маємо отримати в червні місяці, з цих 90 мільярдів євро загального кредиту від ЄС. Тому хочемо, не хочемо, але ці речі доведеться приймати.
12: Окремо відзначили от ті люди, які аналізують парламентську діяльність, хто і як голосував у першому читанні і у другому читанні, і відповідно фракція «Батьківщина» якось так не голосувала цього разу, хоча попереднього разу голосувало. Чи можна це пов'язувати з тією новиною, яку напередодні опублікували спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ, що вони скерували до суду справу щодо керівника депутатської фракції Верховної Ради. Да, вони прямо не називають прізвище, але найімовірніше йдеться про Юлію Тимошенко. І от ці речі тепер уже, тут є підозра і вже до суду скеровується справа проти керівниці парламентської фракції. Відповідно, ця парламентська фракція за все, що голосує влада, пропонує влада, не голосує. Отакі кореляції шукати треба, чи це вже конспірологія?
13: В конкретному питанні не варто, тому що, знову ж таки, питання мотивації фракції «Батьківщина» якраз і полягає в тому, що я і казав, що всунули до другого читання взагалі ліве питання. Тобто могли б цілком голосувати щодо оновлення на митниці, якби не всували ці 150 євро по посилках. Всунули, ну і відповідно відбулася зміна позиції. Я спілкувався там з окремими депутатами з «Батьківщини», вони про це прямо говорять. Тому це зв'язок тут з передачею справи з боку НАБУ і САП до ВАКСу по цьому корупційному кейсу в грудні минулого року. Тут прямого зв'язку немає. Але з іншого боку, все, що стосується наступних голосувань, я можу висловити своє припущення, що дійсно фракція «Батьківщина» цілком може вдатися до такого собі італійського страйку. І дійсно в певних речах, де раніше вони могли ситуативно підставляти плече допомоги, у зв'язку з цією справою зараз такого плеча допомоги цілком може і не бути. Тому це якраз, я думаю, відіб'ється вже на наступних голосуваннях. Також відзначу, що сама фракція «Батьківщини», її представники, низка лідерів там суспільних думок, які традиційно підтримують Юлію Володимирівну, вони ж вкинули меседж про нібито там ледь не сфальшований запис, аудіозапис цих розмов Юлії Володимирівни. Тобто ми розуміємо, що вся ця справа зараз, яка вже передана до ВАКС, вона створить додаткове політичне підґрунтя атак конкретної політичної сили на НАБУ. Тобто це буде Верховна Рада і її засідання будуть більше як така політична платформа для подальшої протидії в рамках вже цього судового процесу.
12: Добре, і про таку стабілізацію роботи Верховної Ради я бачив напередодні багато критики від представників «Голосу» про те, а як і в якому графіку відбувалися зустрічі президента Зеленського з фракціями, з керівниками фракцій і груп, які не входять до монобільшості, але тим не менше, вперше за багато років, хтось писав, що про 7 років навіть, президент зустрічався з лідерами фракцій і відповідно, на кожного і кожного виділялось по 30 хвилин. І от спочатку в понеділок зустріч зі своєю фракцією, потім з іншими фракціями. Розмова про яку, якихось витоків серйозних, про конкретні деталі немає, по суті, ні від кого. Деякі депутати взагалі просто відмовились коментувати, а про що йшлося. Деякі говорили про те, що конструктивна зустріч, і, власне, знову ж таки, без деталей. Те, що таке сталося вперше за багато років, як це пояснювати і куди воно далі буде рухатися? Порошенко написав, що, цитую, домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним. Парламентсько-президентський діалог, де ми його зараз бачимо?
13: Бачимо на початку намагання вийти на конструктивні рейки. І, до речі, зверну вашу увагу, що все ж таки трошки інший формат. От якщо президент зустрічався двічі з представниками монокоаліції за 2 тижні, спочатку зібрали заступників голови фракції в офісі президента на минулому тижні, на цьому тижні зібрали там близько 180 народних депутатів. Тобто ми ж розуміємо, що це такі загальники, загальні меседжі від президента, плюс різношерстні питання з боку представників монокоаліції. То в цьому кейсі, де йде спілкування, і відбулося спілкування якраз з очільниками парламентських сил інших, тут ледь не тет-а-тет. Тобто, там і Буданов був присутній, там і Арахамія, і так далі, але в вущому якраз форматі, що створює передумови для такої тіснішої комунікації, де дійсно можна проговорити певні речі, які турбували конкретні парламентські сили, і це якраз, як на мене, створює непогане підґрунтя для пошуку голосів. От вчора, до речі, коли от провалився оцей 12360, уже одразу почали казати, все, Зеленський не знайшов голосів, все, подивіться, працює як завжди. Я думаю, давайте, сьогодні буде показовим день пленарний з 10-ї години ранку, ми побачимо, наскільки почули і президента, і наскільки президент безпосередньо дав певні сигнали. Побачимо саме сьогоднішнє голосування. Воно буде дійсно дуже показовим. Але ми ж розуміємо, різні політичні сили могли ставити і питання і щодо кадрових аспектів, і щодо, знову ж таки, певних ініціатив влади. Головне тут що? Що парламент почали сприймати все ж таки як суб'єкт. Не лише мова про монокоаліцію, не лише, що є умовно свій зелений клуб, а всі інші там на підтанцьовці. Тут уже є розуміння, що має бути єдність Верховної Ради. Цілком ймовірно, що це і вплив і Буданова того самого, який зараз привніс певні зміни з точки зору сприйняття Верховної Ради. Я не є сьогодні тим, хто одягає рожеві окуляри і думати, що президент Зеленський настільки повірив у Верховну Раду, що йому так приємно зустрічатися, і не думаю. Але є загалом виклики, і що стосується євроінтеграції, що стосується залучення додаткових коштів, що стосується майбутньої конфігурації мирної угоди, і всі ці напрями абсолютно вимагають, аби Верховна Рада працювала. Бо останні 2 пленарні тижні, які були до того, чесно кажучи, створили настільки негативне тло і в перемовинах з нашими міжнародними партнерами, і не лише, що тут треба вже, знаєте, як важка політична артилерія, куди ж важче, ніж вже прямі контакти з Зеленським.
12: Окей, ну і чи правильно я розумію, що зараз іще й могли обговорювати різні перестановки, які, власне, і анонсував президент Зеленський, і що стосується дипломатичного корпусу, і що стосується, можливо, уряду?
13: Так в тому то й справа, розумієте, коли відбувалася комунікація з кожним поокремо представником парламентських сил, то я думаю, що ці питання дійсно піднімалися, і саме тому немає бажання у більшої половини співрозмовників вчорашніх зустрічей ділитися із подробицями. Тобто це дійсно це і кадрові зміни. Я не виключаю, що мова йде знову ж таки про вимогу там зменшити, наприклад, або взагалі там прибрати там умовних там людей Єрмака чи ще там щось, що в принципі і так ми бачимо певні політичні тенденції протягом останніх місяців. Це цілком могло звучати. Знову ж таки, формування уряду, там національної єдності, національного порятунку, стійкості і так далі, могли закидати цю тему. Абсолютно. За нинішніх обставин, я нагадаю, що у нас, по-перше, два міністерства без міністрів. Мін'юст і Міністерство цифрової політики. Також там під питанням там Міносвіти.
12: Служба безпеки. Думаю, що України з виконуючим обов'язки.
13: Так, ну, коротше кажучи, багато-багато аспектів, які зараз цілком саме окремі представники політичних сил могли б це показати як така політична ціна майбутньої конструктивної роботи. Хоча, звичайно, це все під парасолею подальшої координації, консолідації в умовах, ну, те, що все ж таки і літо буде складним, ми ж прекрасно розуміємо, і захід в осінь, тобто парламент все одно має діяти за будь-яких обставин.
12: Добре, ну і на фінал. Росія після два дні тому був масований удар по Києву, зараз уже речник Путіна каже, що, ну так, удари системні, але системні не означає регулярні, і от системність не означає регулярність. Тут у мене трошечки, ну, вибухнуло в голові, як він сам собі це бачить, що ви за цим бачите?
13: Знаєте, чесно кажучи, слухаючи Піскова, я завжди розумію, що в нього основна роль, основне завдання – зрізати гострі кути і створювати певну двозначність в трактуванні його слів. Ну, ми ж розуміємо, що точно не Пісков відповідає за відповідні атаки. Є зараз, очевидно, певна дипломатична гра. Так, Лавров поспілкувався з Рубіо, передали повідомлення від Путіна Трампу. Ну, очевидно, очікує зараз якоїсь відповіді і поставили, знаєте, ну не те, що на паузу, але риторично показують, що очікують цієї відповіді. От зверніть увагу, там слова, що, значить, гатити по Верховній Раді Офісу Президента не будуть, бо там не центр прийняття рішень. Зараз от цей коментар ще й Піскова. Ну, але ж ми розуміємо, що все одно періодичність масованих атак, вона є. Це їхня військова логіка, яку вони, до якої вони приписують різну ситуативину, яка відбувається, але все одно ми ж розуміємо, ну, що це їх намагання росіян посилити їх позицію.
12: Як тільки щось виробили і накопичили, от тоді і відстрілялися. Це єдине, що я можу собі для себе так це пояснити, ці дуже дивні фрази. Дякую дуже за розмову. Політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був зараз з нами на зв'язку. Шановні, що ж, зараз зробимо коротку паузу, далі будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
14: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
15: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
16: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
17: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
18: Реклама на Радіо НВ.
19: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
20: «Альянс Новобуд».
21: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Для довідки.
24: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7%, доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок Дія.
25: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі російські терористи запустили по Україні 163 БПЛА різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість із них. Про це щойно повідомили повітряні сили. Одним з головних напрямків ворожої атаки став Чернігів. Там вночі пролунало близько 15 вибухів. Пошкоджень зазнали дачні будинки у двох громадах, а також деревообробне підприємство, логістична компанія та об'єкти критичної інфраструктури. Пошкоджені складські приміщення, спецтехніка, легкові авто та вантажівка. На Дніпропетровщині внаслідок рашистських атак постраждали шестеро людей. Під ударом були Нікопольський та Синельниківський райони. Вранці російські терористи атакували цивільний автомобіль у Херсоні. Тим часом в окупованому Криму вночі лунали вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали. Зокрема, неспокійно було в районах мису Фіоленд, Сімферополя та Севастополя. У Сімферополі гучно було поблизу Таврійської ТЕЦ, також вибухи лунали біля військових аеродромів Кача та Бельбек. У Севастополі після кількох потужних вибухів зафіксували дим в районі Севастопольської бухти та Сапун-Гори. У місцевих пабліках з'явилася інформація про можливе ураження будівлі штабу військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Після удару там виникла пожежа, ну і офіційного підтвердження щодо наслідків вибухів та можливих уражень військових об'єктів наразі немає. Росія та Білорусь, ймовірно, розпочали інформаційну підготовку до нового етапу війни проти України. Принаймні, про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що Москва може використати територію Білорусі для запуску ударних безпілотників по західних регіонах України під приводом відповіді на нібито українські провокації. Насамперед, йдеться про трасу М-06, це Київ-Чоп, та залізничні колії, через які йде постачання з Польщі. Польща отримала попередню згоду від Держдепу Сполучених Штатів на виробництво ракет до комплексів протиповітряної оборони «Петріот». Їх виготовлятимуть підприємства польського оборонно-промислового комплексу в межах спеціального консорціуму, оскільки держава має для цього відповідні технічні можливості. Американська сторона також виявила зацікавленість у тому, щоб Польща випускала далекобійні снаряди для систем «Хаймарс» та ракети «Хілфайр», що використовуються на гелікоптерах «Апачі». Ну і сьогодні відбудеться вирішальний матч Ліги конференції УЄФА між футболістами англійського клубу Кристал Пелес та іспанського Райо Вальєкано. Стартовий свисток італійського арбітра пролунає о 22-й годині за київським часом. Зустріч відбудеться на Red Bull Арені. Нагадаю, торік Лігу конференції УЄФА виграв англійський Челсі. Він здолав тоді у фіналі іспанський Бетіс. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Верховна Рада напередодні не підтримала податок на посилки вартістю до 150 євро. А яка ваша думка про цей податок? Варіант номер один – платитиму, щоб допомогти держбюджету. Варіант номер два – не хочу платити, це на користь імпортерів. Ну і варіант номер три – передбачаю, що будуть проблеми з сайтами, митницями, розмитненням і взагалі з логістикою. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо говорити про ситуацію на морі. На зв'язку з нами капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок.
2: Давайте почнемо з інциденту, який стався напередодні безекіпажним катером в районі Одеси. Уражено навчальне судно «Дружба», навчальний корабель «Дружба». Він, наскільки я вже прочитав, з 2001 року стояв на приколі, його не використовували, але от росіяни чомусь вирішили саме його атакувати. Що це таке? Чи це символізм? Чи це демонстрація спроможностей? І те, що російські беки доходять, принаймні цей дійшов до Одеси, це така загрозлива доволі ситуація. Як ви її оцінюєте?
3: Звичайно, ситуація загрозлива, тому що дистанція від Кримського півострову, від Тендрівського півострову до Одеси, до інших портів України дуже невелика. Повітряні дрони або ракети долітають до наших портів за секунди, хвилини. А такі морські дрони, які уразили оцей вітрильник «Дружба», вони доходять, можливо, за декілька годин. А якщо стартують з Криму або скоріше з Криму. Тому ситуація загрозлива. Інша ситуація: у росіян немає системи Starlink, супутникового зв'язку, тому через це дуже обмежена дальність дії таких дронів. І коли минулого року такий дрон, теж камікадзе, вразив розвідний корабель «Сімферополь» в Дунаї, тоді було багато таких запитань в мережах російських, як це вдалося зробити. Я думаю, працював якимось чином ретранслятор повітряний, який передає сигнали, і оцю дальність застосування він дещо збільшує. Тут, опять же, це серйозний сигнал для наших сил безпеки і оборони, тому що потрібно підсилювати оборону пункту базування. Одеса – це основний наш пункт базування, там базується і цивільна інфраструктура, і військові об'єкти. І це, до речі, основний наш порт, який здійснює зерновий коридор. І ми, в принципі, цю ділянку від Одеси до острова Зміїний взяли нібито під такий морський контроль. Sea control це називається в західній термінології. Тобто ми можемо виявляти противника і активно йому протидіяти. Тут, звичайно, виникла така трохи проблемна ситуація. Треба зараз провести дуже серйозний розбір, чому це сталося, як зайшов цей дрон в Одесу, тому що це може повторитися. В Одесі досить серйозне скупчення суден, там досить великий порт. Хочу нагадати, що більшість вантажів, вірніше, серйозна така складова з тих 90 мільйонів тонн, які ми експортуємо зараз в умовах війни, це йде з Одеси. Те ж саме зробити з іншими портами, з яких здійснюється експорт, це з Південний і Чорноморський. Тому що такі удари можуть повторитися. І, звичайно, Дельта Дунаю, тому що Дельта Дунаю також нам важлива. Через Дунай також здійснюється судноплавство, обсяг вантажів, які перекидаються через Дунай, збільшився в 5 разів в порівнянні з довоєнним періодом. Скоріш за все, це був дрон такого середнього класу, я думаю, розміром десь з Магуру, 7-8 метрів. Кажуть, що він нібито останню свою ділянку прийшов під водою. Це можливо на невеликій глибині, але тут мені цікава орієнтація, тому що для того, щоб такий дрон здійснював орієнтацію під водою, треба дуже специфічне обладнання, і його в Російській Федерації немає. І, скоріш за все, це обладнання якраз також було за сірими схемами доставлено з Заходу. Так звані інерційні системи, які забезпечують високу точність. Чому був вражений «Дружба»? «Дружба» по габаритам, саме, я думаю, великий корабель зараз, який знаходиться, вірніше, судно в Одесі, в військовій гавані. Я пам'ятаю це судно з початку 2000-х. Воно належало Академії цивільної, морськомореходної академії. Його тільки тоді відремонтував десь за кордоном. Я навіть там, помню, ночував, тому що не було готелів тоді військовим. Я там пару днів ночував, таке було дуже гарно відремонтовано судно. Але в академії я не пам'ятаю, щоб воно інтенсивно використовувалось. Воно тривалий час стояло якраз в військовій гавані. Потім було прийнято рішення його прийняти до складу ВМС як тренувальне судно. Така практика дійсно є. Є таке судно, наприклад, в Румунії, в Італії. Але умови війни показують, що це саме вразливе судно якраз через його габарити. Я думаю, що супротивник поцілив в нього тільки за те, що це було дійсно саме габаритне судно. і що побачив туди і вдарили. Але, опять же, висновок такий досить серйозний. Треба підсилювати систему оборони, пункту базування, щоб такі дрони просто не заходили, інакше це може дуже негативно вплинути в першу чергу на нашу морську економіку.
2: Так, це зрозуміло. Загроза зрозуміла. Ну і інцидент такий, знаєте, не кожного дня таке трапляється. Добре, давайте тепер про те, що відбувалося вночі, власне, в самому тимчасово окупованому Криму. Штаб військово-морської авіації, значить, Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі. Це те, що зараз повідомляє Кримський вітер, що нібито туди щось влучило. Ну і гучно було і в Сімферополі, і в Севастополі, і там і ще якийсь мис Фіолент називають. Ну, це, в принципі, теж неподалік, по суті. Робота з так званої ізоляції Криму. Куди воно зараз рухається? Тому що, ну, прильоти якісь чи прольоти безпілотників і на тимчасово окупованому Кримському півострові, і, власне, на півдні, да, ну тут робота з, як вони кажуть, навіть росіяни, операція з ізоляції Криму зараз триває. Ну і системний контроль над логістикою загарбників через так званий сухопутний міст. Як ви оцінюєте перебіг цієї операції ізоляції Криму? На що тут треба звертати увагу?
3: Ну, перш за все, я думаю, що Сили безпеки і оборони зараз вибрали такий, знаєте, розумний підход для планування операції, який складає з послідовності трьох таких от складових. Перше – дія, друге – це ефект внаслідок цієї дії, третє – створення якихось умов для переходу на наступну фазу для отримання переваги. От якраз, ну, Кримський півострів відомо, що спочатку широкомасштабне, вірніше, спочатку його захоплення, окупації в 2014 році, Росія перетворила його в непотопляємий авіаносець, навезла туди купу військової техніки, починаючи з систем ППО новітніх С-400. Вони повністю відремонтували, опанували аеродроми, які там знаходяться, досить чисельні, в тому числі Більбек, Гвардійське, Кіровське, Саки, Кача. Це багато аеродромів, і з цих аеродромів вони використовують авіацію як для ударів по нашим морським портам, так і для підтримки окупаційних сил на окупованих територіях півдня України, тобто в Херсонській, Запорізькій областях. Плюс там ракетні системи, там мінімум 4 різних ракетних системи, як крилатих ракет, таких як «Бастіон», наприклад, «Калібр», ну, на кораблях знаходиться, Х-35, «Онікс», так і ракети, наприклад, «Іскандер», які вони регулярно застосовують по Україні, переважно по південній частині України, по портах, по Одесі, в тому числі з північної частини Крима. Ну, багато там інфраструктури, дуже багато, тому я думаю, Сили безпеки і оборони аналізують цю ситуацію і постійно тримають оцю от бойову здатність супротивника вести агресивні дії проти нас під тиском. І це, опять же, здійснюється завдяки так званому комбінованій зброї, combined arms, система ППО противника, наприклад, розтягується, ставиться в позицію дилеми, спочатку наноситься удар по радарам, а потім, коли вона засліплюється, наноситься удар уже по системам ППО. Або таким же чином діється і по аеродромах. Спочатку наноситься удар по системах ППО об'єктового призначення, в першу чергу панцирі, які знищуються, а потім вже наносяться удари по аеродромах, по літаках, які там. І, в принципі, така практика має певний успіх. От, то, що ми бачимо останні ночі, звичайно, треба уточнення. Я знаю, де знаходиться штаб повітряних сил Чорноморського флоту. Це фактично центральна частина міста. Це десь на віддалені 2 кілометри від штабу Чорноморського флоту основного, який був знищений нами декілька років тому, і зараз вони його розбирають. А штаб авіації Чорноморського флоту, ну, дійсно, там здійснювалося керування, планування дій авіації. Тобто, я так думаю, була інформація про те у наших сил безпеки і оборони, що вони роблять, тому удар був нанесений. Мис Фіолент відомий тим, що там багато військових об'єктів, в першу чергу там знаходиться 810-та бригада, а можливо вже дивізія морської піхоти Російської Федерації, яка регулярно бере участь в війні проти нас. Там знаходяться системи протиповітряної оборони, а підрозділи забезпечення, такі як автомобільний батальйон. І там знаходиться станція раннього попередження радіолокаційного, яка побудована була ще в радянський час, і вона може виявляти старт ракет, ну, дуже далеко, наприклад, в Перській затоці. От. І, до речі, ми ж до 2014 року її підтримували в якось там робочому стані. Якісь були домовленості політичні, потім росіяни її захопили, я так розумію, модернізували за цей період часу. Плюс там багато об'єктів логістики, які ми також вже вражали. Я думаю, що також це аналізується силами безпеки і оборони, і вони засобами, які наявні, постійно здійснюють тиск, подавлення оцих об'єктів. Плюс логістика. Знаємо, що кримське місто вони не дуже зараз використовують для логістики, хоча це цілком можливо. Паромні переправи ми частково пошкодили, це також відомо, про це регулярно каже речник ВМС. Той шлях, який зараз вони побудували через Приазов'я, включаючи залізничну гілку, він може надати їм можливість серйозно підживлювати якраз військові свої потужності на півострові. Я думаю, через це якраз ми наші сили безпеки і оборони спрямували зараз зусилля якраз проти цих об'єктів. Це Чонгар в першу чергу, і це оцей перешийок біля міста Армянськ. Оці два основних об'єкта, вони не досить незначні за своїми габаритами, можливо, їх ураження для того, щоб перекрити це постачання. До речі, для мене до цього часу залишається загадкою, чому ми це не зробили, коли вони в 22-му році дуже швидко якось оці от перепони подолали. Ми вже вражали ці пересипи якраз в районі Армянська і Чонгара. І наслідком стало те, що вони там навіть встановили додаткові системи ППО С-400. Не будемо дивитися, як зараз, але в цілому стратегія така, вона продовжується. Позбавлення противника критичних вимог до підтримання оцього от центра тяжіння оперативного противника, бойової, такого бастіону, сили військової на Кримському півострові через враження логістики. Я думаю, що це буде продовжуватися.
2: Так, ну і власне сьогодні ж день сил спеціальних операцій, і напередодні я розумію, що такі речі не треба співставляти, що називається, в одну лінієчку, але тим не менше сили спеціальних операцій продемонстрували відео знищення малого артилерійського корабля класу «Буян». Прямо таки на воді є чіткий відосік. От власне, що це за корабель, що воно нам дає оце знищення?
3: Ну, дивіться, «Буян» – це корвет ракетний, який був побудований на початку 2000-х років. Вони набудували їх досить багато, я думаю, понад десь 15 одиниць. Переважно вони знаходяться на Чорноморському, Балтійському флотах, Каспійська флотилія. Ну, це невеликий корабель, але він досить спроможний. У нього є 8 ракет «Калібр», які можуть бути застосовані на дальність там до 2500 кілометрів. І такі «Буяни», вони такі ракети випускали і по Україні, і по Сирії. От ми про це знаємо, починаючи з 2015 року, до речі. От. Тому ураження такого корабля, звичайно, позбавляє противника можливості оці додаткові 8 ракет по нам вистрілити. Я думаю, що будемо така практика продовжуватися. Якщо взагалі казати про проект, то він виявився не дуже вдалим, тому що його зробили на базі корпуса корвета протичовнового, проєкту 1124М в НАТО, це класифікація «Гріша», і він не дуже стійкий при хвилюванні моря. От, і поэтому от така от, і зараз, от, якщо ви пам'ятаєте, є такий у них проект «Каракурт», який вони зараз будують, в тому числі і на заводі «Залів» в Керчі, якраз він і пішов на заміну от цього «Буяну». От. Ну, в цілому знищення такого корабля воно позбавляє противника, опять же, можливості наносити ракетні удари по нам. Через це Сили безпеки і оборони на це якраз і фокусують свої зусилля.
2: Так, давайте тепер про іншу історію, яку росіяни почали розганяти, нібито на танкері, що прибув з Європи в порт Усть-Луга з Бельгії, до речі, знайшли міни. Ну, причому я вже бачив деякі, ну, вони заявили самі, слідчий комітет Російської Федерації, що під час огляду танкера виявили кілька магнітних мін, які були виготовлені в одній з країн НАТО. Окей, але уже я бачив також інформацію про те, що це були не магнітні міни, а якась інша лабуда. Я просто навіть не запам'ятав, що це. Чи як ви бачите оцю історію? Тому що про Калінінград, як місце докладання окремих зусиль, в тому числі Сил оборони України, останніми днями доволі багато пишуть. І от, власне, виявлення якихось магнітних мін, що це може бути і як ви це оцінюєте?
3: Ну, дивіться, звичайно, ну це може бути. Я не виключаю цього, тим більше, що всі країни Балтійського регіону, плюс окремі країни поза межами, вони домовились протидіяти російському тіньовому флоту. От, і ну, такі заходи вони можливі. От, і я думаю, що це серйозний сигнал якраз для Російської Федерації стосовно заходу таких кораблів. Інша справа, як він знаходився в попередньому порту в країні європейській, тут трохи для мене питання. Якщо він був в списку,
2: ну, це був газовоз, а відповідно скраплений газ зараз Європа таки у росіян купує.
3: Ну, тут різне питання, якщо купує, навіщо їм ставити мини? Ну, перше, я думаю, що якщо таке трапилось, то є якась відеофіксація, тому що такі

0: відривання її від корпуса може бути вибух. От. Ну, подивимось, тому що просто така заява, вона нічого не каже, треба, опять же, якась відеофіксація, потім, ну, проблема в тому, що є тіньовий флот, і країни Європи, вони проти цього, і от я думаю, що, скоріш за все, це в цій площині. От така ситуація.
1: Так, ну і заява заступника командира 3-го армійського корпусу Максима Жоріна про те, що Калінінград є платформою для стабілізації Європи з боку росіян, і з цим, очевидно, щось потрібно якомога швидше робити. Це місто може бути досить хорошою ціллю для атак дронів. А от, власне, дістати дронами до Калінінграда, це ж означає, ну, або пролетіти повністю, там, ну, наприклад, над територією Білорусі, але все одно треба буде пролітати частково над територією або Польщі, або Литви, ну, або великий крюк обльоту навколо, ну, якщо це тільки над територією, наприклад, Російської Федерації, і далі там над Ленінградською областю, з того, що я уявляю собі по мапі. Що нам треба розуміти за такими заявами хоча б?
0: Ну, розумієте, це, скоріш, не заява, а це думка окремої людини, яка, ну, в принципі, досить свідомо в військових питаннях. От. Ну, дивіться, тут дійсно виклик є в тому, що, ну, перше, Калінінградський бастіон – це, в принципі, аналог Кримського півострову. І там сконцентрована дуже, дуже серйозна сила, військова потужність, яка загрожує Балтійському регіону, Балтійським країнам досить серйозно, включаючи ядерну зброю. Там є ракети «Іскандер», які можуть це нести, ядерну зброю. Там є система С-400, там є підрозділи сил спеціального призначення от в цьому невеликому анклаві. Тому, ну, дійсно, це загроза, це так званий Калінінградський бастіон. От. Ну, треба подивитися, якого ефекту ми хочемо досягнути. Ми хочемо досягнути ефекту того, щоб військовий потенціал цього бастіону був принижений, не такий великий, як зараз. Ну, тут треба подивитися варіанти, можливо, і крім от ударів дронами, тому що дійсно проліт дронів над територією інших країн, які зараз, ну, скажімо, не втягнути в конфлікт, в війну України з Росією, він може мати такі, ну, міжнародно-правові наслідки. От. Ну, ми знаємо, що от удари по півночі Росії в районі Ленінградської області, коли під впливом радіоелектронних систем Росії оці дрони, вони відхиляються і, ну, залітають, наприклад, в Фінляндію. Ну, вони це питання розуміють, але, ну, цьому, ну, це якби воно ж не дуже позитивно. Це треба розуміти. Тому я думаю, що при наявності сил спеціальних операцій, можливо, проведення інших операцій, які, наприклад, прикриють логістику в цей регіон. Що стосується, ну, життєдіяльності цього анклаву, а також у них там існують кордони з країнами Європейського Союзу. Можливо, я знаю, що зараз там серйозно обмежене переміщення, в тому числі логістики, але це можливо все робити і іншими шляхами. Для цього у нас є і, ну, структури державні, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, які можуть ці питання обговорювати. Тому що дійсно цей анклав, він реально загрожує всьому Балтійському морю, і зараз, от коли є чутки про те, що нібито Росія там готується до атаки на окремі країни НАТО, в першу чергу Балтійські країни, Латвія, Літва, Естонія, то якраз основна сила, яка концентрується для цього, цієї операції, це якраз от на цьому Калінінградському бастіоні. Тому треба подивитися комплексно, визначити лінії операцій, визначити чіткі дії, які будуть ефекти і, значить, створені умови для наступних якихось фаз. Ну, використання дронів, опять же, ну, от таким простим шляхом, я думаю, Це можливо, але зараз це ще не той етап, коли це робить. От.
1: Ну, тобто, по суті, в цій частині ризики є, але прорахувати подібну операцію наші військові вміють. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Шановні, коротка пауза, новини і

0: Продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі зброя.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі зброя.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
1: Для довідки.
2: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві вже відновили рух поїздів на синій гілці метрополітену після короткої затримки. Як повідомили в підземці, рух тимчасово зупиняли приблизно на 15 хвилин через проникнення пасажира у тунель на станції Палац Україна. Ну і обставини інциденту вже встановлюють правоохоронці. Сили спеціальних операцій ЗСУ сьогодні відзначають професійне свято. Це окремий рід військ, що виконує найскладніші завдання на фронті та в тилу ворога. До складу входять спецпідрозділи групи психологічних операцій, рух опору та підрозділи глибинних ударів і забезпечення. Дату свята перенесли на кінець травня з 29 липня, відповідно до указу президента України. Усе через визначні події 2014 року, коли наші спецпризначенці успішно провели операцію зі звільнення нового терміналу Донецького аеропорту та підняли над ним український стяг. НАСА розпочинає підготовку до будівництва масштабної бази на південному полюсі місяця. Агентство вже замовило посадкові модулі місячні, сюдиходи та дрони для майбутніх місій у межах програми «Артеміда». Для реалізації проекту НАСА уклало контракти на сотні мільйонів доларів з кількома американськими компаніями. Ну і за планом НАСА місія «Артеміда-3» стартує наступного року, а вже у 2028-му двоє астронавтів мають висадитись на місяці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. В Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
0: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
9: Докладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2019. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
10: Пахлава! Цукрова вата!
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Верховна Рада напередодні не підтримала податок на посилки до 150 євро. Яка ваша думка про цей податок? Варіант номер один – платитиму, щоб допомогти держбюджету. Варіант номер два – не хочу платити, бо це тільки на користь імпортерів. Ну і варіант номер три – будуть проблеми з митницею, з сайтами, з логістикою, з доставкою і таке інше. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про такий тролінг з боку президента Зеленського на адресу білоруського диктатора Лукашенка. Ну і про інші важливі політичні та геополітичні питання. На зв'язку з нами директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
15: Слава, пане Павло, вітаю вас.
14: Давайте почнемо з цієї такої тролінгової заяви. Що сказав президент Зеленський під час зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською? Вперше в такому нашому форматі представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президентам України та Білорусі вже час зустрітися. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Тихановська. Ну і, власне, оця історія при тому, що, наскільки нам відомо, американська сторона американська адміністрація зараз проводить певні перемовини, зокрема, і навіть говорять про деякий тиск на країни Балтії, зокрема, на Литву і на Польщу, щоб розблокувати експорт білоруського калію, калійних добрив. А от ця історія, куди вона рухається і чому раптом, ну, через такий довгий час, уже вирішили на найвищому рівні прийняти лідерку білоруської опозиції в екзилі?
15: сказав, що для Світлани Тихановської вчора і позавчора це були дуже яскраві дні, і один з білоруських колег вчора в нашому спілкуванні зауважив, що це, можливо, найголовніші події її політичної кар'єри з 2020 року. Від себе відзначу, що Тихановська вперше була з візитом робочим, наголошую, тобто вона не може здійснювати офіційний візит, бо немає статусу міжнародного відповідного. Вона була з робочим візитом в воюючій країні. І ми можемо, звичайно, захоплювати чи навпаки критикувати дотепності Володимира Зеленського, але питання в тому, чого Тихановська своїм візитом добилася. Станом на зараз, оскільки підписати якийсь предметний документ, наскільки я знаю, не було підписано, зустріч президента з, як зараз вона себе позиціонує, керівницею об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил Світланою Тихановською, тривала десь годину, і там піднімалися різні питання, в тому числі статусу білорусів в Україні, наскільки я розумію, і питання білоруських добровольців, їх легалізації. Але, розумієте, фанфари відзвучали, дійсно, Світлана Тихановська відпрацювала, і вже, я так думаю, вже зараз на території Польщі повертається туди, де в Варшаві вона перебуває з початку цього року. Але головне питання, повторюсь, наскільки вона буде, домовленості попередні, як вони будуть реалізовуватись, як це буде працювати. Тому що, щонайменше політиці України стосовно Білорусі бракує послідовності. Тому що Володимир Зеленський роками не помічав Білорусь, а тепер він раз на тиждень в середньому звертає увагу на можливу загрозу з Білорусі, хоча я вірогідність вторгнення протягом ближчого часу з території Білорусі оцінюю доволі скептично.
14: І тепер про чергові російські лякалки і як вони вийшли у дипломатичний простір. Європейський Союз викликав тимчасового повіреного Росії після чергової атаки Росії на Київ і нових погроз Москви щодо систематичних ударів по європейській столиці. Чіткий сигнал передали про неприйнятність таких дій, але якщо це ув'язувати в одну лінійку, то, по-перше, речник Путіна Пісков якусь дивну дуже фразу сказав, що так, удари по Києву будуть системними, але система – це не означає регулярність, а обов'язкова регулярність не означає систему. У мене мозок почав ламатися, коли я намагався для себе перекласти цю фразу людською мовою. І навіть в російській Держдумі почали казати, та ні-ні-ні, ніяких центрів ухвалення рішень ані в адміністрації, в офісі президента, ані у Верховній Раді немає. Там сидить хіба що там пара охоронців і прибиральниця, тому немає сенсу витрачати дороговартісні боєприпаси на ці будівлі. От куди воно зараз рухається, ця історія з російськими погрозами, з тими маханнями Старобельським і таке інше?
15: Проблема російської влади полягає в тому, що її дії підпорядковані в принципі, одній людині, Владимиру Путіну. І коли Путін почав говорити про Старобельськ, вони всі почали відтанцьовувати навколо Старобельська. Потім зрозуміли, що передають куті меду, тому що, наприклад, ми ж знаємо, що в урядовому кварталі є, мабуть, найбільш помітне представництво – це представництво дипломатичне, це представництво Китаю. На моїй пам'яті, найближче до Верховної Ради та Кабінету міністрів. Тому почали трохи відтанцьовувати назад, взагалі ця вся інформаційна шизофренія, можливо, і не була б варта уваги, якби росіяни вже понад 1500 днів в масштабі широкомасштабного вторгнення, в форматі широкомасштабного вторгнення не знищували українців. Тобто їм насправді не потрібні якісь пояснення, не потрібна якась аргументація. Вони, на жаль, готові нас вбивати і без пояснень. І це, ну, свідчення того, що Росія веде проти нас екзистенційну війну, в якій ми маємо зосереджувати всі зусилля для того, щоб перемогти.
14: Так, ну і заява китайського міністерства закордонних справ, так, ви його згадали, і саме посольство, наскільки я можу собі там пригадувати, там можливо 300, можливо 400 метрів від посольства Китайської Народної Республіки до будівлі Верховної Ради, це дуже і дуже неподалік, можливо навіть менше ніж 300, так, це просто, що називається, по пам'яті. Так от, є заява речниці китайського МЗС. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту. Ця заява вже, в принципі, показує, що Китайська Народна Республіка проти і якось, ну, я не знаю, чи можна вважати це тиском на Росію?
15: Ні. Я б не вважав це тиском на Росію. Я б сказав, що це елемент китайської зовнішньополітичної гри. Я думаю, що після візиту Дональда Трампа до Пекіна в Китаї переконалися, що американський президент, ну, скажімо, не готовий до рішучих дій для припинення російсько-української війни, вони просто грають на антитезі. Вони демонструють, що вони, ну, скажімо, проти ескалації, і це, ну, в принципі, традиційна китайська позиція, тому що вони говорять про необхідність торгувати, а не воювати. І в такий спосіб, я думаю, буде ситуація розвиватися і далі, і, ну, вважаю, що Китай все-таки грає більше на публіку, даруйте за такий неекспертний вислів.
14: Більше грає на публіку. Ну і чергові заяви в Організації Об'єднаних Націй, тамтешній постпред Нібензя, знову, значить, почав розказувати, що умовою для мирної угоди з Україною є відмова від НАТО. Це така вічна їхня платівка. Але, крім іншого, ще одна, ну, фраза, яка, ну, не знаю, це просто шедевр цинізму, що ігнорування статуту ООН – це дуже і дуже небезпечно, при тому, що Російська Федерація проігнорувала статут ООН, ну, зокрема, і в 2014 році, коли окупувала Кримський півострів і влаштувала різанину на Донбасі бойню. От що тут, навіщо такі заяви? І, ну, я так розумію, що росіян уже особливо ніхто і не слухає, але подібні мантри виголошуються.
15: Ви знаєте, пане Павле, це помилка вважати, що росіян ніхто не слухає. На жаль, їх в Організації Об'єднаних Націй слухають, хоча б тому, що вони постійний член Ради безпеки України, добитися виключення Росії з складу постійних членів Ради безпеки ООН, воно нічим ефективним не завершилось. На жаль. Це перше. По-друге, Небензя – це класичний приклад людини з українським прізвищем, яка з насолодою облизує чоботи своїм московським господарем. Ну, він робить це в тому числі шляхом виголошення заяв під час засідань і Генеральної асамблеї Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тобто тут немає нічого нового, ми маємо усвідомлювати, що які б заяви не звучали від дипломатів чи тих, хто називає себе дипломатами, головне, в російсько-українській війні вирішується на полі бою, і тут тенденції, які для України сьогодні спостерігаються, вони є щонайменше обнадійливими.
14: Обнадійливі тенденції. А тепер далі давайте до американо-російсько-українських переговорів. Нібито вони то стартують, то не стартують, то на паузі, то не на паузі. Уже вчора там я бачив у соціальних мережах і на стрічках новин запитання, а чому це Стівен Вітков і Джаред Кушнер приїжджали до Москви 7 разів, а до Києва ні разу? Де взагалі цей переговорний процес? Чи до чого тоді ця заява Марко Рубіо про те, що Сполучені Штати готові і підготовлені зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни. І, це я цитую Марко Рубіо, сподіваюсь, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль. Це дистанціювання, це, типу, ви тут поколошматьтесь поки що, а потім ми прийдемо, подивимось, до чого воно все прийде, чи є сенс взагалі думати про американців як про медіаторів в процесі завершення російсько-української війни?
15: Дивіться, Сполучені Штати, їхня політика і зовнішня, і внутрішня, вона повністю підпорядкована розумовій діяльності Дональда Трампа на сьогоднішній момент на посаді американського президента. А заяви Марко Рубіо підпорядковані його прагненню стати президентом у 2028 році. Він, в принципі, особливо, мені здається, вже перестав це приховувати, що вони з Джей Ді Венсом конкурують. Я не знаю, наскільки там це чесні перегони, не чесні. Ну, в даному випадку це нам не так цікаво. Нам цікаво, що Сполучені Штати з статусу нашого стратегічного партнера, який був за Байдена, при всіх недоліках, які були на той момент, вони перетворилися спочатку на гендлера українськими інтересами, а зараз, коли це гендлювання виявилось неефективним, ну, за великим рахунком, то вони просто вирішили відійти в бік кудись, ну, не зовсім зрозуміло куди. І це, як на мене, ну, в принципі, проблема для всіх, тому що коли провідна найпотужніша країна Західного світу перестає бути лідером за визначенням, то ну, весь Західний світ вібрує. Якщо українцям до певної міри, наголошую, легше, бо ми вже перебуваємо в стані війни, і ми до неї неможливо звикнути, але ми приблизно усвідомлюємо собі формат викликів, то нашим багатьом європейським сусідам, прямо кажучи, не переливки, тому що вони не знають, яким буде розвиток подій. Тим більше, що Росія весь час намагається промацати, де ж ці червоні лінії, які їй не дадуть перейти. І чи, наприклад, ситуація, коли Трамп оголосив про 5 тисяч військових американських, які до Польщі відправляє, але перед тим американське міністерство війни скасувало ротацію бригади, тобто, ну, приблизно воно по чисельності так на так вийшло, але Трамп отримав ледь не лаври, знаєте, рятівника Польщі. Польські політики між собою почали конкурувати, хто ж більше переконував Трампа. Ну, це все дуже цікаво. В світі постправди, повторюсь, якби в Україні весь цей час не гинули люди. І в кількості, яка дозволяє говорити про наймасштабнішу війну після Другої світової війни в світі. І я думаю, це теж треба усвідомлювати, про це теж треба говорити.
14: Так, ну і за тривалістю вона вже, ну, по суті, може, ще не дійшла, точно ще не дійшла до тривалості взагалі Другої світової, ну, але це вже дуже і дуже довго, понад 4 роки. Власне, на фінал, можливо, позавчорашня зустріч президента Зеленського зі своєю фракцією, учорашні зустрічі з керівниками чи лідерами інших фракцій Верховної Ради, всі розказують про конструктивні розмови, ну, і навіть те, що ми винесли на голосування для нашої аудиторії, що провалили законопроект, який передбачав податок на посилки до 150 євро. На вчора голосів не знайшлося. Де ви бачите от результати цього діалогу між президентом, офісом президента і парламентом? Куди це рухається?
15: На жаль, доки президент буде в один день зустрічатися зі своєю фракцією, в наступний день з представниками інших фракцій, це буде лише імітацією діалогу, розумієте? Для того, щоб лікувати щось, треба підбирати правильні ліки. У Володимира Зеленського достатня кар'єра на сцені, багато зіграних образів, то він вже повинен перестати грати образ президента і все-таки діяти як президент, тим більше у нього вже 7 років президентського стажу, в форматі однієї каденції найбільше серед українських президентів. Він же, другий після Кучми за часом проведеним у президентському кабінеті. Це теж треба пам'ятати. І, відповідно, замість імітації єдності реалізовувати рухи з єдності. Тому що, повторюсь, ситуація на сьогоднішній момент така, що, по-перше, дійсно, російсько-українська війна триває, і ніхто в лютому 22-го року не передбачав, що вона триватиме так довго. По-друге, час простих, очевидних, легких рішень для України давно минув, але для того, щоб відповідним чином за них голосували, за необхідні нам рішення, потрібно комунікувати із урядовцями і, ну, робити багато необхідних і, в принципі, я б не сказав, що політично унікальних речей. Просто треба зрозуміти, що національні інтереси на сьогоднішній момент є пріоритетними, а не думки про те, як виграти прийдешні, невідомо коли, прийдешні вибори.
14: Окей, а цей конструктив взагалі можливий, тому що те, що я бачу по соцмережах, я ж спеціально, у мене такі є кілька екземплярів, я це називаю паноптикум, де, значить, частина дописувачів, от що би не сталося, пишуть, який Зеленський неймовірно поганий, ну або що б не сталося, або навіть якщо нічого не сталося, інші пишуть, що в усьому досі винен Порошенко, і от порохоботи, зелеботи, і оця вся активність, і мережі якихось так званих лідерів суспільної думки, ну це взаємне стравлювання, ну воно не припиняється. Чи можна припускати, що в якийсь момент, коли отам градус в соцмережах трошки притухне, то і конструктиву почнеться більше?
15: Я маю наголосити, що в ці всі дискусії активно втручаються ще російські спецслужби. І вони їх провокують, і вони їх підживлюють, і роблять дуже багато негативних речей, я б сказав, системно. Тому це теж треба розуміти. Чи можемо ми щось змінити тут і зараз? Ну, просто так сказати не ризикну, але, знаєте, я прихильник того, що влада має першою простягати руку, тому що вона і є владою. Вона в домінуючій позиції. І той, хто в домінуючій позиції, він має першим іти на діалог, тому що очікувати, що опозиція приповзе на колінах, ну, я думаю, це суперечить логіці суспільного розвитку.
14: Ясненько. Дуже дякую за те, що прокоментували. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор Інституту світової політики Євген Магда. Ну, що ж, шановні, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Вкотре наголошую, що у нас тут не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але нам дуже важливо, що ви долучаєтеся і обираєте ті чи інші варіанти у ранкових голосуваннях. Ми запитували вас, Верховна Рада напередодні не підтримала податок на посилки вартістю до 150 євро. А яка ваша думка про цей податок? Як розподілилися голоси? 29% і це найменший показник. Обрали варіант, що не хочуть платити, бо це лише на користь імпортерів. 30% обрали варіант, ну, тобто дуже близько. 30% обрали варіант про те, що платитимуть, щоб допомогти держбюджету. Ну і 41% це найпопулярніший варіант. Передбачають проблеми з сайтами, з митницею, ну і з логістикою, це вже я від себе додаю, тобто по суті буде просто складніше щось замовляти, купувати і отримувати. Дякую всім, хто проголосував, шановні, завтра буде наступний день і наступне ранкове голосування, ну і власне завтра зранку ми знову побачимось тут о 8:00. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе, слава Україні!
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
17: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
16: Реклама на Радіо НВ.
19: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
20: «Альянс Новобуд».
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: Програма «Є ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
24: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
25: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Сьогодні у Києві розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду. Вона має оцінити виконання Україною умов чинної програми співпраці та можливість отримання чергового траншу фінансування. Представники фонду зазвичай проводять серію зустрічей з урядовцями та іншими впливовими людьми і компаніями, аби оцінити прогрес реформ і виконання попередніх зобов'язань. За словами заступника голови фінансового комітету парламенту Ярослава Железняка, цього разу місія може стати складнішою через невиконання частини так званих маяків програми, зокрема у податковій та енергетичній сферах. Нагадаю вам, Україна розраховує на черговий транш від МВФ на майже 670 мільйонів доларів після завершення перегляду в червні. Початку року борги українців за комунальні послуги не суттєво зменшились, приблизно на 10%, за даними Держстату. Загалом вони становлять понад 101 мільярд гривень на сьогодні. За цей період люди сплатили більшість нарахувань, близько 94%. Найкраще українці оплачують газ, найгірше – тепло і гарячу воду. Серед послуг найбільше заборгували за опалення та гарячу воду – майже 40 мільярдів гривень. Далі йде газ та електроенергія. Ну і за даними Держстату, найбільше боргів загалом мають жителі Дніпропетровської області, а також Донецької, Полтавської та Києва. Президент Володимир Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам і побажав миру, благословення та злагоди в кожній родині. У своєму зверненні він наголосив, що Україна працює над тим, щоб якомога більше родин могли відсвяткувати цей день у безпеці, а також продовжує захищати життя як в Україні, так і в інших регіонах світу. Зеленський також згадав про тимчасово окупований Крим і кримських політв'язнів, яких Україна намагається повернути додому. Президент закликав вільний світ не забувати про людей, які позбавлені свободи. 1 вересня школярі по всій Україні мають отримувати безкоштовні теплі обіди. Про це за підсумками наради з керівниками обласних військових адміністрацій повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Наразі безкоштовним гарячим харчуванням уже забезпечені всі діти у прифронтових громадах, а також учні початкових класів в усіх областях. Наступний етап реформи розширить цю ініціативу на старшу школу. За словами Свириденко, для реалізації програми уряд уже розподілив 1 мільярд гривень. Ці кошти підуть на модернізацію понад 70 шкільних харчоблоків у різних регіонах країни. Міністр закордонних справ Польщі заявляє, що наразі Росія не здатна розпочати масштабний наступ проти країн НАТО. За його словами, країна-агресорка може вдатись до саботажів або провокацій. Відповідну заяву опублікувало польське МЗС. Там наголосили, що Росія становить загрозу для Польщі, до якої слід поставитись серйозно. Ну і також додають, що наміри диктатора Путіна виявились набагато гіршими, ніж очікували в Західній Європі. Тому НАТО не буде цього недооцінювати. Північна Корея вперше випробувала ракети із системою наведення на основі штучного інтелекту. Нові крилаті ракети планують розмістити біля кордону з Південною Кореєю. У Пхеньяні заявили, що вони можуть атакувати цілі на відстані до 100 кілометрів. У межах цього радіуса перебуває і столиця Південної Кореї. Також під час випробувань перевіряли потужність бойових частин балістичних ракет і надійність нових далекобійних реактивних систем залпового вогню. За запусками особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ын. За його словами, ці випробування показали, що озброєння та автоматизовані системи запуску вдалося модернізувати відповідно до умов сучасної війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
25: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми в першу чергу будемо говорити про внутрішньополітичну ситуацію. Напередодні сталася доволі нетривіальна подія, коли Володимир Зеленський зустрівся по черзі з усіма лідерами парламентських груп і фракцій. З Петром Порошенком, з Юрієм Бойко, з Юлією Тимошенко. Від «Голосу» була Олександра Устінова, там керівники депутатських груп. І це сталося вперше за 7 років. І зараз, зокрема, поговоримо, що стало поштовхом для таких зустрічей. До нашого ефіру вже долучився політолог Володимир Фесенко. Я вас вітаю. Доброго дня.
4: Вітаю вас.
0: Як би ви відповіли на питання, що стало поштовхом для того, щоб президент зустрічався зі своїми затятими, деякі з них затяті опоненти?
4: Ну, з ким він зустрічався затятим опонентом, є лише один. Це Петро Порошенко. Але я б відзначив і зустріч з Разумковим, з Дмитром Разумковим. Тому так. Що для команди Зеленського, починаючи з 21-го року, коли його звільнили з посади голови Верховної Ради, коли він створив власну групу, по суті, опозицію всередині фракції, він був таким собі зрадником. І те, що сталося, це не просто нетривіальна подія. Я б сказав, це майже внутрішньополітична революція. Ну, після звільнення Єрмака, друга, я б сказав. У всякому разі, в парламентських масштабах. Чому?
0: Саме, можна я уточню? Саме ось зустрічі з Разумковим ви маєте на увазі? Що серед всіх цих опозиційних лідерів?
4: Порошенка, з Порошенка і з Разумковим. Ага, да, з іншими там проблем немає. Устінова давно співпрацює нормально, конструктивно. Там у фракції є проблема. Єдиної фракції немає. Там як мінімум 4 угрупування всередині однієї фракції. Але сама Устінова, вона конструктивно налаштована. З Тимошенко контакти були. Останнім часом, да, Юлія Володимирівна демонструвала таку, я б сказав, глуху опозицію до всіх. Ну, це пов'язано з кримінальною справою проти неї, справою НАБУ, яка зараз в суд передається. Але я не знаю точно, чи були у неї зустрічі з Зеленським під час війни. Але, в принципі, контакти з нею були. Я знаю, що Арахамія, ну і по голосуваннях це було помітно минулого року, там проблем особливих не було. А от з Порошенком, да, оце дійсна подія, як і зустріч з Разумковим. В цілому, те, що президент провів такі зустрічі, ви правильно зазначили, вперше після 24 лютого 2022 року. Оце дійсно дуже важлива подія, в першу чергу для відносин президента з парламентом. Пов'язано це, на мій погляд, з кризовими тенденціями, які проявилися, не просто проявилися, почали загострюватись в парламенті. Кризові тенденції в Верховній Раді почали проявлятися ще в 22-му році, перепрошую, в 24-му році. Да, були проблеми ще й до війни, от в 21-му році, коли поміняли керівництво Верховної Ради, загострились відносини всередині Верховної Ради. Вже тоді було очевидно, що монобільшість існує юридично, але фактичної більшості немає. І вже тоді сформувалася конструкція фактичної більшості за участю деяких інших депутатських груп. Тобто фракції «Слуга народу», ну, іноді «Голос» допомагав, деякі голоси, плюс депутатські групи, ну, мажоритарники, не всі, а деякі з них. От тоді це сформували, і воно і під час війни працювало. Але от останні два роки ситуація почала погіршуватися, можу навіть сказати, коли це проявилося, коли почало обговорювати закон про мобілізацію. От вперше проявилися серйозні внутрішні проблеми в Верховній Раді. І тоді вже довелося збирати голоси, тому що автоматично воно не спрацювало. Ну, а останні півроку, і навіть більше, влітку, коли були проблеми з законом про обмеження повноважень НАБУ, спочатку їх обмежили, потім повернули назад, і це викликало незадоволення велике навіть в «Слугах народу». Ну, а потім початок операції, не початок, а оголошення результатів операції «Мідас», «Міндічгейт», це викликало теж бурхливі процеси в Верховній Раді. Але от останні два місяці приблизно з березня, от ситуація стала вже очевидно кризовою. В квітні трошки полагодили Верховну Раду, але з'ясувалося, що це була разова операція, і або треба Раду реанімувати більш серйозно, більш системно, або Рада нормально працювати не буде. І тому я думаю, що у президента вирішили застосувати нову тактику. До речі, я от вважаю, що це можна назвати і стратегією, якщо це буде підтверджуватись і далі так і буде працювати. От подивимося, як воно буде далі. Але з точки зору тактики, от вчорашні зустрічі мені чимось нагадали зустрічі президента з представниками громадськості, з колишніми представниками своєї команди, з деякими відомими людьми. Це було в січні, нагадаю. Тоді із Притулою зустрічався президент Стерненко. Стерненко після цього став радником міністра оборони. З Клімкіним, з Кулебою, з Кубраковим були зустрічі. І, в принципі, це мало позитивний ефект. От думаю, що зараз щось подібне президент вирішив зробити в Верховній Раді. Відгуки позитивні. Навіть Порошенко позитивно оцінив цю зустріч. Ну, Петро Олексійович, я це добре знаю на особистому досвіді, він людина дуже гнучка. Він професійний політик, він розуміє, якщо є вікно можливості, треба ним скористатися. Не треба вставати в позу, треба максимально використати це вікно можливості. Але сам факт, він безумовно заслуговує не просто уваги, а позитивної оцінки. Якщо ці тенденції будуть закріплені, якщо вони позитивно будуть відбиватися на результатах голосування, особливо за ці законопроекти, які нам вкрай потрібні по європейській інтеграції, по програмі Ukraine Facility, ну тоді можна сказати, що я б це назвав тоді спільною перемогою в внутрішній політиці. Але поки що одразу не буду поспішати з висновками, це лише початок, перші кроки. Треба все це закріпити і перевести в таке, я б сказав, системне русло.
0: Ви сказали, що це лише початок. У мене вже одразу багато питань до вас виникло. Я дещо занотувала. Ну, давайте від самого початку. Ви сказали, що треба або реанімувати Верховну Раду системно, або ну, інакше Рада працювати не буде. Я не знаю, чи це співпадіння, чи це на зло зробили, чи це щось якось сталося словом. Але чи помітили ви, що тільки президент зустрівся з усіма лідерами парламентських груп і фракцій, після чого всі вони зі своїми групами і фракціями зібралися в парламенті, в тому числі голосувати за оцей законопроект, який стосувався посилок, які, ну, як говорять в уряді, потрібен для того, щоб Україні продовжували фінансову допомогу європейські партнери. Так одразу Верховна ж Рада вчора, одразу після цих зустрічей з президентом, провалила ці законопроекти, ці правки, точніше. Чи не є це, ну, певною ознакою, прямою чи опосередкованою, що зустріч не дала потрібних результатів? Чи зарано судити лише по одному проєкту?
4: Абсолютно правильно. По-перше, зарано, оскільки фактично це голосування відбулося паралельно. Не відразу, ну, після, формально відразу після цього, але значна частина депутатів була відсутня. Арахамія, Давид Арахамія, який займається збором голосів, мобілізацією для голосування, був відсутній фактично весь цей день, не займався цим. І це теж спрацювало. Наскільки я розумію, по витоках, які були вчора, про цю зустріч, а також про зустріч президента з фракцією «Слуга народу», на жодних з цих зустрічей не йшла мова про голосування за закон про посилки. На жодній, підкреслюю. І от як тоді пояснити цю парадоксальну історію? Ну, по-перше, я відразу скажу, що теза про те, що це був ключовий вирішальний закон, від якого залежить фінансування України, от побачите, це не так. Угу. І моя велика підозра полягає в тому, що, по-перше, сам президент, але ну, це не просто його висновок, а йому про це сказали і Арахамія, і Стефанчук, і, я думаю, деякі інші люди, які так чи інакше займаються парламентською роботою, що шансів на ухвалення цього законопроектів немає. Взагалі немає. Не було шансів на його ухвалення. І тому навіть не було зусиль провести його ну, так, щоб за нього проголосували. Інерційно, так. Да. Його розглядали, але результат полягав в тому, щоб він був провалений. От саме цим і пояснюється, що зустрічі президента відбувалися в той же день, коли мав розглядатися цей законопроект. Як це пояснити? От здавалося б парадокс. Да, цей законопроект є частиною наших зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. Однак, оскільки от було очевидно, законопроект дуже непопулярний, ну, оскільки він зачіпляє інтереси мільйонів українців, доведеться більше платити за отримання міжнародних посилок, хтось там з тему отримує, хтось Алібабу, хтось ще звідкись, ну, безумовно, це не буде подобатися. А президент у нас не любить непопулярних рішень, як ми знаємо. Іноді він ухвалює їх, коли немає іншого виходу, але, в принципі, це не в його стилі. І тому, в принципі, я думаю, що все, що відбулося з цим законопроектом вчора, ну, я не хочу сказати, хоча скажу це слово, я не зовсім впевнений в цьому, але ну, певні елементи спектаклю навколо цього законопроекту, мені здається, були. Ну, вірніше, була реальна спроба, а раптом вийде, раптом проголосують, тому його розглядали. Але я думаю, що нема жодного розчарування ні в Офісі Президента, ні в Верховній Раді, тому що зараз з'явився залізний аргумент. От приїжджає до нас зараз місія Міжнародного валютного фонду, і їм скажуть, ми зробили все, що могли. Президент зустрівся з фракцією, з лідерами вперше за весь час війни, ну починаючи після першого дня війни, з усіма лідерами фракцій, в тому числі опозиційних, добре поговорили. Але бачите, от, ну, не хочуть голосувати за цей законопроект наші народні депутати. І в суспільстві його не підтримують. Давайте шукати інші варіанти. Так що суть всієї цієї історії була саме в тому, щоб показово провалити цей законопроект, але так, щоб це дійсно не виглядало як така цілеспрямована комбінація. Ні, реальна спроба, там трохи не вистачило голосів, але ну, не вистачило. Так що я не бачу в цьому трагедії, навпаки, це, думаю, що був елемент цієї політичної комбінації, яка вчора розігрувалася.
0: Тобто тоді ми очікуємо якісь, грубо кажучи, інші законопроекти, які будуть маркерними, по яких ми зробимо висновок. Були конструктивними
4: реально
0: ці зустрічі?
4: Власне, можна, я попрошу, що перебуваю. В принципі, зрозуміло, що там має бути маркерними законопроектами.
0: Які?
4: По-перше, треба оновити бюджет. Це по-перше. Вже є відповідна позиція Кабміну, Міністерства фінансів. Оце в будь-якій країні голосування за будь-який бюджетний закон, мається на увазі або проєкт бюджету, або зміни до бюджету, такі системні, як зараз, це от якраз маркер. Якщо, наприклад, бюджет провалюється, в деяких країнах це підстава для зміни уряду. У нас такої норми немає, але тим не менш, це буде найбільш важливий маркер. Другий маркер – це законопроекти по програмі Ukraine Facility. Ну і ще там є один маркерний законопроект, який провели з невеличкою перевагою в першому читанні. Це про оподаткування цифрових платформ. От це теж буде критерій. Тут по-різному може бути, але в його розробці брали участь і представники опозиції, наскільки я пам'ятаю, один з співавторів Ярослав Желізняк. От це буде якраз критерій, чи готова буде опозиція підтримати. До речі, я зазначу, що насправді позитивні тенденції в спілкуванні, у взаємодії з опозицією проявилися ще в квітні. Тоді ціла низка законопроєктів, які були ухвалені, в тому числі от і в першому читанні про оподаткування цифрових платформ, це було зроблено, зокрема, завдяки голосам частини опозиції. За деякі законопроекти голосували депутати від Європейської солідарності. Ну, один законопроєкт вони не підтримали взагалі, але по одному половину дали голосів, по іншому там два голоси, але тим не менш давали голоси. От і зараз, я думаю, що якщо вже, скажімо так, створюється якась конструктивна атмосфера. Це ж не була зустрічі про домовленості, от треба проголосувати за це, за це, за це. Ні, створення атмосфери, нормальної взаємодії. А далі, після цієї зустрічі, вже Давид Арахамія, там, можливо, там Буданов, можливо, вони в тандемі будуть, вони вже будуть конкретно зустрічатися з Порошенком, там, з Юлією Володимирівною, можливо, з іншими людьми, і будуть вже конкретно домовлятися, скільки вони голосів можуть дати за конкретний законопроект, так, щоб отримати необхідний результат. Так що подивимось, от реальні критерії результату цих зустрічей буде по наступних голосуваннях, по законопроектах, які стосуються Ukraine Facility і взагалі от європейської інтеграції. А друге – це бюджет. От тоді будемо робити висновки.
0: Ну, там ще попереду ухвалення законопроєктів щодо, які входять в антикорупційну стратегію на наступні 5 років, і там вже теж є певний водорозділ проходить, але дійсно, будемо дивитися. Ви сказали, що, ви в контексті Порошенка сказали, що він відчув, що є якесь вікно можливостей. Можемо припустити, що інші представники опозиції могли відчути якесь вікно можливостей, коли з'явилася ця зустріч. А яке вікно можливостей тут вимальовується? В принципі, для опозиції. От що їм з того? Можна безкінечно, звісно, розповідати на місці президента, давайте єднатися, але, звісно, ми бачимо, останні роки показували, що президент більше єднався лише зі своїми друзями. Це дуже сильно злило опозицію, і вийшло, що вийшло. Яке вікно можливостей зараз відкривається, або яке вікно можливостей Зеленський готовий відкрити для опозиції?
4: По-перше, зазначу, у нас немає єдиної опозиції. Вона у нас різна. Формально в опозиції всі, хто не входить в парламентську більшість. Тобто всі фракції, депутатські групи поза межами «Слуг народу» формально є опозицією. Реально це не так, звісно. Тому що там група «Довіра», вона співпрацює з...
0: Звісно, ОПЗЖ теж співпрацює. Юрій Бойко сказав,
4: що... Я вам скажу,
0: що
4: до ОПЗЖ. Там дві депутатські групи. Так от, я вас, можливо, здивую. Правильний глагол «співпрацювали» минулого року. Да, єдине, от минулого року, за що вони не голосували, це законопроект про Московський патріархат, про організації, які співпрацюють, центри управління, яких є в Москві. От там вони не голосували, з зрозумілих причин. В інших ситуаціях, як правило, підтримали. А от якщо ми подивимось, березень, квітень, Ви здивуєтесь, більшість депутатів з ОПЗЖ не голосували. І в цьому теж була проблема. Вони теж вийшли з-під контролю. Я так розумію, що раніше при Єрмаку вирішували ці проблеми, а зараз ця система почала сипатися. Голосували лише, наскільки я пам'ятаю, десь там півтора десятка. А у них дві депутатські групи, вони різні. Там одна група – це Столар, інша група, там, яку контролює Юрій Бойко. І тому з ними теж треба відновлювати взаємодію, теж треба передомовлятися, я так розумію. І тому з ними теж треба співпрацювати. Щодо вікна можливості, вони теж різні для різних опозиційних фракцій. От, наприклад, для «Голосу», як я розумію, не буду казати за весь «Голос», я вже зазначив, там немає єдності навіть всередині фракції, там різні є позиції, але там є люди, які, на мій погляд, налаштовані конструктивно. Той самий Сергій Рахманін і ще там декілька депутатів, вони з безпекових питань точно готові до

0: там швидка і остаточна, це питання про санкції. Оце для нього ключове. Але там є, наприклад, питання, які стосуються голосувань за законопроекти по європейській інтеграції. Там цілий великий список. Це Ukraine Facility, і от те, що стосується отримання 90 мільярдів євро, бюджетної частини фінансової допомоги ЄС. От тут теж можна домовлятися, тому що ви ж європейська солідарність. От давайте продемонструємо, що ви підтримуєте саме ці законопроекти. Я думаю, що будуть окремо домовлятися по суто законодавчій повістці і окремо от тема санкцій, і, можливо, там деяких інших складних питань, які стосуються взаємин між владою і Порошенком.
1: Ну, тобто,
0: Ну
1: можна я
0: і
1: уточню? Тобто, можна я уточню? Тобто,
0: да.
1: Порошенко може вимагати, щоб Зеленський з нього зняв санкції. Правильно розумію?
0: Безумовно, я в цьому не я взагалі був дуже здивований. Ну, я сьогодні прочитав, що не лише я, навіть «Слуги народу» там укладали, що не буде зустрічі Зеленського з Порошенком. Я теж до останнього не вірив, що це може бути. Але те, що вони обидва подолали, от це я б сказав, емоційний бар'єр ворожнечі. Це завжди дуже непросто. Я можу вам сказати, ну, у мене свої там проблеми були з Петром Олексійовичем, але ми так пару разів з ним поговорили нормально, і я от дійсно можу сказати, що він готовий переступати через от такі складні ситуації, коли треба, і коли він відчуває, що треба поговорити, він піде на таку розмову, навіть якщо вона буде важка. Ну і
1: Ну, тобто,
0: Зеленський теж
1: розумієте,
0: тут переступив.
1: якщо це торкнеться санкцій, то потім вже виникне питання до президента щодо інших людей, які потрапили під
0: Да,
1: його
0: от
1: санкції, які були
0: правильно.
1: громадянами України і є громадянами
0: Абсолютно,
1: України.
0: дивіться, тут справа не лише в критерії громадянства. Всі на ньому роблять акцент. Я нагадаю, у нас і Віктор Медведчук, коли накладали на нього санкції, був громадянином України. Але те, що санкції проти нього були своєчасні, у мене жодного сумніву немає. Я маю на увазі не тільки персонально, а по його телеканалах. Якщо б у нас в перші дні війни працювали проросійські телеканали, я вам скажу, з дуже високою вірогідністю ми б війну програли. Але цього не було. Заздалегідь оце інформаційне поле було зачищено, і це був абсолютно правильний крок. А далі те, що почали застосовувати це регулярно із дуже сумнівних і необґрунтованих політичних мотивів, оце є проблемою. І це
1: Ну,
0: стосується дійсно не лише Порошенка.
1: правозахисники прямо називають цю тенденцію політичними розправами, до яких вдається
0: Ну,
1: українська влада.
0: давайте так. Я не буду давати пафосних оцінок, там моралізаторством не буду займатися. Я кажу про те, що є сумніви. Я неодноразово критикував це і раніше, ще коли тільки з'явилися санкції по Порошенку. Я вже тоді сказав, що це помилка і це неправильне рішення, яке створить проблеми для Зеленського. До речі, може створити проблеми і в перспективі. Якщо, наприклад, судовими рішеннями буде визнано, що санкції там проти Порошенка, проти деяких інших людей накладалися необґрунтовано, і в них побачать ознаки політичного тиску, от тоді, в разі скасування таких санкцій, можуть бути зворотні позови. Позови, які будуть стосувати зловживання влади. Ну, там рішення колективно було, звісно, не лише Зеленський, а РНБО. Але тим не менше тут є серйозні ризики. Зокрема, і для президента на перспективу, коли він вже не буде президентом. Тому я думаю, що зараз юристи президента мають думати над тим, як цю ситуацію поступово владнати, мінімізувати це мінне поле. Так що подивимось, я не знаю, як це зробити. От у мене нема тут рецепту, але якась розрядка напруги між Зеленським і Порошенком, можливо, відбудеться. Хоча не буду поспішати знов-таки з висновками, враховуючи темперамент одного і теж здатність до вибуху іншого, все може бути.
1: Ну, єдине, що ми вже не встигаємо обговорити, але воно якось теж співпало в часі. От Юлія Володимирівна теж пішла вчора на зустрічі з президентом, але водночас вчора, я так розумію, що вже справу її передали до суду, і невдовзі її чекатиме судовий вирок, ну або виправдання. Це теж така
0: Ні,
1: важлива буде.
0: власне, нас чекатиме довготривалий судовий процес. Ось що нас чекатиме.
1: Довготривалий.
0: Довготривалий.
1: Ну, кажуть юристи, що справа дуже проста. Я не знаю, може, звісно.

0: Хибно
1: Можливо,
0: думаю.
1: можливо, да. Але у нас вже були випадки, коли дуже прості справи розглядалися тривалий час. Ну, подивимось, це насправді теж буде один з індикаторів подальшого розвитку політичної ситуації.
0: Ну, і це ж Юлія Тимошенко, вона політикиня з досвідом, тому дійсно
1: Да.
0: вона може перетворити, здавалося би, просту справу на таку повноцінну довготривалу виставу. Добре, дякую. Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу чи чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Через російські обстріли споживачі 5 областей України тимчасово залишились без світла, як повідомили в Міністерстві енергетики. Йдеться про окремі райони Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Сумської та Харківської областей. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути людям світло. У відомстві також повідомили, що на Харківщині бригада енергетиків, на жаль, потрапила під удар ворожого БПЛА. Двоє працівників отримали поранення. А на Сумщині через негоду знеструмлено 15 населених пунктів. Президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Кирило Буданов привітали бійців сил спецоперацій з професійним святом. Глава держави назвав ССО однією з найефективніших складових оборони України та подякував військовим за щоденну службу, мужність і виконання складних завдань у найнебезпечніших умовах. А голова Офісу президента зазначив, бойовий шлях ССО – це літопис унікальних операцій, що увійшли в історію сучасного військового мистецтва. Буданов згадав серед них бої за Донецький аеропорт, Бахмут, а також операцію в Чорному морі та на острові Зміїни. Ну а Верховний суд Італії ухвалив рішення, що готелі не зобов'язані безкоштовно надавати гостям водопровідну воду. Йдеться про справу п'ятизіркового готелю в Доломітових Альпах, де туристці відмовили у безкоштовній воді та запропонували лише мінеральну. Жінка подала позов, заявила, що вода є базовим правом і має надаватись безкоштовно. Однак суд відхилив її вимогу про компенсацію, постановив, що законодавство Італії не зобов'язує заклади громадського харчування чи готелі безкоштовно надавати водопровідну воду. Ну і це залишається на їхній розсуд. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
14: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
15: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
16: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
17: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забушко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, керівник Центру дослідження Росії. Я вас вітаю. Доброго дня.
20: Так, Власта, рада вас бачити. Доброго здоров'я.
0: Навзаєм. Я з вами хочу сьогодні обговорити одразу кілька тем. Це і так зване асоційоване членство в ЄС, яке пропонується Україні, і візит Умєрова. Я не знаю, можливо, навіть з цього приводу до Німеччини. Але я почну із заяв, які лунають з Москви, ви точно їх вивчали. Міністерство закордонних справ Росії два дні тому закликало західних дипломатів, в цілому дипломатів, якомога швидше виїхати з Києва, тому що, мовляв, Росія готується атакувати центри ухвалення рішень в Києві і бити по об'єктах, які якось дотичні до ЗСУ. Ну, таке враження, що вони раніше не били. Звісно, вони і раніше вражали, але тепер чомусь оформили це в офіційне попередження. І я так розумію, що Лавров з цього приводу також говорив з державним секретарем США Марко Рубіо, де теж попередив його, що Росія приступає до ударів. Скажіть, а навіщо ось зберігати ось такий офіціоз, повідомляти про наміри завдавати ударів? Що це за спектакль взагалі такий?
20: Ну, в Москві завжди люблять спектаклі, власне, ви абсолютно праві, і там розподілили ролі. Тобто головним Карабасом-Барабасом призначили Лаврова, який має в руках нагайку, якою розмахує і розказує всім, що я зараз буду вас всіх бити. Ну, дещо іншу роль відіграє, скажімо, там Ушаков, Пісков, ті, що стоять ближче до Путіна. От зараз, бачите, раптом прорізалася так звана Державна Дума. От заявами про те, що насправді Банкова це не прийняття рішення, бо там Зеленського немає. Ну, знаєте, театр абсурду в чистому вигляді. А Лавров використовується для того, щоб залякувати. Ну, він собі таке, знаєте, стало таке собі зовнішньопропагандистське пугало. От він в парі з Захаровою, ну, от вони цю функцію залякування всіх і вся намагаються виконувати. Ну, там ще, правда, інколи на підтанцьовці, коли просихає після чергового запою Дмитрій Алкоголєвич з'являється, ну, але на нього вже, чесно кажучи, по-моєму, ніхто ніяк не реагує, тому лишилося двоє. От, власне, розклад, який має на меті, мені здається, не так залякати Захід, бо вже Захід, якщо і був переляканий, то трошечки від цього переляку відходить. А, власне, це на внутрішню аудиторію, що ми ще покажемо всім Кузькіну мать. Ну, іншого пояснення, чесно кажучи, я не знаю, знайти важко.
0: А якої реакції слід очікувати від Сполучених Штатів? Тобто я не бачила якихось застережень або засуджень, або заяв і попереджень не робити цього. Якої ми реакції очікуємо від США і якою вона має бути?
20: Ну, бачите, те, що оцей, ну теж напівправда, божевільно п'яний Картополов з Держдуми заявив, що та ні, ми не збираємося нічого там бити. Це свідчення про те, що Рубіо, я думаю, розказав Лаврову все, що треба і не треба робити. І тоді вирішили, щоб вже не опускати настільки Лаврова сильно, дати Картополову висловитися відносно того, що, ну, насправді ніяких таких ударів по центру Києва не буде. І ми будемо лише, мовляв, шукати і знаходити військові об'єкти і таке інше, таке інше. Так що, думаю, що Рубіо передав правильні сигнали Лаврову. Ну і подивіться, американське посольство в Києві, європейське посольство в Києві. А що це означає? Це означає, що всі ці залякування, ну, вони вже відверто не працюють. Але ж путінському режиму треба щось робити, щоб якось, ну, щонайменше, намагатися стимулювати власну біомасу до того, щоб вона все-таки в режим ще якось вірила. Ну от орешникам по Донецьку, ну оце і заяви Лаврова, це, мабуть, те, що, ну, власне, на їхню думку працює. Насправді не працює.
0: Угу. Ну, наскільки я розумію, що коли була ось ця остання атака, принаймні посольство, я не знаю, чи має це якесь значення, вам видніше, але посольство США, виконувача обов'язків посла, відреагувало і заявило, що, ну, вона назвала, що це були цілеспрямовані удари по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі, і що вони є неприйнятними. Але в цілому, ну, як зазвичай було, коли Росія починала піднімати ставки і атакувала так, як вона раніше не атакувала, то починалися якісь рухи в лавах партнерів, і вони починали всі в один голос заявляти, що треба Україну посилювати, допомагати, засуджували, заговорили, починали говорити про якийсь черговий пакет санкцій і таке інше. Чи ви бачите якісь нові кроки або ознаки таких кроків після цієї чергової? Вона була реально однією з найбільших атак по Києву.
20: Знаєте, власне, я вже десь ми з вами про це говорили колись раніше. Я дуже шаную одного американського діяча, його звуть Джон Болтон. От, ну, бо у нас збігаються погляди, він яструб, я яструб, мабуть, через це. Ну, якщо без жартів, то він десь недавно в одному з інтерв'ю сказав, мені здається, дуже, дуже розумну річ. Він сказав, що чим довше назва Україна не буде з'являтися перед очима Трампа, тим для України краще. Знаєте, мені здається, дуже розумна і дуже правильна думка. Я, власне, про це теж кажу постійно. Чим довше Трамп не буде згадувати про Україну, тим нам буде легше. Чому? Ну, тому що Трамп грає не на нашому боці, це вже всім давно зрозуміло. А відтак, якщо він буде більше зайнятий Іраном, то хай займається Іраном, а про нас не буде згадувати. А все те, що нам потрібно, це потрібно нам робити з нашими європейськими партнерами і не більше. От зараз, сьогодні і завтра на Кіпрі відбуваються дуже серйозні переговори між європейцями всередині і за участю України. Там наш міністр Сибіга бере участь у цій зустрічі, де будуть фактично відпрацьовуватися елементи стратегії відносно європейсько-українського ставлення і підходу до того, що робити з Росією. І оце є сьогодні справді ключовим моментом. Трамп, як ми почули від Рубіо, відійшов від намагань щось зробити. Він, ударився в штангу, яка називається Україна, яка не збиралася і не збирається поступатися російським вимогам через те, що Трампу так хочеться. Значить, тепер європейці бачать, що треба перебирати ініціативу в свої руки, розуміти, що саме ним, європейцям, треба мати позицію не тільки, так би мовити, формальну, але й реальну. І в планах того, що вимагати від Росії, і в планах того, яким чином додатково допомагати Україні. Зеленський вчора, по-моєму, на нараді з депутатами сказав, що нам треба ще півроку для того, щоб Росія була готова до переговорів. Перекладаючи на нормальну мову, нам треба цих півроку, можливо, навіть трошки менше, для того, щоб Росія почала сипатися. А коли вона почне сипатися, то тоді вже ми будемо диктувати умови переговорів. Не вона нам, а ми їй. Зараз на ці півроку максимум треба розпрацювати стратегію поведінки і допомоги з боку Європи і Україні. Оце ключовий момент. Все інше – це, так би мовити, якісь додаткові елементи, які не мають принципового значення. А що чому допомога? Допомога, в першу чергу, в грошах. Тому що наші виробники зброї, я це говорю використовуючи досьє Стеля, а через свої особисті знання в цій сфері, потребують додаткових коштів, які у Європі є. Дуже сумно, що кілька європейських країн відмовилися робити те, що запропонував генсек НАТО Рюте, а саме виділяти аж цілих 0,25 свого ВВП на допомогу Україні. Це, звичайно, стратегічна помилка, але, можливо, вдасться все ж таки знову повернутися до теми про майже 300 мільярдів євро, які заморожені в Європі, і почати їх використовувати для України. Бо зараз нам потрібно, насправді, не 300 мільярдів, нам потрібно ще максимум 100 для того, щоб всі питання по наших військових спроможностях закрити з головою. А відтак, повірте, якщо кілька хвиль по 100 ракет прилетить на Кремль, то від нього справді нічого не залишиться. Кремль, умовно кажучи, це не тільки сам Кремль, але все те, що є навколо нього і що потрібно справді накрити. Так от питання лише в цьому. Тому я дуже сподіваюся, що нам зараз не треба сильно лякатися, бо знаєте, деякі експерти, Америка вийшла з переговорів. Вона вже з 28 лютого вийшла з переговорів. І що? Ми від цього щось втратили сильно? Думаю, що ні. І не втратимо.
0: Але тим не менш, на тлі того, що США вийшли з переговорів, Україна все-таки прагне тоді якомога більше заручитися підтримкою європейських партнерів. І я на початку згадувала, що сьогодні, я так розумію, може і завтра, з візитом в Берліні перебуватиме Рустем Умєров, секретар РНБО. Ще пару тижнів тому низка депутатів від опозиції, від влади, в тому числі, вимагали його звільнення через те, що він фігурує на плівках Міндіча і в цілому в справі Мідас, поки що як свідок. Так от, він у Берліні, і його, наскільки я розумію, він поїхав у Берлін проводити якісь переговори з командою Мерца на тлі напружених доволі відносин між Мерцем і Зеленським. Ви скажіть свою оцінку, чи вважаєте їх напруженими, тому що Мерц запропонував дати Україні якесь так зване асоційоване членство в ЄС. Це пришвидшене, але неповноцінне. Зеленський сказав категорично ні. Чи Чи не буде тут якась, ну, грубо кажучи, тріщина між Брюсселем і Києвом, чи це винятково між Берліном і Києвом?
20: Ні, не буде тріщини ні між Берліном і Києвом, ні між Брюсселем і Києвом. Ну, по-перше, ми високо цінуємо роль Німеччини, яка нам допомагає по максимуму. І це очевидні факти, і нам жодним чином не можна ставити під сумнів українсько-німецькі відносини, і в тому числі роль Мерца в цих відносинах. Знаєте, я завжди закликаю всіх робити саме так, читаю оригінали. От я прочитав двічі оцей лист, який Мерц надіслав керівництву Європейської комісії, Європейської ради, Європейського парламенту, спочатку зліва направо, потім справа наліво. І чесно кажучи, ну там можна його трактувати двояко. І як те, що сприймається, що ось, мовляв, нам дають якийсь другий сорт, замість того, щоб мати повноправне членство. А з іншого боку, його можна прочитати як пропозицію долучитися до фактичної роботи Європейського Союзу в усіх вимірах, але на цьому етапі без права голосу. Ну, чесно кажучи, от, до речі, ви звернули увагу, що наш віце-прем'єр Качка якось начебто в своїй заяві дисонував з тими оцінками, які прозвучали. Мені здається, він якраз і відчув оту новацію, яка закладена в пропозиції. Це не замість, а додатково. І якщо це, можливо, у нас неправильно зрозуміло, то треба просто сісти справді з німецькими партнерами і поговорити про те, про що, власне, йдеться. Бо, чесно кажучи, ну, уявіть собі, власне, ми сьогодні можемо сказати, що ми готові до повноправного членства в ЄС, коли у нас ще близько тисячі законів.
0: Якщо чесно, то ні. То ні.
20: От я вам кажу, нам треба близько тисячі законів імплементувати в, так би мовити, правове поле України, а потім ще почати їх нормально виконувати. І от нам на це ще треба, ну, мінімум рік, а то й два. Дай Боже, щоб ми встигли за всі ці от місяці це зробити. От бачите, вчора парламент в черговий раз прекрасно продемонстрував, наскільки він готовий іти на речі, які потрібно робити. От, тому. І паралельно нам кажуть, дорогі друзі, працюйте, займайтеся своїми домашніми завданнями, готуйтеся, робіть те, що потрібно. Але при цьому, ну я так прочитав цей лист, ми вам даємо так само можливість, щоб ви були присутні на засіданнях Європейської Ради, на засіданнях Європейського парламенту, брали участь в роботі Європейської комісії, але сиділи і дивилися, як це все працює, і імплементовували це в свою власну українську реальність. Ну, то я думаю, що це, якщо це паралельні процеси, які не виключають одне одне, то в цьому я нічого поганого, чесно кажучи, так само не бачу. Тобто ми залучаємося де-факто, поки що не де-юре, до роботи Європейського Союзу. Чим швидше ми пройдемо свій внутрішній процес, чим швидше ми виконаємо свої домашні завдання, тим швидше де-факто стане де-юре. Ну, в чому тут велика проблема? Я, чесно кажучи, от не побачив тут якогось, знаєте, підвоха з боку Мерца чи когось іншого, хто, ну, якщо це саме таке розуміння, яке, про яке я зараз говорю. Якщо це, ну, я так замість, розумію, що... то, безумовно, ні. Якщо деякі нам кажуть, ваші що колеги... ви будете в таких умовах напівчлена ще там 10 років, тоді, безумовно, це не годиться. Але якщо це паралельний процес і взаємодоповнюючий процес, то я не розумію, чому ні.
0: Ну, як я зрозуміла, послухавши ваших колег і дипломатів, вони висловлюють побоювання, що це може, немає нічого вічного, ніж тимчасове, що якщо тимчасово Україна отримає хоч і на тимчасовий якийсь період, як трамплін та асоційоване, так зване таке слово ще, ну, окей, асоційоване членство, то це буде на постійній вже основі, і що в Європі зміниться влада, прийдуть більш радикальні рухи в різних країнах, і тоді буде ще складніше домогтися повноцінного членства. Плюс багатьох бентежить той факт, що Україну відділяють від Молдови і балканських країн, які так само прагнуть стати частиною ЄС, і разом всім було би легше, а тут уже коли відділяють, то ну це погано. І плюс багато хто зауважує, що все-таки, скажімо так, без партнерів Україна, на превеликий жаль, занадто повільно робить реформи. І якщо Україні скажуть, ну окей, будете так званим асоційованим членом, ви там завершуєте свої реформи і потім прийдете, то можливо в українському уряді це сприймуть з таким полегшенням, собі запишуть як перемогу, а вважатимуть і надалі, що і президент, і уряд, що реформи робити не потрібно.
20: Ну, я думаю, що, власне, тут, знаєте, треба діяти, можливо, трошечки асиметрично. А чому нам не запропонувати, щоб такий самий статус отримали Молдова і країни Західних Балкан?
0: Ну, от яке ми маємо право вказувати Брюсселю, що вони мають давати Молдові і Балканам? Ну,
20: чекайте, ну, ми можемо, якщо йдеться про черговий етап розширення, а ми в нього маємо попасти разом з Молдовою і країнами Західних Балкан, то, мабуть, і підхід до всіх цих країн має бути однаковим. Тобто, якщо ви хочете, щоб оця наступна хвиля була швидкою і ефективною, от, будь ласка, давайте розширюйте оці правильні ідеї на всіх, і тоді ми будемо, знову ж таки, в одному вагоні, будемо їхати всі разом до повноправного членства. А чому ні? Ну, треба інколи думати креативно, не просто йти формально, сказали, буде так. Ну, а ми пропонуємо так, ми пропонуємо ще щось і так далі, і так далі. Тобто, насправді, ну, я би не робив цього, по-перше, трагедії з такої пропозиції. Це пропозиція. Ну, буде Умєров говорити зараз з німецькими та іншими радниками, ну, поговорить. Ну, якщо пропозиція не приймається, то, значить, вона ну, множиться на нуль, переходимо до інших пропозицій. Але це зовсім не означає, що треба робити з цього ну, якусь трагедію раз і назавжди.
0: Але виглядає так, що та Володимиру Зеленському це не сподобалось, бо оскільки він висловив це в своєму зверненні. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ.
21: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
22: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
21: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
2: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
23: «Альянс Новобуд».
24: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
25: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
26: Для довідки.
27: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків. Авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
28: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. Вона приїхала для першого перегляду чинної програми розширеного фінансування для України. Це підтвердила постійна представниця фонду в Україні Прішила Тофано, ну і очолює місію Гевін Грей. Вони зустрічатимуться з представниками української влади та обговорюватимуть макроекономічну ситуацію та ключові реформи. Як зазначають у фонді цього разу, фокус дискусії – фінансова політика, виконання зобов'язань за програмою та структурні зміни – в економіці. Служба безпеки України затримала клірика УПЦ МП, якого підозрюють у наведенні іскандерів по Одесі ще в березні 2024 року. Тоді понад 70 людей отримали поранення, серед понад 20 загиблих були цивільні. Перша балістична атака уразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру. Священнослужитель вважав, що у цивільних будинках могли перебувати військові. В СБУ кажуть, після ракетного удару агент прозвітував російській розвідці про наслідки повітряної атаки і заліг на дно, щоб уникнути викриття. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Українські фахівці втретє отримали доступ до уламків російської ракети «Орєшнік» після удару 24 травня. Як повідомив уповноважений президент з питань санкційної політики Владислав Лесюк, цього разу вдалося зібрати більше фрагментів для детального аналізу. Попередні висновки свідчать, конструкція ракети базується на технологіях 1970-80-х років, що робить її менш залежною від імпортних компонентів і частково стійкою до сучасних засобів РЕБ. Також під час аналізу наслідків атаки ідентифікували інші засоби ураження, зокрема ракети Х-101, «Іскандер» та ударні дрони «Шахет». Ласюк наголосив, Україна разом з партнерами продовжує роботу з перекриття каналів постачання електроніки для російського ОПК. Тим часом єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс закликав Європу переймати досвід України у виробництві зброї, робити її дешевшою, швидшою та масовішою. Він переконаний, країнам ЄС варто відмовлятись від надто дорогого озброєння, що складно масштабувати, а натомість орієнтуватись на більш прості та ефективні рішення, як це робить Україна. Кубілюс також наголосив на необхідності посилення підтримки нашої країни та відкриття військових арсеналів для потреб України. За словами єврокомісара, мир через силу можливий лише тоді, коли перевага буде на боці нашої країни. Також Кубілюс згадав про виробництво українських ракет «Фламінго», наголосив, що Україна нарощує обсяги виробництва швидше, ніж Європа. Аргентинський футболіст Ліонель Месі став другим гравцем у світі, чий статок перевищує 1 мільярд доларів. Про це повідомляє Bloomberg. Месі приєднався до португальця Роналдо, який раніше також досягнув статусу мільярдера. За даними видання, фінансового успіху Месі досягнув завдяки кар'єрі в клубах, зокрема в американському Інтер Майами, а також завдяки рекламним контрактам, інвестиціям і бізнес-проектам. З моменту дебюту в професійному футболі він заробив понад 700 мільйонів доларів зарплати та бонусів. А його нинішній дохід у Сполучених Штатах оцінюється приблизно у 70-80 мільйонів доларів на рік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Усе вірно, друзі, ви дійсно слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова, і в сьогоднішньому ефірі дві години проведу. Середа, 27 травня на календарі. Що відбувається, друзі? Росіяни запустили по Україні 163 безпілотники, 150 із них ППО знешкодила. В Чернігові пролунало близько 15 вибухів. Тут пошкоджено склади, будинки і транспорт. Росіяни тим часом бідкаються на атаку по Таганрогу і Криму. Ну, а постійний представник Рефії при ООН Василь Небензь заявив, що перед укладанням мирної угоди Москва вимагає усунення основних причин початку війни, зокрема членство України в НАТО. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані впівдрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо ви хочете підтримати нас, то ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте, будь ласка, на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Ну, а говорити зараз будемо про міжнародну політику, можливість або неможливість переговорів на фоні погроз Кремля і погрози ці трошки змінилися. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, добрий день, слава Україні!
7: Героям слава! Добрий день!
6: Розпочнемо ми із німецького міста Берліна, столиці Німеччини. Секретар РНБО Рустем Умєров приїхав туди. Йдеться про переговори у форматі Є3. Німеччина, Франція, Британія і Україна договорюються, обговорюють свіжі страшні обстріли українських міст від Російської Федерації і вирішують, що з цим можна зробити. Тож, запитаю у вас, чого чекати від цих закритих переговорів?
7: Вочевидь, що обговорюється декілька напрямів, і будемо сподіватися, що сторони шукатимуть можливості для посилення воєнної допомоги Україні. Наприклад, ще минулого року Еммануель Макрон говорив про те, що Європа може, в принципі, влітку цього року вже на 100% закривати потреби України в розвідданих, і це важливо на тлі закликів і різних сценаріїв, про що говорили щодо дій Сполучених Штатів. І от тут, мені здається, однією із тем, яка може обговорюватись, це якраз можливість приєднання Європи до переговорів або взагалі переформатування переговорних груп, оскільки Сполучені Штати через Марка Рубіо передали фактично про те, що вони заморожують свою активність на цьому треці. І це цікавий момент, оскільки тривалий час саме Марко Рубіо, ну, був противником того, щоб переговори вели в першу чергу Стів Вітков. І хотів, щоб переговорами опікувався Держдеп. Власне кажучи, зараз ми бачимо, що реакція Росії і на заяву Сполучених Штатів, і, знаєте, така, я навіть не скажу, що це нервово, це якась істерична реакція з погрозами посольствам, з тим, що вони випробували свою мега-ракету «Сармат», на яку ніхто не звернув увагу, і навіть довелося Піскову про це бідкатись фактично. Все це якраз говорить про те, що Росія намагається ескалувати ситуацію в Україні. Але тут ми маємо зрозуміти, що ескалувати ситуацію особливо нема чим, оскільки дійсно це був жахливий, дуже масштабний обстріл, але він в першу чергу був, мав такі наслідки, бо ми бачили, удари йшли переважно по цивільних, фактично. Це не були навіть якісь умовні цілі, як раніше енергетика, чи, як вони казали, там якісь заводи. Ні, зараз фактично от просто почали кошмарити Київ. І, власне кажучи, про це приблизно і погрожували. Це, знаєте, як терорист, який захопив заручників, і коли у нього щось йде не так, він починає погрожувати, що вбиває заручника, вбиває, і потім обвинувачує тих, хто не пішов на поступки, мовляв, це ви винні у всьому. От, власне кажучи, це все, що робить зараз Росія, і важливо, що в першу чергу європейські країни не просто жорстко відреагували, а і фактично позначили, що ніхто не збирається їхати з Києва, що в Київ обстрілюють вже достатньо давно, і дійсно Київ обстрілюють з 22-го року, і, наприклад, для мене це теж погрози достатньо, знаєте, смішні, оскільки от мій будинок, ракета російська прилетіла на 150 метрів десь 31 грудня 22-го року. Тому, очевидь, всі ці заяви – це є лише намаганням привернути до себе увагу.
6: Ви кажете, Росія намагається ескалувати ситуацію, але все ж таки дуже і дуже боїться. Маємо таку реакцію на реакцію, так би мовити. Пісков знову озвався, чорний речник Кремля, чорний рот Путіна, дав зрозуміти, удари Росії по Києву можуть бути регулярними, але це не означає, що вони відбуватимуться щодня, і натякнув на байдужість Москви до заяв лідерів Європи. Ну, мені здається, що саме це як не найкраще демонструє, наскільки сам Пісков боїться і наскільки намагаються бути з одного боку обережними, а з іншого, ну, таку легку зухвалість демонструвати в бік Європи і європейських посольств, які відмовляються виїжджати, європейських дипломатів, які відмовилися виїжджати із Києва попри погрози Росії, попри прогнози Кремля. Ба більше, голова комітету Держдуми Російської Федерації з оборони, такий Андрій Картополов, він сказав, що Верховна Рада України і Офіс Президента не є центрами ухвалення рішень. Нагадаю, російські МЗС пригрозило саме по них завдавати ударів. Ну, коротше кажучи, самі погрожують, самі спростовують, самі не знають вже, як реагувати. А про що для вас ці заяви із Росії?
7: Ну, знаєте, щодо Європи, тут мені нагадує це фразу із радянської класики. Знаєте, я скакала за вами 3 дні, щоб сказати, наскільки ви мені безразлічні. От Росія все робить для того, щоб Європа хоч якось звернула увагу і злякалася. Бо станом на зараз виходить так, що якщо раніше в Європі дійсно дуже серйозно зважали на російські погрози, то зараз вони їх демонстративно ігнорують. І я так думаю, що для Росії це дуже неприємний момент, а особливо неприємний момент є точки зору, що це теж карти, і в тому числі для того, щоб говорити з тим же Китаєм. Ну, а що стосується ударів по центрам прийняття рішень, знаєте, ну, тут є ще один важливий момент, бо на вулицю Грушевського, де знаходиться урядовий квартал, знаходиться, скажімо так, представники центру прийняття рішень Росії. Там знаходиться китайське посольство, яке теж не збирається евакуйовуватись. І, власне кажучи, тут може бути дуже неприємно. І я думаю, що Росія в тому числі з цієї точки зору намагається зараз пояснити, чому от такі удари не будуть здійснені. Взагалі, це достатньо цікавий момент, що, мовляв, удари по Києву будуть регулярними, але не кожного дня. Ну, власне кажучи, а що відбувається з 22-го року? Фактично, Київ, по Києву завдавали ударів регулярно. Це було, були ситуації щотижня, було, що на по декілька разів на тиждень бували перерви, але, ну, власне кажучи, це були системні і регулярні удари. І от тут ми маємо розуміти, що є цікавий момент, що Росія проти України застосувала все, що у неї є, окрім ядерної зброї. І саме тому оце брязкання ядерною зброєю – це, знаєте, останній аргумент, який Росія не може застосувати. Не тільки через позицію Заходу, не тільки тому, що, ну, власне кажучи, тоді не буде жодних аргументів у тих, хто намагається якось зрозуміти Росію на Заході, а і це бордові лінії з боку Китаю і Індії. І я думаю, що в тому числі і позиція цих країн, вона, ну, скажімо так, є гарантом того, що Росія не наважиться до такого кроку. А ще один варіант – це оголошення загальної мобілізації в Росії. Але це, я це теж не дуже вірю, оскільки на тлі падіння популярності Путіна, на тлі серйозних економічних проблем, а мобілізація, загальна мобілізація – це дуже великі витрати, і це удар по економіці. Тут ми маємо розуміти ще і вибори в Росії в Держдуму у вересні, але давайте згадаємо, що коли Україна розпочала операцію на Курщині, у Путіна були залізобетонні можливості для того, щоб оголосити воєнний стан і оголосити загальну мобілізацію. Це вимагало російське законодавство. Він цього не зробив. Вочевидь, він вважає, що це є неприйнятним для російської влади. І якщо він не зробив це тоді, то зараз, ну, це буде виглядати теж достатньо, знаєте, достатньо нелогічним. До речі, з цієї ж точки зору я не дуже вірю в те, що Лукашенко готовий вступити у війну проти України, бо саме тоді у нього були залізобетонні можливості пояснити білорусам, чому Білорусь, от, власне кажучи, мусить це робити, оскільки Білорусь є членом ОДКБ, є союзна угода з Росією, і тоді всі аргументи були на боці Мінська. Лукашенко тоді цього не зробив. Взагалі, жодна країна ОДКБ не прийшла на допомогу Росії. Я думаю, що, знову ж таки, в Білорусі люди просто не приймуть такий варіант. Безумовно, ми маємо бути готовими розуміти, що Росія може використати територію Білорусі без згоди Лукашенка, але це вже, ну, скажімо так, інша історія, і Білорусь є соагресором проти України. Але от, і таким чином ми бачимо, що можливості для суттєвої ескалації у Росії обмаль. А от тут є інший момент. Можливості для ескалації України є достатньо багато. В тому сенсі, що українські дрони все частіше і все далі залітають по території Росії, б'ють по не по центрах прийняття рішень, а по, знаєте, таких вузлових точках російської економіки. А якщо до цього додадуться ракети, то тоді Росія буде взагалі на перелівки. І я думаю, що от саме з цієї точки зору розуміння, що Україна може піти на ескалацію далі, а у Росії немає такої можливості, от є ці істеричні просто заяви, крики про те, що, мовляв, ви маєте або капітулювати, або ми вас знищимо.
6: Щодо Білорусі, Інститут вивчення війни в свіжому звіті пише про те, що Росія може використати цю країну для ударів по трасі Київ-Чоп на шляхах постачання із Польщі. Мається на увазі території Білорусі для запуску рашистських дронів з цією метою. Ну і зрозуміло, що Україна в будь-якому випадку мовчати не буде. Щодо Білорусі, ось пан Мадяр визначив 500 цілей для ударів дронами по території Білорусі, якщо що, так можемо сказати. А також заявив Лукашенку: не лізь в очі в Україні. Дуже промовисто, як на мене, звернення. Хочу з вами повернутися до теми Європейського Союзу і участі Європи, не тільки Європейського Союзу, у так званих мирних переговорах. Напередодні ввечері з'явилося повідомлення, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирушає на Кіпр. Братиме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС. І одна з центральних тем якраз обговорення ролі і формату участі Європи в мирних переговорах. Бачила також позицію Європейської комісії. Там заявили, Євросоюз визначиться зі своїм представником для можливих мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України лише тоді, коли Москва продемонструє реальну готовність миру. Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо про це заявила. Тож, власне, чи є сенс у таких мирних переговорах зараз за участю Європи? Своїми вчинками Путін демонструє, що не збирається припиняти війну.
8: Путін не збирається припиняти війну, але будь-якому випадку навіть зупинка бойових дій потребує переговорів. І насправді це дуже серйозний із технічної точки зору процес. І тут важливо, що дійсно Європа є готовою стати посередником, стати або учасником переговорів. Бо давайте згадаємо, і після Анкоріджу, і після от того сумнозвісного мирного плану з 28 пунктів, у зустрічі в Женеві Європа була присутньою. І фактично не просто посилила позицію України, а і вдалося домогтися, наприклад, після Анкоріджу, що питання гарантій безпеки для України перейшли в фазу міждержавного обговорення. І в Женеві ці питання, вочевидь, теж обговорювалось. Ну і, власне кажучи, вдалося збити тоді найбільш одіозні пункти того мирного плану. Ще дуже важлива позиція Європи, яку озвучила Кая Калас, про те, що чомусь от ті мирні переговори, які йдуть за посередництвом Сполучених Штатів, передбачають поступки тільки з боку України. Там немає поступок з боку Росії, і Європейський Союз, в принципі, оприлюднив драфт вимог до Росії. І, до речі, як подейкують, саме от цей драфт будуть обговорювати і на зустрічі на Кіпрі. І важливо, що це буде вже така, знаєте, абсолютно спільна і узгоджена позиція європейських країн. Тобто мова буде йти і в тому числі про поступки з боку Росії. І це дуже важливо. І з цієї точки зору, я думаю, що Путін розуміє, що участь Європи є достатньо неприємним для Росії поворотом. Тим більше, якщо Сполучені Штати зараз заморожують свою участь і... Тут є цікавий момент, що, наприклад, Китай вже декілька років говорить про те, що за столом переговорів мають бути обов'язково європейці і Китай. І з цієї точки зору для Росії це неприємний момент, оскільки Китай буде домовлятися про фактично новий світовий порядок. Китай буде домовлятися і про торгівельні правила, і в цьому процесі може легко піти на те, щоб пожертвувати інтересами Росії заради своїх інтересів. Я переконаний, якщо буде стояти питання саме таким чином, то Китай це зробить, навіть не задумуючись. Але у Китаю є можливості тут і зараз натиснути на Росію і змусити її прийняти умови, ну, наприклад, повного безумовного припинення вогню, і плюс проконтролювати виконання цих домовленостей. І я думаю, що в Росії це не дуже приємний розвиток подій, які вони там теж побоюються. І, власне кажучи, цікавий момент, що Путін вже почав говорити і про кандидатуру Шредера. Давайте згадаємо, що ще пару місяців тому Захарова, речниця російського МЗС, говорила про те, що місце Європи не за столом, а під столом. А тут раптом така зміна. І важливо, що Європа досить різко відреагувала на цю кандидатуру. Це такий, знаєте, був би відкоп на максималках людина, яка є на зарплаті у Путіна по факту. І важливо, що зараз обговорюються кандидатури і різні кандидатури. І, наприклад, той факт, що зараз лунає прізвище Олександр Стуба, це теж такий непоганий варіант.
6: Я до Китаю хотіла повернутися. Я нагадаю нашим слухачам, особисто для мене дуже несподівана прозвучала ця заява від речниці Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, звуть цю людину. В Китаї, коротше кажучи, заявили утриматися, закликали утриматися від посилення бойових дій. І все це прозвучало у відповідь на погрози Москви масованими атаками по Києву. Ось що сказав Мао Нін. Ми вважаємо лише діалог і переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту. З точки зору реакції взагалі нічого дивного, тому що Китай завжди закликає до миру і намагається утихомирити всіх, обидві сторони. Але мені здалося цікавим, що відреагували і відреагували доволі швидко на погрози Москви, на погрози Кремля. Як вважаєте, чому це сталося?
8: Безумовно, і

0: Сполученими Мирами. І таким чином, мені здається, що Пекін вперше так чітко, демонстративно і оперативно фактично дистанціювався від дій Росії. І на цьому тлі, до речі, дуже блідо виглядають Сполучені Штати. Бо так, була розмова Рубіо з Лавровим, але от заяви Сполучених Штатів, вони виглядають якось абсолютно, знаєте, беззубо. Бо, наприклад, я вважаю, що якби Сполучені Штати, наприклад, заявили, що вони фактично закликають Росію зупинитися, і якщо, наприклад, подібний же обстріл буде зроблено, то, в принципі, в Конгресі буде ухвалено закон про визнання Росії країною-терористом. До речі, цей закон вже зареєстрований ще минулого року, і я думаю, що це би змусило Росію задуматися. Але, на жаль, от є така заява американської сторони, яка є дуже кволою навіть на тлі китайської заяви.
1: Ну і повернемося з вами до ситуації в Білорусі. Трошки стрибаємо сьогодні по карті, але ж з'ясовуємо, намагаємося цей загальний пазл розуміння ситуації скласти. Тож повернемося до Білорусі. Пам'ятаємо заяву Лукашенка про можливу зустріч лідерів України і Білорусі. Відповідав на цю заяву президент Зеленський, відреагував на неї і згадав про візит до Києва білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. Дуже дивна історія, направду, дуже цікаво виглядає. Скажіть, будь ласка, а чому на фоні того всього саме Тихановська приїжджала до Києва? І чому це така своєрідна відповідь Лукашенку також? Що намагається зараз продемонструвати таким чином Україна?
0: Ну, як мінімум, знаєте, я вважаю, що це треба було робити набагато раніше, як мінімум після початку широкомасштабного вторгнення, бо Лукашенко, скажімо так, самопроголошений президент країни, яка є соагресором проти України, і Україна могла би таким чином демонструвати і в тому числі прихильність до опозиції в Білорусі і про можливі, скажімо так, шляхи розвитку події. Фактично, таким чином Україна би давала би, і зараз дає, от коли це почалося, заявку, в тому числі на певний регіональний статус, бо, вочевидь, підтримка опозиційних сил в Білорусі – це теж важливий момент. Вочевидь, що, як мінімум, це може бути майданчиком для проголошення, промовляння ініціатив щодо розбудови наших відносин після лукашенківський період. Бо тут ми маємо розуміти, Лукашенка є незаконним президентом. І після того, як фактично захопив владу в 2020 році, і важливо, що зараз Україна, фактично, вже і ділом демонструє і солідаризується в цьому напрямі. Насправді, з європейськими країнами. І мені здається, це достатньо такий важливий момент. Тим більше, що станом на зараз можна говорити про те, що якщо буде після Лукашенка відновлено демократичний напрям в Білорусі, то можна говорити і про скасування санкцій. Україна, мовляв, буде активно лобіювати цей напрям і так далі. Власне кажучи, це, насправді, мені здається, такий важливий момент, який демонструє, що Україна може грати і в тому числі на полі, там, де грають і Росія, і Китай.
1: Угу. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», говорив зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером.

0: і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone 111 для мережі Київстар 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українцям, які отримали державні кошти на програму скринінгу 40+, до 1 травня потрібно пройти обстеження до 30 червня. Інакше гроші автоматично повернуться до державного бюджету, знову нагадують у Мінохорони здоров'я. Йдеться про виплати у розмірі близько 2 тисяч гривень, що надаються для профілактичного медичного обстеження людей віком 40+. У міністерстві пояснили, тепер діють чіткі терміни використання коштів. Для тих, хто подав заявку після 1 травня, гроші будуть доступні лише протягом 2 місяців з моменту зарахування. В Україні протестували безпілотник, що може виявляти протипіхотні міни з повітря за допомогою спеціальних датчиків. Під час випробування апарат обстежував ділянку, де були розміщені як поверхневі, так і закопані на невеликій глибині вибухонебезпечні предмети. Дрон працював на низькій висоті та фіксував металеві об'єкти в ґрунті. Розробка створена для гуманітарного розмінування і покликана прискорити очищення території, забруднених мінами та нерозірваними боєприпасами. Рятувальники кажуть, через бойові дії значна частина території України залишається потенційно небезпечною, тому нові технології розмінування є критично важливими для повернення людей у постраждалі регіони. А в Азовському морі зафіксували незвичні для кінця весни екологічні процеси, зміну кольору води та масове скупчення водоростей на узбережжі, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Каже, у травні спостерігається аномально раннє цвітіння моря, тоді як зазвичай такі явища фіксувались наприкінці літа. Екологи припускають, причинами можуть бути зміни температурного та солонісного режиму, порушення водообміну, забруднення та загальна деградація прибережних екосистем. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
9: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про війну і ситуацію на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні!
13: Вітаю, Громслава, дякую дуже за запрошення.
12: Обов'язково будемо говорити про ситуацію на українських північних кордонах, що там в Білорусі відбувається, як Російська Федерація збирається тамтешню територію використовувати у війні проти України. Тим не менше, хочу розпочати із позитивних новин. Таганрог, Воронеж, окуповані Крим і Донецьк зазнали масштабної атаки. Лунали вибухи в Таганрозі, Воронежі, Донецьку, Сімферополі і Макіївці. Є інформація про задимлення над авіаремонтним заводом в Таганрозі, а в Севастополі під ударом міг бути штаб ВПС Чорноморського флоту Російської Федерації. І скажіть, що про ці свіжі удари розуміємо зараз?
13: Ну, знаєте, є такий термін «рибний день», так у Збройних силах України, в силах безпілотних систем, такий авіаційний день. Сьогодні били виключно, судячи всього, по авіаційній компоненті, по авіаційній складовій. Все Таганрог, там, де ремонтуються літаки вантажні, Балтімор, Вороніж, там, де знаходяться літаки, які носять каби, ну і, відповідно, Крим, там, де розташоване командування. Що цікаво, дійсно, така парадоксальна ситуація. Всі ці удари Російська Федерація показує, як вони зазначають, до речі, що начебто були ракети, ще раз, начебто були ракети. Кажуть, ми все збили, впали уламки, але є задимлення, є руйнація і так далі. Плюс велика кількість фотокадрів в мережі, як дійсно величезні стовпи диму, дуже не схожі на дим від просто уламків. Тому говоримо попередньо, що дійсно було влучання. Подивимося тільки на результати трішки пізніше.
12: Ну, також нагадаю слухачам, що продовжуються удари по нафтопереробним заводам Російської Федерації в Генштабі. Українському, зокрема, підтвердили зупинку роботи нафтопереробного заводу в Сизрані. Пам'ятаємо, це Самарська область, по якому сили оборони били ще 21 травня. Ну, а тепер перейдемо до того, що там на території Білорусі відбувається. Пам'ятаємо заяву командувача сил безпілотних систем Мадяра, який попередив Лукашенка, що перші 500 цілей вже на Олівці. Власне, так у вас хотіла запитати, такий реалізм від Роберта Бровді має подіяти на Лукашенка?
13: Ну, дивіться, давайте одразу. Я дуже прошу вашу аудиторію ну, не читати там телеграм-канали, в першу чергу анонімні, які там розганяють, що от там зараз 100% щось буде, нам всім хана, нам всім кришка, треба всюди тікати. Ну, ми вже проходили ці речі, mm-hmm. будь ласка, довіряємо офіційним органам влади України. Якщо не довіряєте, а є велика кількість таких людей, тоді спостерігайте за аналітичними публікаціями розвідки Великобританії, Польщі, країн Балтії, як щоб смішно не було, все одно вони так само спостерігають. Американська розвідка, і тоді вже будемо, робіть, будь ласка, висновки. Але анонімні телеграм-канали – це точно не надійне джерело інформації для вас, тільки для паніки. Позаминулого тижня Державна прикордонна служба України вже проаналізувала, що відбувається на той момент на території Білорусі, зазирнули через паркан державного кордону, подивилися, кажуть, ні, ну, наші тут розвідники, прикордонники подивилися, проаналізували на всій протяжності 1100 кілометрів спільного кордону. Жодних загроз для нас поки що не спостерігається. Але ми дивимося. Пан Броуді, він працює на упередження і на всяк випадок, щоб попередити можливі якісь, не знаю, там хаотичні рухи білоруської влади, а давайте ми тут щось розміщимо, якісь там, не знаю, там розмістимо якісь там, не знаю, сили, техніку людей. Він просто попередив, що 500 цілей визначено. Тут точно що без жартів. Я до слів пана Броуді ставився максимально серйозно. Якщо він сказав 500, то швидше за все цілий там 550, ну точно що не менше. Тим паче, що Білорусь це ну, дуже маленька, дуже компактна країна. Всі органи управління прямо ось на долоні. Всі аеродроми, літаки, в тому числі НПЗ, от їх видно, от де вони знаходяться, біля кордону з Київської області, його, ну, не з бінокля видно, але дуже-дуже поруч знаходиться. І Палац Незалежності Лукашенка, який зроблений з кольорового скла, він буквально на відстані 270 кілометрів від кордонів з Україною. Тому попередження не таке прозрачне, без жодних там якихось там натяків, прямо кажу, ми будемо бити у випадку того, якщо ви наважитеся на якусь атаку проти України. Тому думайте. Сподіваюся, що Лукашенко, в принципі, вистачить його хитрості, бо він вже тефлоновий диктатор майже 30 плюс років. Йому вдається прослизувати між обов'язками, між союзними обіцянками, в тому числі Росії, і зберігати плюс-мінус яку-не-яку, але там якусь свою суб'єктність. Де треба, він разом з Росією погрожує, де йому треба з іншої сторони, він каже, ми там за зняття санкцій, співпрацюємо з американцями, нікому не погрожуємо. І загалом-загалом у Білорусі зараз іде фікс у Лукашенка, як стабільно, спокійно передати свою владу комусь з своїх наступників.
12: Ну, тобто, відповідаючи на питання, чи є зараз загрозу, прямі, реальні загрози з боку Білорусі, якщо передусім йдеться про якийсь там прямий наступ, відповідаємо, ні, немає. У той же час...
13: Поки що
12: немає. Але Інститут вивчення війни пише про те, що Росія може використовувати територію Білорусі для запуску дронів, для більш точних ударів по ключових логістичних маршрутах України, зокрема, шляхах із Польщі. В цьому може бути велика небезпека?
13: Так, зазначається, давайте трішки детали про яку дорогу? Про дорогу саме Київ-Чоп, що начебто по цій дорозі Російська Федерація може завдавати величезних ударів, щоб перерізати сполучення. Тут треба дивитися на такий собі косплей. Це росіяни мавпують нас після того, як останні декілька місяців Збройні Сили України просто таки на московську ковбасу нарізають цю Азовську автостраду, яка йде від Ростов, Таганрог, Маріуполь, Мелітополь через Запорізьке, Херсонські області і в Крим. От ця дорога, вона просто стала дійсно без жартів дорогою смерті для російських, великої кількості російських вантажів і водіїв, які перевозять паливо, військові компоненти. І дійсно це у росіян викликає шалене обурення. І от можливо, як варіант, або така інформація з'явилася десь у розвідників американських, вони поділилися з цим інститутом вивчення війни, або самі аналітики СВ припускають дзеркальні дії Російської Федерації з приводу там по відношенню до нашої цієї автодороги. перемога. Да? Вона там доволі є ключовою для нас, значущою. Але для того, щоб досягнути цього результату, Російській Федерації дійсно треба мати просунуті безпілотники, які мають там автоматичне наведення або керуються в режимі онлайн через з території Російської Федерації. І поки що, слава Богу, дякуючи нашим фахівцям, у них таких можливостей немає. Плюс на початку року обрізали їм Starlink, і тепер керовані безпілотники це дуже-дуже рідко залітають до нас, вони користуються іншими технологіями. Тому, як на мене, поки що вірогідність перерізання цієї автотраси з використанням безпілотників, вона не дуже висока, але для більш фахової відповіді вам треба запитати пана Флеша, радника міністра оборони, він спеціалізується на цих фішках і може більш фахово розказати, чи є взагалі у росіян можливості, чи треба це очікувати в найближчий час.
12: І ще трохи про Білорусь. Вважаються їм українські безпілотники. Так. Держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вальфович, такий, я не знаю, чи правильно його наголос роблю на його прізвище, він у Москві на засіданні Комітету секретарів Радбезпеки ОДКБ заявив, що нібито щодня засоби ППО фіксують перетин кордону Білорусі і України бойовими безпілотниками і їх падіння на території. Це була цитата. Пам'ятаємо, що Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби України, назвав ці заяви абсурдними, сказав, що це чергова спроба Білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. Власне, все це читала і думала, а які небезпеки операції під чужим прапором на території Білорусі, адже може цим скористатися Російська Федерація. Це їхній стиль.
13: Чудове питання, давайте подискутуємо. Дивіться, так, заявив Вольфович, це вважається один з двох найбільших прихильників руського міра на території Республіки Білорусь, хоча здавалося б, куди ще більше, а от він і начальник генштабу білоруського. Тобто тут не дивина. З приводу заяви про сотні знищених українських безпілотників, які летять над територією Білорусі в напрямку Смолінської області, Ленінградської області, це повна маячня. Поясню чому. Якщо б були такі, такий фактаж, то 100% в мережі було б мільйони відео, фотокадрів з території Білорусі, знімали б там місцеві, як українські дрони летять, їх збивають. Це було б на перших шпальтах новинних стрічок і в Білорусі, і в Росії, і в всьому світі. Що, от бачите, Україна така погана, використовує? Ні. Немає цих кадрів, немає цих повідомлень. Останнє, що я пам'ятаю, це, здається, 23-й рік, коли білоруси спробували зробити таку операцію, вони, що цікаво, знайшли десь уламки українського безпілотника. Дійсно, українського, там всі наліпки, не чіпатись, не торкатися, рухома частина, це ми знаємо. І вони ці опалені, опечені безпілотники, вони їх притягнули в район Костюковичі, це східний кордон Білорусі, межує з Російською Федерацією, і кажуть, тут ми збили оці ось безпілотники, ось вони опечені, лежать на сухій траві. Але що цікаво, да, безпілотники-то обгорілі повністю, а трава навколо максимально суха та максимально ціла. Це, як на мене, був дійсно така спроба перекласти відповідальність на нас, але воно не взлетіло, і з тих пір я більше не чув фактів про збиття українських безпілотників в повітряному просторі Білорусі. Єдине пояснення, навіщо це зараз сказав Вольфович, хоч якось показати свою активну причетність до захисту південних регіонів, південних кордонів Росії. Каже, бачите, росіяни, ми тут щоденно збиваємо українські дрони, вони пачками літять, а ми не встигаємо стріляти по ним. Стільки збили, що аж немає що показати.
12: Ось таке. Ну і про ситуацію на фронті, бодай коротко зараз поговоримо. Та статистика, яку я побачила від Генерального штабу Збройних сил України, звісно, на фронті за добу 296 боєзіткнень, вже до 300 підбирається кількість боїв, надзвичайно багато, понад 50 на Покровському напрямку. Скажіть, що із подій на фронті найбільш значимо зараз для нас, на що орієнтуємося, що маємо знати?
13: Давайте для нас в наступні, мабуть, літні місяці, наступні 3 місяці, найключовішим буде топонім Костянтинівка. Це назва населеного пункту, який вже тривалий період часу росіяни намагаються взяти, але станом на сьогодні Deep State показує спробу на півоточення міста Костянтинівка. Це вже було, як казав класик. Це ми вже бачили в Угледарі, ми бачили це в Покровську. Зараз між кліщатами, знову бачите, з'явився цей термін, між кліщатами російських позицій навколо Костянтинівки відстань приблизно 5-7 кілометрів. Тому говоримо про те, що найближчі там, 2-3 місяці, знову бачите, це 2-3 місяці, 2-3 тижні, 2-3 місяці, наступний період, там, цей літній період, ми будемо говорити здебільшого про Костянтинівку, про спробу Російської Федерації там просунутися, інфільтруватися. І це, як на мене, найгарячіша ділянка, де зараз, за даними Генштабу, розташовано щонайменше 100-106 тисяч російських військових. Де решта 70 тисяч, які були ще в листопаді, ну, питання без відповіді, можливо, передислокували кудись, або, можливо, працює українська система елімінації, знищення російського живого м'яса, і от їх просто вже немає, вони вже знищені.
12: Угу. А оці ідеї захопити весь Донбас до кінця осені, Financial Times писала від рашистів, да, така ідея. Тобто зараз поки що її притримуються росіяни, я так розумію.
13: План є, завдання стоїть. Інша історія, що не виходить. Ми ж бачимо по просуваннях. Тут ми з вами говоримо не з точки зору та пропаганди, що ми повинні переконати наших громадян, що все класно. То подивіться на їхні просування. Вони дійсно мінімалістичні. Вони подивіться на там ті ж самих російських воєнкорів. Там не закликаю підписуватися на них, але подивіться. Вони визнають всі як один, причому тривалий період часу, що просувань немає, просування мінімальні, втрати максимальні. Звідки брати людей, вони не знають. Вже знайшли всіх хворих, хромих, больних, лисих. Кого брати, це вже тільки або примусово, або, я не знаю, там, за кордону. До речі, за кордону за 25-й рік і початок 26-го росіяни затягнули до себе і мобілізували до армії, підписали контракт, близько 3 тисяч громадян Перу. Така в них робота в Латинській Америці.
12: Угу. А ще про Костянтинівку пишуть, що тут відчувається такий мікс двох російських тактик. Поясніть, будь ласка, я так розумію, з одного боку те, що закидують місто керованими авіабомбами, артилерією, дронами, а з іншого продовжують ті м'ясні штурми і продовжують, до речі, просочування. Тактика інфільтрації також застосовується.
13: Тактика залівки, вони їх називають залівки. Заливається по одному. Це вже навіть не там 5-10, як було на там 25-му році, а максимум двоє. От більше двох людей останнім часом я дійсно в кадрах українських операторів БПЛА я не спостерігав. По одному. І щоденно там 24/7 в Костянтинівці проводиться режим контрдиверсійної операції. Збройні сили постійно вишуковують цих ось потеряшек, десь військові безпосередньо на землі. Десь оператори їх виловлюють, але все одно цей процес триває. Плюс такий термін російської армії, ми з вами колись говорили, розбирати коробочки. Розбирати – це знищувати, коробочки – це забудова. Все, починаючи від першого якогось там гаража, гаражного кооперативу, закінчуючи житловими будинками, КАБи, керованими бомбами. Логіка яка? Немає будівлі, немає де сховатися українським військовим, українським операторам БПЛА, все. Це відкриває шлях для просування російським військовим.
12: Про Південь України також пропоную поговорити. Ось бачу свіже знову таке зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Сили оборони відбили 38 атак на Гуляйпільському, Оріхівському напрямках. Розуміємо, Запорізька область. Розкажіть, що відбувається тут?
13: Дивіться, Гуляйпіль залишається найбільш в цій в цьому регіоні найбільш пекучою ділянкою, беззаперечно, постійні бойові дії, спроба атакувати, спроба просунутися. Це все по класиці, ми вже по колу це проходимо. Але, як на мене, найбільш вагомим досягненням, про яке зараз офіційно не говориться, це здебільшого говориться неофіційно, раз, і по-друге, воно йде від Російської Федерації, де вони говорять наступне. Вони втрачають, росіяни майже вже втратили контроль над містом Степногірськ. Це 20 кілометрів на південь від міста Запоріжжя, місто, яке знаходиться на висоті, з якого можна було б, якщо росіяни закріпилися, можна було б хаотично з артилерії, з дронів обстрілювати місто Запоріжжя, південні околиці, центральну частину. Все те, що вони роблять зараз з містом Херсона, можна було б знищувати і перетворювати на місто-привід. Зараз попередньо тримаємо кулаки за наших хлопців і дівчат. Попередньо говоримо, що звідти росіяни вибивають, обрізають їм можливості сполучення, і поки що їхня присутність там залишається, ну, зараз залишається ще мінімальною, але зі знаком від'ємним, тобто постійно вона зменшується. Це поки що той позитив, про який дійсно можна говорити.
12: Угу. Я так розумію, що також тримаємо кулаки і дуже тихо про це говоримо, але відсувається пряма загроза для Запоріжжя, тому що ми пам'ятаємо, що дійсно від Степногірська дуже і дуже близько до обласного центру, дуже близько до Запоріжжя. А що із Куп'янськом? Тому що також читала інформацію, що сили оборони зачищають зараз Куп'янськ від рашистів.
13: Ну, була інформація, що зачистили, що все, їх там вже немає. Там до останнього моменту залишалося близько декількох десятків російських військових, їх дійсно було важко там розшукати. Але росіяни визнали, що наші мальчики, ну, погибли, та всі умерли. Ну, от такий безславний кінець російських штурмових підрозділів. А, до речі, на мапі в російському генштабі у Валерія Герасимова, в його великому, величезному кабінеті розміром з тенісний корт, без жартів, досі Куп'янськ позначений як повністю російським, так само, як і 85% лиману, який вони кажуть, що ми захопили, хоча вони тільки-тільки підійшли там до околиць лиману, тільки-тільки починаються штурмові дії. То, бачите, в них різна логіка.
12: Ну і повернемося до рашистських ударів по території України. Якщо говорити про свіже зведення від повітряних сил, запустили по Україні рашисти 163 безпілотника, 150 із них ППО знешкодило. Знаємо, що дуже сильно постраждав Чернігів, близько 15 вибухів пролунали в місті. Тут і склади пошкоджені, і будинки, і транспорт. Одне з підприємств постраждало, також про це пишуть, це відомо. Знову таки, яка логіка, якщо вона взагалі є, ударів рашистів по Україні зараз? Страшні удари по Києву і чергові удари, які ми зовсім нещодавно перенесли, і водночас кошмарять регіони. Та? Що відбувається? Ну, як ви це бачите?
13: Ой, поясню. По-перше, це логіка тримати в напрузі. Ну, щоб не розслаблялися. Є дрони, ну, давайте, щоб українці не розслаблялися. Раз. А друге, на жаль, знову кажу, як по колу, в них є можливість отримати інформацію про переміщення наших військових в прикордонних регіонах, про розміщення об'єктів, де виготовляються дрони, ремонтується техніка. Все. Бо, ну, на жаль, знову, п'ятий рік війни, і у нас є люди на території України, які співпрацюють з росіянами. От, до речі, класичний приклад. Після атаки по місту Києву 24 числа дуже оперативно Служба безпеки України знайшла, виковиряла, виявила людину, яка наводила ці удари. Хлопець 18 років. Я перепрошую, повний ідіот. Ну, я по-іншому пояснити не можу, бо в найкращому випадку для нього, після всього того, що він зробив, загрожує років 15 ув'язнення. Це в найкращому випадку. А в реальності ПЖ. Пожиттєво. Тобто людина сяде на пожиттєво. І тут пояснюю, що, ну, на жаль, є люди на території України, які продовжують зливати координати підприємств різноманітних, і вони атаковані. Їх атакують росіяни дронами, ракетами, особливо в прикордонні, де трішечки простіше для них це зробити, де менше насичення ППО.
12: Дуже вам дякую. Дякую, пане Іване, за коментарі. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, говорив зараз зі мною. Друзі, маємо дуже неприємну інформацію від Сполучених Штатів, які відмовилися підписувати спільну заяву країн Організації Об'єднаних Націй, які засудили погрози Росії посольствам в Україні. Подробиці надає агенція телеканал, точніше, «Франс-24». Можете також почитати на нашому сайті, що там сталося. Ми обов'язково поговоримо про це у нашому подальшому ефірі. Будь ласка, дочекайтеся.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Реклама на Радіо НВ.
15: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
16: Альянс Новобуд.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакували ферму в одному із сіл на Чернігівщині. Внаслідок ворожого удару, на жаль, загинула працівниця та поранено тракториста. Про це повідомили у місцевій районній адміністрації. За попередніми даними, обстріл стався вранці і упродовж кількох хвилин було пошкоджено приміщення ферми великої рогатої худоби. Пораненого чоловіка доправили до лікарні. Обставини атаки та тип озброєння уточнюються. Я вам нагадаю, що вночі російські терористи запустили по Україні понад 160 безпілотників різних типів. Наші сили протиповітряної оборони знешкодили більшість із них. Ну і одним з головних напрямків ворожої атаки став Чернігів. Там пролунало вночі близько 15 вибухів. «Укрзалізниця» пояснила перебої з продажем квитків на рейси до Польщі та на деякі внутрішні маршрути. Як зазначили в компанії, це пов'язано із сезонним коригуванням розкладів руху поїздів. В «Укрзалізниці» зазначають, перегляд графіків може тривати до 5 днів. Однак точних термінів відновлення стабільного продажу квитків поки немає. Пасажирам радять регулярно перевіряти наявність місць у застосунку та користуватись функцією автовикупу квитків. 15 червня у Стокгольмі відкриється Центр єдності. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України. Це буде другий такий центр у Європі після вже відкритого хабу в Берліні. Як кажуть, у Міністерстві Центр єдності створюють для підтримки українців за кордоном. Там можна отримати консультації, долучатись до освітніх і культурних заходів, а також дізнаватись про можливості повернення в Україну. У подальших планах відкриття подібних центрів у Чехії, Польщі, Іспанії та інших країнах Європи. В Україні офіційно запровадили День української музики. Його відзначатимуть щороку в третю суботу вересня. Рішення підтримали 292 народні депутати. Дату обрали на згадку про фестиваль «Червона рута» 1989 року, подію, яку вважають символічною для розвитку сучасної української музики. Ініціатива покликана підтримати українських виконавців, розвиток музичної індустрії та збереження культурної спадщини. Ідею запровадження свята підтримала професійна музична спільнота, яка наголошує на потребі посилення уваги держави до галузі. Росія розширила інфраструктуру для глушіння та підміни GPS-сигналів і може впливати на навігацію на відстані до 450 кілометрів від Калінінградської області. Про це повідомляє литовський регулятор зв'язку. Там зазначають, кількість антен для GPS-шахрайства зросла з 3 на початку минулого року до майже 40 нині. Вони розміщені у Калінінградській області. Литовські посадовці заявляють, що такі системи створюють системні перешкоди для навігації в країнах Балтії, Польщі та частково в Скандинавії. Йдеться про підміну сигналу GPS, що може дезорієнтувати авіацію, морський транспорт і мобільні системи. В регіоні вже фіксувались інциденти з перебоями навігації під час польотів високопосадовців і військових літаків країн ЄС та НАТО. Одночас більшість авіасистем мають резервні методи навігації, що дають змогу безпечно виконувати польоти навіть у разі збоїв GPS. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Привернула мою увагу новина про те, що Сполучені Штати не підтримали спільну заяву країн-членів ООН. Ось про що йдеться. Майже 50 країн-членів ООН засудили в спільній заяві російські погрози посольствам в Україні. Серед підписантів документа європейські країни, Японія, Південна Корея та інші. Ну, а Сполучені Штати не підтримали цей документ, повідомляє про це France 24. Що ж там сталося, будемо з'ясовувати. Поки нагадаю вам про наш збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що цей збір триває в межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Ну, а зараз я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій гість Артем Брунджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Як пане Артема, якщо чуєте мене, озвіться, будь ласка.
21: Добрий день.
12: Добрий день, героям слава. Пане Артеме, будемо говорити з вами про внутрішню політику. Так домовилися, що там напередодні в Верховній Раді відбувалося. Тим не менше, прошу відреагувати на оцю новину, що Сполучені Штати не захотіли реагувати, не захотіли підписуватися під спільним документом, спільною заявою від країн-членів ООН, яка засуджувала російські удари по Києву зовсім нещодавні, які всі ми пережили, і яка засуджувала оті погрози, оті лякалки від Москви, які були спрямовані диппредставництвам, які знаходяться на території Києва. Як вважаєте, чому Сполучені Штати цього не зробили? Як розцінювати цей крок? Що нам з того розуміти?
21: Ну, судячи з усього, Дональд Трамп давним-давно не бачив свою дружину Меланію, яка раніше йому доволі доступно пояснювала, що росіяни роблять і які терористичні методи використовують для ударів по Києву. Ну, американську адміністрацію це не хвилює їх. Вони вважають, що стосунки з Путіним, персональні Трампа, важливіше, ніж відстоювання правди, справедливості, міжнародних законів, міжнародного права. Мене персонально це не особливо дивує, і це не йде в розріз тією політикою, яку провадить чинна американська адміністрація. Не знаю, наскільки соромно має бути Марко Рубіо, який себе причисляє до класичних республіканців, але зараз, ну, це виглядає як дійсно підігрування Путіну і, в принципі, таке мовчазлива згода з бажанням Путіна воювати вже не тільки проти України, а проти всього Північно-Атлантичного альянсу.
12: Ну, власне, якщо лишиться час, будемо обов'язково говорити зараз про бажання Європи включитися в переговори. Ті переговори, які раніше вела, так би мовити, які за посередництва Сполучених Штатів відбувалося. От зараз здається, що дійсно в глухий кут зайшли ці переговори, і Європа намагається на себе перебрати роль управлінця, намагається на себе перебрати роль посередника в цих переговорах. Щоправда, остаточно із кандидатурою, хто представлятиме Європу на цих переговорах, не визначилися. І щоправда, почули ми заяву про те, що взагалі ітися про такі переговори може тільки в випадку, якщо Російська Федерація скаже, що так, ми готові, і так, ми готові сідати за стіл переговорів, ми готові домовлятися, а поки цього, як ми бачимо, не відбувається. Але до цієї теми обов'язково повернемося. Хочу все-таки встигнути внутрішню політику з вами обговорити. Яскравий вчора, яскравий і ніякий одночасно, можливо, це моя персональна думка, опануйте мені, якщо ви так не думаєте, видався день у Верховній Раді, тому що зустрічався президент із представниками різних політичних сил, до того зустрічався зі слугами народу, про щось вони говорили, про що саме будемо з вами обговорювати цю ідею, так? А оподаткування посилок, законопроект, який передбачає запровадження ПДВ на імпортні посилки вартістю до 150 євро, депутати в залі не підтримали. Що сталося, як вважаєте, поясніть, будь ласка. Ну і, власне, що тепер? Ми ж пам'ятаємо, що оподаткування посилок було частиною зобов'язань України перед МВФ і Євросоюзом.
21: Затяжна політична криза в Україні триває, і конфлікт між Верховною Радою, Банковою і урядом, ну, насправді він є доволі затяжним, очевидним, нікуди не дівся, і зустрічі президента зі своєю фракцією, вони не дали жодного результату, тому що, в принципі, ну, ніхто вже не вірить в лозунги, в якісь загальні обіцянки, і позиція депутатів, ну, тут нікого не хочеться виправдовувати, але вона доволі зрозуміла. Їм доводиться, і їх змушують голосувати за непопулярні закони, і очевидно, за підвищення мита чи скасування пільг на ці посилки ніхто їм доброго слова не скаже, і депутати залишаться крайніми. Але при цьому вони просять, ну, якщо ви вимагаєте від нас, щоб ми оце голосували, тоді давайте рухатися в рамках якоїсь системи, де так само і парламент має певну частину влади, має можливість призначати тих самих урядовців, знімати урядовців, яких вони хочуть. Ну, в якийсь момент бажання оце криза дорослих, рішення, вона призвела до того, що Рада відчула свою суб'єктність і має достатню кількість вимог до своїх партнерів по владній команді. Але ніхто з виконавчої частини влади не хоче з законодавцями ділитися от цими пресловутими повноваженнями і можливостями. Через це ми бачимо те, що в контексті важливих законопроєктів, де ми брали на себе зобов'язання, ну, ця машинка зовсім не їде. І, звісно, що тепер прийдеться червоніти і уряду, і президенту, спілкуючись з європейськими лідерами. Ну, на рахунок самих оцих вимог по підняттю податків, ну, в мене до європейців є величезна купа претензій. Зрозуміла їхня логіка, типу, що українці мають так само брати на себе відповідальність, більше класти грошей в бюджет. Але зараз очевидно, що Україна захищає собою всю Європу від російської навали. То, можливо, пізніше поговоримо про підняття податків, можливо, зараз Європа більше долучиться своїми грошима для того, аби підтримувати Україну. Бо виходить так, що Україна просила віддати заморожені російські активи. Політичної волі в Європі на це не знайшли. Але знайшли інший механізм – кредиту за рахунок цих грошей. І начебто мали б його передавати без якихось додаткових зобов'язань. А зараз же намалювали там вимог і реформ, ну, на цілу купу. Ніхто не проти реформувати українське законодавство, українські суди, прокуратуру, там, посилювати антикорупційні органи. Але чи на часі в людей, які на п'ятому році повномасштабної війни, ну, дійсно відчувають фінансові проблеми, і це ж розмова про малий бізнес. Чи на часі їм наступати на горло? Чи логічна зараз ця вимога з боку наших європейських партнерів? Ну, напевно, що ні, так само. Тому ми знаходимося в доволі відчутній розтяжці, де парламент конфліктує з президентами і урядом, європейці, ну, намагаються навісити супер, ну, складні обставини в рамках нашого життя, а звичайні українці, знаходячись під тиском, постійним обстрілом і, в принципі, не розуміючи, що, да, як жити далі в таких складних умовах, має все це вирішувати особисто. Ну, на наш народ випадають доволі складні випробування, які ми обов'язково пройдемо. Але от треба так само і пофіксити трошки інших акторів, які беруть участь в протистоянні з Російською Федерацією, я маю на увазі і владу, і європейців, для того, аби все-таки українському суспільству трохи почали допомагати, а не навпаки його намагатися затиснути в і так непростих обставинах.
12: До речі, напередодні з'явилася інформація, що місія Міжнародного валютного фонду почала в Києві новий перегляд програми кредитування. Так, а що тепер, коли українські законодавці якось не демонструють особливої прихильності до порад МВФ?
21: Ну, не знаю, воно має бути, ну, якимось чином воно має вирішитися. Якась зі сторін в контексті української влади, ну, має відступити від своїх позицій. Або президент дозволить парламенту призначати урядовців, ну, або уряд провалить, уряд, або Верховна Рада провалить голосування за наступний пакет, нам заблокують передачу грошей, тоді виявиться, що нема чим платити зарплати тим самим нашим військовим. Ну, і це призведе до якихось суперсерйозних конфліктів, рішень. Можливо, це пройде більш там спокійно і цивілізованим методом, але ну поки що за останні півроку, як ми бачимо, що віси досі там, і якогось особливого контексту в цій прогресу в цій комунікації досягти не вдалося. Ну тому продовжуємо дивитися цей серіал. Ну єдине, що навряд чи Netflix зніме продовження. Очевидно, що невдоволених роботою сьогодні парламенту більш ніж достатньо. Тому треба якось змінюватись, треба переходити до нових форматів, треба шукати компроміси і все-таки розморожувати роботу Верховної Ради. Тому що в воєнний час, в момент, коли ми ведемо екзистенційну війну, ну така профанація, вона ну явно не заслуговує на повагу. Mm-hmm. Ну, але так само треба додавати, вибачте, що ну немає якоїсь однієї суперочевидно винуватої сторони. Тому тут треба просто бути дорослими, відкинути десь власні амбіції персональні і дійсно стати державниками. Дуже часто в нас люблять використовувати цю фразу, але особливо сенсу в нього не вкладають. От саме зараз час починати бути державником всім по обох сторонах вулиці Грушевського.
12: Угу. Ну, власне, ви говорили про те, що парламент намагається зараз продемонструвати свою суб'єктність, але не дорослість. Оце подорослішати зараз надзвичайно важливо, критично важливо для України. Провів президент Зеленський низку зустрічей з керівниками парламентських фракцій, причому замість однієї великої наради, яку очікувалося раніше, окремі зустрічі відбували. Чому так? Скажіть, будь ласка, про що Зеленський говорить з депутатами? Я так розумію, що зі своїми, так би мовити, він зустрічався якраз перед цим голосуванням. А от ці окремі зустрічі із керівниками парламентських фракцій вже після проваленого голосування говорив, власне, що відбувається?
21: Ну, Зеленський намагається перезібрати парламент, але при цьому не даючи поступок своїм і політичним союзникам, і політичним опонентам. Намагається використовувати лозунги про єдність, про те, що зараз треба зробити супер важливі і складні кроки для того, аби дотиснути Російську Федерацію. Але ж ну там зібралися не малі діти, а люди, які дійсно хочуть безпосередньої участі в процесах ухвалення важливих рішень. Але натомість Зеленський не хоче з ними розділяти всю цю вагу складності управління державою. Ну, і через це ми бачимо, що парламент не їде, немає якоїсь великої єдності. Хоча, ну, там, по питанням другорядним, які не стосуються програми ухваленої з МВФ чи отримання кредитів з боку Європейського Союзу, ми бачимо, що голосування відбувається. Ну, тому це така яскрава демонстрація того, що парламент, в принципі, спроможний, він може виконувати ті функції, які на нього покладені згідно з Конституцією, але для того, аби все це стало реальним, треба їм підмастити. Ну і от питання, чи ухвалять рішення на Банковій почати ділитися владою і таким чином оновлювати список своїх політичних союзників і розблоковувати роботу парламенту.
12: Угу. А мені зараз цікаво, слухаючи вас, чи можливо ухвалення таких важливих рішень без Верховної Ради, коли спеціальними постановами уряду запроваджуються певні зміни, які обходять оці дивні голосування у Верховній Раді і дозволяють ухвалювати, розуміємо, там, да, не законопроект, який розглядається в Верховній Раді, а певні директиви уряду, які вводять у дію ті чи інші правила, ті чи інші необхідні зараз нам рішення.
21: Ну, знаєте, це суперскладний політичний процес, і для того, аби однозначно відповісти на ваше питання, треба консультуватися з Конституційним судом, тому що ну насправді такий начебто варіант можливий, але для цього треба розпускати парламент. Для того, аби розпускати парламент, так само є чітко прописані критерії в законодавстві. Ну, тому просто так взяти і почати штампувати рішення урядом так само не вийде. Для цього спочатку треба, щоб склали повноваження чинні парламентарі. Тому я наразі не бачу можливостей, щоб така зміна відбулася. І плюс тут є ж і велика політична складова. Якщо перейти з демократичного управління на доволі авторитарне, коли одну з гілок влади насильно позбавили повноважень, тоді в нас можуть і в Брюсселі спитати, а за що ви там боретесь? І чи не відповідають такі кроки, умовно, чи не повторюють вони лозунги з російської пропаганди там про відсутність демократії в нашій країні, що є тотальною неправдою. Тому я думаю, що на такий ризик і на переформатування роботи влади ніхто не піде, враховуючи те, наскільки негативно це може бути сприйнято з боку наших європейських партнерів, від яких ми безпосередньо залежимо в контексті фінансування, інших видів підтримки, які нам протягом всього повномасштабного вторгнення надають.
12: Повернемося до переговорів Володимира Зеленського, до його зустрічей. Окремо писали, що провів він першу за багато років двосторонню зустріч з Порошенком. Сам Порошенко написав у Фейсбук, ініціювали зустріч на прохання лідерів фракцій на Погоджувальній раді. І важливо, що президента нас почули. Ось цитата. Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч з президентом Володимиром Зеленським вічнавіч в умовах, коли Україна веде війну за виживання, діалоги з парламентом і відновлення його суб'єктності є важливим. З приводу цієї зустрічі жартували, так не стадіон, так не стадіон, але якщо серйозно, такі зустрічі надають хоч трохи оптимізму. Чи здатні українські політики домовлятися заради майбутнього України? Чи все-таки ні? Вона була скоріше такою зовніпоказовою для наших зовнішніх партнерів. Подивіться, можуть Зеленський з Порошенком спілкуватися. Власне, питання, що далі залишається відкритим.
21: Знаєте, я думаю, що європейським партнерам глибоко плювати на те, чи зустрічається Зеленський з Порошенко, їм важливо, аби український парламент працював. Тому, насправді, наслідком і результатами цієї зустрічі ми подивимось в контексті голосувань чи не голосувань за ті чи інші законопроекти. Насправді, для Зеленського тут так само розтяжка, тому що Порошенко постійно ж наголошує на тому, що він хоче створювати якийсь там уряд єдності. До цієї концепції так само багато питань, там, при всій повазі до європейської солідарності. І мені здається, що Зеленському було б набагато простіше намагатися домовитися з власною фракцією, ніж шукати союзників деінде. Тим паче, ми всі пам'ятаємо про модель військовополонених, це ОПЗЖ так називають в парламенті, коли вони там часто підголосовували зі слугами народу. Зараз цього нема. Можливо, шукають на заміну, хто міг би підтримувати в контексті важливих голосувань. Тому що зараз очевидно, що в слузі народу там приблизно 160-180 голосів є, а все інше треба добирати за рахунок інших груп. Плюс і всередині самої «Слуги» є відчутна криза управління, напевно, тому що є депутати, вони приходять, є там певні керівники груп, в яких там по 10, 15, 20 колег навколо них там згуртовуються, і можна було б їх переконати голосувати. Але цього, на жаль, не відбувається, тому що, знову ж таки, нема політичної волі для того, аби віднайти компроміс між всіма цими зацікавленими суб'єктами всередині українського парламенту. Тому подивимось, я не знаю, чи буде голосувати опозиція, чи здатні вони там акумулювати достатню кількість голосів, але очевидно, що наразі, те, що я вже і казав, треба трошки відставити власні амбіції на другий ряд, і коли мова йде про необхідність голосування за те, щоб Україна продовжувала отримувати фінансування, то, звісно, це треба робити. А паралельно уряд має говорити з Брюсселем для того, аби не накидувати додаткове ярмо на Україну громадян, яким і так непросто в часи повномасштабної війни. І я впевнений, що будь-які всі ці податки, вони можуть певний час почекати. Давайте поговоримо про податки там для великого бізнесу, для олігархів. В них точно є що взяти. А в людей, які там в Інстаграмі чи дещо інше торгують товарами з китайських чи індійських майданчиків, я думаю, що це не на часі. Там в людей не така ж велика зарплата, щоб зараз вони були основою фінансування військового бюджету нашої країни.
12: І зустріч президента зі слугами народу, звісно, звертали на неї окрему увагу. Говорили, писали про те, що були присутні керівництво Верховної Ради, і прем'єрка Юлія Свіриденко приходила, і голова Офісу президента Кирило Буданов. Звертали увагу на те, що це перша зустріч без Єрмака зі слугами народу президента. Ярослав Железняк, народний депутат з «Голосу», пам'ятаємо, він писав про те, що зустріч була теплою, але незрозуміло, навіщо її проводили. Так, а навіщо, як ви вважаєте, про що насправді говорили?
21: Ну, намагалися ж знайти точки дотику, намагалися згуртувати команду. Ну, це такий свого роду тимбілдинг, але ну на шашлаки зараз вже нікого не повезеш, тому такий формат спілкування. Але він же не перший. Зеленський тоді зустрічався ж і після перших ітерацій Мідічгейту. Тоді він був ще з Єрмаком, і лунали так само такі заяви і начебто заклики, що ми маємо згуртуватися, маємо разом ефективніше працювати, досягати результату. Але цього не сталося, і зараз цього не сталося. Тому знову ж таки все впирається в ухвалені рішень. Коли воно є, коли одна з зацікавлених сторін цих перемовин отримує ну хоча б частину з тих вимог, які були озвучені, то ну потенційно все може поїхати. Ну, в нас вистачає міністерств в уряді, які ну не відрізняються особливою ефективністю. Я думаю, що можна було б дати можливість парламенту все-таки призначити свою людину на деякі з цих посад. Ну, не будемо, напевно, зараз казати там, але є відчутна кількість урядовців, під які ми хитається їхнє крісло, тому ну потенційно компроміс може бути знайдений. Але ну напевно в офісі бояться, що якщо зараз десь дати слабину, то потім вимоги парламенту все будуть більше і більше і більше, і треба буде зважати вже на додаткового суб'єкта в контексті ну глобальної великої внутрішньої політики. Тому через це є і проволочки, які зараз ну виходять нам боком, скажімо так, в контексті нашої комунікації з Міжнародним валютним фондом і Європейською комісією.
12: Угу. Ну і ще одна новина, яка привернула не лише мою увагу, звісно, кажу зараз про Юлію Володимирівну Тимошенко і кажу про те, що спеціалізована антикорупційна прокуратура передала її справу до суду. В поясненні САП не називається прізвище Тимошенко, але всі зрозуміли, що йдеться саме про неї. Скажіть, будь ласка, що про цю справу розуміємо зараз? Що чекає на Юлію Володимирівну? Чи може вона за ґратами опинитися? Ну і власне про що це на загал для нас?
21: Чи може вона опинитися за ґратами? Це треба, напевно, питати прокурорів, які готують цю справу, тому що ну з того, що я

0: частина важливої еволюції нашої держави, коли депутати перестають бути недоторканими, коли зрозуміло, що брати гроші за голосування – це неправильно, і за це ми, і за це держава буде карати. От якщо все це доводити до справи і вкупі з кейсом і Єрмака, і всіх інших топ-посадовців, то в нашої країни є непоганий шанс зробити еволюційний крок вперед в контексті і сприйняття політичної корупції, і в контексті боротьби з нею.
1: Ну і обіцяла я повернутися до теми участі Європи у так званих мирних переговорах щодо завершення війни Російської Федерації проти України. Бачимо, відповідні заяви звучать із Європи, вкладається зараз Європа, хоче замінити Сполучені Штати на цих переговірних майданчиках або на цьому переговірному майданчику. Водночас звучать заяви про те, що такі переговори можливі лише тоді, коли Москва продемонструє реальну готовність до миру. Знаємо, що Андрій Сибіга зараз вирушив на Кіпр, братиме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу, а там якраз і говоритимуть про роль Європи в цих переговорах, мирних переговорах. У вас запитую, як і в інших гостей, як і в інших спікерів, до речі, от Європа готується, а чи є в таких переговорах сенс, тому що Путін не демонструє, що збирається припиняти війну?
0: Ну, напевно, наразі немає. І, в принципі, як на мене, от всі ці заяви, які лунали з Росії про готовність там про щось домовлятися, вони були необхідні для того, аби подивитися, чи змінився підхід самих європейців. Чи готові вони знову бігти до Путіна на випередки, хто ж там перший йому зателефонує, і хто намагається запропонувати компроміс. Він побачив, що в свідомості європейців нічого поки не змінилося, і перейшов до більш агресивних планів. Ну, на рахунок збільшення, ну, як мінімум, зон проведення бойових дій, да, і цього вторгнення з Білорусі, про яке зараз і говорять. Тому вчора, от ви ж в підводці дуже влучно згадували заяву спікерки Європейської комісії, яка сказала, що на паузу поставлений пошук кандидатури переговірника. Чому? Ну, тому що очевидно, що Путін завдяки цій мантрі про перемовини виключно затягує час для того, аби не настільки були сильними і болючими санкції, для того, аби, ну, знову ж таки, не говорили про необхідність відправляти війська, хоча, як на мене, це супер необхідно, і такою важливим би елементом був би протидії потенційному російському вторгненню з Білорусі, це розміщення контингенту Північно-Атлантичного альянсу, ну чи Європейського Союзу окремих країн. І, звісно, що Лукашенко би тоді, ну, нікуди би не поліз. Але загальна оця слабкість, це, ну, знаєте, політиканство і бюрократія, до якої з боку Європи ми звикли. Тому я не думаю, що зараз буде представлено якусь кандидатуру, і що, в принципі, в цьому є якийсь сенс. Зараз навпаки, треба говорити, яким чином ми будемо протистояти Росії в рамках нового кола у цієї ескалації, яке так само може в якийсь момент розповсюдитися вже і на країни безпосередньо, які є членами Європейського Союзу і Північно-Атлантичного альянсу.
1: Пане Артема, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Брончуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», говорив зараз зі мною. Ну і, друзі, я вам нагадаю, що Рустем Умєров, він в Берліні перебуває. Там ведуться переговори у форматі Е3, європейські держави, зокрема Німеччина, Франція, а також Велика Британія спілкуються із Україною, обговорюють оці свіжі страшні удари по Києву, які відбувалися, та й по всій Україні, і разом думають, що із цим робити, як відповідати, в якій площині Російській Федерації. А без відповіді точно ці удари не залишаться, не можуть залишитися. Ну, а ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де

0: Перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець сучасна протипіхотна міна ПОМ-3 має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ми вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. По всій Україні оголошено ракетну небезпеку. Як повідомили в повітряних силах, зафіксовано зліт російського МіГ-31К. Бережіть себе, будь ласка. Міністерство культури та інформаційної політики України внесло один з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдиту у Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Йдеться про будівлю колишньої амбулаторії безкоштовної лікарні кінця 19-го, початку 20-го століття, що нині є корпусом номер 9 Охматдиту на вулиці Чорновола. Об'єкт отримав статус пам'ятки місцевого значення. Ну і у міністерстві нагадують, що ця будівля вже зазнавала пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки в липні 2024 року. Сьогодні відбудеться вирішальний матч Ліги конференції УЄФА між футболістами англійського клубу Кристал Пелес та іспанського Рая Валікано. Стартовий свисток італійського арбітра пролунає о 22-й годині за київським часом. Зустріч відбудеться на Red Bull Арені. Нагадаю, минулого року Лігу конференції УЄФА виграв англійський Челсі. Тоді він здолав у фіналі іспанський Бетіс. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
13: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315 місто Київ, Берестейський проспект 107А.
12: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця з 28 по 31
14: 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
15: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
17: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про мілітаризацію суспільства і про діалог у суспільстві під час війни. На прямий зв'язок зі студією виходить Валентина Половинка, керівниця мілітарного простору «Гальт» від «Загорій Фундейшн». Пані Валентино, добрий день, слава Україні!
18: Вітаю, героям слава.
17: Ви знаєте, зізнаюся, про проект «Гальт» почула вчора вперше. Почала цікавитися, читати, а ви круті речі робите. І для чинних військових, і для ветеранів, і для української молоді, і для суспільства загалом. Давайте про все це поговоримо. Що таке мілітарний проект «Гальт», як він виник, чому так називається. Ну і на вашій сторінці в інстаграмі прочитала, що розвиває мілітарну культуру в Україні «Гальт». От як це, що таке мілітарний? Мілітарна культура. Зразу стільки питань поставила вам. Будь ласка, розкажіть.
18: Все добре. Шкода, що почули тільки вчора. Насправді «Гальт» виник в 23-му році за підтримки «Загорій Фаундейшн». І з самого початку це був дуже закритий простір, фізичний простір. До нас звернулися безпосередньо військові ветерани з спільноти ПСД. І сказали про те, що є запит такого гідного і безпечного простору для військових і ветеранів. І «Гальт» створювався як такий закритий простір. Але з часом він насправді дуже сильно трансформувався, і минулий рік для нас став такою точкою трансформації через те, що почали долучатися дуже багато цивільних. І ми прям відчуваємо, що є цей запит у цивільної аудиторії по факту бути в цьому мілітарному двіже, навчатися мілітарним навичкам, десь ближче спілкуватися з військовими. І ми зрозуміли, що насправді зараз наш фокус – це формування цивільно-військового партнерства. Тобто, по факту, ми гуртуємо ці два світи. Ми дійсно, от як ви сказали про діалог, це дійсно про оцю історію, коли фізичний простір, він у нас знаходиться в центрі Києва, він стає такою точкою діалогу, точкою збору і цивільних, і військових. І це дуже органічний процес, коли цивільні і військові більше і тісніше спілкуються між собою, то дійсно створюється оця мілітаризація, про яку ми говоримо. І, на жаль, дуже багато хто боїться цього слова, але це вже відбувається, це вже наша реальність, це те, з чим ми вже стикаємося. І дуже дивно боятися реальності, ну, тобто це просто закривати очі на те, що відбувається. І ми от якраз про те, що треба відкривати очі, треба дивитися на те, що мілітаризація стала дуже органічним процесом розвитку нашої країни і загалом суспільства. І «Гальт» з от такого простору фізичного, закритого, перетворився зараз на таку певну платформу, на якій у нас є вишколи, є різні практичні заняття, ми працюємо дійсно з молоддю, ми працюємо з дорослими цивільними, з цивільними, які, наприклад, хочуть мобілізуватися, але в них є певний страх. І «Гальт» є такою точкою входу, коли ти приходиш в класний неформальний простір, можеш позадавати пару таких трохи десь дурних питань, яких ти боїшся задати, наприклад, в інтернеті певним військовим. А тут ти можеш фізично доторкнутися до цієї всієї двіжухи і зрозуміти, на якому рівні ти готовий долучатися взагалі до сил оборони.
17: Бачила, до речі, в рамках книжкового арсеналу, ось зовсім скоро він розпочинається, Гальд проводить бесіду, такий певний захід, так. Маєте нагоду його проанонсувати, це також про мілітаризацію суспільства?
18: Це трошки про інше. Насправді, дійсно, у нас 29 травня о 16:30, всіх дуже сильно запрошуємо, буде дискусія з технологічними силами України, з ЦСО «Альфа», з Павлом Дерев'янко, загалом Сергієм Черковим. Це про те, як ми зараз спілкуємося з молоддю про військо. І це не завжди, насправді, про мілітаризацію як таку. Це, скоріше, про те, що цей діалог в школах дуже рідко коли ведеться насправді, і тут виступають певні лідери думок в різних сферах отаким от конектором. Ми, наприклад, це робимо через простір. У нас є проєкт «Майбутнє покоління», і ми почули цей запит насправді минулого року вперше, коли до нас звернулися вчителі захисту України зі шкіл і сказали про те, що їм дуже хотілося б мати таку якусь підтримку громадських організацій, де вони розуміють, що вони, наприклад, не вміють літати на БПЛА, вони не вміють там викладати такмет, але є різні громадські організації, платформи, які готові зараз надати цю експертизу. І ми взяли цю ідею, взяли цей запит, і так створилось «Майбутнє покоління». Це практичний курс в рамках їхнього шкільного предмету захисту України. Тобто ми по факту підтримуємо оцю реформу, яку зараз дуже-дуже активно впроваджує МОН. Ми підтримуємо це тим, що школярі з Київщини приїжджають в Гальд і навчаються певним навичкам практичним від БПЛА до кібербезпеки, до вогневої підготовки. І це все викладають їм підрозділи, наприклад, АЗОВ, спільнота ПСД. Ну, тобто ми по факту залучаємо діючих військових і ветеранів якраз для того, щоб це все працювало так, як воно має працювати, і ці знання вони були актуальними. Mm-hmm. І тому на книжковому арсеналі ми по факту з нашого боку, як Гальд, ми є співорганізаторами цієї панельної дискусії, ми будемо розповідати про те, як загалом можна давати ці навички, як можна давати ці знання і говорити з молоддю про військо, не з точки зору історії, не з точки зору того, що зараз от ми переживаємо дуже такий буремний період, а з точки зору, як ви можете зараз захистити себе і як ви можете навчитися бути підготовленими просто до тої реальності, в якої ми живемо.
17: Угу. Закритий простір, який перетворився на мілітарний двіж. Клас, я почула вас. Так. Надзвичайно просто і ємко ви пояснили, що взагалі відбувається, що таке Гальд. Я хотіла з вами поговорити про світ військових і цивільних в Україні. От як ви їх бачите, ці два світи? Чи правда між ними зараз шалена прірва, а може ні? В чому головні відмінності, що нас об'єднує? Ну і як ці два світи наблизити? Це взагалі можливо?
18: Угу. Ну, дивіться, насправді, коли ми кажемо, що є два різних світи, це вже історія про те, що ми усвідомлюємо, що є прірва. Вона дійсно є, тому що ми всі переживаємо дуже різний досвід війни. І наш простір, по факту, був відповіддю на таку прірву, тому що коли є фізичний дотик, коли є місце, де можуть збиратися різні підрозділи, різні представники сил оборони і цивільні, то це вже створює, ну, ти вже не можеш уникнути цього діалогу, тобі вже хочеться бути ближчими, тобі вже хочеться говорити, але тут дійсно, може це буде трошки негативно звучати, але це все ще наша бульбашка. Ну, тобто бульбашка Гальту, вона зараз виглядає такою, коли дійсно цивільний і військовий світ, вони десь гуртуються, десь більше взаємодіють між собою, але цього недостатньо і хочеться дійсно цього більше, тому що коли ми чуємо від підрозділів, наприклад, які приїжджають в коледжі або в різні навчальні заклади, або там на різні якісь платформи спільноти, і проводять опитування, чи ви колись взагалі спілкувалися з військовими, і умовно 50% цивільних відповідають, що ні, то ну, ми тоді розуміємо, що це означає, що у цих людей немає жодних знайомих, які, наприклад, служать, або жодних знайомих-знайомих, які хоча б якось дотичні до сил оборони. І, ну, і це викликає багато питань, значить, треба робити більше, значить, треба говорити більше, треба поширювати цю мілітарну культуру і ну, її як загалом заражати нею насправді суспільство, тому що інакше ну, про яку там умовну перемогу ми можемо говорити. І це не моя експертна якась думка, це скоріше про те, в що ми віримо в Гальті, тому що насправді ми зараз дуже сильно надихаємось концепцією Total Defense. Це концепція зі скандинавських країн, коли і військо, і цивільне суспільство в рівній мірі, вони готові боротися проти будь-якого ворога. Тобто військо – це, звичайно, важлива частина оборони країни, але і оборону здатність також ну, її фіксують в тому, наскільки цивільне суспільство готове зараз надати самому собі допомогу і допомогти близьким. І от це така наша певна філософія, в яку ми віримо, і нам дуже хочеться її ширити.
17: Я б хотіла більше поговорити про роботу із підлітками Гальту. Читала, і ви вже трохи про це розповідали, співпраця із МОН, там практичні навички для школярів Київщини в рамках шкільного предмета «Захист України». Читала, що за минулий рік навчили 230 підлітків, а до травня нинішнього року ще 100 дітей. Розкажіть, будь ласка, як відбувається ця співпраця більш докладно, і які відчуття у вас виникають от після такої роботи з підлітками?
18: Відчуття, що ми робимо правильну роботу, що ми робимо те, що маємо робити. Загалом, ми, наша от співпраця з МОН, вона нам дала дуже класну і валідацію, і розуміння того, як працювати зараз зі школами Київщини, тому що ми розуміємо, що є певний запит, іноді вчителі захисту України або навіть школи, вони не знають, до кого звертатися, тому ми зверталися десь до них самі напряму і пропонували їм якраз оцей практичний курс. Те, що було дуже зручно, що вони по факту не пропускали навчання, а вони це проходили в рамках їхнього захисту України просто в Гальті. І, наприклад, організацію там логістику, це все організовувала школа, тому що вони були зацікавлені в цьому. Ми надавали практичну частину. І зараз у нас якраз от в травні, буквально пару днів тому, закінчилася ця перша така ітерація велика. Вони їздили на полігон, відпрацьовували всі оці практичні навички, яким вони навчилися в Гальті. І це теж дуже класно, коли можна в таких плюс-мінус польових умовах відчути, чому ти навчився. І те, що нам насправді сподобалось, що вчителі захисту України, вони свідомі того, що вони не можуть бути такими ну, трансформерами, вони не можуть знати всі навички і вміти всі дисципліни, і вони готові долучати підрозділи, але те, що ми побачили, що дуже часто вони не знають, де звернутися, куди звернутися за тим, щоб взяти цю експертизу, і по факту Гальт став такою платформою, де ми надаємо ці навички, надаємо цю експертизу, даємо цей зв'язок, знову ж таки, цивільно-військового партнерства, коли є підрозділи, і коли є школи, і коли є там цивільна молодь. Це відбувалося таким чином, що в нас були прям різні блоки навчань, БПЛА, базова інженерія, кібербезпека. У нас є дуже класні партнери «Демократична школа майбутнє», з якими ми так само, як і з МОН, підписали меморандум, і вони викладали громадянське лідерство. І ми розуміємо, що весь цей скоп навичок, він точно дав свої якісь результати, тому що ми чули від дітей, від молоді, що вони дуже вдячні за таку просвіту, вони дуже вдячні, тому що, наприклад, був випадок не так давно в одній зі шкіл недалеко від школи прилетіло. Повибивало всі вікна, всі дуже запанікували, але якраз наші учні, які проходили навчання, вони вже знали, що робити. В них були турніки, макети, вони почали там говорити з вчителями. Ну, тобто, отака проактивна позиція – це, напевно, те, що показує найбільший і найякісніший результат цієї програми, що підлітки не губляться. Вони розуміють, що вони зараз можуть допомогти собі, допомогти вчительці і допомогти ще однокласнику. І мені іноді дуже шкода, що в мій час у моїй школі, наприклад, не було таких навчань, а можливо, мені би теж хотілося, щоб Азов мені викладав вогневу підготовку. Але класно, що ми можемо зараз це дати молоді. І, ну, і наша назва проєкту «Майбутнє покоління», вона ж теж виникла не просто так. Тому що ми розуміємо, що це покоління, яке буде будувати майбутнє, і підлітки, які, наприклад, думають про те, щоб виїжджати за кордон, десь ми чули, що іноді вони змінюють свою думку, і вони розуміють, як вони можуть бути корисними тут.
17: Супер. Ну, як потрапити до цього мілітарного двіжу? Я ще раз наголошую, дуже багато активностей, направду, зустрічі з ветеранами, чинними військовослужбовцями, майстер-класи, навчання, кіно, фільми показують у просторі Гальт, тому що бачила документальну стрічку «Поверніть мені ім'я», покажуть. Завтра, 28 травня, так? І що, до речі, частину Кілхаусу, відома українська стрічка, знімали саме в просторі Гальт. Можливо, залишиться трошки часу, також про це розкажете. Але зараз головне, як до вас потрапити, як записатися?
18: У нас є всі події в Інстаграмі. Насправді, ви просто реєструєтесь на подію. Ми все ще не говоримо свою адресу публічно, тому що ми розуміємо, що можуть бути різні провокації, але ми дуже віримо в свідоме суспільство українське. Тому ми загалом дуже відкриті, але з попередньою реєстрацією ви до нас реєструєтесь на подію, ми вам пишемо, чи ми вас чекаємо, чи там з якихось різних причин не чекаємо, тому що так само у нас є наша внутрішня служба безпеки, де ми можемо все-таки відмовляти людям. І питимо кофі, грати в PlayStation, читати книжки. Ми загалом супер-супер раді бачити всіх, хто небайдужий і всіх, хто хоче долучитися до цього двіжа.
17: Угу. Супер. Ну, тоді розкажіть, Kill House і Galt, що вас поєднує?
18: Дуже багато. Дуже любимо Любомира Левицького, насправді. Це наш дуже давній такий друг. І загалом дуже багато партнерів підтримали цей фільм. І це теж дуже класно, тому що ми, коли були на допрем'єрному показі, ми прям не очікували, наскільки партнерства були важливими в цьому фільмі. Але ми бачили, наприклад, Дарницю, яка дуже сильно підсапортила випуск цього фільму. Ми бачили так само Загрі Фаундейшн, ми бачили Гальт, ми бачили різні простори, М13, ми бачили Компані Груп. І це класно, коли різні партнери готові створювати дуже якісний український продукт. І дійсно, коли ми побачили вже результат зйомки Кілхауса в Гальті, то ми такі, ого, Гальт може бути ще і знімальним майданчиком, супер, ми це собі візьмемо за ідею. Дійсно, у нас були ці зйомки, це не дуже там великий хронометраж, але у нас навіть знімався там наш адміністратор Євгеній і грав в PlayStation. І зараз ми плануємо насправді День Кілхауса в Гальті для всіх фанатів. Тобто це, чекайте анонсу, десь в червні ми це запостимо. І можна буде прийти і поговорити із режисером, із усією знімальною командою. Тому ми до цього дуже сильно готуємося, і ми впевнені, що це теж частина оцієї нової мілітарної культури, яка зараз створюється. Коли ти дивишся на українських військових, і ти розумієш, що ти би хотів бути ближче до них, ніж точно до ворога або навіть до цивільного життя, тому що тобі хочеться, ну, наслідувати цю рольову модель, і це дуже класно.
17: Ну і бодай коротко розкажіть, завтра вже відбудеться показ документальної стрічки, вона називається «Поверніть мені ім'я», саме в просторі Гальт відбудеться, так? Що це за стрічка, хто її автор, чому показуєте її у Гальті?
18: Загалом ми ходили знову ж таки на допрем'єрний показ до Мар'яна, до режисера. Я особисто його знаю ще з Радіо Свобода. Це дуже класний і журналіст, і загалом професіонал своєї справи. Він також був номінований цього року на Гонгадзе премію. Це фільм про безвісті зниклих і про те, наскільки це важка історія дійсно повертати ім'я тим, у кого імені десь і не залишилося. І це наш такий теж свідомий вибір показувати складні речі. Ну, тобто не тільки щось, що дуже легке, але і більш складні історії. Тому що війна – це не завжди про те, щоб бути просто підготовленим. Це скоріше про те, щоб приймати всі взагалі будь-які крайнощі цієї війни. І тому я дуже сильно запрошую всіх в Гальт. У нас ще реєстрація триває. Ви можете зареєструватися, прийти якраз завтра, подивитися стрічку, поговорити з режисером. І я впевнена, що Мар'ян теж буде дуже-дуже радий відповісти на всі запитання. Але дійсно стрічка така, яка вартує того, щоб її переглянути і трошки подумати про те, якою ціною взагалі нам дається ця війна.
17: Пані Валентино, я хочу подякувати вам і за те, що на прямий зв'язок зі студією вийшли, про Гальт розказали, і за ту велику справу, яку ви робите, об'єднуєте суспільство, говорите з молоддю про війну, підтримуєте і чинних військових, підтримуєте і ветеранів. Дуже-дуже дякую вам. А Валентина Половинка, керівниця мілітарного простору Гальт від Загорій Фундейшн, спілкувалася зараз зі мною. Друзі, я нагадаю вам, бачите, говорили про Гальт на книжковому арсеналі, я ж про нас також нагадаю, тому що відбудеться в рамках книжкового арсеналу розмова Олексія Тарасова, мого колеги, з Оксаною Забужко. Я була на іншій зустрічі із Юрієм Андруховичем, також Олексій Тарасов модерував, це надзвичайно цікаво. Так от, книжковий арсенал, 31 травня, нинішня неділя, 13:30, приходьте, будь ласка, буду рада. Я вас бачити, напевно ж теж прийду і підтримати, і послухати Оксану Забужко. Бушкою Олексія. Приходьте, і ви, будь ласка, 13:30, неділя, 31 травня, книжковий арсенал. Ну і з тими словами буду прощатися з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
19: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
20: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі. Він замінить тимчасові правила воєнного часу. Документ підтримали 245 народних депутатів. Нові правила мають зробити державні тендери простішими та більш прозорими. Великі закупівлі можна буде ділити на частини, щоб у них могли брати участь невеликі компанії. Також бізнес отримає більше часу на виправлення помилок у документах. В парламенті наголошують, ухвалення закону важливе для отримання міжнародної допомоги та подальшого руху України до Євросоюзу. Я вам нагадаю, місія Міжнародного валютного фонду розпочала саме сьогодні роботу в Києві. Вона приїхала для першого перегляду чинної програми розширеного фінансування для України. У соціальних мережах поширюють фейкові фото нібито працівників територіальних центрів комплектування з Індії. У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Фахівці перевірили фото через спеціальні сервіси і підтвердили високу ймовірність підробки. На це також вказують розмиті написи та неприродні деталі на зображеннях. У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, такі фейки російська пропаганда використовує для дискредитації мобілізації в Україні та поширення провокацій у соцмережах. У головному управлінні розвідки тим часом розповіли, що проект «Народний супутник» допоміг Україні отримати вже понад 5900 супутникових знімків російських військових об'єктів. У відомстві кажуть, ці дані використовують для виявлення техніки, складів пального, систем ППО та планування ударів по цілях на окупованих територіях і в Росії. Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що завдяки супутнику Україна отримала гострі очі на орбіті, а російська армія зазнала багатомільярдних втрат. У розвідці також додали, що супутник здатен робити знімки за будь-якої погоди та в будь-який час доби. У Києві відкрили представництво демократичної Білорусі. Про це повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, представництво стане платформою для співпраці між Україною та демократичними силами Білорусі, а також допомагатиме білорусам, які живуть в Україні. У команді Тихановської наголошують, що нова структура має посилити підтримку України та зробити співпрацю між сторонами більш системною. Майже півсотні країн в ООН засудили масовані системні удари Росії по Києву та закликали до негайного і безумовного припинення вогню. У документі йдеться про необхідність термінових гуманітарних заходів та зупинення бойових дій. Під заявою підписались держави Європейського Союзу, а також Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія і Південна Корея. Водночас Сполучені Штати вже традиційно для адміністрації Трампа не засудили дії Москви. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував країнам-підписантам за підтримку і наголосив на важливості міжнародної єдності у протидії агресії Росії. Макдональдс на Лук'янівці знову запрацював. Його відновили після незначних пошкоджень внаслідок російської атаки 24 травня. Розташований поряд ТЦ «Квадрат» та ринок Лук'янівський вигоріли вщент після російського удару. Я вам нагадаю, це знакове місце для столиці, адже саме тут у 1997 році відкрився перший Макдональдс в Україні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Крім цього, закликаю вас долучатися до наших зборів. Ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані дрони, перехоплювачі для збиття ворожих розвідувальних дронів. Це спільний збір із фондом «Повернись живим». До всіх наших відео в Ютубі, які викладаються, є відповідне посилання, лінк на те, що долучитися до монобанки цього збору. Отже, друзі, поговоримо сьогодні не як традиційно, що середи у нас відбувається в режимі такого стріму спілкування. Сьогодні у нас буде впродовж години двоє гостей. І з радістю запрошую на першу частину Олега Каткова, головного редактора видання Defense Express. Поговоримо про технологічні новинки, які у нас з'являються на фронтах. Олеже, добрий день.
21: Друзі, дякую за запрошення.
3: Слухайте, ну я, напевно, розпочну з того, що ми зараз бачимо просто неймовірно велику кількість мідл-страйків. Вчора було відео від бригади Немезіс, яка працює на південному напрямку. Вони взагалі сказали, що в нас зараз якісь нові, в них нові ударні крила, які з'явилися в їхніх руках, які вони спільно із розробниками підшаманили, скажімо так, підвели їх під відповідну ділянку фронту для того, щоб завдавати ударів ефективніше по противнику. Крім цього, бачимо фантастичні ураження від Азов в околицях Маріуполя на основних логістичних шляхах дронами Hornet. Крім цього, ми бачимо FP2, який за заявами CEO Firepoint Дениса Штілермана став більш вибуховим на 200 кілограм бойової частини. Крім цього, бачимо ще інші дрони. Крім цього, бачимо Hornet'и у використанні 3-го армійського корпусу. Вчора такий батальйон Паскуди називається у складі полку безпілотних систем корпусного рівня Кракен 1654. Вони задавали ударів по Сіверсько-Донецьку. Словом, в нас така якась велика лінійка цих засобів видається, що постає питання. Така виглядає на те, що перспективи дуже, дуже широкі у цьому контексті. Як би ви їх окреслили?
21: Ну, абсолютно так. Використовуються абсолютно різні засоби і доволі, ну, скажімо так, творчо використовується, тому що відповідні, ну, засоби використовуються до відповідних цілей. Якщо ми говоримо про задачі перерізання, наприклад, логістичних комунікацій там на дальності 100-150 кілометрів, то коли мова йде саме про Hornet, який росіяни чомусь називають Марсіанін-2, вони доволі дивні неймінги для доволі відомих речей, але нехай. І, наприклад, цей дрон, він має доволі обмежену бойову частину, там ні про які 200 там, кілограмів, 100 кілограмів не йде. Це не є секретом, тому що рашисти вже його розібрали і подивилися, що всередині там немає нічого секретного. І для них, для публічності також, ну, дрон абсолютно просто класичний, гарний, якісно зроблений, з там немає нічого такого, щоб було все суперсекретним, але він має доволі, ну, обмежену бойову частину там до 2,5-5 кілограмів. Але за допомогою навіть такої бойової частини типу ударне ядро або осколково-фугасної можна доволі ефективно знищувати ті самі автівки і прирізати логістичне постачання, знищувати бензоводи, знищувати вантажівки з боєприпасами, різати логістику, без якої, ну, ніякі бойові дії вести, ну, вести бойові дії стає не, ну, дуже-дуже складно. Тому що банально паливо – це, як відомо, там, кров війни, от, і все те інше. Водночас, наприклад, коли мова йде про, ну, ті самі FP2, та ж мідлстрайки, які мають вже потужність означену, по-перше, вже друга ітерація збільшення потужності бойової частини. Перше, це була 105 кілограмів замість 50, і 105-кілограмовими бойовими частинами вже можна щось так якісно валяти. Зараз мова пішла взагалі про 200. 200 – це дуже велика бойова частина, як для дрона в принципі. Це вже те, що наближає його об'єктивно до класу крилатих ракет. Ну, тому що там крилаті ракети там починається з 300, тому мова йде і про наближення. І, наприклад, коли вже була підвищена потужність цих бойових частин, то, ну, наприклад, стало можливим уражати один з, якщо не помиляюсь, на жаль, не пам'ятаю, який саме підрозділ це зробив, але сили безпілотних систем, вони уразили ці от сховища, в яких знаходяться пускові оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер». Тобто з бойовою частиною 50 кілограмів, ну, нічого їм, ну, зробити неможливо, тому що вони там бетоновані, там все те, ну, ніяк. Тобто там вони були створені ще за радянські часи. Водночас, коли в тебе є можливість уразити щось 105 або навіть 200 кілограмовою бойовою частиною, такі цілі підпадають у категорію «можливо для знищення». Не лише там уразити, поцарапати, да, умовно. Мова йде саме про знищення об'єкта, який навіть буде в такому укритті. Ну і, звісно, окрім самих характеристик, неможливо не забувати про те, що будь-яка зброя, вона, її ефективність залежить від самого оператора, від майстерності бійців, а набуття досвіду успішних таких ударів, набуття відповідних знань, тактики, навичок. Це дуже важливо. Коли мова йде про нарощення кількості таких засобів з відповідними характеристиками, що помножуються на досвід українських бійців, то ми маємо саме таку картину, як зараз.
3: Ну, це безперечно, що зараз ми бачимо дуже яскраву картину в сенсі уражень. Ми ще будемо, я так анонсуючи, забігаючи наперед, в другій половині цієї години поговоримо трішки про конкретні ураження, які відбуваються зараз на південному напрямку. І до нас долучиться безпосередньо командир підрозділу, який завдає, це буде не Немезіс, це буде інший полк безпілотних систем, але ми про це поговоримо, яким чином відбувається ураження зараз на півдні. Олеже, але попри це все, от в наші ті технології, які, як я бачу, вони зараз дещо модифікуються, росіяни про них, зокрема про Хорнети, це, я повторюся, це мідлстрайковий дрон невеликої бойової частини, який, як ви кажете, теж росіяни розібрали вздовж і поперек крило. І відтак дрони Хорнет, вони зараз самі росіяни про це пишуть, підв'язують їх, підвішують до повітряних куль, що суттєво збільшує їхню дальність. Росіяни там скаржаться, що це вже і стабільні ураження відповідного плану відбуваються в Криму. Ну і навіть вони пишуть, що це в Калінінграді, оце де була тривога, що таким самим чином туди дрон дістався. Не можу ні підтвердити, ні спростувати, але Крим це цілком може бути, що такий маленький дрончик, який працює, вочевидь, на супутниковому зв'язку і може уражати противника в Криму, зокрема, доставлятися туди повітряною кулею, та чим не варіант, насправді? Що вам відомо про це?
21: Ну, спокус тому, що, ну, по-перше, важливо розуміти, що дрон Хорнет, ну, він не український дрон, тобто це дрон, який, насправді, він створений американською компанією SwiftBit, засновникою Ерік Шмідт, це той самий відомий очільник Google свого часу. І цей дрон не український. Фокус в тому, що та інформація відносно того, що ці дрони вже долітають на повітряних кульках, пов'язана з тим, що компанія SwiftBit не так давно просто провела експеримент. А чи можна так зробити? От ми от візьмемо кульку, підвисимо, і воно полетить далі. Ну і дійсно, це логічно, тому що якщо підняти його там на 107 кілометрів, то він лише на 100 кілометрів без працюючого двигуна, тобто не витрачаючи жодної там, що називається, енергії свого, своєї батареї, що називають, ну, майже не витрачаючи. Але він долетів, там спланував на майже на 100 кілометрів. Таким чином, якщо він так летить там на 100-150, ну там плюс маневри, все та інше, то от, будь ласка, можна вже це робити. Ну, справа в тому, що я сумніваюся, що вже зараз таке рішення, яке от буквально на полігоні декілька днів тому було відпрацьовано, воно з'явилося. Але якщо ворог вбачає те, що ці Хорнети вже нищать за допомогою повітряних куль дещо ось у глибоких тилах, ну, мені здається, це чудово. Хай там збивають ці повітряні кульки, яких там вони ще й повинні знайти, там... Я не знаю. Тобто, ну, тут якраз той ефект, який називається можливо. Я дуже хочу сподіватися, що це просто вже паніка у расистів, і вона дійсно грає на користь.
3: Торіс, нагадую, що спілкуємося з Олегом Катковим, головним редактором видання Defense Express. Говоримо про технологічні інновації, які ми маємо, які нам протистояє противник. Слухайте, до речі, зараз, я думаю, ви бачили, що з'явилася інформація вже від Інституту вивчення війни, що ось вся істерія, пов'язана з Білоруссю, вона розвивається на фоні того, що росіяни, мовляв, можуть почати завдавати подібним планом мідлострайковими дронами ударів по трасі Київ-Чоп для того, щоб блокувати нашу логістику, яка йде з західного напрямку. Тут не про коментування цих можливостей, або радше ймовірності таких ударів леже, а радше про технологічну можливість росіян. А якщо заглянути у них в такому ключі, що в них є протиставити нам? Тому що ми пам'ятаємо, коли почали літати шахеди зі старлінками, їх дуже швидко прикрили, дякуємо Ілону Маску. Але при цьому є система меж зв'язку, яка, от питання, чи вона дозволить їм так, ну, глибоко залітати, скажімо, що так, до території України. Щось трішечки про мідлострайкову тактику застосування росіян, чи можемо ми поговорити з вами?
21: Ну, от відносно цього, то ну, мережа в них є, і вже на Кербайрах, на шахедах ці модеми зустрічаються на постійній основі. Це вже, мені здається, штатна комплектація навіть. Але в чому недолік мереж у питанні керування дроном, тим паче той, який має ще й керуватися як FPV-дрон. Проблема в тому, що в реальності, ну, наприклад, про це писав радник міністра оборони Сергій Флеш Безкрьоснов, про те, що в реальності оці от межмости, вони реалізуємі десь на 100-150 кілометрів умов. Тобто далі їх протягнути дуже складно. І головний аспект, чим більше ланцюгів у цій ретрансляції, тим більша затримка, так званий пінг. Тобто, коли мова йде про керування безпосередньо у дронокерівці, він на руках, то дуже важливо, щоб ти бачив і здавав команди в режимі онлайн. А коли затримка може складати секунду-дві, то це вже не про можливість реального керування, наприклад, для ураження рухомої цілі. Тобто, умовно кажучи, треба уразити, як, наприклад, Хорен. Це робить необхідно уразити, наприклад, там автомобіль, якийсь вантажівку. І якщо водій там банально пригальмує, навіть просто там, я не знаю, там, ну, інстинктивно нажме на педаль газу чи тормозу навпаки, тобто він просто змінить траєкторію руху свого транспорту, то ти за 2 секунди, ти знаєш його положення з затримкою на 2 секунди. І ти вже ніяк не зреагуєш на це. Тобто, ну, хто грає комп'ютерні ігри, ну, то чудово знає, що, наприклад, при пінгу навіть там понад там, навіть вже 200 мілісекунд вже грати дуже складно, якщо мова йде про якийсь там шутер. Хто, ну, то не розуміє, як це, ну, банально, ви бачите світ станом на 2 секунди назад. І вам хтось кидає там м'ячик. Ви його зловите? Взагалі ніяк. Поки ви будете бачити, що він до вас летить, він насправді вже 2 секунди назад вже пролетів повз вас. Тому затримка дуже важлива, коли мова йде про Hornet, і це дуже важлива його перевага. По-перше, він має якісну систему радіозв'язку. Як це не дивно, не кожен Hornet означений Starlink-ом. По-друге, там є алгоритми самонаведення автоматизовані, тобто, ну, саме це от машинний зір, там дуже просунуті, це його дуже велика перевага, і саме тому рашисти його якби розібрали, вони бачать, що там є, але нічого з цим зробити не можуть, тому що весь його секрет, ця перевага якраз у програмному забезпеченні, яке закрито, які, ну, все. Тобто, не, коли мова йде про копіювання сьогоднішнього озброєння, мова не йде про копіювання там розміру там дрона, крил, як він там має виглядати, софт. От, і якби, ну, можна бути впевнений, що людина, яка очолює цей SwiftBift, яка очолювала Google, от софтом вона точно розбирається. Як саме з програмним забезпеченням.
3: А таку дискусію технологію росіяни в себе отримати не можуть?
21: Отримати, вони можуть розробити щось подібне, щось типу такого. Тобто вони насправді доволі давно рухаються в межах у напрямку автоматизації своїх дронів, складають значні зусилля. Але, ну, є навіть там зразки F2U, наприклад, це також дрон російський, який Ну, як вважається, якраз потрібен рашистам для набуття бази, він вже там вміє атакувати автономно, але от питання відносно всього цього, цієї якості, як воно має працювати безпомилково, все те інше. Тобто, ну, це неможливо взяти якийсь там параметр, яка там ефективність, його просто ну, публічно невідомо, але от є сподівання, особисто в мене, що, ну, якби... Ті, хто свого часу керував розвитком Гугла, от, ну, більш талановиті, ніж ті, хто створив Яндекс.Браузер. От.
3: Ну, це гарне порівняння таке.
21: Да. І в чому момент головний, тобто у нас же є величезна перевага від, у вигляді Старлінка, коли можна взагалі на дальності там 200 кілометрів, там 300, неважливо. Тобто скільки дрон пролетить, то стільки там дальності буде, це Старлінк. З доволі мінімалістичним пінгом, тобто він комфортний. І розпілкувався з людьми, які безпосередньо от Старлінк-лютами керують, комфортний пінг, можна. Якщо мова йде тим паче про стаціонарну ціль, взагалі без питань. По рухомій вже є там... Пінг це дуже важливо. От, але от у рашистів взагалі от, питання Старлінку вже відсутнє. Тобто в них є це меш-модеми, це мінуси у вигляді значного пінгу у випадку ретрансляції, і навіть цей ланцюжок ретрансляції він не дуже довгий на практиці виходить.
3: Олеже, поговоримо про ще висновки з російських уражень. Так, вони нам орешник, вони нам погрожують, вони нам загрожують. Вони там, я вчора бачив, вже намагається російська пропаганда якось оправдовувати орешник, казати, що на нас, на українців накидати, типу, ех, ви клоуни. Насправді, про що ви там говорите? Які там три гаражі в Білій Церкві? Це високоточна, неймовірно велика зброя. Постять в соцмережах, я думаю, що багато хто з вас, друзі, шановні, наші глядачі та слухачі могли потрапити на такі абсолютно фейкові зображення, які росіяни зараз дуже активно, наприклад, по Трецу поширюють, про те, що от на Південмаш, мовляв, коли вперше взагалі було застосовано цей орєшник, що там вирва просто якогось космічного масштабу, це згенеровані штучним інтелектом картинки, які не мають нічого близького до реальності, і, точніше, вони зманіпульовані саме по темі того, що саме такі ураження в Дніпрі відбулися. Що в Дніпрі, що у Львові, що зараз в Білій Церкві, реально ці ураження, ну, якби відверто кажучи, незначні. І є намагання врятувати цю репутацію росіян, тому що, ну, видається, на хіба використовувати таку дорогу ракету? Окрім, звісно, емоційного фону, який вже зараз видається на те, що українців не лякає, без ядерного заряду ця ракета не становить такої загрози, окрім того, що ну, є фізична точка прильоту її, яка може бути отак от на створити вирву глибиною 3 метри, як це сталося в гаражах у Білій Церкві, де щонайменше один блок цієї ракети упав. І є частина пропагандистів, які намагаються велич орєшника все ще тримати на плаву, аби вона жевріла. Є ті, хто там об'єктивно і так доволі різко пишуть про те, що це просто ганьба Російської Федерації. Так от, в підсумку, давайте вийдемо із вами на якийсь висновок. Це ганьба, це не ганьба, чи все ж таки нема чого тут тішитись, тому що ось таке бойове застосування подібних ракет, воно дає можливість Росії в перспективі на майбутнє надалі покращити якось там технологію свого застосування саме такого формату ракет.
21: Ну, тут багато чого, тобто фейк. Відносно, я не знаю, на кого ці фейки розраховані, навіть от поки сидів, то я не знаю. А ми можемо розшарити екран? Я ж можу це зробити?
3: Показати. Не знаю, напевно, давайте можу. Спробуємо. Напевно, можна.
21: Ну, спробую, не знаю. Якщо хтось бачить, то бачить.
3: Це для тих, хто нас дивиться нашу трансляцію.
21: Так, тобто, ну, можна спокійно перевірити насправді багато чого, відносно там фейків щодо всяких рашистських там маніпуляцій з орєшником, там є згенеровані за допомогою шиїшки фотографії, там з якимись вирвами. Господи, 21 століття на дворі, Коперникус безпосередньо це сайт, який збирає від Європейської космічної агенції супутникові знімки Sentinel, публічно доступний, безкоштовний, можна зайти, там маленька роздільна здатність, але отак от виглядає на станом на 26 травня, виглядає безпосередньо аеродром Білої Церкви, який за думками рашистів вже там і не існує. Ну, все з ним добре, все окей. Тобто також по особистій, по, ну, вже по нашій інформації, яка досягнута з власних джерел, реальні наслідки цього удару, вони нічим не відрізняються від, зокрема, того, що дійсно було у Дніпрі, у Львові. Тобто мова йде про те, що падають блоки, вони не мають всередині нічого, там є питання, то, чи є там вони спеціальні ці вольфрамові якісь стержні, чи ні. Тобто, ну, сила удара така, що він дуже сильно фрагментується, частково випаровується, але навіть такої от енергії, вона, це кінетичний удар, тобто, якщо ви так порівнюєте прямо, це як от метеорит. Але дуже маленький, тому що там вага приблизно оцінена цього блоку у межах там 40 кілограмів. Та там питання швидкості, але от мінімалістичні оцінки це 40 кілограмів. От можливо там у межах там до 150, якщо речник насправді несе більше, ніж офіційно рашисти заявляють. Там питання і вирви, які от поміряні, так от, ну, ще буде детальний аналіз, це можливо потім стане публічним. Там габарити ширина 3 метри, глибина 2 метри. Порахували, скільки приблизно, знов таки, більш такі точні цифри, в залежності від сипучості ґрунту будуть зроблені, але не факт, що будуть публічні. Але от якщо взяти там просто загальновідомі формули, то можна порахувати енергію, яка необхідна для утворення такої вирви під час кінетичного зіткнення. І якщо от дуже грубо переводити на еквівалент вибуху у тротиловому еквіваленті, то це от приблизно там 40-70 кілограмів тротила, ну, ТНТ. Для розуміння ракету, яка... І так, да, і це дуже грубе порівняння, тому що, знов таки, якщо ми говоримо про вибух, наприклад, бойової частини Шахеда, яка, ну, має приблизно, що посилена таку саму от кількість

0: цих 36 блоків вони роблять ракету протягом 2-2,5 місяців, якщо вони взагалі буде, тому що от плани на 26 рік, за даними служби зовнішньої розвідки, які були оголошені ще на початку року, в них зробити 5 орешників за рік. І ці от 36 блоків орешника, вони от можуть запустити на одній ракеті, виходить там нові, да, за 2-2,5 місяці. 36 шахедів вони роблять за 8 годин. Аж настільки просто колосальна різниця у засобах, у всьому. Навіщо вони це роблять? Тобто навіщо взагалі вимпуляти цей орешник, який, ну, об'єктивно у такій от кінетичній версії, він так званій кінетичній версії. Я особисто впевнений, що там просто масогабаритні макети самих блоків. Він має лише такі, напевно, тільки одну задачу, це, ну, дві задачі. Перше, це, звісно, політична. По-друге, це відпрацювання технології, тобто відпрацювання самої ракети, проведення їх випробувань. Саме тому, це особисто моя думка, інтуїтивна фактично, саме тому обираються от такі от цілі, де буде об'єктовий контроль. Тобто, коли мова йде про удар по Дніпру, по Львову, по Білій Церкві, є розуміння, що там цей падіння цих блоків буде знято з усіх просто можливих ракурсів.
1: І це буде
0: я
1: виглядати так
0: про
1: феєрично,
0: те,
1: страхітливо, так?
0: І більше того, там, ну, звісно, це можливо розраховувати на те, що російська агентура могла і поставити додаткові камери, які все це буде фіксувати. І ти отримуєш телеметрію, розумієш точність, розумієш, як воно розкрилось, скільки там що відбулось. Тобто в тебе є полігонні випробування, фактично. От. І, ну, і паралельно досягається такий ефект залякування, але мені здається, що більше вже не українців, тобто ми вже якби все звикли. Там у Європі, але мені здається, що і у Європі вже не рефлексують. Ну, да, от коли от по Дніпру прилетіло, да, це було мало такий ефект, тому що всі розуміли, що мова йде про балістичну ракету середньої дальності, яка створена для ураження саме столиць, міст, об'єктів на території європейського сегменту НАТО з ядерними блоками. Це головне. Тобто головна задача орешника – це завдання ядерного удару. Причому не по Україні, а в першу чергу саме по країнам НАТО у Європі. Тому що от його розміщення вже у Білорусі – це дуже критично. От просто от це маркер, який 100%-ий. В чому момент? У орешника є не лише максимальна дальність, яка озвучена на рівні 5,5 тисяч кілометрів, є ще мінімальна. Тому що в будь-якій балістичній ракеті є максимальна та мінімальна. І от якщо його розмістити у Білорусі, то мінімальна дальність не дозволяє фактично бити по Україні. Але дозволяє бити аж там за Португалію. От навіщо цей орешник. Паралельно треба розуміти, що це реінкарнація РСД-10 «Піонір», ракети середньої дальності балістичної. Вона, як і якщо «Піонір» – це фактично перші два ступеня «Тополя», точніше там «Темп-2С», який потім став «Тополем», але не суть. То вони взяли вже відпрацьовані технології, відпрацьовані елементи, і з ракети міжконтинентальної твердопаливної балістичної створили середню шляхом невикористання одного ступеня, третього верхнього ступеня. Відповідно, орешник створений з перших двох ступенів міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», яка є модернізацією «Тополя». Тобто все те саме. І навіщо ця ракета русні? Для того, щоб з меншими витратами тримати під ядерним прицілом європейські країни НАТО. І, ну, це загрозливо, тобто вся от проти, ну, в тому саме тому ракети середньої дальності були знищені, утилізовані за договором РСМД, безпосередньо знищувався якраз «Піонір» в Радянському Союзі, американці знищували «Першинг», другий. От, і, ну, там ще інші ракети підпали, в тому числі наземні томагавки, наземні російські, украдянські ще ракети.
1: Мусимо вже потроху
0: гранітів, завершувати. Потім стали калібром.
1: Навіть не потроху, а мусимо вже завершувати. Словом, нема чого лякатися того орешника, який заяв Марії Захарової. Є питання підтримки Сил оборони, до речі, це про донати, які ви можете зробити під кожним нашим відео, підтримуючи, відповідно, збір спільний із фондом «Повернись живим». Ну і слухаючи попередження про повітряні загрози від повітряних сил. Напевно, це буде найлогічнішим висновком на завершення цієї бесіди. Олег Катков, головний редактор видання «Defense Express», був в ефірі Радіо НВ. Друзі, залишайтеся з нами. Зараз новини, а потім ми повернемося до обговорення, знову ж таки, улюблених іду.

0: дуже цікавих мідл-страйків, які відбуваються на півдні нашої держави.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. До наступного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 можуть потрапити військові, які перебувають у російському полоні ще з 2022 року, а також жінки, важко поранені та тяжко хворі бранці. Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов під час прес-конференції. За його словами, робота над новим етапом обміну триває, ну а подробиці оголосять після узгодження списків. Російська пропаганда розповсюджує шаї картинку з нібито критичними руйнуваннями на литовищі у Білій церкві. НВ перевірив реальні супутникові знімки. На фейковому фото можна побачити вирви діаметром орієнтовно в кілька десятків метрів, а також знищені будівлі. НВ проаналізував відкриті супутникові знімки проєкту Європейського космічного агентства. Знімки від 26 травня не фіксують жодних змін на литовищі. Відсутні не лише критичні руйнування, а й будь-які зміни щодо усіх попередніх кадрів від супутників. Нацбанк України вводить в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень. Вони присвячені Сумській та Чернігівській областям і продовжують серію «Ми сильні, ми разом». МНБУ зазначає, ці монети – символ вдячності жителям прикордонних регіонів, які одними з перших зустріли повномасштабне вторгнення Росії та вистояли. На реверсі монет зображена мапа України з виділеними Сумщиною та Чернігівщиною. Загалом в обіг випустять по 2 мільйони монет кожного виду. Вони будуть дійсними для розрахунків по всій території України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся до прослуховування та перегляду нашого ефіру. Якщо дивитеся на Ютубі, то ще й можете задонатити. В описі до відео є відповідне посилання на монобанку збору на модернізовані FPV, що здатні збивати ворожі крила. Це спільний фонд, спільний збір із фондом «Повернись живим» на 1 мільйон гривень. На таку ціль ми зарядили себе і завдяки вашій підтримці маємо згоду, маємо здатність і маємо нагоду це все виконати. Отже, зараз основна, напевно, фронтова тема, яка несеться, і про що я теж підіймаю багато розмов в своїх ефірах, це middle strike або mid-range страйки, удари, скажімо так, середньої дальності на відстані близько 100-120-150 кілометрів, які відбуваються по основних логістичних артеріях противника. Спочатку всі ці middle strike, вони були направлені, наприклад, у виконанні сил безпілотних систем на зенітні ракетні комплекси противника, на склади матеріально-технічного забезпечення, склади паливно-мастильних матеріалів. На початку цього року ця активна робота продовжила розвиватися. Потім, скажімо так, номенклатура уражених цілей розширилася, з'явилися нові дрони, корпуси отримали певні, дуже обмежені коло і кількість корпусів отримали додаткові спроможності, що дозволяє, наприклад, завдавати ударів уже по логістичних артеріях, конкретно висікати ворожі вантажівки. Проте, я би сказав, напевно, що одним взагалі із перших випадків такого операційного ураження росіян на мідлострайковій глибині стало літо минулого року. Знаєте, що тоді було? Я просто нагадаю. Згадайте цей період. Горіли дуже яскраво російські бензовози на одній єдиній логістичній залізничній гілці сполучення на півдні України на території окупованої частини Запорізької області. Бензовози горіли впродовж червня 25-го року, рівно рік тому, з періодичністю раз у кілька днів. І до цієї роботи залучався, я точно точно знаю, і департамент активних дій головного управління розвідки. І до цієї роботи, зокрема, наскільки мені не зраджує пам'ять, залучався і підрозділ, з командиром якого ми поговоримо, це підрозділ 422-й окремий полк безпілотних систем Люфтваффе. Майор Микола Колесник до нас долучається. Добрий день вам.
4: Бажаю здоров'я.
0: Я отак згадав цю історію, знаєте, з чого все розпочиналося і до чого воно зараз дійшло, що росіяни фактично скаржаться на те, що дорога, основна логістична артерія на півдні між Таганрогом та Джанкоєм, по суті, по факту, вже якби не є проїзною. Пане Миколо, а ну наскільки неперечасно давати такі оцінки, що справді от ми спроможні взяти таку логістику противника на півдні під свій вогневий контроль саме далекобійними дронами і взагалі не давати їм там поверхнутися ні ліворуч, ні праворуч?
4: Ну, по-перше, я хотів би відзначити те, що не тільки логістика, не тільки вантажівки ворожі, основна ціль, б'ється на відстані 100 і враховуючи навіть удари в Криму, абсолютно все. Це енергетичні об'єкти, які забезпечують боєздатність агресора, це їхні логістичні хаби. І я би зазначив, що якщо взяти під контроль залізницю, а це зараз прямо зараз відбувається перевезення залізничним транспортом, взяти під контроль, наприклад, Бердянський порт, де і відвантажується вкрадене у нас збіжжя, і відвантажується корисні копалини, які вкрадені у нас, і в комплексі з тим, що дороги знаходяться під вогневим контролем, це в комплексі надасть це все буде відчутно на полі бою безпосередньо на ЛБЗ в короткостроковій перспективі. Тому що коли ти обрізаєш логістику, це не доїжджає все те, що може вбити нас на смузі і що завдає нам болючих ударів в нашому ближньому тилу. Тому я розділив на декілька кейсів, хто що б'є, і коли це злагоджено в повній взаємодії, в повній координації, я впевнений, що не за горами той ефект, який ми відчуємо безпосередньо на полі бою.
0: А от якщо можете деталізуйте все ж таки, як цей ефект має відобразитися на полі бою? Сьогодні, коли відбувається удар, наприклад, по там вантажівках і по цистернах із паливом, що воно має привести до поля бою, або точніше, чого воно не привезе, і як це позначиться на позиціях конкретно українського піхотинця?
4: Дивіться, я би, ну окей, беремо не тільки трасу, да, не тільки вантажівки, не тільки паливозаправники. Це все крупногабаритне, крупнотонажне доставляється залізницею. Є певні хаби, де потім воно все перевантажується на вантажівки і шурує на напрямок, де розгорнуті армії, дивізії, полки ворожі. І коли воно не доїжджає, ну це прямий зв'язок, що буде проблема і дефіцит з боєприпасами, проблема дефіцит з паливомастильними матеріалами, забезпеченням елементарно тією ж водою, зараз літо на носі, і повірте, забезпечення підрозділів на лінії бойового зіткнення елементарно водою, це теж проблема, і якщо це обрізати, це все буде на користь нашим штурмовикам і піхотинцям. От, наприклад, якщо зробити непроїзними ключові станції, да, залізниці, де з Криму або з Росії туди доходять, розвантажуються, потім будуть на вантажівки, то їм прийдеться повністю пересісти на автомобільний транспорт. І те, що про те, що ми зараз говоримо, і коли автомобільні дороги, автомобільні траси знаходяться під вогневим впливом, під вогневим контролем, то, повірте, це буде дуже суттєво відчутно безпосередньо на смузі. Ну, це аксіома.
0: Я от нашу розмову з вами я розпочинав зі згадок минулого року, коли сказав, що по суті такими першими подібними проявами це був минулий рік, червень минулого року, коли дуже активно уражалися російські цистерни з паливом на Запорізькому напрямку, і ваш полк Люфтваффе теж брав участь в цих процесах, знову ж таки, наскільки я пригадую. Тоді були оцінки, чи до речі, це справді це логічно і справедливо буде казати, що це було одні з таких з перших пропера в сенсі мінострайкових уражень на рівні сил оборони?
4: Тоді, про той період, про який ви кажете, тоді використовувалися переважно баражуючі боєприпаси, це РАМ-2Х разом з шарками Лелека з булавою і різні типи баражуючих боєприпасів, крило. Тоді ще росіяни дозволяли собі пересуватися транспортом, паливозаправниками, і їх уражали і в ПІВІ, там передові підрозділи, наприклад, 65-та бригада, які далеко літали і лупили. Зараз вони вже відсунулися подалі, але враховуючи, що на 100-120, по факту до Азовського моря, наші мідлстрайки тепер долітають, тому що тоді це був баражуючий боєприпас, зараз це мідлстрайк, переважно на зв'язку Starlink, це ніяка не таємниця. І завдяки цьому ми маємо безпосередньо перевагу. І я впевнений, що противник, ворог буде тепер в пожежному режимі максимально намагатися виправити цю ситуацію, але вони на сьогодні радикально нічого не змінюють. Коли в них системно горить енергетика, яка забезпечує їхню бойову потужність, РЕП, РЕР, РЛС, ППО, коли вони інколи знаходяться постійно в блекауті, коли в них майже нема хабів зберігання паливо-мастильних матеріалів, все майже з колес відбувається, це автоматично дефіцит і забезпечення безпосередньо бойових підрозділів, які виконують у них бойові задачі. Потім б'ється абсолютно весь підвіз, і по всіх ключових позиціях у них виникають проблеми. Цю програму, цю ініціативу потрібно максимально масштабувати і допускати безпосередньо, щоб у них не було покою, поки в нас є, і я вважаю, що це буде розвиватися. Це реальна перевага, яка надасть конкретний результат, повторюся, який буде відчутно на полі бою.
0: Ви слушно сказали, що у нас переважно на Starlink, і це у нас такий святий грааль нашого зв'язку, який у нас є перевагою над росіянами, Starlink. Що буде, якщо в нас його не стане? Чи маємо ми альтернативу? Тому що тут я розумію, що поки є ця можливість, її треба використовувати, але завжди потрібно розглядати варіант Б. Якщо раптом вона зникне, то що, зникне вся ця перевага?
4: Ні, не зникне перевага. Всі підрозділи, які застосовують дальні удари, вони вже всі, до речі, старше командування теж на це звертає увагу, ніхто там не тішиться цим, що в нас цей Грааль, Starlink, є альтернативи, види зв'язку, які теж тестуються, і, до речі, удари наносяться не тільки БПЛА, які на Starlink, але на інших видах зв'язку, тому що альтернатива повинна бути завжди, бо я, як ніхто, наш підрозділ відчував, коли в 23-му році знизили по Starlink-у передачу відеосигнала. Оце ми тоді виходили в пожежному режимі з ситуації, ми з неї вийшли, але це частково була така суттєва проблема.
0: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Миколою Колесником, майором Збройних сил України, командиром 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе, який працює на південному напрямку. Саме там, де зараз найбільше вражаються можливості противника по логістиці, по підтримуванню хабів, які мають, з яких має далі, власне кажучи, вирушати логістика. І створюється дуже непроста така логістична ситуація для окупанта за рахунок наявності наших мідлстрайкових уражень. Але, пане Миколо, зараз поділюся власним досвідом розмови з комбригом і двома замкомбригами підрозділів, які у нас працюють на так само південному напрямку, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська область, тут це вже так на південно-східному напрямку. Буквально минулого тижня я їздив в напрямку і Запоріжжя, Дніпра, і Павлограда, і от почув певну таку нотку скептицизму, це бригади, які виконують задачі безпосередньо на лінії бойового зіткнення, і почув нотку скептицизму, мовляв, ну а що Ну, хіба ми можемо покладатися повністю на те, що ми виріжемо там ворожу логістику? Хіба це можливо? Росіяни ж все рівно знайдуть якісь там шпарини, якими вони зможуть доїхати до фронту і тому подібне. Тим паче, якщо брати до уваги, що дуже нерівномірно відбувається розвиток наших корпусів, наприклад. Якщо корпус Азова і сьогодні комкор корпусу Редіс Денис Прокопенко вийшов з дуже цікавою такою колонкою на «Українській правді», де він якраз і розписує про ці от можливості корпусу, що корпус під його керівництвом знає, як зробити так, щоб росіяни програли. От якщо Азов, наприклад, показує, що він може дістати до Маріуполя, то умовний, ну я не хочу просто нікого образити, але інший корпус, інший там, не трійка, не сьомий корпус ДШВ, які теж мають високі ці спроможності, не Хартія, а інший корпус, який має значно більш обмежені спроможності, він такої можливості не має. В нього немає таких полків безпілотних систем. Так, в нього спорадично є ось такі полки, як ваш, наприклад, або якісь прикомандировані до конкретної смуги відповідальності полки безпілотних систем, або бригади навіть безпілотних систем від СБС. Та чи це вирішує справді ось цю от проблему нерівномірності? Адже це однозначно, що у нас дуже з різною динамікою розвиваються наші підрозділи на лінії бойового зіткнення. Є ті, хто попереду планети усієї, а є ті, хто плентується позаду і взагалі майже не боєготові.
4: Дивіться, я не буду точно обговорювати інші там полки, бригади, корпуси. Я можу казати, що в нас з командуванням корпусу, безпосередньо з командиром корпусу, більшість того, що ми зараз робимо, або за його ініціативи, або за його підтримки наших ініціатив.
0: Ваше це 17-й армійський корпус, правильно?
4: 17-й армійський корпус, так. Ми вже маємо декілька координаційних центрів. Це і тактичного рівня, оперативно-тактичного рівня. Ну і, в принципі, я ж не тільки, наш полк працює виключно на мідлстрайках, да, це така інновація, яку ми почали впроваджувати безпосередньо минулоріч, коли ми перший раз уразили об'єкти в Маріуполі, в Мелітополі, вибачаюся, і в Бердянську, але у нас два батальйони безпосередньо працюють на смузі, від води там до Оріхова. Це ніяка не таємниця. Да. Ми підтримуємо активні дії зараз в Степногорську і по доповідям підрозділів ГУР, штурмових підрозділів. Це досить успішно проходить. Тому я можу надати оцінку безпосередньо, як впливає вирізання логістики і забезпечення від 5 кілометрів на смузі, да, від ЛБЗ до 150. І це пов'язані речі, це аксіома. І те, що ти вибив, спалив декілька бензовозів, там на минулому тижні ми палили, на позаминулому палили декілька, це все не доїхало до них, враховуючи, що в них просто на одному прикладі. FPV, Мавіки, крила, блискавки, всі потребують зарядки батарей. Так, так. Враховуючи, що з енергетикою ми більш-менш розібралися, з розетки це ти не зарядиш. Що потрібно? Потрібно заряджати на генераторах. Правильно? Правильно. Генератори що потрібно? При такій кількості, при таких обсягах, це потрібно, щоб вони маслали цілодобово, і це потрібно паливо, або дизель, або бензин. Якщо ти обрізаєш дизель, бензин, не працюють генератори. Не працюють генератори, не заряджаються батареї, або повністю не заряджаються, або не в тому обсязі, про який мріє противник. Автоматично вилітів у них стає по ураженню наших позицій, нашої логістики, наших пілотів на порядок менше. Якщо ти якісно робиш цю роботу, це, ну, я прибираю емоційну складову, і я використовую виключно калькулятор. Кількість уражень по наших позиціях по тому, якщо ми не вибиваємо їхніх пілотів, їхню логістику, то ми просто дивимося, яка динаміка. Якщо менше уражень наших об'єктів, нашої логістики, наших позицій, значить ми на правильному шляху. Значить, ми тримаємо під вогневим контролем їхніх пілотів, їхню логістику, забезпечення цих пілотів, тому що вони складають найбільшу загрозу безпосередньо. Тому що якщо не боротися з ворожими пілотами, то оскільки ми не надсилали піхоти і штурмовиків, справа часу, що вони їх всіх вишибуть. Тому тримати паритет в повітрі – це комплексно. Логістика – це не забезпечення військ. Енергетика – це не забезпечення війська. Нам потрібно вбивати все, що може вбити в нас. І от я можу чітко надавати оцінку, що робота на 150 кілометрів до 5 кілометрів до ЛБЗ – це пов'язані речі, і якщо в корпусі правильно розподілений функціонал, правильно розподілений ресурс, правильно розподілені пріоритети, то так воювати правильно, і буде успіх, і будуть збережені люди.
0: В мене до вас буде, напевно, ще фінальне запитання щодо окреслення загальної ситуації того, що коїться зараз на південному напрямку. Адже одне ми бачимо по російських пропагандистських пабліках, як вони там волають з приводу перерізання цієї логістики. Бачимо рішення різноманітні про спочатку заборону їздити цивільному транспорту по трасі Таганрог-Джанкой. Потім нове розпорядження, яке вже навпаки показує, що потрібно доводиться до відома військових, що перефарбовуйте, мовляв, свої автівки, маскуйте їх під цивільний транспорт. Крім цього, ви згадали дуже слушно, що росіяни активно задіюють Бердянський порт. Ми знаємо, теж там були нещодавно прильоти в Бердянському порту, що вони задіювали його не тільки для того, щоб красти наше...
4: Ми працюємо по порту, нас... Ага. Ми працювали по Бердянському порту, у нас є декілька уражених суден, безпосередньо буксирів, які тягали бажі з вкраденим збіжжям, і вони прекрасно знають, що ми дістаємо туди. Тому основні хаби, залізниця, порти, таке інше, це перше, потім б'ється автотранспорт. До речі, правильно ви згадали, що коли вони сказали, що цивільним не можна їздити, вони автоматично зробили весь транспорт, який пересувається Джанкой та Ганрог, законними цілями. Вони самі сказали, що це буде пересуватися військовий транспорт або з військовими вантажами, або для забезпечення агресії.
0: Ну, власне, таку коротку оцінку ще на кінець хотів би від вас почути, що відбувається зараз на півдні, якими є, тому що, знаєте, там зараз є різні новини, типу, росіян відтисли трішки від Степногірська, віддалився фронт уже від безпосередньо Запоріжжя, але по Запоріжжю постійно було нагнітання ситуації того, що от-от росіяни там підуть зараз у наступ, що Оріхів може стати ціллю їхнього удару, натомість з'являються такі удари. Вашу загальну таку от оцінку, підсумовуючи до нашої бесіди, на фоні всього того, що відбувається, що зараз є на Запорізькому в широкому сенсі, південному навіть, можливо, що фронті і ваші очікування щодо подальших дій противника на цьому напрямку?
4: Дивіться, мій основний принцип, я не буду прогнозувати ні за кого, я можу відповідати тільки за ту роботу, за ту смугу, яку допомагаємо тримати, і тримаємо безпосередньо наш полк, безпосередньо два батальйона. Ми підтримуємо активні дії підрозділів ГУР безпосередньо. Підтримуємо наших штурмовиків. Є успіхи. І наше завдання, завдання полку, це безпосередньо тримати під вогневим контролем, не надавати паритет ворожим пілотам, забезпеченню логістикою і контрбатарейною боротьбою. Я вже бачу в новинах безпосередньо звіти, доповіді тих підрозділів, які мають успіх в активних діях. І можу сказати одне, що 422-й окремий полк безпілотних систем Люфтваффе з честю виконує завдання по підтримці цих дій достатньо успішно. Тому, якщо працювати від 5 кілометрів до 150, працювати в комплексі, то це ми будемо наближати наш успіх, ми будемо зменшувати наші втрати і збільшувати втрати противника. Цей успіх можна розвивати.
0: Пане Миколо, дякую вам, що ви долучилися. Нагадую, це був майор Микола Колесник, командир 422-го полку безпілотних систем Люфтваффе. Між іншим, це той один із підрозділів, який не належить напоки до сил безпілотних систем, не є у складі дуже медійно і таких ресурсних корпусів в 17-му армійському корпусі. Це полк у складі сухопутних військ безпілотних систем, саме полк, який має ці мідлстрайкові можливості, який розвиває, який дуже успішно працює якраз таки на південному напрямку. Тому дякую вам, що ви долучилися, пояснили детальніше цю логіку процесів, яка відбувається. Вона вселяє довіру, а довіра нам зараз точно, напевно, і надія потрібна українському суспільству дуже і дуже, тому що на фоні десь подекуди таких настроїв в багатьох людей не дуже позитивних. Позитив, як така соломиночка, за яку хочеться схопитися, Принаймні, скажімо так, назвімо його світло в кінці тунелю. З такою ж самою метою світло в кінці тунелю я закликаю вас прочитати свіжу колонку від Редіса, від командира корпусу, першого корпусу Національної гвардії Азов, де він пише багато про культуру управління, яка зараз має шанс розвиватися на рівні децентралізованої системи управління, корпусної системи управління в Україні. Там дуже багато світоглядних філософських ідей і про ще прусські принципи, які згодом лягли в концепції так званих стандартів НАТО. Маємо це все робити, маємо це все підтримувати, тому що інакше на шляху немає. Але якщо ми це все підтримаємо і ми це все розвинемо, отакі саме асиметричні, децентралізаційні, те, чим ми, українці, сильні принципи, то це може призвести справді Російську Федерацію до поразки на полі бою. Тож, дякую, що ви з нами. Залишайтеся далі, будьте здорові, почуємося згодом, а колеги продовжать ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
7: Для довідки.
8: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
9: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи безпілотниками атакували Одеський район. Там постраждали 4 людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Через обстріл пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, магазин. Зайнялось кілька авто. На місці ворожої атаки зараз працюють усі відповідні служби. В Офісі президента спростовують інформацію про нібито підготовку України до ще 2-3 років війни. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин заявив, що такі повідомлення не відповідають дійсності, назвав їх неправдивим вкидом. Раніше видання The Economist писало з посиланням на джерела, що президент Володимир Зеленський нібито доручив готуватись до тривалішої війни. В Україні планують врегулювати проходження військово-лікарських комісій для іноземців, які служать або хочуть служити у війську. Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала поки що у першому читанні. Документ має чітко визначити, як іноземні добровольці проходитимуть медогляд, підтверджуватимуть поранення та отримуватимуть лікування і реабілітацію. Зараз у законодавстві таких правил немає, через що виникають проблеми з оформленням документів і медичною допомогою для іноземних військових. Папа Римський Лев XIV засудив масовані обстріли України та закликав до припинення війни. Про це він заявив під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік наголосив, що уважно стежить за ситуацією в Україні. Ну і, звичайно ж, висловив підтримку людям, які постраждали від останніх російських атак, зокрема по цивільних об'єктах. Він наголосив, війна не вирішує проблем, а лише збільшує страждання, та закликав до миру, згадав про загиблих і зруйновані домівки. 15 червня у Стокгольмі відкриється Центр єдності. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України. Це буде другий такий центр у Європі після вже відкритого хабу у Берліні. Як кажуть у відомстві, Центри єдності створюють для підтримки українців за кордоном. Там можна отримати консультації, долучатись до освітніх і культурних заходів, а також дізнаватись про можливості повернення в Україну. У подальших планах відкриття подібних центрів у Чехії, Польщі, Іспанії та інших країнах Європи. Парламент Угорщини скасував рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Відповідний закон підтримала Національна асамблея. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Майдер заявив, що Україна має залишатись учасницею Міжнародного кримінального суду для підтримки міжнародного права та покарання за тяжкі злочини. Нагадаю вам, про вихід Угорщини з МКС оголосив екс-прем'єр Віктор Орбан після візиту до країни прем'єра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху, на якого суд видав ордер на арешт. Росія становить серйозну загрозу для критичної інфраструктури Британії. Йдеться про кібератаки, втручання в роботу важливих систем, демократичних процесів та ланцюгів постачання. Про це заявила очільниця Центру урядового зв'язку Британії Енн Кіст-Батлер. За її словами, світ зараз переживає період радикальної невизначеності, а ризик небезпечних помилок через дії Росії та Китаю зріс як ніколи. У британській розвідці наголосили, Москва посилює так звані гібридні атаки проти країн Європи. Європи та самої Британії. Одночас Лондон і надалі підтримує Україну та працює разом із партнерами, щоб зменшити російські загрози. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
12: Доброго дня! Героям слава.
11: Ну от очевидно, що останніми днями обговорюють ті заяви Міністерства закордонних справ Росії, тобто Міністерства закордонних справ нашого ворога, про що вони говорили, що вони обіцяють систематичні удари по Києву. Знову ж про це говорить МЗС, не Міноборони, це також цікаво. Але не про те історія. Був дзвінок російського міністра Лаврова держсекретарю Рубіо. Там він говорив про те, що, знаєте, рекомендує вивозити американські американських дипломатів з Києва, була відповідь з боку, до речі, європейських дипломатів, які сказали, ми нікуди не виїжджатимемо. Але все-таки очевидно, що варто дуже тверезо подивитися на те, що може очікувати на українську столицю. Чи вам зрозуміло, до чого саме ми готуємося, які у нас очікування? Знову ж, з тим, що ми побачили, скажімо, 24 травня, так, ну, можна наводити багато прикладів тих влучань ракет та російських дронів.
12: Ну, ми знаємо, що Росія будь-яким чином буде підтримувати намагання своє тиснути на нас для того, щоб ми дали їм досягнути свої цілі. Це, зокрема, стосується і поля бою, де вони не можуть досягти тих результатів, які б вони хотіли, і які б вони могли показати як результат дії. І, ну, це як мінімум ті цілі, які були з самого початку ними озвучені, це захоплення всієї Донецької, Луганської областей в адміністративних кордонах. В них це не виходить, і вони намагаються вже систематично, ми говоримо зараз, що вони і так систематично б'ють по Україні, ми бачимо, як вони б'ють постійно.
11: Так, щось у нас сталося. Пане Романе, ви зникали буквально на секунду, знову, я так розумію, повернулися. Слухаємо вас.
12: Системно, вони системно б'ють по Одеській області, зокрема по Одесі, по Дніпропетровській області, по місту Дніпро, і по Києву області також вони систематично б'ють. Те, що вони говорять систематично, більш системно будуть бити, прогнозують просто збільшення атак по місту Києву. Питання в тому, що, звичайно, це тиск свого роду, який вони намагаються також цей тиск долучити до питання того, щоб прогнути нас на вихід і на якісь поступки на полі бою. Звичайно, ми до цього маємо серйозно відноситись і працювати на всіх напрямках для того, щоб бути забезпеченими засобами ППО.
11: Як ви оцінюєте, вибачте, а як ви оцінюєте те, що сталося 24 травня, ну от якщо говорити...
12: Я хочу якраз на цьому зупинитися, що ми можемо проаналізувати, наприклад, удар останній, ну, скажімо так, масований удар, як ми його називаємо, да, з точки зору військової, масований удар, він виглядає по-іншому трохи, але, звичайно, для нас це був сильний удар, тому от, з точки зору, ми як там, цивільних, ми бачимо, що велика кількість ракет була застосована, це більше 50 крилатих ракет, і я скажу, що більше 40 ракет було реально збито. Там, по-моєму, щось 55 чи 56 було застосовано, десь 46 чи 45 було збито. Велика кількість. Це ми говоримо і про ракети «Калібр», які застосовувались, і «Х-101», і «Іскандер-К». Це номенклатура крилатих ракет. Тому от по цим ракетам у нас великий відсоток збивання – тому що в нас є засоби різні, да, починаючи від «Петріотів», закінчуючи старими радянськими С-125 і всіма іншими, які можуть проти цього боротися. Зараз для сучасного ППО крилаті ракети не є супер важкою ціллю. Далі десь противник застосував біля 30 балістичних ракет. Це те, що є найскладніше для нас. І певна частина їх була збита. Я не буду казати і скільки, але певна частина була збита, але, звичайно, потрібно, от нам саме головне, потрібно підвищувати саме збиття цих ракет. Вони є аеробалістичні, я вже пояснював в ефірі, що це означає, на них потрібно спеціальні ракети ПАК-3, тому що ракети, безпосередньо йдучи по звичайній балістичній траєкторії, якщо звичайні ракети балістичні йдуть, їх перед ціллю, тому їх набагато складніше збити. І я думаю, що немає жодної країни в світі, які б могли збивати 100% цих ракет, тому що це дійсно складно. Тут потрібно масштабувати саме засоби. Ну і були ще, звичайно, був Орешник, який ми бачили, прилетів в Білу Церкву, але з самого початку у нас була інформація про два Орешника. І за нашою інформацією противник хотів два застосувати. Є навіть деякі дані, що два було застосовано, але один ми бачили, куди приземлився, а один десь зник або на моменті старту, або десь, можливо, не долетів. Є теж така інформація, яка вона теж на 100% не підтверджена, але противник мав на меті застосувати два їх. Куди другий, ми поки не розуміємо. По дронах більше 600 було застосовано, десь приблизно 90% було збите нашими силами оборони. Тому ще раз, у нас є потенціал боротися з...
11: Щось не стається зі зв'язком періодично, але... пане Романе. От, знову вас чуємо. Вибачте, я вас переб'ю. Ну от, я все-таки повернуся до свого запитання в сенсі, чи ми маємо очікувати таких же ж атак? Якщо от говорити про ту ж статистику, яку ви зараз наводили, так, скажімо, було три циркони, гіперзвукові криваті ракети, які використані були, в тому числі по Києву, вони не були збиті. Було 30 балістичних ракет, або це були іскандери, або ці північно-корейські КН-23. Були кінжали, вони летіли по Старокостянтинову, дві штуки вони запустили. І були орешники, ну, тобто, якщо не говорити про криваті ракети, з якими ми більш-менш справляємося. Чи варто нам очікувати, що от приблизно така кількість буде летіти на Київ? І чи ми можемо ми робити хоч приблизний прогноз щодо того, а які строки потрібні нашому ворогу для того, щоб накопичувати і запускати по нас ну от таку кількість ракет, таку кількість озброєння?
12: Ну, якщо конкретно говорити, чи має ворог можливість робити такі атаки, дійсно він має. Чи може має можливість їх робити часто? Точно ні, тому що мова йде про сотні ракет на добу, і, звичайно, ворог не може поповнюватися з такою швидкістю. Декілька разів на місяць, я думаю, може він собі дозволити, але ж, знову таки, в залежності від його масштабів виробництва. Але це моя точка зору. Тут, звичайно, що потрібно більше, щоб головне управління розвідки дало більш чітку інформацію. Вони нам налагодили виробництво, але я не знаю, чи яка країна взагалі може з такою інтенсивністю бити, тому що Росія ж має розраховувати, вона ж позиціонує себе як геополітична країна, і витратити весь свій потенціал просто на те, щоб бити по Україні і потім залишитись, вибачте, без якогось прикриття ні за сторони Китаю, ні за сторони Сполучених Штатів або Європи, вони теж собі не можуть дозволити. Певна кількість в них має завжди залишатися, тому досить часто вони не можуть собі дозволити, особливо враховуючи те, що більша частина цих ракет, якщо ми їх подивимось, вони збиваються і не досягають своїх цілей. Чому були досягнуті тут цілі, це, звичайно, через масовість. Ми свого часу бачили, як Іран бив по Ізраїлю, і навіть залізний купол пресловутий, який там був, через масовість ударів пропускав. Пролітали, тому що масовість завжди, як кажуть, у них восьма ракета кожна пролітала, але все-таки долітала, тому вони її так масово запускають. Тому, звичайно, маємо готувати ППО і для масових так само, але, звичайно, часто вони не зможуть цього робити.
11: Пане Романе, ну я тут процитую Юрія Ігната, який є керівником комунікації повітряних сил ЗСУ. От буквально в нашому ефірі, безпосередньо мені, він говорив про те, що, ну це не пряма цитата, але сенс от буквально такий, що росіяни, наш ворог, точно знають, скільки ми маємо протиракет. Так от, точно знають, скільки в нас є засобів збивати, наприклад, балістику. Здається, це величезна проблема. Чи вам зрозуміло, де ростуть ноги у цієї проблеми? Як так може статися, що от про такі критичні речі у нашого ворога може бути повна інформація, максимально вичерпна інформація?
12: Та багато різних може бути ресурсів, вплоть до того, хто нам їх передає. Але ж теж все на етапі до того, там можна приблизно розуміти, скільки нам цього передається. Десь, можливо, там партнери їм говорять, або вони їх розвідка працює, там розуміють. Десь тут, використовуючи ті самі технічні засоби, вони розуміють, скільки у нас. Тому, звичайно, вони можуть володіти не на 100% всієї інформації, але можуть володіти. Тому, звичайно, і ми маємо розуміти, що вони це розуміють. І ще раз, коли вони роблять ці атаки масові, це для того, щоб ну, приблизно розрядити наше ППО і досягнути своїх цілей, щоб було відчутно.
11: Ну, очевидно, якщо подивитися на ту атаку, яка проходила 24 травня, то вона була в більшості своїй для картинки. Просто продемонструвати своєму населенню. Дивіться, от там цілий район, наприклад, те, що сталося в Київському районі на Лук'янівці, так, от весь він випалений, дивіться, все там палає, все в диму. Ми, не знаю, помстилися чи не помстилися за Туапсе, за атаку по Москві і тому подібне. Тобто це була дуже просто показова історія, таке можна спостерігати, наприклад, в іншому київському районі на Подолі, де просто ударили по будівлі ДСНС. І поруч, ну, до речі, знаходиться музей Чорнобиля, і ми дійсно чули вже про те, що там 40% всіх експонатів були зруйновані, але, очевидно, там не було нічого такого, що могло б бути справжньою військовою ціллю. Тобто ми говоримо про те, що знаючи про кількість наших протиракет, умовно кажучи, росіянам достатньо випустити, не знаю, на 10 більше іскандерів для того, щоб бути впевнені в тому, що вони потраплять туди, вразять ті місця, які захочуть, щоб потім показувати дуже гарні картинки по російському телебаченню. Чи я правильно розумію?
12: Ну, дивіться, система побудована таким чином, що, наприклад, ми ж розуміємо, що таке пускові установки. Це їх, в залежності, скільки їх де стоїть. Перезарядка теж, ну, потребує деякого часу. Тому тут навіть питання не... Ну, і самі комплекси мають обмеження по дальності, по території, яку вони закривають. Тому якщо вони будуть бити в те місце, де стоїть всього дві пускових, то навіть якщо там буде там ще в запасі там 100 ракет, то вони просто фізично не встигнуть перезарядитись і збити ці ракети. Таким чином, я ж кажу, і іранці працювали по Ізраїлю, розуміючи, що на все потрібен час. Тому від багатьох факторів залежить. Від кількості пускових, від того, де стоять радари, від того, з якою інтенсивністю ці ракети заходять там в той чи інший, на ту чи іншу ціль, з якою послідовністю. Багато. Тому ще раз кажу, жодна країна в світі не може на 100% протистояти балістичним ракетам і постійно, якщо в нас є якісь суперобєкти, які потрібно захищати, вони, як правило, захищаються таким ешелонованим ППО, і чим більше стоїть пускових, тим, ну, які мають вже безпосередню готовність ракет, тим більше вірогідність. Тому тут багато факторів, не можна сказати, що саме один фактор якийсь вплине. Звичайно, якщо це буде масовий удар в одну точку, то набагато збільшується вірогідність того, що ракети пройдуть і деякі з них не будуть збиті. Це і є одна із тактик нанесення ракетних ударів.
11: Добре, ну от, звичайно, що все-таки найважливіший акцент, якщо говорити про те, як захистити Україну від цих ударів, це або отримати більше таких засобів від наших партнерів, чи то американці нам мають більше продавати, що виглядає сумнівно, або європейці мають щось таке виробляти, що також не виглядає дуже швидким процесом. Але паралельно ми побачили заяву від компанії Firepoint. Щодо компанії Firepoint є багато запитань щодо їхніх анонсів, але от один з анонсів – це дійсно такий комплекс Фрея, що він має стати європейським аналогом Петріота американського, що одне перехоплення коштуватиме дешевше $1 мільйона. Повідомляється, що це спільний проект з європейцями, значить, нібито Німеччина, Франція, Норвегія приєдналися до цього проекту. Бачив я слова, чув слова Дениса Штілермана, власника компанії Firepoint, на тимчасовій слідчій комісії, яку організували ваші колеги, народні депутати. Він сказав, якщо все буде добре, то от до кінця 2026 року ми зможемо побачити такі комплекси і такі перехоплення вже в Україні. Військові експерти, експерти з цієї теми, з великим сумнівом ставляться до таких строків, з великим сумнівом ставляться до комплексу Фреї, до того, що ми зможемо таке виробити. Ви, як секретар, ну, такого важливого комітету, як комітет з нацбезпеки, що ви про це знаєте, що ви про це чуєте?
12: До нас на комітет також приходила компанія FirePoint, яка нам також вони розповідали про свої проекти, в тому числі і за цей проект, якщо комусь цікаво там на спілкуємося з ними, зокрема, і по справі, коли там і Міндіча, і, зокрема, проєктів деяких. І я там безпосередньо задавав багато питань стосовно цього. Дивіться, я був сам колись на FirePoint, можливо, там півроку тому. Я бачив там дрони ці FP1, FP2, був на виробництві, де робиться ракета. Не бачив. Нам про...
11: А давайте спробуємо, пане Романе, вибачте, ми зараз спробуємо все-таки вас перенабрати, щось у нас відбувається таке в ефірі, що частково ми вас не чуємо, або з нашого боку зникає зв'язок, або з вашого. Ви говорите важливі речі, я впевнений, що наша аудиторія хоче це почути, побачити. Давайте спробуємо перенабрати. Я нагадаю аудиторії, що говоримо ми з Романом Костенком, народним депутатом від фракції «Голос», секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Звичайно, ми почали з тих погроз, які висувають росіяни, які озвучують росіяни. Ми не вперше таке чуємо, не вперше вони повідомляють про якусь шалену ескалацію, яку обіцяють. Звичайно, Київ бачив все, звичайно, все бачив Харків, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Херсон. Це не щось нове, що ми спостерігаємо. Очевидно, також, що ми всі пам'ятаємо ту атаку, яка проходила 24 травня цього року. Очевидно, що вона була просто показовою. Ми не маємо інформації про те, що були вражені якісь серйозні військові об'єкти. Йшлося скоріше про те, щоб показати дуже гарну в лапках картинку російським пропагандистам. Дивіться, ми там спалили торгівельний центр, чи ми спалили ринок в Київському районі Лук'янівка. Кажуть мені, Роман Костенко знову з нами на зв'язку. Пане Романе, чи чуєте нас зараз?
12: Я чув до цього.
11: Так от, про Фрею. Ви почали про це говорити, і говорити про те, що розповідали вам представники FirePoint-у, і кажу ж, там щось у нас переривався зв'язок.
12: Да, то я сам свого часу був на FirePoint, дивився всі проекти, бачив, як у них робляться дрони, FirePoint, ці дальнобійні, дуже хороше виробництво. Бачив, як ракети Фламінго, там, де вони збираються, ну, на той момент, скажімо так, з того, що в них запчастин, що були. Цей проект ми не бачили, ми про нього дізналися пізніше. Про нього багато говорили. Саме він буде там восени, але вони про це говорять, що він буде. Тому будемо сподіватись, але я скажу, що я не те, що я також сподіваюся, і де я був, це наші державні підприємства, зокрема ракетні підприємства, і ми вже на них бачили наші ракети. Зокрема, от вони також, можна сказати, що різних, на різних дальностях можуть працювати. Це там «Корал» і інші, які там 50 кілометрів, там 20 кілометрів, і переносні зенітно-ракетні комплекси, які ми вже робимо, це реально. Сподіваюся, що вони будуть доведені до кінця, і таким чином ми отримуємо ще один варіант захистити наше небо, і тому що ну, ракети ППО – це, мабуть, зараз одне з найголовніших засобів у такій війні, і рано американська війна показала, і наша війна, що захист неба зараз є багатопріоритетним, і коли ворог не може досягти ніяких цілей на лінії фронту, ми бачимо, що він починає гатити по цивільній інфраструктурі, намагаючись зламати саме місцеве населення для того, щоб воно тисло на владу і таким чином досягнути свого. Тому вони зараз займають таке стратегічне значення. Тому буде Фрея, хай буде 100%, головне, щоб вона працювала. Ну і звичайно, що наші ракетники працюють в цьому напрямку.
11: Тобто ми можемо говорити про те, що от продукція FirePoint, що це, ну, вони не займають позицію монополістів на ринку? Бо великі ж саме сумніви в чому, що ставки робляться і фінансування йде тільки до однієї компанії. Крилаті ракети виробляє Firepoint, балістичні ракети нібито виробляє Firepoint, антибалістичний комплекс, тобто комплекс ППО виробляє Firepoint. Чи я правильно вас зрозумів, що все-таки є інші компанії, які цим займаються, і, можливо, ми там побачимо результат навіть швидше?
12: Дивіться, найбільшим виробником у нас крилатих ракет це є КБ «Луч», наша ракети славнозвісні «Нептун», які є, вони там чотирьох видів, тому я думаю, якщо по кількості взяти, то ну, на даний момент там Firepoint далеко позаду від них. І це ж ну, це справжні ракети, там з головками самонаведення, сучасні, да, вони відрізняються від тих, які робить Firepoint. Якщо ми говоримо конкретно про «Фламін», балістичні, вони поки ще їх не роблять, а вони там їх вже майже вже довели. Яка буде аеробалістична, дуже складно буде приватним компаніям.

0: намагаємося в режимі прямого ефіру все це полагодити. Пане Романе, дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Далі зробимо паузу, потім новини, після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Для довідки.
4: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. З початку року борги українців за комунальні послуги несуттєво зменшились приблизно на 10%. За даними Держстату, загалом вони становлять понад 101 мільярд гривень. За цей період люди сплатили більшість нарахувань – близько 94%. Найкраще українці оплачують газ, найгірше – тепло і гарячу воду. Серед послуг найбільше заборгували за опалення та гарячу воду – майже 40 мільярдів гривень. Далі йде газ та електроенергія. Найбільше боргів загалом мають жителі Дніпропетровської області, а також Донецької, Полтавської та Києва. «Укрзалізниця» пояснила перебої з продажем квитків на рейси до Польщі та на деякі внутрішні маршрути. За даними компанії, це пов'язано із сезонним коригуванням розкладів руху поїздів. «Укрзалізниці» зазначають, перегляд графіків може тривати до 5 днів. Однак точних термінів відновлення стабільного продажу квитків поки немає. Пасажирам радять регулярно перевіряти наявність місць у застосунку та користуватись функцією автовикупу квитків. «Укрпошта» запускає новий спосіб отримання посилок без черг у відділеннях

0: встановлюють спеціальні комірки швидкої видачі. Клієнт отримує смс-код, сам відкриває комірку і забирає посилку без звернення до оператора. В компанії кажуть, це має розвантажити черги і розділити потоки клієнтів. Спочатку система запрацює у 400 відділеннях, зокрема у великих містах, а в Києві вже тестують перші такі комірки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діатична добавка на єлікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Олег Саакян. Олеже, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, ради бачити і чути. Вітаю.
11: Навзаєм, слухай. Ну от є багато тем таких очевидних, які варто обговорити, але я почну, можливо, з не самої очевидної. Сьогодні з'явилося повідомлення від Служби безпеки України. Вони, значить, в Одесі затримали клірика УПЦ МП, тобто Української православної церкви Московського патріархату. Він наводив іскандери по Одесі у березні 2024 року. Як результат, два десятки людей загинули. Там було атаковано рекреаційну зону портового міста, ну, в сенсі, ми розуміємо, про яке портове місто йдеться. Був він завербований російською воєнною розвідкою, груси це координували. Працював в одному з храмів місцевої єпархії УПЦМП. І здавалося б, ну от до чого ця тема, але все-таки ми пам'ятаємо про те, чим є Московський патріархат в Україні. Це найбільша церква, церква з найбільшою кількістю приходів, з найбільшою кількістю, можемо говорити, посольств по всій Україні. Нібито була політична воля для того, щоб розібратися з цим внутрішнім ворогом, так? Очевидно, що Кремль серед всього висуває, серед тих вимог, які він висуває, говорить про те, що треба, щоб, знаєте, РПЦ в Україні нормально працювала. Ми продовжуємо толерувати. Як ти думаєш, чому загальмував процес того, щоб ну, ми більше не мали саме цього внутрішнього ворога? Чи тобі зрозуміло?
12: Ні, ну мені частково зрозуміло, скажімо, повної заясно, що картинки немає, оскільки є тільки припущення стосовно індивідуальних мотивацій. Але якщо говорити в цілому, то перший момент – звісно, Україна як демократична держава, хотілося б сказати правова, але, на жаль, тут ми шкутульгаємо на обидві ноги, але, тим не менш, як демократична держава, ми не можемо собі дозволити боротися з церквами. Але при цьому ми можемо боротися з ворожими впливами, як в межах церков, а це, направду, є не тільки в УПЦ, але є і в інших навіть релігіях, церковних, релігійних організаціях інших релігій, і, відповідно, тут має бути індивідуальний підхід. Так і з мережами впливу російськими, які існують в рамках будь-яких мережевих організацій. Тут абсолютно байдуже. Це церква, чи це спілка орнітологів, чи може це спілка випускників університетів, які також в мантіях можуть бути. Наприклад, ряса чи мантія не є індульгенцією від того, що всі ці представники подібних організацій, зокрема УПЦ, є або громадянами України, або громадянами інших держав, але вони підкорюються і ходять під українською конституцією, живуть в межах держави Україна. І тому церква в своїй самоврядності, вона відділена від держави, і держава не має права в неї впливати. Але її прихожани, її клір, вони живуть так само, як і інші громадяни, так само, як і судді, так само, як водії, як будь-хто в цій країні в межах загального нормативного поля. І, відповідно, має дотримуватись законів. Тому, говорячи про УПЦ, було створено нормативну базу під те, щоб можна було їх додатково перевіряти і закрити окремі приходи, окремі церковні організації релігійні в рамках УПЦ, які пов'язані і не обрубають зв'язок з Москвою. Зокрема, і в цілому УПЦ, як єдину церкву. Це потребує аналізу в межах профільної служби, Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті. Також це потребує судового потім процесу, в рамках якого ця експертиза доводиться. Це довгий, марудний процес, який ще не закінчився, наскільки я розумію, хоча повільно, але рухається, який має зробити такі заборони незворотніми, щоб вони відбулися в судовому порядку і на базі експертизи, а не політичним рішенням. Бо політичним рішенням це якраз буде дуже легко потім розвалити в будь-яких судах, і всі дружні ще будемо в Європейському суді прав людини присвоїти кожному з них компенсацію самій церкві, і будемо виплачувати багато-багато мільйонів євро потім компенсації з державного бюджету за те, що це було переслідування совісті. А ні. Це не має бути переслідуванням совісті і релігії, а переслідуванням конкретних російських впливів і байдуже. Це сетевий мережевий маркетинг, і ходять просто від дверей до дверей продають, але використовується це Росією для збору даних, для рекрутингу зрадників, для підривної ідеологічної діяльності. Чи це релігійна організація, яку так само централізовано росіяни можуть використовувати?
11: Ну, ти знаєш, якщо подивитися на ті монастирі, які належать у ПЦМП, просто не те, щоб подивитися, а підійти туди і трохи поговорити з місцевими жителями, то у всіх відкриваються очі, що вони там почують і про Росію, і про, в принципі, цю війну, і про Україну, і про Київ, і про Львів. Тому це цікавий момент, що все-таки можливо, що політичне рішення могло б щось змінити. Я просто дуже коротко...
12: Я можу навіть унаочнити, вибач, твою фразу. Так. Я не так давно проїжджав Почаїв і заради цікавості зупинився і поспілкувався. Тому
11: що ти
12: рівно
11: там почув?
12: Все, що ти говориш...
11: А? Що ти там почув в Почаєві?
12: І про молдовських прихожан, які там відповідної зовнішності і статури присутні, і про царя-батюшку, любов до нього, і про російську мову, і багато чого іншого наративів, які, на жаль, розповсюджуються, і про які частина місцевого населення навіть говорить пошепки, бо кажуть, ну ви ж розумієте, тут же ж все вони тримають, тут же ж їх впливи тотальні і абсолютні. Тому, на жаль, звісно, цей фактор існує. Просто це питання до якісної роботи Служби безпеки України, контррозвідки і профільних служб. Все це носить завжди конкретне прізвище, конкретну мережу, має конкретне фінансування, і існуючі нормативно-правові бази достатньо, щоб боротися зі зрадниками і колаборантами, де би вони не були, від державних інституцій, завершуючи церковними організаціями. Просто все це планова методична робота, яка має робитися.
11: Ну, просто з тим кліриком я тут трошки помилився, мається на увазі, значить, 15 березня 24-го року ще були ці удари по Одесі, два іскандери випустили спочатку по житловій забудові, загинуло 14 людей, потім вже по рятувальниках другий іскандер прилетів, коли служби ДСНС приїхали на місце російського злочину, ну, тобто, отак це працює, от така людина спокійно собі, значить, коригувала удари російські по Одесі. Про інші удари ми чуємо, про майбутні удари ми, звичайно, чуємо з російського МЗС. Тут ще цікаво, що саме Міністерство закордонних справ Кремль використовує для таких анонсів. І тут можна згадати, коли от подібні заяви про різку ескалацію з'являлися в публічному просторі. Я згадав, ну, як мінімум, дві такі заяви. Одна з них, якщо пам'ятаєш, ще було у 22-му році, це коли українські війська дуже близько вже підійшли до того, щоб звільнити Херсон, і одразу Шойгу, він тоді ще був міністром оборони російським, він, значить, почав дзвонити всім американцям, європейцям і казати, що у українців є якась, значить, брудна бомба ядерна, яку ми зараз використаємо. Ну, і очевидно, що це був спосіб, щоб нас зупинити, щоб наші військові, ну, чомусь не просувалися, не звільняли Херсон. Інша історія була, це ж цей рік, правильно, я зараз боюся помилитися, коли йшлося про те, що нібито ми атакували, значить, резиденцію Путіна, Путін там ледве вижив, шок. Це робилося для того, щоб зірвати позитивні тенденції на переговорному треку, так, там, українсько-американсько російському. Чи тобі зараз зрозуміло, що хочуть сказати наші вороги оцими новими погрозами про те, що дивіться, вивозьте дипломатичних працівників, кияни вам кінець, що ми там прикончимо цей Київ. Чи тобі зрозуміло, яка мета тут зараз?
12: Припускаю, що так. Звісно, минулі рази, особливо з дронами по російській резиденції, я думаю, що декілька тижнів потім валізки відмивали, тому що дійсно істерика була абсолютно непропорційна тому, що реально відбулося. І спробували просто хайпанути і використати це для того, щоб тоді перехопити інформаційний порядок денний. Наразі ж ситуація має подібну схожу природу від істерики, але раціональною. Це не стільки про агонію чи крах режиму, ще до нього трішечки прийдеться нам попрацювати. Хоча й на горизонті вже нарешті з'являється в Росії відчуття обрисів поразки російської, навпаки, розмиваються обриси перемоги. Вони вже розуміють, що перемоги не буде, але от раніше ще не було відчуття, що буде поразка. А тепер починаються з'являтися обриси того, як може виглядати ця поразка, що вона стає реалістичною. І, зокрема, їх дійсно мало налякати, і судячи по певним випаровуванням з Кремля і по даним розвідок, які витікають в західні медіа і публікують про незадоволення Путіна, все це, завершуючи просто зрізом по соціальним мережам, стає зрозуміло. Їх реально перелякали удари України по Москві. Причому по Москов'ю ширше. Причому не тим, що це на 9 травня може бути удар. Це окремо була інформаційно-психологічна операція з боку України. Мені здається, що ми її виграли просто в одні ворота. Завжди би так, це було прям дуже якісно, але важливий інший момент, що це якраз не були піар-удари України, а це були абсолютно методичні, планові удари по воєнним і воєнно-енергетичним об'єктам Московії. Так само, як по Брянщині, так само, як по Ростовщині, чи по Курщині, чи по будь-яким іншим територіям, включаючи Сызрань-Пензу, конкретні об'єкти. І для цього Україна подолала два кола ППО Москви. І це продемонструвало, що без надриву в тисячі-тисячі дронів, чи там десятки і сотні ракет, перевантажуючи їх ППО, просто плановими силами і засобами, рівно так само, як будь-який інший регіон Росії, плюс-мінус трішечки складніше, але співставно Україна може дотягнутися до об'єктів Москви. Судячи всього, вся ця істерія з приводу Києва і удар по Києву, і два арєшника, жоден з двох, який не влучив туди, куди вони хотіли, це направлено на те, щоб вийти, реалізувати таку ідею. До речі, думаю, що зараз вони вже від неї можуть починати відмовлятися, в них не зовсім виходить це, але ідею мораторія на взаємні удари по столицях. Оскільки їх реально серйозно напрягло, що ми можемо бити по Москві і вже маємо цю змогу, то через нагнітання того, що ми Київ просто з лиця землі зітремо і будемо його полірувати ледь не кожен день, вони намагаються викликати на те, що давайте ви не б'єте по Москві, а інакше ми Київ знищимо, а так ми не будемо бити по Києву. Перший захід на це з допомогою погроз з партнером не вийшов. Партнери проігнорували фактично ці погрози, ніхто звідсіля не поїхав, навіть Китай свою місію дипломатичну з Києва не прибирає і навіть виступив з нехарактерною, хоча й дипломатичною заявою для китайського міністерства закордонних справ, де фактично відреагували на Росію, сказавши, що ні, треба деескалюватися, тільки дипломатичне рішення. Все в красивих словах, але всі все зрозуміли, що вони реагували саме на російські погрози. Після чого в Росії вже почали говорити, що по офісу президента по Верховній Раді бити не будуть, і фактично відвертати назад трішечки цей махавік погроз. Так само, як і по Україні. Це не спрацювало, паніки, істерики ні в кого не викликало, а цей удар, який був по Києву, не дивлячись на те, щоб це наймасованіше був удар за час повномасштабного вторгнення, він мав абсолютно жалюгідні наслідки, якщо ми говоримо по-серйозному з точки зору аналізу динаміки війни. Беремо результатом військово-промисловий комплекс. Чи він постраждав? Ні, це нас не відкинуло ні в чому нікуди. Чи постраждала логістика так, що надірвався фронт? Ні. Чи, можливо, керування ситуацією в країні було обірвано таким чином, чи керування фронтом? Ні. А які наслідки? Наслідки – декілька людей вбитих, декілька десятків сімей без житла, декілька музеїв ушкоджених або частково знищених, ну і три гаража, про які вже весь світ дізнався. При тому, що і характер ураження цих гаражів також викликає серйозні питання. Таке враження, що не арєшник впав на гаражі, а якийсь старий ЗІЛ просто вони скинули з повітря, бо кількість уражень була явно не для стратегічної балістичної ракети середньої дальності з цими вольфрамовими наповненням, болванками, які мали би там шаленою силою, швидкістю з усім падати, грохотом і знищувати. Таке враження, що там просто реально зламану вантажівку скинули, три гаражі, які повністю недорозвалили.
11: От ти говорив про те, що, можливо, в Кремлі з'явилося розуміння того, що перемоги не буде. Ми це чуємо достатньо часто, вже от останніми тижнями, можливо, місяцями. Так, дійсно, якщо говорити про медійну складову цієї війни, то ми побачили інший вектор, який з'явився в тому числі в публікаціях в європейських американських медіа, про те, що може бути переломний момент у війні, і що в Кремлі можуть бути великі сумніви, і що там Путін, кому він довіряє, кому він не довіряє. Що тобі вказує на те, що таке розуміння в Кремлі могло з'явитися?
12: Перш за все, реакція на 9 травня, Туапсе і удари по Києву різних зет-блогерів і воєнкорів. Вони буквально висміювали і знецінювали результати і критикували владу. Причому, Бог з ним би, там 50 фріків чи 150 в Росії це роблять, але ж ні.
11: Вони всі яких, вибач, як кажуть певні військові експерти, Путін може посадити на пляшку.
12: Та, як мінімум, вони всі дружньо можуть стати штурмовою ротою, яка десь на Покровському напрямку буде утилізована росіянами. Але вони при цьому не утилізовані, на пляшках не сидять і в Сибір не сіслані. Тому що вони представляють різні групи з опорою на спецслужби в Росії. І якщо вони так говорять, і після цього немає ніякого покарання, це означає, що це вже прощупування, артикулювання. В будь-якому разі це дозволено тими групами впливу, які вони представляють, від імені яких вони говорять. Це перший контур. Другий контур – економіка. Риторику Набіуліну можна прослідкувати за останні там роки два, наприклад, і побачити, що вже вона скачується до тихої німої істерики з приводу того, що російську економіку не врятувати. І останні декілька форумів збіговиськ в Росії вже прямо говорять, і навіть всередині російської думи говорять про те, що їх чекає реальна економічна стагнація. Той же Зюганов чи хто там вже лякає 17-14 роком Росію. Це другий контур. Третій контур – реальні цифри економічні. За перші 4 місяці цього року дефіцит 79 мільярдів доларів російського бюджету. Більше, ніж запланований на весь рік. Він на 40% більше, ніж був минулоріч. Минулоріч на цей період було близько 50 мільярдів дефіциту. Зараз вже майже 80. Доходи від нафти за останні декілька місяців мінус 40% нафти, нафтопродуктів. Знову введений мораторій на експорт нафтопродуктів з Росії, тому що локальний дефіцит по півдню Росії вже з'являється. Все це, нагадаю,

0: в піковий момент, коли найвища ціна на нафту на світових ринках, в момент, коли 9 травня мав би бути навпаки імпульс адреналіна і піднесення для режиму, а якраз в період, коли зеленка почалася на фронті, і росіяни готували весняну літню кампанію, і зараз вона мала би вже набрати обертів і мати свої результати. Але ні, по всіх напрямках, де в них зараз мав би бути навіть пік, і це остання теза підтримки і успіхів, саме в цих місцях в них найбільші провали. Що тоді казати про ті напрямки, в яких в них запрограмовані були провали? Навіть Путін днями був вимушений вже визнати, що російська економіка демонструє стагнацію, і сектор будівництва, і сектор промислового виробництва, щоб Путін виходив і казав про те, що ну так, справи погані, це вже говорить про те, що справи геть катастрофічні. Бо вони, якщо і визнають, то визнають відсотків 10 тільки від того, що відбувається в реальності.
1: Ну, бачив, також є такі прогнози про те, що саме цю Ельвіру Набіуліну навіть звільнять. Так, хто вона, голова Центробанку, там вже називають різних кандидатів, хто може її замінити, можливо, хтось інший буде рятувати економіку ворога. Але давай тоді подивимося на те, що відбувається в Україні. Очевидно, що план такий, ну, в сенсі, наш план перемоги над Росією, це витримати на день довше, ніж це зроблять безпосередньо російські окупанти. Що ми бачимо, якщо подивитися на те, як керується армія? В нас залишається, в принципі, та сама система, якщо говорити про Генштаб. Очевидно, що великі очікування від міністра оборони, від нового міністра оборони Михайла Федорова, від тих реформ, які він має запровадити чи вже запровадив. Паралельно ми пам'ятаємо про те, що вертикаль зберігається ну от максимально жорсткою, все одно в фіналі всі рішення приймає президент Зеленський. Очевидно, що багато дискусій наробили оті перші, як то кажуть, хтось каже за 7 років, може і не за 7, може трошки менше, зустрічі президента України з керівниками опозиційних фракцій. Там були і Петро Порошенко, нагадаю, на нього накладені санкції Радою національної безпеки та оборони України. І, наприклад, Юлія Тимошенко, чию справу зараз передали вже до суду, і там її будуть судити за можливу корупцію. Про що тобі говорять ці зустрічі? Чи це щось таке, що дійсно певним чином має змінити взаємодію президентської вертикалі з Верховною Радою? Що тут побачив ти?
0: Так, це в будь-якому разі і змінить, хоча поки що ми залишаємось в ситуації, де не зрозуміло, це буде імітаційний процес, і все це просто зараз намагання комунікаційними методами вирішити управлінські проблеми. А чи це дійсно переросте в нову практику, в зміну підходів і відповідно інституційні і політичні зміни на рівні системного підходу? От, скажімо, ми ж цими двома крайнощами, однією правильною і ледь не ідеальною, якщо це дійсно усвідомлена потреба змін і готовність до цих змін, завершуючи негативною, що це гра в імітацію наразі просто, щоб виграти час, тим не менш, це матиме і має вже навіть певний оздоровчий ефект. Тому що, як мінімум, таким чином визнається проблема і перестають її ігнорувати. Бо вже окремою проблемою, окремою загрозою було те, що не сама проблема існує, а її банально ігнорують, і це породжувало вже проблеми. Тож, в принципі, наразі я бачу в цьому намагання президента і його команди спробувати повернути функціональність парламенту, яка серйозно була підважена. Зустріч з власною фракцією – це демонстрація, що ні, таки не на різних кораблях всі, і Офіс президента окремо, а депутати кожен рятуйся сам, як хочеш, з цього «Титаніка». Ні, що вони всі на одному, ну, якщо не підводному човні, то хоча б на одному кораблі. І президент готовий спілкуватися, готовий відповідати на питання. Ми, правда, побачили, що депутати не готові ставити серйозні, жорсткі, некомфортні питання. У парламента до сих пір є синдром привченої безпорадності при виді президента. Вони все одно ще не готові суб'єктно говорити. Ну, і, можливо, взагалі там не варто чекати цієї готовності у фракції «Слуг». Але мала би вона бути, називаємо так. Тому черговий раз продемонстрували, що проблема була не тільки в Єрмаку, але і в парламенті, який не готовий відмовлятися від цього надвислого духа Єрмака, з яким пов'язують часто якраз таку безсуб'єктну позицію парламента. Другий момент – це промасірувати психологічно депутатів. відповісти на питання, розповісти про те, що ну от є шанс, можливо, американцям вдасться. Ну, ми готуємось до будь-яких варіантів завершення російсько-української війни, і в тому числі продовження її боротьби. От необхідно приймати законопроекти, все інше.

0: інше, щоб повернути трішечки психологічної стійкості самим парламентарям і готовності працювати. Бо оцей стан їх приниженості і пригніченості, він, звісно, мав свій ефект і в угарянні дуже багатьох. Якби це, може, дивно зараз не звучало слухачам, але, тим не менш, вони там так само всі запаяні в одному підводному човні під назвою парламент, з якого і дезертирувати толком не вдасться, і гроші пілити не вдається тим, хто сильно хоче, і статуси не особливо отримуєш, бо вас ні в що не ставлять і з вами не рахуються. Тобто, різного абсолютно штибу суб'єкти, які опинилися там, переважні більшості свої не можуть задовільнити свої цілі і мотивації, з якими вони туди потрапили. І третій важливий момент – це взаємодія з іншими органами влади, тобто повернення функціональності в рамках міжінституційної комунікації. Бо зустрічі був не тільки Зеленський, як це було, наприклад, раніше, була і прем'єрка, був і пан Стефанчук, був і Арахамія, були інші представники, і президент фактично продемонстрував, що не тільки він прийшов до парламенту поспілкуватися, але і всіх інших привів спілкуватися, і вони мають продовжувати цей діалог, і має бути взаємодія. Тобто натяк на те, що будуть повертати міжінституційний діалог, коли і парламентська роль і функція по відношенню до уряду і до інших має також бути переглянута і повертатися на рівень суб'єктної. Ну, так, принаймні, це наразі виглядає. Знову ж таки, на полях залишу, чи це не імітація. Сподіваюся, що все ж таки за цим будуть стояти і серйозні системні кроки, а не тільки одноразова акція у вигляді зустрічі.
1: Ну, чи це не імітація, ми, я думаю, побачимо найближчими тижнями. Олеже, дуже дякую тобі за твою аналітику. Я нагадаю, політолог Олег Саакян був з нами на зв'язку. Далі у нас випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Дії Росії щодо конфіскації та перереєстрації нерухомості на окупованих територіях є незаконними і не мають жодної юридичної сили. Як наголосив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, така практика є продовженням політики грабунку, що триває з 2014 року та нині лише посилюється. Речник МЗС наголосив, дії Росії Україна оскаржуватиме в національних та міжнародних судах. В Івано-Франківську викрили схему хабарів у міській раді, через яку посадовці отримували гроші від забудовників за дозвільні документи. Як повідомили в офісі генпрокурора, до схем були причетні троє чиновників міськради та директор комунального підприємства. Вони нібито вимагали оплату за видачу містобудівних умов і реєстрацію початку будівельних робіт. Задокументована сума хабарів становить близько 26 тисяч доларів. Усім фігурантам справи повідомили про підозру. Ну і Литва не збирається закривати своє посольство в Києві, попри погрози Росії посилити удари по столиці України. В МЗС Литви наголосили, дипломатична місія працює з посиленими заходами безпеки і має плани реагування на можливі загрози. Також у Вільнюсі назвали російські погрози на адресу Києва та іноземних дипломатів порушення міжнародних прав. Подібну позицію, нагадаю, озвучили інші країни Євросоюзу, запевнили, їхні представництва залишаться в Україні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Це Радіо НВ, програма Deep State. І сьогодні ми, як завжди, десь раз на місяць з паном Максимом Гардосом, разом в Вістенд. Привіт.
6: Привіт.
5: Поговоримо про нафту, про санкції, про газ, про російські доходи, про російські втрати, про російські здобутки. Тому що спроможність Росії вести війну залежить прямо від цього ринку, від санкційного режиму, від того, як, власне, буде розвиватися цей трек. І, мабуть, без розгону, ми на початку квітня з тобою бачилися в цьому ефірі, говорили про іранську війну, говорили про її вплив. Давай, можливо, трохи оновимо відомості наших слухачів про цю історію, а потім перейдемо до інших ринків, до глобальних, локальних і так далі. І так, Іран і іранська нафта.
6: На жаль, ситуація щодо Ірану та блокування Ормузької протоки з початку квітня, в якому ми з тобою говорили, тоді чергово через на завтра повинна була закінчитися війна, за словами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ось пройшов місяць, ситуація де була, там і є. Пройшов завтра, пройшов післязавтра, пройшов тиждень, пройшов місяць. За цей час вже ніхто навіть не рахує, скільки ультиматумів було висунуто Ірану, він їх проігнорував, і нічого не міняється. Тобто, в принципі, як виглядає ситуація наразі? Блокада не є повною. Це вже добре для нас. Бо виходять з Ормузької протоки деякі танкери, які пов'язані з Іраном, з Китаєм та Іраном, та з іншими країнами, які Іран назвав своїми друзями, як то Індія. Та ще деякі. Також проходять деякі вантажі, які пропускають Сполучені Штати, які поглибили ситуацію тим, що оголосив свою власну блокаду. Тобто це вантажі країн Арабської затоки, які їх союзники. Крім того, так-сяк налагоджується експорт в обхід Ормузької протоки. Тобто нафтопровідом по Саудівській Аравії, який веде до Червоного моря, нафтопровідом з Об'єднаних Арабських Еміратів, який йде на південний берег Ормузької протоки, та нафтопровідом з Іраку, який йде до Середземномор'я. Тож, світовий ринок зараз таким чином він має дефіцит не 20%, а десь набагато менше, на 10%. Але до чого це призводить? Це призводить до того, про що ми казали ще в лютому, коли ця безсенсова авантюра тільки почалася. Санкційна коаліція починає тріщати з одного боку, з іншого боку, бо в що погано в Україні в цій війні? Три головні обставини. Перше, Росія починає заробляти більше. На початку війни ціна була до війни 54 долари за барель, зараз понад 100. Вони кливаються туди-сюди, але це яскраві медійні заголовки, що нафта впав на черговому ультиматумі Трампа і черговому перемир'я, вона впала зі 100 до 98 доларів. Жах. Це все одно в два рази більше, ніж було. Тобто Росія заробляє більше. Друга проблема для України. Україна витрачає більше, бо ми не добуваємо і не виробляємо бензин та інші моторні палива. Ми імпортуємо біля 100% нашого споживання, як цивільного, так і військового. І третя, це трещить санкційна коаліція проти Росії, адже всі наші союзники – це демократичні країни. В демократичній країні завжди скоро вибори в якісь. Або місцеві, або парламент, або президент, або чи щось, завжди скоро будуть вибори. Всі думають про рейтинги, всі думають, як не бісити своїх виборців. І всі виборці в усіх країнах, не тільки в США, хоча там це особливо виражено, бісяться, коли бензин дорожчав в два рази.
5: Неприємно, як мінімум, так. Да.
6: Абсолютно. Для... в Європі, звісно, відсоток автовласників не такий, як в Сполучених Штатах Америки. Це не 90% населення, а все одно люди бісяться. Крім того, здорожчання палива здорожчує логістику і тисне на інфляцію, а ось інфляція тисне, бісить абсолютно усіх, навіть на автовласників. Бо дорожчає усе. І ми бачимо неприємні сигнали, наприклад, якщо в Сполучених Штатах через цю війну банкрутують авіакомпанії, поки що бюджетні, дешеві, в які була низька маржа, і вони не можуть знизити її ще, бо нікуди. В Європі ми бачимо неприємний сигнал, що з одного боку Сполучене Королівство, Великобританія, підсила санкції проти тіньового флоту, це дуже добре, але з іншого, вони привідкрили вікно для нафтопродуктів, які зроблені з російської нафти, а саме дизпалива та авіакеросину. Бо не хочуть, щоб збанкрутували британські авіакомпанії з одного боку, з іншого боку, це тиск сільського господарства та фермерів, для яких ціна дизелю дуже важлива. Це, чесно кажучи, дивна ситуація, бо всі думали, що першим, хто скаже, що через санкції треба прибирати, бо наша економіка вилиться, всі думали, що це буде Німеччина. Що вона найслабший ланцюжок з
5: санкційної коаліції.
6: Да. Ні. Це виявилося Британія, яка тільки пару тижнів тому ми обговорювали те, як вона рішуче збирається арештовувати тіньові танкери.
5: Я так розумію, що це проблема першого рейтингу Кіра Стармера і уряду, який стрімко падає. Якщо умовно в Німеччині є консенсус щодо долі коаліції з АФД, ніхто її не хоче робити, тому, в принципі, навіть не дуже популярний уряд Мерца тримається, то і лов'ює, звісно. То ось Reform UK, який рветься до влади, і зелені, які рвуться до влади зліва, вони набагато більш впливові. Плюс Британія все-таки набагато більш коаліційна зараз країна, ніж Німеччина, хоча здавалося б. Ну, але в принципі, якщо ми там кажемо про фактичні цифри, наскільки Росія більше заробляє, тому що ми розуміємо, що є не зростають її доходи вдвічі, і наскільки довго це може тривати, от за твоїми прогнозами, скільки ще Трамп і іранці можуть тягнути з мирною угодою?
6: Проблема в тому, що сучасна теорія міжнародних відносин говорить про те, що через політичні цикли в сучасні війни легше війти, ніж з них вийти. І навіть якщо жодного прогресу в війні нема, політична ціна за продовження безсенсової війни менша, ніж за її припинення. Адже коли війна припиниться, починають питати політика, а навіщо все це було? Йому доведеться відповідати. А поки війна ще триває, він може уникати цієї відповіді. Це такий ефект, який психологи та соціологи відмічають про азартні ігри. Коли людина робить ставку, а потім робить нову ставку після програшу, їй здається, що раунд ще не закрито, що вона може відіграти. А коли, тобто це ефект ілюзії накопичених ставок. Тож, сторони по Ірану та США можуть робити це дуже довго. Поки що якесь жорстоке розчарування не змінить громадську думу в одній з країн. Поки що ми їх не бачимо. В Ірані вони звикли до втрат і консолідувалися довкола лідера. В Сполучених Штатах підтримка війни стабільно спадає, але до масштабних протестів, як у в'єтнамські часи, ще не призводить. Тож, Росія, за підсумками, які проводить Служба зовнішньої розвідки України, надзаробляє мільярди євро щомісяця на новій ціні на нафту. Здебільшого. Плюс на ціни на газ також. Але ціна на газ трохи менш важлива.
5: Чому, поясни?
6: Тому що через війну Росія втратила дуже сильно експорт трубопроводного газу. Головним споживачем трубопроводного газу Росія традиційно з 60-х років, коли Хрущов та німці уклали угоду нафта, газ в обмін на труби, тобто коли Австрія та Західна Німеччина вклалися в трубопроводну систему, яка веде з Західного Сибіру до Німеччини та Австрії. Це була головна напрямок експорту нафти, газу з Росії, вибачте мене. Нафти також, але це було трохи пізніше. Тож, до війни Росія експортувала в Європу 140 мільярдів кубів. Зараз це 12-14, дуже мало. Експорт обвалився. І він не компенсується експортом до Китаю. Але вони за час війни наростили експорт скрапленого природного газу СПГ через свої північні термінали на, на півострові Ямал. Наростили, але все одно це лише тінь того, що було. Адже зараз цей експорт складає 20 мільярдів кубів плюс-мінус. 20-140. Набагато менше. Тож, головне все ж таки джерело доходів Російської Федерації зараз – це нафта. Всі інші вуглеводні набагато менше мають значення. Тож, по РСПГ ми вже казали, що це дуже важливо, щоб і наша організація разом з цим бореться за те, щоб припинили його імпорт в Європі. Адже, в принципі, в світі достатньо СПГ, щоб замінити російський, і достатньо його виробляє і Сполучені Штати Америки, і інші. Тож, наразі ми бачимо, що хоча в економіці Росії доволі багато кризових явищ, там банкрутують забудовники, самоліт, найбільше забудовників, ростуть індивідуальні банкрутства, інфляцію бореться, не можуть приборкати, кожен день щось в них не так, але через іранську війну, на жаль, в них достатньо грошей, щоб мати змогу ігнорувати всі ці тривожні явища, які без цієї війни призвели би до економіки Росії до ще більшої кризи.
5: То знову таки, теж я тут трохи додам свого. Насправді проблема того, російської економіки в тому, що Путін всі ці надлишкові доходи просто заливає у війну. Тобто, тому що він не вирішує структурні проблеми, він не намагається збалансувати систему, а в нього, вочевидь, на початку року вже виникли проблеми з бюджетуванням війни. І йому навіть кости вже почали різати в рамках бюджету Міноборони, але ця війна точно йому виправила, тому умовно стратегічно ця історія Росію ніяк не рятує, і можливо навіть враховуючи, що проблема накопичується, зрештою це навіть може прискорити ефект, коли гроші раптово закінчаться, але, на жаль, ця війна буквально дозволяє Путіну підтримувати увесь той терор, іранська війна, який він чинить проти України. Тобто ми бачимо, що на фронті це не веде до успіхів, тому що там схоже метод ведення війни Росії вичерпує себе, але для терору цивільного населення йому гроші якраз цілком вистачає, і, очевидь, вони на це йдуть. Тому всім українським трампістам великий привіт. Буквально кількість ракет, які літять на Київ, прямо залежить від того, скільки триває іранська авантюра Дональда Трампа. Але тут ми вчора з тобою, коли обговорювали рамку бесіди, з'явилося кілька цікавих новин, які якраз дуже хочеться обговорити. В першій частині дуже хочеться поговорити про гінєвий флот. Власне, те, що Мінтранс Росії дозволив іноземним судам тепер ходити під російським прапором, що нонсенс, тому що зазвичай наявність якогось прапора дуже довго давала певні, як я правильно розумію, податкові пільги, там умовно було дуже вигідно ходити під прапором Панами, чи Греції, чи ще якоїсь там С'єра-Леоне, не знаю, хто там ще був з країн, які давали великі пільги. Для чого це росіяни роблять?
6: Бо з одного боку українці критикують... Ні, українці хвалять намагання європейців зупиняти суддатнього флоту. І багато таких інцидентів вже було. І країни Балтії, і та ж сама Велика Британія, яку ми згадували, і Франція, і таке інше. З іншого боку, ми критикуємо, що це несистемно недостатньо. Але коли ми це критикуємо, ми треба бачити, крім емоцій, все ж таки факти. Ми бачимо, що Росія сприймає це як серйозну загрозу. Головне, що тут з цього рішення випливає. Що нам здається, чому б їм не арештувати європейцям всі 1600 суддів? Якісь вони боягузи. А приблизно 1600 суден вважається, що в Тінофлоті хто як рахує. Але Росія секретаризує цю проблему, тобто робить її безпековою. Не економічною, а безпековою. Чим, власне, б'є по аргументам проросійських політиків в Європі, які кажуть, що це просто економіка і не, в цьому немає жодної політики. Як влаштовані морські перевезення? Колись всі ходили під прапором власних держав. Турецькі судна були під турецьким прапором, всі італійські суда були під італійським прапором. Дивишся на прапор, розумієш, чиє це судно. Потім після Другої світової війни і бурхливого розвитку світової торгівлі, а також намагання урядів обкласти податками все, що рухається і все, що плаває, з'явилось таке поняття, як зручний прапор. Тобто, деякі країни почали здавати свій прапор в оренду. Всім, хто бажає плавати, але не бажає переплачувати податки своєму божевільному уряду. Це дуже проста штука, тому що ти заробляєш гроші ні на чому. Тобто це не аналогія з автомобільними номерами, з якими 12 мільйонів українців стикаються кожного ранку, коли заводять свою тачку. Якщо ти власник української машини, скоріше за все, десь на 99% в тебе українські номери. Там транзитних, дипломатичних, дуже маленькі. З суднами не так. Такі країни, як Панама, Ліберія, Мальта, Греція, мають дуже зручні умови для реєстрації суден під своїм прапором. Це називається зручний прапор. Це дуже дешево, дуже просто. Можна взяти свій смартфон, перевести з карточки гроші, і ваше судно буде грецьким через дуже короткий проміжок часу. дні. А щоб стати під український прапор, чи під французький, чи під німецький, вам потрібно буде тиждень або місяць, дуже складна процедура, прийти ногами в управління якесь, взяти стільки паперів, скільки важить те судно, і ви подумаєте, ну його нафіг. І роками ця система працювала. Потім до неї доєдналися Камерун, потім деякі дуже екзотичні країни, наприклад, Монголія, яка не має доступу до Світового океану, але дуже хочуть грошей ні на чому. І вона так здає. Тому якщо ви побачите судно з монгольським прапором, не дивуйтесь. Не факт, що воно вийшло з монгольського морського порту.
5: Знаєте, ну, це як флешбеки часів Чингисхану, мабуть, да, там, коли Монголія останнє мала доступ до моря. Але просто про всяк випадок, в Монголії навіть річок, які мають безпосередній вихід до Світового океану, немає. Там, здається, пару сибірських річок протікають, але переважно Монголія – це пустеля і степ, і там немає великих водойм, насправді. Тому,
6: але флот є.
5: Але флот є. Але флот є.
6: Ось, але тепер, коли Росія розпочала війну проти України, цю схему почали давити. Причому почали давити не тільки заарештовуючи суда. Ми забуваємо, що до того, як Трамп став президентом, Сполучені Штати давили на країни прапорів. Вони провели виховну роботу з Панамою, що хрін знає, що плаває під вашими прапорами. І вона трошечки прикрутила. Ліберія – це країна вихідців правлячих класів, вихідців Сполучених Штатів Америки, сторічної давнини. Традиційно тісні зв'язки США, і США також на них давили, що під ліберійським флагом не ходили казна що.
5: А тут, до речі, про Ліберію хочу згадати смішну дуже історію. Минулого року президент Ліберії приїздив до Дональда Трампа. Так, вихідці, правлячий клас Ліберії – це нащадки американських рабів, тобто вони знають англійську, і там завжди англійська була головною мовою. Так ось наш улюблений Дональд Трамп в Білому домі спитав президента Ліберії, звідки він так добре знає англійську. Це не анекдот. Так ось повертаємося до флоту.
6: Так, але все ж таки тиск США на них тисну працював, і вони ввели деякі обмеження по використанню зручних прапорів своїх. Тож, тепер ми бачимо, що Росія вважає це все, що я назвав, проблем. І арешти суден, і тиск на країни зручних прапорів вважає це проблема. І зараз вони, ці іноземні суда, ніфіга не іноземні. Це російські суда, які зареєстровані на якісь офшорні фірми, і які раніше ходили під зручними прапорами. Тепер їх починають арештовувати за те, що ці прапори фальшиві. Щоб зняти цю претензію, вони ці власні офшорні суда, ніякі не іноземні, це російські суда зареєстровані офшор, будуть вивішені на них триколор. Це складова їхнього плану, як уникнути арештів танкерів. В нього входить російський прапор, в нього входять ЧВК, приватні військові компанії поствагнерівські, які будуть сидіти на борту для того, щоб уникнути арешти. І це конвоювання, ескорт танкерів. Вони вважають, і, на жаль, не безпідставно, що ці три заходи зможуть відбити в значної частини європейців охоту до того, щоб арештовувати судна. І, в принципі, це має сенс, на жаль. Бо жодного випадку арештів російських суден, російських танкерів з російською нафтою чи нафтопродуктами, які би конвоювалися російськими військовими кораблями, ще не було. Адже це прямий шлях до Третьої світової війни, і ніхто туди не хоче.
5: А й після короткої паузи ми продовжимо про тіньовий флот, а далі поговоримо про різні російські перспективи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чиї є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги.

0: шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластися.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
5: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315 місто Київ, Берестейський проспект 107А.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензією «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Радіо НВ, Юрій Богданов, Максим Гардос. Продовжуємо про нафту, газ і санкції. Макс розповів перед перервою про те, що Росія вішає на колишні нейтральні кораблі свої прапори, садить туди ЧВКшників для того, щоб відбити бажання від, власне, затримання своїх судів тіньового флоту. Давайте трохи про економічну складову. Наскільки це здорожчує перевезення, наскільки взагалі всі ці інструменти і всі ці кроки, вони роблять перевезення морські дорожчими для Росії?

0: якого збитку завдають?
1: На жаль, не зра, не значим. Так, розміщення озброєних суден на борту цивільного судна, тут ж не тільки економіка, хоча економіка страждає. Це грубе порушення морського права. Є цивільне судно, є військове судно. Так було не завжди. Колись не було ніякої різниці. Але з середини 19 століття почалося формуватися сучасне морське право. Потім, після Другої світової війни, воно вже дуже вдосконалося. Є міжнародна морська організація в структурі Організації Об'єднаних Націй, і вона чітко розподіляє, що є військовим, що є цивільним судном. Судно, на якому є озброєні люди, воно вже не зовсім цивільне, але ще не військове. Воно в сірій зоні, в гібридній, в якій дуже полюбляє знаходитися Росія, грубо порушуючи міжнародне право. Взагалі, бо розмова з юристом міжнародником про пункти, які Росія порушує з міжнародного права, може бути просто нескінченною годиною. А в даному випадку це просто незаконно. А з іншого боку, те, що судно з озброєними людьми перестає бути чисто цивільним судном, насправді збільшує кількість підстав для його арешту. Але все ж таки, з іншого боку, вона і здорожчує політичну і безпекову ціну за такий арешт. В принципі, що може зробити там ЧВК з стрілкової зброї, якщо справжні військові судна, не прикордонники на катері, до них підуть? Та нічого не можуть зробити. Один попереджений постріл з гармати, його роблять або поряд судном за декілька там десятків метрів, щоб його не можна було, не ушкоджували вухові хвилі. Але іноді, коли вибільшують, роблять над судном, ну, що вони з калашами зроблять проти військового судна? Нічого вони зроблять. Вони будуть змушені підкоритися. Але це гра на нервах.
0: Угу.
1: На нервах не капітана військового судна там, Франції, а урядів. Чи віддасть пан Мерц, пан Макрон, прем'єр-міністр Данії, прем'єр-міністр Латвії, будь-кого наказ зробити цей попереджувальний постріл по танкеру, на якому сидять ЧВКшники з калашами.
0: А цей наказ Путіна, чи там, господи, закон, який ухвалила Держдума, а потім Путін підписав, про те, що Росія має право застосовувати силу для захисту своїх громадян, там щось таке, це в тому числі для цього?
1: Ні, я думаю, що це тиск на країни, в яких є велика кількість людей з російськими паспортами, на випадок того, якщо з ними щось станеться. Так, в першу чергу це Молдова та Придністров'я, в якому паспортизація російськими паспортами, думаю, перевищує 100%, бо, якщо чесно, в деяких молдаван також є російські паспорти, нікому це не кажуть. Казахстан, країни Балтики, все таке інше. Судно під російським прапором і так є російською територією. Це не іноземна територія. Ось коли прапор там був панамський, і там сиділи ЧВКшники, так, це російські громадяни на території свободної Ліберії чи свободної Панами. Ні, коли це російський прапор, це російські громадяни, які знаходяться на території Росії, тобто це вже інша історія. Тож, що треба з цим робити, нарешті? Треба криміналізувати обхід санкцій. Треба, щоб були підстави в прикордонників європейських арештовувати чи російські суда, чи ліберійські, панамські, монгольські, які порушують санкції. Бо зараз це не злочин в більшості країн Європи. Треба, щоб європейці синхронізували між собою інформацію про санкції. Між собою та Британія, між собою та Україна, між собою та Сполученими Штатами, між собою та Канадою. В принципі, можна і з Австралією, і Нової Зеландії, але це не обов'язково. І треба, щоб були безпекові угоди між європейцями про те, що країна, яка арештовує російські судна під будь-яким прапором, була впевнена, що вона не одна. Бо зараз саме це зупиняє. ці три заходи рішуче можуть зменшити силу тіньового флоту Росії.
0: Це реалістично взагалі? Так.
1: Да. Ми бачимо вже великий прогрес цьому. Якби ми згадаємо нашу розмову, коли ми почали там статті в 22-му році, не було ніякого тіньового флоту, не було ніяких санкцій проти тіньового флоту. Коли прийняв перший пакет санкцій, там в будь-якому було пару танкерів. Mm-hmm. Зараз це сотні, понад 600. Російська нафта спокійно імпортувалася в Європу, газ спокійно імпортувався в Європу, жодних обмежень по СПГ не було. А зараз, в 26-му році, ми маємо план RePowerEU, який прийняв Єврокомісія. Це не санкція, це довгостроковий план повної відмови від російських енергоносіїв. Вже прийшов квітень. В квітні були, як і було заплановано, припинилися короткострокові контракти на спотовому ринку російського СПГ. Запланували, зробили. Тож, жодних підстав поки що говорити, що довгострокові контракти по СПГ в 27-му році припинилися, немає. Поки що, так, повільніше, ніж ми хотіли б, але згідно власними планами, згідно тими строками, які вони напланували, європейці позбавляються від енергетичної залежності від Росії. Дещо є проблема через іранську війну, те, що дещо пробуксовує на окремих національних рівнях. Але в цьому лому це магістральний напрямок Європи, відмови від російських енергоносіїв на користь альтернатив та на користь відновлених джерел енергії, і воно працює. Думаю, що і далі працювати. Хотілося б швидше.
0: Ну так, хотілося б швидше. І, в принципі, я так розумію, що відміняти санкції потім буде все-таки важче, ніж їх вводити. Навіть місцями все одно, навіть коли війна закінчиться, Росія не відразу зможе отримати всі доходи назад, тому що довіри не буде.
1: Довіри не буде, бо вона показала себе ненадійним постачальником, раз. Друге, вона показала, що вона схильна використовувати енергію по зброю. І ми, наприклад, в травні був цікавий випадок з Німеччини і Казахстаном. Німеччина, Казахстан, Росія, дуже все складно. Але про рішучість все ж таки Європи каже приклад Німеччини. В Німеччині є такий НПЗ «Швед». Він знаходиться в землі Бранденбург, це та земля, в якій знаходиться столиця Німеччини, Берлін. Він побудований ще за часів соціалізму, ще за часів НДР, а Бранденбург входив до НДР, Народна Демократична Республіка. Німеччина тоді веде нафтопровід «Дружба», не той, який наш, а той, який його північна гілка, ще з радянських часів. Він розрахований на радянську нафту, на російську нафту, на нафту сорту «Уралс». Після початку війни вони припинили імпортувати нафту з ними з Росії повністю, але звідки ж треба? Вони знайшли аналог, вони знайшли допоміжні шляхи, вони почали імпортувати з Казахстану. Так, ця нафта йде через Росію, але вона юридично казахська. Це дуже добре для Казахстану, бо в нього з одного боку багато нафти, з іншого боку він географічно, в нього не дуже багато сусідів. Крім того, в багатьох цих сусідів є нафта. Наприклад, в Росії. Тож він змушений користуватися її транзитним послугом. І з 1 травня Росія припинила транзит казахської нафти, пов'язавши це з нібитими ударами України. Це неправда. По північній гілці дружби Україна ніколи не била. Жодного такого випадку не було. Навіть в російських джерелах вони жодного разу не казали, що такі удари були. Їх об'єктивно не було. І навіть в російській пропаганді їх ніколи не було. З чим це пов'язано? Вони пов'язують це з тим, щоб Україна припинила удар про порта Балтійського моря, звідки відбувається більша частина експорту російської нафти, Приморську та особливо у Сузі. І вони розпочали, спочатку це виглядало як технічна проблема, адже вони придумали дуже багатоходову комбінацію. Вони не пов'язали прямо, вони росіяни з ударом, але казахи сказали, що це саме через українські удари по дружбі, яких не було. Потім вони розпочали кампанію в самій Німеччині. Проросійські партії, а з одного боку альтернатива для Германії, для Німеччини, з крайнє право, з іншого ПСВ, з крайнє ліво, почали говорити, що на Берлін насувається паливна криза.
0: Угу.
1: Все, скоро всі автомобілі стануть, автобуси стануть, все стане, все і що треба. Вони прямо не звинувачують Україну. Це було б дуже тупо, бо Німеччині зараз дуже сильні антиросійські і антивоєнні настрої. Вони закликають до повернення прагматичних стосунків з Росією. А це була перша фаза кампанії, що треба знімати санкції, бо без Росії ми вся економіка стане.
0: Все помремо. Так.
1: Да. Друга фаза ще більш цікавіша. Там в деяких німецьких землях насуваються вибори в місцеві парламенти. І вони почали говорити, що через Україну та санкції проти Росії відбувається деіндустріалізація Східної Німеччини. Тобто, повернути індустрію, треба відмінити санкції, тоді буде багато дешевої енергії, багато дешевої нафти, багато дешевого газу, і індустрія повернеться на схід. Це ось другий етап цієї кампанії. Тобто, це от відповідь на питання, чи будуть європейці повертатися до російських енергоносіїв. Якщо вони повернуться, саме багато країн цього не хочуть, бо Росія може утнути щось таке в будь-який момент. Тут їм не подобається президент, тут їм не подобається прем'єр-міністр, тут їм не подобається голосування в ООН, чи ще щось. І в будь-який момент, коли ти залежиш від Росії, вони можуть закрутити вентиль для того, щоб твоя поведінка змінилася.
0: Буквально сам Путін називав газ і нафту геополітичну зброю. Тобто це не те, щоб хтось його за язика тягнув, чи хтось його примушував. Він буквально своїм ротом це казав.
1: Так, бо це частина концепції енергетичної наддержави, да, яку Сечин вигадав ще в нульових роках. Він писав багато статей про це, багато виступав на конференціях, що немає ніякого ресурсного прокляття Росії, немає ніякої нафтової залежності, а те, що в них є багато енергії, і вона багато куди постачається, це спосіб Росії підвищити свою геополітичну вагу. Написано про це дуже багато, і вони, в принципі, ми бачимо, що вони послідовно реалізовували цю стратегію, і, на жаль, вона спрацьовувала до початку нападу на Україну.
0: Власне, навіть зараз Угорщина, яку ми зараз будемо з тобою багато критикувати за те, що пан Мадяр відразу не відмовляється від російської нафти і газу, але навіть Угорщина знаходить альтернативи. Тому що, так розумію, що зараз на європейському ринку ті, хто беззаперечно і безсоромно підтримують продовження торгівлі з Росією нафтою і газом, це Угорщина, Словаччина все ще. Але якраз те, що ми з тобою новини цю обговорювали, Угорщина знайшла альтернативу у Румунії. Про що йдеться?
1: По-перше, йдеться про той самий план RepowerEU, про який я казав. Треба відмовлятися від російських вуглеводнів, якщо не будеш, Брюссель тобі прикриє джерела фінансування. Угорщина, що при Орбані, що при Мадері, є отримувачем європейських коштів.
0: Другим найбільшим отримувачем після Польщі.
1: Але Польща виправилася ще до війни. Вони пробурили трубу до Норвегії, Baltic Pipeline, і отримують з Норвегії вуглеводні і гарно живуть. Угорці теж могли, але не хотіли. Про що йдеться? Румунія розробляє активно своє родовище газу «Нептун» на Чорному морі. І вони дуже перспективні. За деякими оцінками, там запасів під 100 мільярдів кубів. Далі треба кудись дівати. І куди дівати? Це в Центральну Європу. Центральна Європа – регіон, в якому власного газу майже нема. Імпортувати треба звідкись. Тягнути з півночі, з Норвегії, тягнути з морів, тобто завозити скраплений природний газ.
0: В тому числі Адріатика.
1: Розріджувати. Так, або завозити її до Польщі, до Гданську, там розріджувати, або до Адріатики тягнути по трубу. І нарешті з'явився нов... або імпортувати з півдня, з Турецького потоку, в якому російський газ.
0: Да.
1: От той газ трубопровідний, те, що досі залишився в Європі, це Туркстрім. І нарешті з'являється альтернатива, і про неї за нового прем'єр-міністра. Ось, хоча, якщо чесно, перші розмови почалися ще за Орбана. Але вони не дуже підтримували цей румунську альтернативу через те, що їм дуже подобалося надзаробляння на російському газі, де їм дають знижку, дають її напівофіційно. А на цю різницю між напівофіційною знижкою та ринковою ціною газу, яку вони продають через державну компанію, найбільшу нафтову компанію, нафтогазову компанію Origin MOL, можна тримати свою партію Фідес.
0: Більше того, треба розуміти, що буквально друзі, родичі і найближчі знайомі Віктора Орбана тримали менеджмент державної компанії, найбільше приватної компанії в Угорщині, яка займається цим ринком. І фактично ні з ким іншим про такі самі умови, ні з яким іншим урядом або там міжнародним гравцем домовитись було неможливо.
1: Ось, але уряд змінився. Петерман хоче дуже налагодити стосунки з Брюсселем. Йому потрібно, він прийшов на хвилі такого піднесення, йому потрібні швидкі та гарні результати. Швидкі та гарні результати можна зробити тільки, якщо буде розблоковане фінансування Угорщини, яке заблоковане зараз. Для цього треба виконати європейські умови. Для цього треба відмовитися від російського газу. І для цього треба знайти обсяги фізично цього газу де-інде. І він знайшов його в Румунії, зараз вони обговорюють цей маршрут, і він вже запрацює доволі скоро, в 27-му році, вже півроку залишилося, через кілька днів буде червень, почнеться літо. Чи є такі обсяги в Румунії? Так, є. Чи є інфраструктура? Так, є. Вони є ще з соціалістичних часів, газопроводи, які з'єднують дві країни, вже є. Тобто треба укласти контракти, і воно укладається між Ромпетровим та угорською МОЛ. І, в принципі, для Угорщини це ще кращий варіант, ніж СПГ, бо він дешевше. Адже все ж таки, якщо чесно, і зрідження газу, а потім його розрідження, це коштовний етап, і він здорожчує газ. Коли на газу на ринку повно, так, його ціна падає, і різниця стає майже невідчутна. Але зараз не той період, через Іранську війну і через те, що Катар вибув з ринку, є певний дефіцит на світових ринках, і СПГ, які привозяться море, все ж таки дорожчі від трубопроводу. А там логістичне плече всього буде пару сотень кілометрів від моря до Угорщини. І це дуже добрий варіант. Він не замінить весь російський газ, поки що, або родовище розробляється. Все тільки налагоджується, і найближчим часом він десь замінить половину російського газу на угорському ринку. Але це все ж таки дуже добре, бо в Угорщині з'являється і альтернатив. Крім того, може має ще угорська нафтогазова компанія актив в Словаччині. І Словаччина також веде перемовини про те, щоб підтягувати румунський газ на, замість російського. Тобто ці два, всього тільки дві країни Євросоюзу споживають зараз трубопровідний газ, Словаччина та Угорщина, і три європейські країни, бо третя – це Сербія. По Сербії поки що перемовин немає, але я думаю, що оскільки вони все ж таки хочуть вступити в Євросоюз, і в них дуже в'ялі, повільно перемовини йдуть, але все ж таки йдуть, те, що з'явиться в цьому регіоні альтернатива, можливо, все ж таки змусить і Сербію також відмовитися від російського газу.
0: Чекаємо черговий ніж в спину.
1: А він вже не перший буде від сербів.
0: Ну, серби продають Україні зброю. Почнемо з...
1: Нічого про це не знаю, не треба про це казати.
0: Ну, скажімо так, росіяни самі про це кажуть і дуже ображаються на сербів. І... Але знову таки, мені здається, копійка до копійки, і уряд Вучича, він сам про це.
1: Так, бо все ж таки, коли ти довкола тебе Євросоюз, спільного кордону з Росією немає.
0: Та й виходу до моря немає, до речі.
1: До речі, до
0: моря. А там всі ж, здається, всі сусіди Сербії, які мають вихід до моря, це виходить Хорватія, Чорногорія і Албанія, вони всі в НАТО.
1: Але не всі в Євросоюзі.
0: Так, да, але всі в НАТО. Це
1: ще... ну, тут більше про торгівлю, тобто торгувати треба з тим, з ким є кордон.
0: Да.
1: Бо багато з Росії не торгуєш. Головне, партнери торгівельний сервіс – це все ж таки країни Євросоюзу. І торгувати з блоком, в якому ти не є членом, тобто ти не можеш впливати на умови, на ставки, мити, все таке інше – це дуже незручна штука. Але ми відійшли в сторону. Головне, що в Центральній Європі все ж таки все більше і більше альтернатив російському газу, і це добре. Бо російський газ, як ми вже багато разів казали, це не просто заробіток Росії, що дуже погано, це завжди якась політика. Завжди є якась компанія-імпортер, завжди довкола неї якісь клани, якась корупція, якісь партії. Вони підтримують місцеві медіа, вони підтримують місцеві політиків, створюється ціла екосистема проросійськості в цій країні.
0: Угу.
1: Не може бути просто аполітичний російський газ чи аполітична російська нафта в якійсь країні. Це завжди приходить в політику, вплив на уряд, на голосування, на вибори. Тому це треба припиняти.
0: Да, дуже цікавий приклад – це історія з Болгарією і з Румунією, де буквально були заводи «Лукойл». В Болгарії, здається, дві третини або навіть більше нафтопродуктів вони в нього вироблялися. І буквально видно, як навколо цей пошесть там, контролю проросійських партій, корумпованої місцевої еліти навколо цих регіонів, голосування на політику впливає, тому що там, де нафта, там з'являється кеш, де з'являється кеш, з'являється корумпована політика, де з'являється корумпована політика і інструменти впливу для росіян і подібних.
1: Так, і ми бачимо, це дуже багато, і це дуже різні, але дуже схожа історія в різних країнах. І в Німеччині, там, де в Померанді виходить північний потік на землю з моря, було величезне розслідування про те, що сотні місцевих політиків входили в проросійську мережу, там довкола російського дому, довкола газпромівських НГОшок, які виплачують величезні суми за проросійську політику. Причому це були політики обох партій, і ХДС, і СДП, всі були за Росію за гроші. Треба пробирати російську нафту, російський нафт, бо дуже мало політиків, як виявляється, люблять Росію безкоштовно. Такі безумовні. Але дуже-дуже мало. А от політиків, які готові...
0: Навіть Росію... Путін не любить Росію безкоштовно, як кажучи.
1: А от політиків, які люблять Росію за гроші, дуже багато. І якщо в країні X не буде російської нафти і не буде російського газу, не буде російських грошей, і нікому буде безкоштовно, маючи, нікому буде безкоштовно любити Росію, тільки якимось невіженим.
0: Ну і... Щастя їм і здоров'я, але надовго. Максим Гардус, дякую тобі дуже. Я думаю, що за місяць, сподіваюся, ми відсвяткуємо завершення іранської війни і завершення цього маленького віконця просвітлення російської економіки. Сподіваюся, відсвяткуємо чергові успіхи по диверсифікації російської нафти і газу. Сподіваюся, в тому часу в мене буде нормальний голос, я зможу більше говорити, тому що зараз це дається все ще з великими зусиллями. Але, тим не менше, дякую тобі, дякую Радіо НВ, Deep State, Юрій Богданов. До нових зустрічей в ефірі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Припинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкрити рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Національний банк України оновив прогноз економіки і пояснив, як можуть змінитись ціни та зарплати у найближчі роки. Цього року економіка нашої країни зростатиме повільно, приблизно на 1,3%. Причина – наслідки війни, зокрема удари по енергетиці та інфраструктурі. Після цього темпи відновлення можуть прискорити щодо зарплат. Нацбанк очікують, що вони і надалі зростатимуть. Цього року в середньому приблизно на 12% з урахуванням інфляції. Надалі зростання буде повільнішим, але стабільним. Ціни, за прогнозом регулятора, теж зростатимуть. Під час наступного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 можуть повернутися додому військові, які перебувають у російському полоні ще з 2022 року, а також жінки, важко поранені та тяжко хворі бранці. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов під час прес-конференції. За його словами, робота над новим етапом обміну триває, а подробиці оголосять після узгодження списків. Нагадаю, 15 травня відбувся перший етап масштабного обміну 1000 на 1000. Тоді додому повернулись 205 українських військових. Більшість із них провели в полоні 4 роки. У 6 навчальних центрах сухопутних військ в Україні запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки. Як розповіли у Міністерстві оборони, навчання тепер триває 51 день, але зміни стосуються не тривалості, а підходу до підготовки. Заняття побудовані від простих навичок до складніших. Більше уваги приділяють тактиці малих груп і боротьбі з дронами, зокрема FPV. Також посилили медичну підготовку та з'явилась можливість додаткового навчання за окремими напрямками. В оборонному відомстві кажуть, оновлена програма базується на бойовому досвіді та має краще підготувати новобранців до умов сучасної війни. Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував програму «Логістичний локдаун проти росіян». За його словами, в останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення об'єктів окупантів в оперативному, тобто неглибокому тилу. Це стало можливо завдяки зростанню спроможностей ударів середньої дальності. Тому зараз Міністерство оборони та Генштаб виділили додаткові 5 мільярдів гривень на засоби для таких ударів. А також централізовано запускають тендери на великі закупівлі. Це має дати результати вже влітку. Сподівається Федоров. В уряді Угорщини заявили, що зустріч прем'єр-міністра Петера Мадяра із президентом України Володимиром Зеленським можлива лише за умови прогресу у переговорах щодо прав угорської меншини в Україні. Йдеться про вимоги Будапешта щодо врегулювання ситуації із закарпатськими угорцями. Угорська сторона зазначає, що технічні консультації тривають, але зустріч на найвищому рівні відбудеться лише після досягнення конкретних домовленостей. У Києві в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ кандидат на водійські права намагався скласти теоретичний іспит із підказками через смарт-окуляри. Відповіді на тестові запитання йому передавала знайома дистанційно. Порушення помітив екзаменатор, після цього іспит зупинили, а результат анулювали. У відомстві нагадують, іспити на водійські права потрібно складати самостійно, а використання будь-яких гаджетів або сторонньої допомоги заборонене. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
12: Добрий день, всіх вітаю. Це Юрій Мацарський в ефірі Радіо НВ, військовослужбовець і журналіст. Сьогодні поруч зі мною Наталя Станько, проджект-менеджерка книжкового арсеналу. Пані Наталя, вітаю вас, дякую, що прийшли сьогодні до нас.
13: Всім добрий день.
12: Ну, одразу зрозуміло, от я коли вас представив, одразу зрозуміло, про що піде мова. Мова піде про книжковий арсенал, який починається днями. Я так розумію, в четвер вже стартує?
13: Так, в четвер офіційне відкриття фестивалю.
12: І це можна, напевно, навіть без перебільшення сказати, що це головний книжковий фестиваль країни. І він такий вже кілька років, а може і багато років. Але я от в зв'язку з цим хочу спитати. Знаєте, в мене є така звичка, я не всім вона подобається, а мені подобається. Я от час від часу вдягаю в себе, знаєте, на себе такі окуляри скептика і починаю нудіти. От прям по-справжньому. А я сьогодні вирішив з цього прям почати. От скажіть, будь ласка, пане Наталя, а от навіщо людям ходити в 2026 році на книжковий арсенал? Купувати квитки, стояти в цих чергах, наражати себе на небезпеку, тому що ми розуміємо, що ці наші божевільні сусіди, вони дуже люблять, коли десь багато людей збираються для того, щоб нам таке щось таке влаштувати. Тому що, дивіться, всі ці книжки можемо потім купити десь в звичайному книжковому магазині чи навіть замовити в інтернеті, вони додому приїдуть. Mm-hmm. А все те, що там якісь спецподії захочеш побачити, ти зможеш побачити там на Ютубі трансляцію подивитися. Навіщо людям в 26-му році ходити ножками на книжковий арсенал?
13: Ну, ми завжди говоримо про особливу атмосферу книжкового арсеналу. Це місце зустрічі кожного року, яке ми всі чекаємо, де ми можемо поділитися досвідом, яким ми прожили за цей рік, обговорити це. І мені здається, що більше цифрова ера нас захоплює, то більшу цінність мають живі події, спільноти, обговорення, тому що цифра ніколи не замінить цього. І це особливий досвід, який дає сили, дає звіритися годинники, поділитися досвідом, емоціями, думками, можливо, це дасть поштовх на створення чогось нового, тому мені здається, навпаки, цінність таких подій, вона зростає, тому що ми бачимо тренд на повернення до якихось аналогових історій, паперових книг, плівкових фотографій, чогось дуже матеріального, не цифрового, тому що всі доволі сильно втомилися від цифри. І такі події, вони є відпочинком, але водночас таким активним актом думання, співбуття, співпереживання. А стосовно безпекових норм, то ми дуже до цього прискіпливі, і в нас є обладнане укриття. Ми вже мали досвід повітряних тривог минулоріч. У нас обов'язкова евакуація всіх учасників ярмарку та гостей. Ми особливо закликаємо проходити в укриття. У нас стоять на вході металеві рамки. Також закликаю усіх не брати з собою зброю на фестиваль, тому що в нас також заборонено прохід із зброєю, як з холодною, так і з вогнепальною. Тому ми дуже уважні до цих моментів і просимо також гостей реагувати на усі повітряні тривоги. І це, скажімо так, наші правила, які ми не порушуємо.
12: Хотів спитати, тому що коли ми з вашими колегами спілкувалися, готували цей ефір, мені сказали, що крім іншого, ви відповідаєте щонайменше в цьому році за військово-ветеранську складову цьогорічного фестивалю. Скажіть, будь ласка, а взагалі, чи важливо відокремлювати військово-ветеранську складову? Чи це, от, може це, знаєте, якась така спроба відокремити ветеранів і військових від всіх інших і продемонструвати? От дивіться, є, я вибачаюся,
13: є цивільні, а є
12: зрозумійте
13: військові.
12: Мене правильно, але ось це нормальне, а ось ці військові. Ні, це не виглядає так для вас?
13: Насправді, ні, у мене така роль саме координації проявів військових та волонтерських організацій. Тобто, моя роль в фестивалі, ну, я не хочу сказати незначна, але вона доволі чітка. Тобто, я працюю разом із директоркою фестивалю Юлею Козловець над тим, щоб навпаки, ці організації були як найбільш нативно проявлені на фестивалі і не сегреговані. Тобто у нас ці учасники, вони розкидані по всьому простору, ми їх не сегрегуємо. Але варто сказати, що це окремі прояви окремих організацій. Але окрім того, військові у нас проявлені насправді в усій програмі. І ми навпаки не ділимо їх взагалі, тому що взяти куратора фокус-теми – це Максим Буткевич, який є військовослужбовцем, правозахисником, він прийшов в російський полон. І, звичайно, що події, які стосуються військових, сильно проявлені фокус-темі, а також в програмі письменника, оскільки Андрій Любка, він також є військовослужбовцем і куратором письменницької програми. І водночас у нас є спеціальні події, які присвячені досвіду військових, ветеранів, але також є поетичні читання, наприклад, де представлені як письменники, які мають досвід військової служби, так і письменники, які є цивільними і допомагають в тилу. Тобто, якщо програму комплексно оцінювати, цінність книжкового арсеналу саме в тому, що ми не робимо жодних таких поділів, і ми також, власне, запросили театр ветеранів, як запрошений фестиваль, створити свою спеціальну програму. Кожного року ми запрошуємо інший фестиваль, і це є повноцінна програма, так? Ми не відділяємо її якось особливо, чи не маркуємо, але, звичайно, що коли до нас звертаються багато волонтерських організацій, такі як фонд Сергія Притули, Азов-Ван, дуже багато військових, Національна гвардія, це 23-я окрема механізована бригада, 72-га імені Чорних Запорожців, вони, для них інколи це перший досвід проявів на таких фестивалях, деякими ми працюємо вже роками з книгою «На фронт», так? Тобто вони щорічно з нами працюють, і ми поглиблюємо цю співпрацю. Але, звичайно, в них література не є центром їхньої діяльності. І тому моя роль, скажімо так, нативно проявити її, щоб аудиторія провзаємодіяла, тому що для нас це дуже важливо, і досвід минулих років показує, що це ефективно, бо, наприклад, щодо зборів, я знаю, і «Повернись живим», і «Хартія», і «Азов», ну, збирали в районі 300 тисяч гривень за вікенд кожен. Ну, тобто це, як на мене, доволі непогані суми волонтерських зборів. Ось, тому в мене є така роль, але глобально ми не можемо говорити про те, що в нас є поділ всередині фестивалю. В нас просто є окремі учасники, з якими ми взаємодіємо для того, щоб вони були представлені як найкраще в програмі. Ми починаємо наші перемовини у лютому, говоримо про те, чи це може бути інсталяція, чи це може бути виставка з Міністерством ветеранів. Ми готуємо експозицію, вона називається «Шляхетність зобов'язує», про те, що військові обрали філософію чину, але війну не як самоціль, а як службу своєму народові. Проте вони також, скажімо так, цю філософію чину впроваджують у своєму цивільному житті. Тому це більше про такий прояв форматів на літературному фестивалі, для того, щоб всі отримали цінний досвід, і ця взаємодія була якісною і принесла усім добрі бенефіти.
12: Я хотів трохи якось зрозуміліше для себе від вас почути, як саме, що саме роблять військові підрозділи, якісь фонди, які приймають участь в фестивалі? Це тільки от якісь стенди, на яких можна побачити, поспілкуватися з військовими, допомогти грошима на підрозділ, з кимось там, можливо, з більш-менш відомих військових зробити селфі і так далі? Чи вони якусь більш предметну участь беруть саме в книжковому фестивалі?
13: Йдеться про більш предметну участь. Ми зустрічаємося із кожним учасником і проводимо з ними роботу. Скажімо так, ми намагаємося почути їхні ідеї і також провзаємодіяти, запропонувати щось зі свого боку. Наприклад, із першим корпусом «Азов» в них є як і стенд, але важливо сказати, що там представлені книги. Також в них інсталяція присвячена молитві українського націоналіста і дві події у програмі, одна з яких в основній програмі, інша в програмі видавців про Оленівку, книга, яка в них нещодавно вийшла, про злочин без покарання. Також, якщо говорити про фонд Сергія Притули, у них буде стенд, де вони будуть збирати свідчення війни. Знаю, що в них є амбіція видати книгу на основі тих свідчень, які вони будуть збирати на фестивалі. Також вони будуть брати участь у програмі. Ми також працюємо з 8-м корпусом ДШВ. Буде подія, інтерв'ю Вадима Карп'яка з Тарасом Чмутом, тобто дуже різні прояви. Національна гвардія України видає свої часописи та книги, їхні книги будуть представлені на вітрині новинок. Вітрина новинок – це наш річний формат, де кожен може оглянути найбільш нові видання цього року, і ось будуть представлені їхні книги. Буде також подія присвячена часописам історичній тяглості, тобто як, скажімо так, ці часописи працювали 100 років тому, і як зараз українські військові створюють такі більш тиражні видання, а не книги. Тому це все дуже індивідуально, і ми намагаємося не робити це типу для галочки. Ось тут у нас стоять військові, волонтерські збори. Це завжди про ґрунтовну роботу, яка для нас є дуже важливою, і на результат, який ми дуже очікуємо. Наприклад, після минулої взаємодії, минулорічної взаємодії з Міністерством ветеранів, однією з кураторок виставки була Ганна Скоріна, і цього року вона також є кураторкою. Я знаю, що вона продовжує вести рубрику після минулорічної взаємодії про книги військових. Тобто це дуже, скажімо так, щоденно, ну, не щоденна, а регулярна основа після вдалої такої комбінації з міністерством, Ганною і нами, її запросили вести цю рубрику на офіційних ресурсах міністерства. Тобто ми бачимо навіть такі довгострокові результати такої синергії, і це нас дуже надихає.
12: А як вимірюється результативність саме вашої роботи? Я маю на увазі не особисто вашої команди. Як ви для себе можете якось підрахувати? Ось цей фестиваль в нас пройшов краще за попередній, чи гірше за попередній? Є якийсь от зрозумілий, там, як це в бізнес-середовищі зветься, KPI?
13: Ну, скажімо так, звичайно, що в нас є цифри відвідуваності, але ми не женемося за ними. В нас приблизно відвідування за осінні фестивалі – це десь орієнтовно 30 тисяч, але оскільки для нас безпека дуже важлива, тому така кількість людей, ми не прагнемо, щоб приходило ще більше, оскільки це, ну, складніше в плані менеджерства безпекового. Для нас основний KPI – це відгуки. Тобто відгуки наших учасників ярмарку, відвідувачів, гостей, власне тих же військових, які продовжують з нами працювати і кожного року писати нам, ми хочемо знову і знову. Тобто це найголовніше KPI, це прямий відгук, і ми бачимо дійсно велику зацікавленість людей, і це найголовніше для нас.
12: А от якщо згадаємо минулорічний книжковий арсенал, там якраз відгуки були дуже різні. Достатньо згадати історію з Ларіоном Павлюком, до якого люди вистрілили в чергу для того, щоб отримати автографи. Не всі змогли отримати ці автографи. І ось тоді якраз відгуки були, ну, прям, і деякі в ефірі не можна, скажімо так, зачитувати.
13: Ну, звичайно, такі великі події, де збираються багато людей, звичайно, будуть мати дуже різні відгуки, і ми сприймаємо конструктивну критику. Варто сказати, що автограф-сесії здебільшого організовують на стендах видавництв, тобто в нас немає подій саме від програм фестивалю з автограф-сесіями, але дійсно є дуже популярні автори, і це класно. Просто цей попит важко покрити. І, скажімо, так трапляється на таких великих подіях. Ми намагаємося це також менеджерити, слідкувати за тим, щоб, наприклад, черга не забивала проходи в арсеналі. Тобто, з точки зору того, як ми можемо це під час події фіксити, ми це робимо, але звичайно, що ми не можемо передбачити завжди усе. І, наприклад, не знаємо, як там цю подію запланувало якесь видавництво. Але, скажімо так, під час того, я пам'ятаю цю автограф-сесію, бо це була одна із перших черг на книжковому арсеналі минулоріч, але чесно, люди дуже чемно стояли у цій черзі, просто, ну, є, мабуть, певний ліміт і у людини, яка підписує книги, і тривалості самого фестивалю. Тому я сподіваюся, що ті, хто не отримав автограф того разу, знайшли можливість в іншому місці та часі.
12: Згадуючи знов-таки минулорічне фестивалі минулих років, вірніше, можна ще і розповісти про те, що щонайменше кілька випадків було, а я так думаю, що, скоріш за все, це кожного разу таке сталося, що тих, хто бажаючих взяти участь, завжди було більше, ніж місць на самому арсеналі. Зараз так само було, людей, видавництв, інших якихось компаній було більше, ніж місць в арсеналі?
13: Так, це щороку так, тому що це ще й пов'язано з тим, що в нас зараз діє лише перший поверх. Там, наприклад, до повномасштабного вторгнення це був арсенал на 2 поверхи, відповідно, і учасники мають цей запит та попит, але в нас є дедлайни, так, опен-коли, в нас є правила участі, і відповідно ми просимо їх дотримуватись, оскільки це також важливо для того, аби якісно провести подію, щоб всі отримали позитивний досвід, оскільки така велика подія потребує довгострокового планування, відповідно, в нас є дедлайни, опен-коли, і ті, хто з нами працює вже довго, приходять до нас у лютому. Вони знають, що в лютому потрібно запускати ці всі співпраці, але всі ці умови, опен-коли для всіх видавництв і ті, хто не є видавцями, просто хочуть взяти участь, наприклад, як благодійна організація чи як військова частина. Це все прозоро висвітлюється в наших соціальних мережах та на нашому сайті. Тому найкраще слідкувати за новинами, тому що це допомагає нам робити роботу вчасно і забезпечувати якнайкращий досвід.
12: Я просто хотів спитати, чи є якісь зрозумілі критерії, ось цих ми беремо, а цих не беремо?
13: Стосовно, якщо говорити про військові та волонтерські організації, в нас немає таких критеріїв. Ми намагаємося відповідати на всі запити та листи, які до нас приходять в межах дедлайнів. Головне, оскільки ми все-таки книжкова подія, літературний фестиваль, для нас важливо, щоб на стендах або в подіях все-таки була тема, яка дотична до книги та видання книг, літератури, це можуть бути ілюстрації, тобто все, що дотично до сфери книги та літератури. І, відповідно, зараз це не є проблематично, тому що в кожній бригаді служать люди, які пишуть, які створюють, дуже розвиваються медійні їхні структури. Тому, зазвичай, це не є проблемою, ми просто в діалозі знаходимо ці рішення. Якогось критерії ці там, наприклад, Азов дуже медійний, тому ми з ними будемо працювати. Але насправді ми працюємо із менш медійними бригадами. Тобто головне – це бажання, головне – це бачення того, чому це потрібно. І ось ця складова долученості до літературного процесу, яку ми разом можемо розкрити.
12: Якщо б до вас звернувся би хтось, хто хоче взяти участь і спитав би, скажіть, будь ласка, що треба робити, от я там умовно, з бригади чи з батальйону, що нам треба робити для того, щоб на нас звернули увагу представники фестивалю, для того, щоб точно нас взяли, для того, щоб це було цікаво відвідувачам фестивалю. Що треба робити, чим треба займатися, що треба привезти на фестиваль для того, щоб це було дійсно цікаво, щоб це запам'яталося?
13: Мені здається, що варто йти від того, чому бригаді важливо бути на фестивалі і що саме вони хочуть там представити. Це найбільш оптимальна думка, тобто ми знаємо, що у нас є такі книги. Ми хочемо, щоб їх побачив читач. Ми пропонуємо такий формат їх представлення. Або, можливо, є митці чи мисткині, які служать в бригаді, і ми можемо продемонструвати, скажімо, їхню творчість. Ну, відштовхуватися, насправді, від суті, і вже потім ми знайдемо відповідну форму.
12: Скажіть, це ж вже третій фестиваль за повномасштабне вторгнення, правильно? Я не...
13: Четвертий.
12: Скажіть,
13: 23-й, 24-й, 25-й, 26-й.
12: Четвертий, да. Скажіть, будь ласка, а чи збільшується кількість книжок, інших творів, які безпосередньо військовими чи ветеранами, і які представлені саме на фестивалі?
13: Ну, вони збільшуються, але вони представлені вже безпосередньо на стендах видавців. Тобто в нас цьогоріч 150 учасників ярмарку, є видавці, які дійсно спеціалізуються на такій літературі, ну, є видавці, які там видають таких авторів. Мені здається, що це цілком природня тенденція для суспільства, яке перебуває у стані війни вже дуже багато років. Тому, звичайно, що така кількість книг збільшується.
12: От мені чому цікаво? Тому що мені дійсно важливо зрозуміти, чи є, чи зберігається досі оцей поділ на оце ветеранська література, це звичайна література, не ветеранська. Тому що, ну дивіться, якщо ми подивимося на головний літературний твори 20-го століття, так чи інакше, ми постійно стикаємося з тим, що класика – це майже там 80-90% це можна віднести до ветеранської літератури. Ремарк, Хемінгуей, Вонегут – це люди, які так чи інакше там переосмислювали власний досвід військовий чи не власний, але все одно військовий досвід. Тому от наскільки досі зберігається чи не зберігається ось цей поділ на військову літературу, ветеранську літературу і звичайну літературу. Але про це давайте після короткої паузи, після новин та реклам.
11: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Для довідки.
14: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних

0: ПП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв+». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв+» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
1: Для довідки.
2: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Збройних силах України спростували заяви росіян про нібито захоплення села Гранів на Харківщині. В 14-му армійському корпусі ЗСУ повідомили, що село залишається під контролем українських військових. Там назвали повідомлення російських ресурсів частину інформаційних вкидів. У ЗСУ також зазначили, українські підрозділи утримують позиції та завдають втрат російським військам, а заяви про нібито успішні штурми є пропагандою. Проект «Народний супутник» допоміг Україні отримати вже понад 5900 супутникових знімків російських військових об'єктів, розповіли в Головному управлінні розвідки. Там кажуть, ці дані використовують для виявлення техніки, складів пального, систем ППО та планування ударів по цілях на окупованих територіях і в Росії. Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що завдяки супутнику Україна отримала гострі очі на орбіті, а російська армія зазнала багатомільярдних втрат. У розвідці також пояснили, що супутник здатен робити знімки за будь-якої погоди та в будь-який час доби. Збірна України з футболу 31 травня проведе товариський матч проти Польщі у Вроцлаві. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Арена Вроцлав». Початок гри о 18:30 за київським часом. Це буде перший матч для нового головного тренера збірної, який має перевірити склад і тактичні варіанти перед осінніми турнірами. Україна і Польща готуються до наступних офіційних ігор після невиходу на чемпіонат світу цього року. Матч покажуть в Україні у прямій трансляції на платній платформі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
5: Пахлава! Цукрова вата! Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахла.

0: Хвата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
4: Так, чи дійсно варто зберігати цей поділ на ветеранську і неветеранську територію, військову і цивільну?
5: Знову ж таки, мені здається, складно прямо ось так сильно ділити, тому що все ж таки люди військові, які стали військовими під час повномасштабного вторгнення, вони мають сильні свої цивільні ідентичності, але, звісно, вони пройшли військовий досвід, і вони не можуть писати вже з точки зору як цивільні. Але для мене теж дуже прикметний ілюстративний приклад минулорічного проєкту Міністерства ветеранів, де були представлені, власне, доволі рідкісні видання військових з 2014 року, які практично вже неможливо було придбати. Вони вийшли або дуже маленькими накладами, або самвидавом. І ну, вони присутні в колекціях дійсно людей, які цікавилися суто ветеранською літературою. І вони не мали такого значного попиту. Але з кожним роком, з 2014 року, ми бачимо, що ці книги все частіше з'являються у великих видавництвах. Ми навіть бачимо те, що книга Артура Дроня «Гемінгвей нічого не знає» очолює продажі у великих книгарнях. Тобто, оскільки цей досвід отримує все більше людей, його він все більше у батьох резонує, і відповідно ця література стає ну, все менш маргінальною, хоча вона для мене не є маргінальною, але я маю на увазі те, що вона починає цікавити все більше кількість людей, і це є позитивна динаміка. Скажімо так, в нас знову ж таки, як є прозові та поетичні читання з різними поетами та письменниками, але також і присвячені події конкретно військовій літературі і авторів на війні. У нас буде цікава подія в межах основної програми «Бербюса і Ремарки» за участі Артура Дроня, Артема Чапая, Павла Казаріна, і вони будуть ну, власне розповідати про цей досвід. Але всі вони, звичайно, були цивільними людьми, багато з них, хто не був професійним військовим. Тому такий поділ, як на мене, не варто робити. Але, звичайно, що є книги, тематики книг, і ми апелюємо до них.
4: Ви, до речі, сидите на тому місці, де зазвичай сидів Павло Казарін.
5: Ну, ось так. Він журналіст. Але складно виокремити ідентичність. Тут я військовий, а тут я цивільний. Ну, тобто, це вже якось неможливо. І та кількість людей, яка взяла участь в бойових діях, ну, мені здається, це вже складно так ділити, що в межах книжкового арсеналу про представлення військових, що в межах літератури, тому що, мабуть, кожного там, чи в сім'ї, чи серед друзів є люди, які прожили цей досвід, яких ми не сприймаємо суто як військових.
4: Скажіть, що вам більш за все подобається, і що вам більш за все не подобається в вашій роботі?
5: Мені подобається розуміти цінність роботи, так, бачити результати її, розуміти, що ми працюємо над тим, аби цей діалог між цивільним і військовим досвідом він відбувався, тому що дійсно на фестиваль приходять багато цивільних людей, які не мали досвіду бойових дій, але завдяки, там, наприклад, виставковим проектам вони можуть порефлексувати над цим. Або в книжковому арсеналі є також і виставкові проекти, і в нас їх буде 15 цього року. Серед них буде і виставка військовослужбовця Павла Ковача «Вибух і дзвін». Тому найбільш цінно це говорити про різні досвіди, говорити екологічно, намагатися чути одне одного, спілкуватися одне з одним. А що не подобається? Я не можу сказати, що мені геть щось не подобається в моїй роботі. Зараз просто дуже інтенсивний етап підготовки, але так завжди перед великими подіями.
4: Про підготовку і про інтенсивність. Дивіться, Арсенал як фестиваль, він проходить за кілька днів. Три дні і там чотири дні, да? Чотири дні і він закінчився. Але люди, команда працює, так розуміє, цілий рік.
5: Так, насправді це дійсно велика подія. І в нас є відділ книжкової літературної справи, який здебільшого опікується саме цим фестивалем. І директорка фестивалю Юля Козловець так каже, що робота над наступним книжковим арсеналом починається після завершення, власне, цього. Дійсно, дуже великий проект, і він вимагає багато ресурсу. Тому, фактично, цілий рік, але найактивніша підготовка починається, ну, восени.
4: Що складніше за все? От в цій роботі, для того, от без чого 100% ну, не станеться фестиваль?
5: Це синхронізація усіх процесів і загальна рамка. Ну, я не можу сказати, що найскладніше, тому що все ж таки цим займається основний оргкомітет фестивалю, а я роблю невелику частину, але з свого досвіду культурного менеджменту основне, без чого не може статися подія, це загальна візія для того, щоб ця програма із 240 подій сталася. Це відбулося безпечно, органічно, цікаво, наповнено. Це взаємодія і величезна кількість комунікації з людьми і, звичайно, врахування усіх ризиків нашої буремної реальності. Ось зараз обстріли, ці всі повідомлення. В нас, звичайно, є міжнародні гості, і в них там виникають питання, вони думають, а що ви можете порадити. Тобто це щоденна комунікація і реагування на виклики, тому що ми працюємо з людьми. І, звичайно, що завжди дуже багато питань, і ця інтенсивність комунікації, вона потребує високої залученості команди.
4: Щодо іноземних гостей, скажіть, будь ласка, а можна зрозуміти взагалі, наскільки зараз сучасна українська література цікава чи не цікава за кордоном? Чи якось було помітне зростання зацікавленості в українській літературі за кордоном з початку повномасштабного вторгнення?
5: Мені здається, що так. І ми, зокрема, працюємо над цим. Тобто ми намагаємося працювати, щоб це не було така зацікавленість на хвилі війни, яка була очевидно на початку повномасштабного вторгнення, але всі зараз втомлюються, тому варто говорити, що в книжковому арсеналі є також професійна програма, яку курує Юля Конопляна, і в межах цієї професійної програми в нас є The Book Arsenal Fellowship Program, в межах якої до нас приїжджають літературні агенти з різних країн, та іноземні видавці з Перу, Грузії, Єгипту, Швеції, Німеччини, Чехії та Литви. І всі вони будуть спілкуватися з українськими видавцями та авторами. І що ще варто сказати, Україна також представлена на Болонському книжковому ярмарку, в Лейпцигу, у Франкфурті. І, зокрема, я була під час одного з франкфуртських книжкових ярмарків, і ми бачимо зацікавлення, навіть відкриття. Люди інколи просто відкривають для себе українську спадщину, літературу. Вони просто інколи навіть вперше взаємодіють із нами. Але зараз важливо тримати довгострокову роботу і працювати над тим, щоб наші переклади видавалися за кордоном.
4: А хто найбільш цікавий з українських авторів для іноземців?
5: Ну, це потрібно дивитися статистично.
4: Може, це якесь ваше особисте враження. Не те, щоб ми прямо обов'язково полізли там якісь...
5: Ну, очевидно, що це Сергій Жадан, Оксана Забужко. Ну, тобто, це автори, які вже доволі довго на українському книжковому ринку, які вже мають ім'я і відомі професійні і не тільки аудиторію за кордоном. Ось тому це, звичайно, що така тенденція, але в нас є, знову ж таки, програма, в межах якої українські автори перекладаються на інші мови, тому це дуже довгострокова, кропітка робота, результати якої ми будемо бачити вже в такій довшій перспективі.
4: Ви кажете, в нас є програма, тобто є можливість автору, початківця, отримати якусь допомогу в тому,
5: проект
4: щоб...
5: Проект «Села», так, ми працюємо.
4: А розкажіть трохи про це.
5: Я зараз не дуже готова прямо в деталі входити, тому що я не менеджерю цю програму, але в нас є інформація в наших соціальних мережах. Саме ця програма вже в процесі впровадження, мабуть, будуть ще наступні хвилі, можна подаватися, тому варто слідкувати за нашими соціальними мережами. Цим теж займається відділ книжкової та літературної справи і, відповідно, намагається взаємодіяти з іноземними колегами, перекладачами для того, щоб українські автори видавалися іншими мовами також.
4: Це чудово, це просто прекрасно. Давайте так, я до вас зараз буду звертатися до людини, у якої є, знаєте, якісь... знання, які всім іншим зараз, ну, в більшості нас, людей, які не дотичні прямо до організації фестивалю, вони відсутні, ці знання. Ви знаєте, зсередини, у вас є, як кажуть, інсайдерська інформація. От ви, як людина, яка знає, що буде, знає, хто буде, а може, якусь там бачили цю документацію щодо того, як і що буде саме відбуватися. На що б ви порадили звернути увагу в цьому році, перш за все?
5: Не хочеться виділяти щось окремо, тому що програма насправді дуже насичена різними дискусіями і лекціями, воркшопами, як для дітей, так і для підлітків, так і для дорослої аудиторії. Просто зверну увагу на те, що програма в нас доступна в онлайні на різні дні, нею дуже зручно користуватися за пошуком, можливо, вас цікавлять саме конкретні видавництва, письменники. Користуйтеся і знаходьте те, що відгукується саме вам. Звичайно, що дуже раджу звернути увагу на подію «Фокус-теми» фестивалю, яка звучить «Нести свою свободу». І, відповідно, в межах цієї програми ми говоримо про те, що свобода невіддільна з відповідальністю. Як на мене, дуже низка цікавих подій, зокрема, інтерв'ю з Максимом Буткевичем, і також про творчість як прояв свободи, де теж будуть брати участь і військовослужбовці, і цивільні. Тобто, програма дуже насичена, і кожен знайде в ній щось своє.
4: Максим – унікальна людина, насправді. Це, як на мене, це один з головних українських інтелектуалів сучасності, і при цьому він максимально добра людина, максимально до себе вміє якось так налаштувати людей.
5: Не можу з вами не погодитися. Ну, і ще додам, що Театр ветеранів, як фестиваль гість, теж раджу звернути увагу на вашу програму. Це теж прояв, скажімо так, військових службовців та ветеранів. І чому для арсеналу це важливо? Тому що, ну, в межах книжкового арсеналу представлені багато професійних письменників, які є військовослужбовцями. Але я так розумію, що в Театрі ветеранів багато хто починає саме як писати, як драматурги.
4: Я дякую вам за те, що ви про це почали розмову. Дякую вам за те, що запросили в цьому році Театр ветеранів. Я зараз вже не як, не тільки як ведучий Радіо НВ, а ще як військовослужбовець, і як один зі співзасновників Театру ветеранів. Хочу вам подякувати. І ще хочу сказати, в нас буде кілька подій в цьому році на книжковому арсеналі. Я хочу сказати, що будуть брати участь як люди, які вже є професійними письменниками. Відкриває нашу участь Валерій Пузік. Він зараз проходить навчальний курс театру ветеранів, але він вже пише книжки, він вже є людиною, яка скажімо так, може заробляти і, скоріш за все, заробляє, заробляв на життя саме літературною працею. У п'ятницю о 18 чи 18.30 він буде читати свій новий текст, а в суботу буде, як на мене, дуже цікава подія. От ви не захотіли, у вас була можливість сказати, на що варто звернути увагу. А я от не відмовляюся. Я скажу, що буде, це, як на мене, дуже цікава подія. Буде якраз про сучасну літературу, ветеранську літературу. Буде дискусія, в якій буде брати участь Наталка Ворожбит і Максим Курочкін. І я буду їм ставити незручне питання обом. І в цій саме вечір, це в суботу ввечері, буду читати я свій текст, а наша присутність буде закінчена ввечері в неділю. Гена Удавенка, наша зірочка, людина, спецназовець, який написав кілька текстів про війну, написав текст про те, як він втратив ногу під час бою, як він отримав важке поранення, як він приходив до себе після цього поранення і знов починав вчитися жити повноцінним життям, бігати марафони і так далі, і так далі. І він в цьому році тут буде читати текст, який взагалі не про війну, повністю не про війну, а про дитинство, про власне, і не тільки про власне. І я от раджу, я от дійсно раджу, щонайменше прийти і нашого Генку послухати. Це настільки класний текст, і це людина, який ніколи не займався нічим, хоч якось схожим на літературу. Для нього це максимально далеко від всього цього він чим займався всім життя, він все життя, і він взяв і написав кілька текстів, і я думаю, що вони, до речі, один з його текстів буде виданий англійською мовою, а я думаю, що українською теж буде варто їх видати. Тому я знов-таки це повторю, я вам дуже вдячний за те, що буде Театр ветеранів присутній, дуже вдячний, що ви допомагаєте, в тому числі і моїм побратимам, посестрам, моїм колегам і товаришам, казати про себе, читати власні тексти і надаєте майданчик, щоб їх могли почути. Це от за це окрема подяка. Хоча, звісно, дуже важливо, що інші військовослужбовці, дуже важливо, що інші ветерани теж будуть присутні. Це от максимально, як для мене, це дуже, дуже важливо. І скажіть, а є вже розуміння, як буде виглядати наступний фестиваль? Чи от вам головне зараз закінчити ці, а потім вже готувати?
5: Так, цей тиждень наша команда живе саме ярмарком і фестивалем цього року. Ми повністю занурені і намагаємося також отримувати і задоволення, і, скажімо, проживати цей досвід повноцінно, тому дійсно будемо думати про це, як тільки закінчиться цей книжковий фестиваль.
4: Це зафіксував. Давайте кілька слів про кураторів. Ви згадували кураторів, ми навіть зупинилися на одному з кураторів, на Максимі. А як обирають кураторів? Хто відповідає за те, що саме ці люди будуть курувати якісь напрямки? І як саме оце курування відбувається?
5: Так, у нас є оргкомітет фестивалю і відділ книжкової справи, як я вже згадувала. І всередині в команди починаються обговорення, кого б ми хотіли запросити, хто зараз є важливим, видимим голосом для українського суспільства. І цього року запросили саме Максима Буткевича і також запросили Андрія Любку, який курує письменницьку програму. Це низка зустрічей, розмов, взаємодії, формулювання цієї програми. У нас є менеджери, які асистують, допомагають з усіма організаційними та логістичними моментами. Ну і це дійсно триває з осені точно. Наповнення цієї програми, прописування подій, узгодження зі спікерами. Тому це серце фестивалю, це фокусна тема. Відповідно, ми до цього ставимося дуже відповідально.
4: А не літературна, скажімо так, частина, яка не пов'язана безпосередньо з книгами, з текстами, а завжди щось відбувається, якісь виступи музичних колективів, якісь, може, виставки, що в цьому році?
5: Так, звичайно, у нас є вулична сцена, де відбуваються дуже багато подій перформативної програми і також музичної програми, яку курує Люба Муразова цього року. В перформативній програмі – будуть концерти від Смик, від Вернякання. Тобто це теж доволі насичена програма, яка здебільшого відбувається в вечірні, вечірні години. Програма виставкових проєктів, як я вже згадувала, програма для дітей та підлітків, але що цікаво сказати, що підліткову програму формують самі власні підлітки. У нас є підліткова рада мистецького арсеналу, і вони працюють над програмуванням, у них є власна експозиція, тобто ми долучаємо і цю аудиторію до активної взаємодії. Також в нас є спеціальні програми, цьогоріч також буде програма Ірини Славінської. Основну програму курує Валентина Сотникова і професійну програму Юля Конопляна.
4: Скажіть, я розумію, що це таке дуже загальне питання, але тим не менше, я багато разів бував на книжковому арсеналі, не був чи одного разу був після початку повномасштабного вторгнення через військову службу, не завжди, тим більше не завжди в Києві був. Хотів спитати, стільки років все відбувається, стільки років дійсно вже, ну я ж почав з того, що це, напевне, головний український книжковий фестиваль. А яка надмета взагалі існування книжкового арсеналу? Для чого існує книжковий арсенал? Як ви самі для себе пояснюєте, навіщо все це робиться і для кого все це робиться?
5: Ну, найважливіше – це об'єднання, власне, навколо книги, навколо читання, тобто те, що є осердям фестивалю, для того, щоб українська книга розвивалася, щоб вона знаходила свого читача та читачку. Всі події, звичайно, навколо цього і навколо людського досвіду, взаємодії. У нас в основній програмі також дуже багато зараз подій про пам'ятування, які націлені саме на це, на досвіді тих і на пам'ятування тих, кого ми, на жаль, втратили у цій війні. Якщо говорити ще про такі акції то і виставки, то разом з каліграфічною школою «Артія» у нас буде експозиційний проект «Написане залишається», який втілюється разом із недописаними, де у такій осмисленій каліграфічній формі будуть експоновані тексти, на жаль, загиблих на цій війні українських авторів та авторок. І це, ну, це місце, де ми осмислюємо через літературу, через мистецтво те, що ми проживаємо. Тому це доволі важлива мета для нас. Я не можу сказати про якусь надархімету. Це просто дійсно об'єднання навколо книги, яке дозволяє нам прожити, так сталося, що і прожити дуже важкі досвіди, але й поділитися чимось світлим, позитивним, в чому ми знаходимо силу рухатися далі і творити далі, писати далі.
4: Я думаю, що на цьому варто закінчити нашу розмову, тим більше нас вже і час не залишилося. Наталя, дуже вам дякую за те, що ви прийшли сьогодні, дякую вам за те, що ви розповіли, дякую за те, що ви робите.
5: Дякую вам навзаєм. До зустрічі на книжковому арсеналі.
4: До побачення.
3: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Для довідки.
6: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Резерв+».
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
8: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів з терміновим листом. Просить посилити українську протиповітряну оборону через дефіцит систем «Патріот». Цю інформацію підтвердив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. У документі на адресу США йдеться, що Україна майже повністю залежить від Вашингтона у захисті від балістичних ракет. Зеленський просить передати ракети «Патріот» ПАК-3 та додаткові системи ППО, щоб краще відбивати російські удари. Як уточнив Литвин, лист адресований президенту Сполучених Штатів та Конгресу. Українська сторона наголошує, без додаткової допомоги захист від ракетних атак стає критично ускладненим. В Україні завершився епідеміологічний сезон грипу, коронавірусу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Медики констатують, цього року хворіли трохи менше людей, ніж минулого. З вересня до травня перехворіли понад 4 мільйони 200 тисяч українців, більше половини з них – діти. До лікарень потрапили до 200 тисяч людей. На жаль, зафіксовані смерті пацієнтів, всі вони не були вакциновані від грипу чи COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, епідемія була короткою, проходила легше, ніж у попередні роки, а система медицини не була перевантажена. В Україні планують врегулювати проходження військово-лікарських комісій для іноземців, які служать або хочуть служити у Збройних силах. Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала поки що у першому читанні. Документ має чітко визначити, як іноземні добровольці проходитимуть медогляд, підтверджуватимуть поранення чи отримуватимуть лікування і реабілітацію. Зараз у законодавстві таких правил немає, через це виникають проблеми з оформленням документів і медичною допомогою для іноземних військових. У Києві планують розширити безбар'єрний простір і зробити місто доступнішим для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко після засідання Ради безбар'єрності, до кінця року у місті облаштують безбар'єрні підходи до понад 30 громадських об'єктів, а також адаптують понад 150 житлових будинків. Крім цього, автобуси і трамваї отримають системи звукового інформування, а пішохідні переходи – понижені бордюри та тактильну навігацію. Кличко нагадав, у метро частину станцій вже адаптовано, до кінця року планують розширити доступність ще на кількох об'єктах. Також роботи з безбар'єрності заплановані у міських парках і на пляжах. В Україні офіційно запровадили День української музики. Його відзначатимуть щороку в третю суботу вересня. Рішення ухвалила Верховна Рада. Дату пов'язали з фестивалем «Червона рута», що започаткувало у 1989 році в Чернівцях. Саме цього дня планують вшановувати українських музикантів і працівників музичної сфери. У парламенті кажуть, ця ідея має посилити український музичний простір і підтримати культурну незалежність країни. Ну, а українська тенісистка Еліна Світоліна пробилась до третього кола відкритого чемпіонату Франції. Вона впевнено обіграла іспанку Кейтлін Кеведо. Перша ракетка України перемогла у двох сетах 6-0, 6-4. Першу партію Світоліна виграла всього за 28 хвилин, не віддавши суперниці жодного гейму. У третьому колі українка зіграє проти німецької тенісистки Тамари Корпач. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: І ось, шановні, я вже в ефірі, я це Дмитро Тузов, це дуже добре. Починаємо. Слава Україні! А зі мною в студії Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Тараса, вітаю в студії.
12: Добрий вечір, вітаю.
9: Ми будемо говорити про такі фокуси зовнішньої політики, які, можливо, потраплять свого часу в підручники історії. В чому хитрість американської позиції в даному випадку? Сполучені Штати Америки відмовились підписувати спільну заяву 50 країн Організації Об'єднаних Націй, які засудили наміри Росії бити по Києву і погрози насильством. Будемо розгадувати цей ребус, тому що важко зрозуміти, як можна не підтримати таку гуманітарну ініціативу, яка по великому рахунку, окрім окрім якоїсь власної навантаження такого іміджового і політичного, нічого не несе. Ну, тому що, в принципі, подібною заявою заборонити Росії бити по Києву досить важко, погодьтеся, так? Але чому Штати не підтримали цю заяву?
12: Тут, власне, і про імідж йде мова. І про цей трек, який Сполучені Штати і росіяни інтенсивно напрацьовують.
9: Трек і трюк, я би сказав.
12: Трек і трюк, там все трюк. Є. Все є в міксі. Все є.
9: Такі трюки в політиці.
12: Так. Тобто, це те, що дві країни напрацьовують від вже понад рік, від моменту, коли Дональд Трамп став президентом. Ну, це помітно, це видно озброєним боком. Слухай, тут не треба фантазувати, ти просто бачиш, як воно несеться. Які буде спочатку зняття санкцій, це куди це вже саме по собі говорить, розумієш, що йде ось це таке велике потепління. І тому те, що немає підпису американців під тим колективним зверненням, а воно є абсолютно доречним, воно є абсолютно на часі, воно є абсолютно вірним. І те, що зібралось понад 50 країн, так? Тобто, очевидно, воно само по собі говорить, що засудити майбутні дії Росії, ну, то це є аксіома, яка не потребує доведення. Розумієш? Але, зважаючи на те, що Сполучені Штати ведуть оцей такий свій індивідуальний трек, незалежний з росіянами, це не працює. Тому що це би тоді вибивало їх з такої загальної, скажімо так, це є, очевидно, можливо, і вказівка зверху, можливо, і президент дав вказівку цього не робити. Ми цього не знаємо поки що. Але те, що така політика такого незалежного сильного треку з Росією вибудовується інтенсивно, семимильними кроками назустріч. Правда, найбільшу швидкістю ми мають Сполучені Штати Америки бігти в обійми Росії, розумієш?
9: Ми спочатку якось нервували, А зараз все це починає чомусь посмішку навіть викликати, тому що коли Штати вивалюються з такого основного треку, в якому, ну, будемо говорити, нормальні країни, там, країни Європейського Союзу, Канада, країни західної цивілізації, так? Вони ж потрапляють в інший трек, разом з Венесуелою, яку вони не так давно атакували, з Північною Кореєю, з Іраном, який вони атакують. Як взагалі цей пазл скласти докупи?
12: Тому що ми звикли жити, і ми жили останні всі ці роки у фреймі абсолютно зрозумілої міжнародної політики. Є Сполучені Штати, є західна цивілізація. Так ми ж це називали. Західні країни там західної цивілізації. І Сполучені Штати завжди були лідером. Вони хотіли бути лідером. Тому сьогоднішні там заяви Дональда Трампа про те, що ой, ви на нас наживались. Ну, Америка хотіла, щоб на них наживались, тому що вони мали можливість керувати, тоді бути лідером цього західного блоку. Тобто це ж формувалося після Другої світової війни з бажання самих Сполучених Штатів Америки бути лідером, правильно? Якщо говорили раніше, що основним донором НАТО були Сполучені Штати, ще за Обами це було десь понад 80% видатків на НАТО йшло від Штатів, але це конвертувалося в ту домінуючу роль, яку Сполучені Штати мали в тих всіх процесах. Це стосувалося і бізнесу теж. Тобто там, де приходить, я тобі приведу приклад, Італія. Більшість зовнішніх боргів Італії тримають американці. Тобто вони їх викупили. А це ж є ключ впливу на не тільки на саму Україну, але й на Європу теж, тому що італійська економіка третя в Європейському Союзі сьогодні. Так?
9: Ну так, але Тарасе, ну американці ж самі вибудували всю цю ситуацію.
12: А тут вийшов
9: до Європи ставились як до як це називається в юридичних практиках, не справоспроможних людей. От люди, які не мають права ставити свій підпис, правда? А для них має бути якийсь опікун. Ну так же було.
12: Так же ж було,
9: ну, так було, реально тому... так було. А Європа була в політиці Сполучених Штатів Америки чимось от несправоспроможним, яка потребує опікуна. Тут можна шукати причини. Дві світові війни є причиною, що, мовляв, ви вже, ну, навоювались, тепер ми за вами будемо доглядати. Я скажу, я спочатку цього не зрозумів, я ще до вторгнення якось був в Західній Німеччині, і там в розмові з молодими німцями, вони несподівано мені сказали, це Західна Німеччина? Західна Німеччина. Вони сказали... Ми, на жаль, залишаємось окупованою країною. Я кажу, та ви здуріли. Берлінську стіну вже давно зруйнували, радянські війська вивели. Ну та, Росія вам погрожує, але, ну, яка ж ви окупована країна.
12: Віталій, те саме
9: вважає. Вони мене приголомшили, вони кажуть, ні, ми американцями окуповані.
12: Те саме я чув, Віталій, коли навчався з 2009 по 14 рік в Римі. Я те саме чув від італійців. Тутті соно американі, казали. Тобто всі американці тут, розумієш? Американці мали найкращі коледжі, американці мали найкращі місця в університеті. Все, що наглянути навіть на посольство американське в Римі, це теж, ну, велич. Тобто там, але так історично склалось. Американці доклалися до звільнення Європи від нацизму, це факт. І так будувалася відповідно американська політика. І ми жили в цих рамках постійних. Ну, можна це називати, європейці можуть це назвати окупацією, але це була така окупація визволення, так? І коли прийшов Трамп, ще з першої каденції, пам'ятаєш, він одразу почав ламати ці стереотипи. Ми тоді пережили першу каденцію, перехрестилися і зрозуміли, що все, більше цього не повториться. Але ні, після Байдена знов Трамп приходить, і він починає доламувати ось ці усталені правила, за якими жила Європа далі. І так вона відчувала, мала свого падрона, який умовно там допомагав, який вказував, як жити. Але це ж не про самостійне було життя. І зараз Європа просто з семимильними кроками вчиться жити самостійно. Декому це вдається. От німцям це вдається, до речі, тому що за останні...
9: Це зараз такий підлітковий період, коли починають виростати із коротеньких штанців.
12: І що ти зверни увагу, де є наша роль, України.
9: І розуміють, вибач, що в світі не лише кольорові кульки і морозиво.
12: Ну, очевидно, але є ще й Україна, яка може тепер поділитися досвідом. Тому що лише Україна має досвід ведення прямої і великої війни з Росією. Ніхто такого досвіду не має. Якщо ми просили з тобою в ефірі, закликали європейців всіх закрити над нами небо, то тепер нас просять закрити небо, ну, принаймні, як мінімум, від шахедів, від летальних апаратів, да, від безпілотників. Все одно ми не можемо закрити небо власними силами проти ракет.
9: Я скажу більше, Україна вже згенерувала програму, яка називається «Фрея». В принципі, це програма спільної протиповітряної оборони і протиракетної оборони для всього континенту. Тому... Наш егоїзм національний, так би мовити, пішов далі. Ми говоримо, так давайте спільно захищатися.
12: І ми з тобою скажемо, зовсім скоро, коли американці вийдуть з НАТО, ми скажемо, що це місце має хтось інший зайняти.
9: І навіть ми знаємо, хто, правда?
12: Ну, Україна може зайняти це місце, тому що вона має такий досвід, якого не має ніхто. Ну, а чому ми не можемо думати в таких рамках? Ну нам треба Дивись, нам потрібно генерувати своє майбутнє. Ну, не чекати, що за нас хтось це зробить. Це працює в абсолютно всіх нормальних менеджментах планування.
9: Та я згоден. Вічливими, чемними і дуже слухняними ми вже побули.
12: І турботливими.
9: Нас це не врятувало від війни і від
12: абсолютно.
9: Нападу. Ми підписували імбецильні будапештські меморандуми з великими країнами. Ні, ну, насправді досить експериментів над українцями. А ми маємо розірвати цей ланцюг геноциду, який нам влаштовує Росія постійно.
12: Все вірно, і ми принаймні починаємо розуміти тепер свою роль, бо коли ми говоримо про вступ до Європейського Союзу, нам важливо розуміти, що ми йдемо до Європейського Союзу не ж для галочки політичної, що ми виконали таку політичну обіцянку, або виконали норму Конституції, в якій записано, що Україна йде до Європейського Союзу. А ми маємо розуміти, яке наше місце в Європейському Союзі, що ми даємо, яку ми додану вартість даємо самому Європейському Союзу. А тут є багато про що говорити, не тільки про оборонку, а ми можемо європейцям сказати, що таке демократія сьогодні, тому що це є інша демократія, ніж в мирний час, коли мир був нормою, а війна була винятком, так? А сьогодні всім відома Маргарет Макміл в книжці «War, How Conflict Shaped Us», як війна нас розділила, вона каже, що війна є нормою, а мир виняток. Тому в цій всій конфігурації, очевидно, ми залишаємося ну, певними трендсеттерами цієї всієї історії для самої Європи. Ти поїдь, подивися, ну, тобто всі стоять черги інвесторів до виробників дронів сьогодні в Україні. І наші кажуть, нам не потрібні інвестиції.
9: Один відомий французький...
12: Викупляйте нашу продукцію, розумієш?
9: Один французький імператор свого часу сказав, корона французької імперії валялась в багнюці, я підняв її кінчиком своєї шаблі. Так от я думаю, що корона величі західної цивілізації валялася в цілковитому лайні. Україна має шанс підняти її кінчиком своєї шаблі.
12: Ну, і Україна була цим діамантом, який теж валявся на дорозі, і ніхто його не помічав. Тобто Сосюра писав, так, цей вірш всім відомий. Ну, зараз він починає цей діамант ну, виблискувати, і всі розуміють роль України сьогодні, що це не просто, знаєш, там, буфер, який може захищати, дає європейцям спокійно жити далі. Я їм завжди кажу, ми вам даємо час, щоб ви підготувались.
9: Знаєш, мені колись Лариса Євшина, не так давно, до речі, сказала, Дмитро, здається, у вас прокидається цей синдром величі. Та, от у нас був синдром зневаги до самих себе. У вас прокидається синдром величі, на що я сказав, так це компенсаторна дія, це треба робити.
12: Це абсолютно здорове
9: це
12: бажання. Це, ну, а якщо ми не будемо цього робити, то нас завжди будуть вважати...
9: Витирати ноги.
12: Очевидно.
9: Будапештські меморандуми підсовувати.
12: Мені не подобається ідея Україна міст між Заходом і Сходом. По мосту всі ходять, ніхто не зупиняється, лише для селфі якогось. Ну, ми не міст, ну, тобто ми не можемо бути мостом.
9: А у тебе
12: мостом.
9: Який образ? Фортеця?
12: І фортеця, фортеця це завжди війна. Це завжди, знаєш...
9: Так, вже буде завжди війна, тому що Росія ж завжди поруч.
12: Все залежить від економічного стану Росії. Те, що ми робимо сьогодні по їхніх економічних можливостях, очевидно, це не дає їм перспективи вести війну далі. Побачиш, Путін буде перший, який буде просити миру, коли розумітиме, що економіка йому просто цього не дозволяє. Або на заміну просто прийде ну, Китай, який просто буде допомагати. От і все. Знаєш, буде типу, може бути оця реверсна модель. Нам Захід допомагає, а Росії може Китай допомагати. Ну, тоді вже, на жаль, буде зовсім інший вимір самої війни.
9: Але розберемо все ж таки цю ситуацію, перекладемо і спробуємо. Можливо, я помиляюсь, тоді ти мене коригуй, будь ласка. Перекладемо з дипломатичної мови на загальну людську. Значить, Росія заявила, що вона тепер системно буде бити по Києву. Системно і регулярно, по суті, справи, так? Світ зібрався. От нормальні країни, які проти вбивств, проти мародерства, проти нищення цивілізації, зібралися 50 країн нормальних і сказали, ні, так не можна. А Сполучені Штати кажуть, таку позицію ми не підтримуємо. Що це означає? Як цей сигнал сприймають в Москві? Вашингтон дав добро, чи я зараз перебільшую?
12: Ну, в Москві це абсолютно сприймають як союзницьку позицію. Тому що ні для кого вже не секрет, що і Сполучені Штати, і Росія шукають союзницьких, максимально діють в рамках союзницьких держав. Тобто ще не хватало, щоб Сполучені Штати допомагали Росії зброєю. От, дякувати Богу, цього немає. Та? І я сподіваюся, не буде в кінцевому випадку. Але, очевидно, така позиція – це гра в цьому такому зрозумілому, на такому напрацьованому треку, який відбувається, ще був запущений минулого року з приходом Дональда Трампа. Чи має Дональд Трамп право на це? Як суверен країни має? Тому що це можна запакувати в інтереси Сполучених Штатів Америки. Чи це якось конфліктує з загальноприйнятими цінностями? Очевидно, конфліктує. Тому що тут не проситься підтримку чогось, там, фінансової допомоги Україні. Тут проситься просто-напросто виступити з заявою за загальноприйняті цінності зберігати життя. Тому що мова йде, Росія прямо каже, ми будемо вбивати далі. Тобто цінність життя...
9: І більше того, Росія
12: вона
9: говорить,
12: під загрозою.
9: Ні, навіть гірше, Тарасе, Росія говорить, тепер ми це ставимо на системну основу. Вбивство і руйнування ми ставимо на системну основу. От це звучить...
12: Гра без масок.
9: Це звучить наступним чином. Ніби до цього це був такий хаос, якось там били, а от тепер ми будемо робити це системно. Ну це, звісно, нагадує путінське, оце ми ще й не починали, зрозуміло. Тут величезний елемент такого російського бахвальства, так?
12: Але тут іще ж елемент теж такого певного страху, без виходів. Тому що, починаючи з 8 травня, коли, пам'ятаєш, в Єревані відбувся зібрання європейських країн. У Єревані 8 травня на так званий День перемоги по європейському стилю, я це називаю. Коли це можна було собі передбачити? Що без оглядки на Москву Єреван запрошує європейських лідерів і там говорить про європейську, про оновлену перспективу європейської інтеграції в Вірменії. Тобто
9: і
12: Кавказ...
9: Росія не вводить війська, а що там вони, коньяк заборонили, так?
12: Ну, подумаєш, коньяк...
9: Це як туркам заборонили помідори, пам'ятаєш?
12: Так, помідори заборонили. І заборонили росіянам їхати відпочивати в Туреччину. Це ж була відповідь зеркальна. І це не тільки про Вірменію, це ж і Азербайджан теж підняв свій голос. Тобто Росія втрачає Кавказ. Вона вже його фактично втратила. Грузія, ну так собі. Тобто там можна ще, знаєш, дивитись. Але Вірменія і Азербайджан, і Росія не може відповісти, як би вона хотіла відповісти силою. Відповідно, маючи такий серйозний провал в себе, от як вони це в Росії називають, подбрюшє. Та? Тобто фактично воно провалено. Воно вже... Немає цього союзницького такого настрою у Вірменії і в Азербайджану. Ну і Китай. Путін їхав до Китаю. Всі це сприйняли от зараз. А це був плановий візит. Але чим він завершився? Ну він завершився підписанням 40 меморандумів. Меморандум – це не угода. Це різна просто стилістика укладання угод.
9: Це домовились домовлятися.
12: Це домовились домовлятися. І Китай легко підписує меморандуми. Складно підписує угоди. І Путін хотів збільшити продажі газу, але Китай теж розуміє, що якщо він зайде в велику залежність, більш ніж 20% купівлі, бути залежним від одного постачальника, то він тобі буде руки викручувати рано чи пізно. І тому Сі Цзіньпін на це не пішов. Китай диверсифікує поставки енергоносіїв. І, очевидно, розуміючи те, що ти не маєш де давати цей газ, ти не маєш куди цю нафту продавати, в Росії почали закривати нафтові скважини. А закрити, скажімо так, запломбувати нафтову скважину є куди дорожче, ніж потім її знову відкрити. Тобто, в них є нафта, але вони не мають її де дівати. І вони змушені її просто закривати.
9: Росіяни кажуть, руб вход, тисячу вихід.
12: І тому, да, і тому в цьому випадку, очевидно, економічно прогнозувати Росія не може очікувати тих прогнозів, здійснення цих прогнозів, які вони собі малювали, навіть при таких високих цінах на нафту. І тому вхід іде тоді всім зрозумілий російський страх, який вони навіюють на Україну, на європейців, і говорять прямо, що буде, сподіваючись, що хтось таки відступить, зробить крок назад.
9: Але, можливо, це така лукава позиція, яку, можливо, і росіяни сприймають як партнерство. Але це дуже хибне партнерство. І зі сторони це виглядає наступним чином. От на планеті знайшлися ідіоти, 1/6 земної кулі, яка витрачає свій стратегічний ресурс. 90 ракет лише за один удар. При вартості ракети там від мільйона доларів, і далі воно понеслося, 3 мільйони в залежності від модифікації, так, 5 мільйонів, 10. А Рєшнік, те, що мінімально я бачив, це 50 мільйонів доларів. Я беру по мінімуму, так? 90 ракет, я не кажу про дрони, різних типів. А зальоти куди? Гаражний кооператив. Сьогодні в Корівник влучили. На Чернігівщині влучили ферму. Вбили людину, працівницю, скалічили тракториста, та ракетою.
12: Ракетою,
9: так. І от зі сторони це ж може інакше виглядати. От нам може здаватися, що їм підіграють, а насправді дивляться. Та справді на цій планеті є ідіоти, які витрачають свій стратегічний запас і рахують, от скільки ракет в кожному залпі полетіло. Полетіло, полетіло, полетіло. Щоб, як би там Путін не роздувався, ну, вони не пекуть ці ракети, як пиріжки. Ну, тому що це ракети. Комплектуючі потрібні різні, імпортні в тому числі, так? Це, ну, не проста така справа, і грошей же коштує серйозних. І от зі сторони рахують, там, полетіло стільки-то. Для нас це трагедія, тому що це по нас летить. Але насправді вони відзначають, наскільки Росія послаблюється. А от що буде далі? Далі вже розмови про рідкісноземельні метали, Арктику з пінгвінами, Антарктику. З пінгвінами і без пінгвінів вони ж будуть вже значно легшими. Суттєво послабленою Росією. Я вже про Китай не кажу, який може сіл у Сибірі, ну, якби просто націоналізувати без жодного пострілу, по великому рахунку. Можливо, така позиція, яку ми тут, як українці, по яких все це лайно летить, ми сприймаємо як партнерство, а насправді план значно глибший, скажімо так, щодо Росії.
12: Ну, наш план по Росії, очевидно, Росія видихається. Ми робимо все для того, щоб економічно...
9: Видихаємо її на собі, Тараса.
12: Ну,
9: приймаємо удар.
12: Приймаємо удар, а інших варіантів зараз немає, так? Тобто, ми би хотіли, щоб було якось інакше. Але, як, наприклад, в партері сіли і дивимося, як все відбувається. Ну, так європейці мають таку зараз можливість сидіти в партері і дивитися, що відбувається на сцені. Така наша доля, як, знаєш, звикла українське пояснення, така наша доля. Але вона до чогось таки веде. Ну, тобто, вона, ми вже бачимо принаймні якийсь напрямок, і ми розуміємо, що ми тим самим відповідаємо. Може, не завжди ракетами, але численною кількістю дронів, особливо, що стосується middle strike-ів, те, коли вибивається їхня логістика на таких шляхах, про які росіяни навіть і не могли думати, що туди щось буде прилітати. Це я говорю про новозбудований цей шлях з Донбасу до Криму. Цей всім відомий, відома траса. Тобто вони отримують те, на що вони не розраховували, що вони навіть не представляли, що таке може бути. І, очевидно, їх це дуже сильно змінює настрої самого суспільства всередині країни. А їм треба чимось відповідати. Їм потрібно показувати, що ми сильні, що ми можемо ще більше бити. Але, знову ж таки, в арифметичній прогресії, очевидно, все завжди є менше, менше, менше. Якщо ти, умовно, з конвейера ракети береш і запускаєш одразу по Києву, ти їх мусиш тоді починати з нуля. А тебе не хватить на інші якісь процеси потім. І всі це прекрасно розуміють. Біда в тому, що ми не маємо такої можливості виробляти власне ППО. Власні патріоти, власні там, наприклад, Айріс. Та ми завжди уповаємо на наших союзників. Наприклад, поляки тепер, я читав, що наче поляки отримали від Сполучених Штатів можливість виробляти патріот, ліцензію.
9: Але Польща країна НАТО.
12: Так, але це тільки ліцензія. Коли запуститься виробництво, це на це потрібен певний час. Тобто дуже повільно ці процеси.
9: Тарасе, ну Україна дає цей час. Ну, реально, Україна дає цей час.
12: Те, про що ми з тобою
9: час.
12: Говорили, так. Да, так.
9: Та, тобто, тут і є... мені здається, наші європейські партнери якось мають це цінувати і конвертувати в серйознішу допомогу. Ну, тому що нещодавно ми з тобою почули, що ініціатива Марка Рюте, генерального секретаря НАТО, не була підтримана великими країнами. А йшлося про те, що, щоб вони виділяли щорічно 0,25% від валового внутрішнього продукту свого на підтримку України. Увага, 0,25. Ну, для них це точно не критичні гроші.
12: Очевидно, що це не критичні гроші. Там пояснення було, типу, зовнішній борг Італії там виріс до 200 мільярдів, чи там 200 трильйонів, не пригадую. Ну, надзвичайно великий. І щоб, умовно, навіть тих 0,25 виділити, потрібно ще його збільшити. Ну, тобто, розумієш, з одного
9: давай,
12: боку...
9: Давай пропорцію зараз я наведу. Давай. От якщо щось не так з моїми математичними розрахунками, ти мене поправиш. Якщо у тебе в кишені є 1000 гривень, та і горить хата твого сусіда, і тобі кажуть: слухай, треба, щоб ти там щось заплатив, щоб припинити цю пожежу. Ти починаєш рахувати. У мене є 1000 гривень зараз. 0,25%.
12: Ну, це 25 гривень.
9: Це ні. Ні, я порахував інакше, може я помилився. Слухай, 1000 гривень, а 1% це 100 гривень.
12: Ні, ні, 10 гривень.
9: Тепер діли 10 на 4, це 2,5 гривні. Так, ситуація так. Наступна. У тебе є 1000 гривень, тобі кажуть, щоб закінчити війну, заплати, будь ласка, 2,5 гривні. Ще раз, 2 гривні 50 копійок. На твоєму контракті.

0: тільки цієї війни. Мелоні тоді виходить на трибуну, прем'єрка Італії, і всіх заспокоює одразу своїм, знаєш, там таким майже мусолінівським голосом.
1: А я чув зараз іншу версію, що да, дуже важливо, щоб ви давали зброю, але буде дуже навіть непогано, якщо ви будете допомагати фінансово. А Україна вже має свої технології, ну, наприклад, в тому ж виробництві безпілотників. Тобто, я розумію, потрібно і те, і інше, але дайте оці 2 гривні 50 копійок.
0: Я думаю, що це питання не закрите, і воно буде вирішено на наступному саміті НАТО в Туреччині. Тобто, всі ж розуміють, що це потрібно. І зважаючи на те, що виділили 90 мільярдів, то знайти допомогу, скажімо, тих 2,5 гривні не буде складно.
1: Тарасе, виділили, а що жодного євро Україна не отримала?
0: Ми ж всі одразу 90 не отримаємо, там з частинами буде заходити.
1: Ну, і навіть частинами ще нічого не отримали.
0: В червні має зайти перший транш.
1: От коли зайде, тоді я тебе запрошу в ефір, і ми скажемо, отримали перший транш.
0: Ура. Добре.
1: Ми продовжимо цю розмову після випуску новин. З нами зараз в студії Тарас Семенюк.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Зростає кількість травмованих через російську атаку на Одеський район, як повідомили в обласній прокуратурі. Серед постраждалих 2 хлопчиків, 3 людей перебувають у важкому стані. Вдень російські терористи поцілили безпілотниками в житлові будинки, зачепили відділення нової пошти та продовольчий магазин. Зайнялось кілька приватних авто, пожежа охопила 1700 квадратних метрів площі, її вже вдалось приборкати. Ну а правоохоронці документують воєнний злочин Росії проти цивільного населення. Естонія не закриватиме своє посольство в Києві попри російські погрози нових ударів по столиці. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. За його словами, естонські дипломати залишаються в Києві та продовжують роботу, а сама країна і надалі підтримує Україну. Цахна наголосив, погрози на адресу дипломатів є неприйнятними і не вплинуть на позицію Естонії. У МЗС України подякували Таліну за підтримку та заявили, що спроби залякування з боку Росії не матимуть результату. Нагадаю, раніше подібну позицію озвучили й інші країни ЄС. Запевнили, що їхнє представництво залишиться в Україні. Велика Британія та Польща підписали договір про оборону та безпеку, щоб спільно протидіяти загрозам з боку Росії. Документ передбачає спільну боротьбу з гібридними атаками, розвиток виробництва ракет ППО, навчання військових і посилення оборонної співпраці. Лідери країн також наголосили на важливості технологій, зокрема дронів, і зміцнення стримування потенційної агресії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Готові до садового сезону? Мета?

0: має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
10: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестський проспект 107А.
11: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Шановні, з нами в студії Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Ми говорили, почали принаймні, з того, що Сполучені Штати Америки відмовились підписувати спільну заяву 50 країн Організації Об'єднаних Націй, які засудили намір Росії бити по Києву та російські погрози насильством. Тарасе, я згадав іншу ситуацію, яка сталася 5 березня 2026 року. Тоді Сполучені Штати, я цитую зараз агенцію Reuters, по ходу перекладаю, Сполучені Штати приєдналися до Росії, Китаю і Нігеру, є така країна в Африці, виступили проти резолюції, прийнятої Радою Організації Об'єднаних Націй з ядерного нагляду, яка засуджує напади на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. І тоді, якщо глибше копнути, американці це пояснили не тим, що вони заохочують удари росіян по українській ядерній інфраструктурі, а тим, що вони вбачають в цій резолюції якесь сприяння світовому ядерному лобі, що не входить в нинішню політику Сполучених Штатів Америки. Якщо копнути, можливо, трошки глибше, ну, щось же має стояти за, ну, такою дивуючою нас позицією, і, ну, можливо, якийсь є підтекст політичний, не знаю, там, протидія світовому глобалізму, ще щось. А якимось чином Дональду Трампу треба пояснювати таку позицію Сполучених Штатів Америки своїм виборцям?
15: Ну, єдина компанія російська, яка працює поки що без санкцій і може працювати за кордоном, це є Росатом. Тобто неодноразово закликали вводити санкції проти Росатому, але чомусь вона далі працює. І особливо працювала в Угорщині з будівництва єдиної поки що в Угорщині атомної електростанції.
14: В Туреччині.
15: В Туреччині. Зараз поляки хочуть будувати атомні
14: електростанції. З росіянами?
15: Ні. З американським Вестінгхаусом. Оце є інша компанія, яка, ну, щось подібне займає. Тобто, подібною діяльністю займається як Росатом.
14: До речі, це не зовсім вже американська компанія, я так розумію. Вестінгхаус.
15: Там вже хтось зайшов?
14: І Шведи, і Канада, якщо я не помиляюсь.
15: Ну, може бути. Тобто, це таких два великих, умовно, монополісти на світовому ринку, які фактично... І тому все, що стосується ядерної енергетики, так, воно десь впирається або в інтереси Росатому, або в інтереси Вестінгхаусу. Ми же ж теж на собі це знаємо, коли ми, починаючи з 2014 року...
14: Ми ж зайняли чітку позицію, ми перейшли на технології Вестінгхаусу.
15: Так, і це було з 2014 року.
14: І американці мали
15: так,
14: би...
15: Поступово це замінюється, і сьогоднішні наші електростанції, атомні електростанції, отримують від Вестінгхаусу паливо, так? І відпрацьоване ми, відповідно, теж віддаємо їм. Тому в цій історії тут складно щось десь, тому що завжди, і особливо сьогодні, інтереси, бізнес-інтереси між Америкою та Росією дуже переплітаються.
14: І саме, як вони переплітаються? У них торговельний оборот мізерний.
15: Дивись, тут треба дивитися,
14: просто
15: що...
14: Просто мізерний. Можливо, є, якби, є прожекти, про які Вітков возить з Москви в Вашингтон на сотні трильйонів доларів.
15: Ось це те, що їх цікавить. Доступ до ресурсів. Розумієш? Доступ до Північно-Льодовитого океану, про який американці мріють. А там же ж Китай з Росією непогано так собі працюють, розумієш? Тому в Дональда Трампа ось ця мапа така широких інтересів, бізнес-інтересів, вона є дуже актуальна. І саме від неї, тобто від цього вибудовується вся інша політика.
14: Але це схоже на якусь галюцинацію, ні?
15: Ну, Дональд Трамп – бізнесмен. Він завжди займав собі, і в нього тільки цифри. Тобто, певна кількість прибутку визначає його в наступні кроки. Ну, така людина, розумієш? Тобто, це ж, він же ж не був класичним політиком, не виховувався в політичних школах, наприклад, як Байден, там, інші, та, політики, конгресмени, республіканці.
14: Ну, тоді в такій концепції світу, якби світ мають переділити три країни: Китай, Сполучені Штати Америки і Росія.
15: Цінністю, ну, став долар. Цінність на прибуток.
14: Тому що вони великі, і тому що вони можуть запропонувати проекти на трильйони доларів. Всі інші мають померти в такій концепції світу.
15: А так
14: не буде.
15: А так і хочеться зробити, розумієш, щоб великі країни між собою поділили ці ресурси. Китай має свої сфери впливу, так? Китай володіє понад 80% компонентів і рідкоземів по виробництву сонячних батарей. Як Європейський Союз реалізує свою зелену політику без сонячних батарей? Скажи мені, будь ласка. З одного боку, вони хочуть закривати там шахти вугільні, хоча деякі вже говорять, давайте відновимо знову. А ти мусиш чимось це замінити сонячними батареями. Так? А це неможливо, якщо ти не купуєш ці батареї в Китаї. От тобі і відповідь. А якщо ми ще підемо з тобою, зануримося в автомобільний автопром, особливо електрокарів, тут відповіді всі стають на свої місця.
14: Слухай, Захід же сам накачав Китай грошима і технологіями.
15: А Китай що зробив? А Китай локалізував фактично основні джерела видобутку рідкоземів, він захопив самостійно. Тобто він тримає руку на видобутку і збагаченню. і зберіганню потім, так? Що від чого залежить фактично виробник? До речі, зараз отже ж історія починає розвиватися щодо Тайваню. Там наче починається така морська блокада острова. А якщо подивитися на географію, то якщо Китай умовно захоплює Тайвань, він тоді має відкритий шлях у Тихий океан. Тобто там розкривається повноцінна ось ця палітра, а в Тихому океані, на Маленьких островах, там дуже багато американських баз військово-морських. От тобі і ця геополітика. А в Тайвані 80% виробничих потужностей мікросхем. Та? Тобто напівпровідників, те, що ми називаємо, від чого залежить? NVIDIA, відома компанія, Apple, ну і вся високоякісна технологія. От тобі і, тобто, з одного боку, вони мають 80% монополії на видобуток рідкоземів, а ще якщо захопити умовно Тайвань і виробничі потужності напівпровідників, тоді Китай монополістом фактично стає.
14: Слухай, але вся ця концепція поділу світу, це ж по суті фашистська концепція. Тому що свого часу Гітлер пропонував те саме зробити Черчиллю. А розділити між Німецькою імперією і англосаксами. Мовляв, от ми тут будемо господарювати в цій частині світу, а у вас є Британія і Америка, ви там, значить,
15: ну, і після Гітлера...
14: і будемо співіснувати.
15: Тобто, після Гітлера теж ділили світ. Радянський Союз, Сталін там мав свій, умовно, сферу впливу, так? Британія своє, американці своє, тобі теж поділений світ. Ну, тут ми не зможемо цього уникнути. Завжди є тяжіння сильних, накладати свою силу на слабших. Розумієш? Ми ж це на собі відчували теж. Тобто, коли ми були умовно...
14: Але бачиш, це хотів зламати Європейський Союз, де право голосу надали найменшим.
15: Така суть демократії. Ти якщо приймаєш такі правила гри, ти за ними живеш.
14: Але виростили при цьому таких як Орбан, який руйнує цю демократію зсередини.
15: І запобіжників не придумали. Ну тобто, якщо я це завжди говорю європейцям, правила Європейського Союзу добре в мирний час, у військовий час або загрозу, скажімо так, вторгнення, ці правила не працюють, тому що у вас з'являється Орбан, Фіцо, які можуть легко заблокувати.
14: Фіцо маневрує. Мені здається, що він хитрий. Він маневрує і дивиться.
15: Дивись, я тобі скажу секрет дуже простий. Так. Гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. Mm. От Фіцо керується, мабуть, цим. Тому йому дали грошей, він відповідно починає інакше
14: коригує свою риторику.
15: Орбан так само
14: діє.
15: Орбан ж так само діє. Просто в Європі, окрім фінансового там зашморгу, немає нічого в плані тиску. Але це ж не демократичний інструмент впливу, правильно? Тобто Європа не змінює концептуально свої правила гри всередині. Тобто якщо почалася дискусія про прийняття, коли мова йде про прийняття важливих рішень для Європейського Союзу і достатньо простої більшості, то все-таки до реалізації цих правил не доходить, тому що працює питання консенсусу, всі мають бути за.
14: До чого ти зараз хилиш? Що окремо взята країна, бачиш, я сказав по Фройду, окремо взята фортеця в цьому світі ну, не може вічно існувати. Ну, тобто вона може бути сильною, героїчною, але якщо її постійно бомбардують, та, то це погана історія. Треба бути в складі якоїсь асоціації. І тут же треба обирати.
15: Тут же треба обирати.
14: З якого боку ви?
15: Ну так, тут можна і паралель зробити з... Жодна імперія ніколи не була вічною. Рано чи пізно вона розпадалась. І фортеця не може бути вічною. Вона повинна трансформуватися в щось, ну, наприклад, вийти за межі фортеці. Тобто, умовно, десь...
14: Створити свою імперію.
15: Творити свою, а чому би і ні? Як ми сприймаємо цей самий імперіалізм, можна його сприймати як захоплення нових земель. Ну, це не є наше захоплювати землі так силою. Але,
14: хоча деякі
15: але
14: питання,
15: своїм, дивись, але
14: деякі
15: своїм
14: питання
15: інтелектом,
14: треба було б вирішити, ну, наприклад, в Придністров'ї, правда?
15: Ну, це таке питання. Тож, все-таки
14: навіщо нам
15: ми
14: це оглядаємося,
15: дивись, ми оглядаємося на Молдову. Тобто,
14: звісно,
15: як Молдова захоче,
14: звісно,
15: стати суверенне право Молдови. Але ми можемо захоплювати інтелектом. Прикладом, технологіями, це теж є імперіалізм, чому би ні? Головне бути готовим до цього. Це з чого ми починали нашу розмову сьогодні. Так? На місці, в разі виходу Сполучених Штатів з НАТО, має хтось це місце зайняти. І кращого кандидата, як України, я не бачу.
14: Тараса, а тим часом, поки у нас зростає манія величі, так?
15: Варто опуститися на землю.
14: Президент України надіслав президенту Сполучених Штатів Америки термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів протиракетної оборони в Україні. Про це інформує Київ Індепендент. Скажи, будь ласка, а Трамп і нинішня адміністрація, вони можуть переглянути свої плани, ну, наприклад, використання тих же ракет і тих же систем Петріот на тому ж Близькому Сході, і все ж таки переорієнтувати частину ресурсів на допомогу Україні?
15: А можуть сказати, ідіть домовляйтеся.
14: З ким?
15: З росіянами. Приймайте їхні умови. Це теж може бути. І я, ну, не буду здивований,
14: якщо... росіян у нас немає армії. Ти читав стамбульські протоколи? А це міліцейські батальйони.
15: Ну, ми не говоримо про ці умови, да, ми не говоримо про ці умови, які були в 22-му році, але те, що американці часто натякали. Що вам там цим? Ви не можете погодитися з цим Донбасом. Це ж їхня риторика. Тому що в американському сприйнятті немає такої постійної осілості на землі, як є в нас. Там ти сьогодні працюєш в Колорадо, завтра ти зрозумів, що в Сан-Франциско платять більше, ти переїхав туди з цілим своїм будинком.
14: Чекай, якщо не буде Колорадо, то ти в Колорадо вже не зможеш переїхати.
15: Очевидно, але осілості такої, тому що це як кочівна нація. Там великий рух, велика зміна, скажімо, там напрямку проживання в Сполучених Штатах Америки. Якщо брати навіть манхеттенські правила, так? Ти маєш землю, але тебе цікавлять моя земля, бо ти хочеш висотку збудувати. Все ж як в нас в Києві теж. Домовилися, нічого купили, продали, ніж огородили і вже починаємо будувати. Тобто, а от що стосується, скажімо, до цього напрямку, віддай росіянам це, отут же інші включаються механізми. Орієнтуючись, тому що тут ми вже включаємо механізми нашої 300-літньої боротьби з росіянами, що вони постійно хочуть нас применшити, нас якось ліквідувати, землю забрати і встановити свої правила гри.
14: У нас, Тарасе, у нас і всередині є люди, які розуміють, що Україна теж виснажується. І, на жаль, гинуть наші люди, часто краще наші люди. Ось, і говорять, ну, так давайте вже якось, ну, от що з тим Донбасом. Але при цьому чомусь всі забувають, так чекайте, так Крим віддали, по суті справи, ну віддали, так?
15: Ситуація складалася.
14: І при цьому всі з усіх боків, в тому числі і наші іноземні партнери, сказали, ну все, віддавайте, варіантів немає, Путін далі не піде, але ж він пішов. У мене наступне питання, а чому у людей така коротка пам'ять? І вони не мислять прецедентними аналогіями, що це вже з нами було, від нас же кусок вже відрізали, а потім почали відрізати наступний кусок.
15: Ну, бачиш, все-таки людська природа, вона ж втомлюється, людина хоче якогось, знаєш, уявного миру, як було колись. І це диктує її от таке уявлення, що, скажімо, там позбувшись Донбасу, там чи віддати Донбасу, і тоді всі ми мирно заживемо. Ну, так же ж не буде. Ми ж вже це проходили з Кримом, так що ти кажеш, із 14-м роком з окупацією Луганської та Донецької області частково. Ну, тут єдине, знову ж таки, єдине, що буде, це, очевидно, це зменшення можливості економічно Росії далі проводити, вести війну.
14: А я думаю, що навпаки, Росія зростає із захопленням нових територій. Дивись, по суті справи, Запорізька атомна станція вже у них в руках. Та, вони ще її не під'єднали до своєї енергомережі, але у них є такі плани. А це найближча станція континенту, атомна. Скажи, будь ласка, а виробляючи таку кількість енергії, скільки ракет і дронів можна виробити в плюс?
15: Ну, якщо орієнтуватися на те, щоб знову почати війну за якийсь певний час, то, очевидно, всі зусилля на це будуть кинуті.
14: А чому Європа це не прораховує? Що з кожною захопленою Росією вугільною шахтою зростає загроза не лише для України, а й для країн Балтії, для Польщі?
15: Тому що це не стосується Європи напряму. Розумієш?
14: Стосується. У них вже побільшало всіх цих повідомлень. Сьогодні Wall Street Journal, ну це американське видання, але вони пишуть, що в Європейському Союзі побоюються, що Росія може напасти на Європу в найближчі 12 місяців. Значить, щось вже відчувають?
15: Ну, є еліти, які це відчувають. Військові це розуміють, і відповідно, наприклад, є країни, які масштабно готуються до цього, так? Це є Польща, це є Німеччина. Німеччина за 14 останніх місяців збудувала 10 нових заводів по виробництву зброї. Ну, тобто німці, коли стають, знаєш, в свою дисципліну, і там починає запускатися робота. Але є еліти, які все-таки кажуть, нам з Путіним треба домовитись. альтернатива для Німеччини. Що вона говорить? Ну, тобто, Мерц сьогодні має, мабуть, найнижчий рейтинг в історії, як тільки всі канцлери були. Чому? Тому що він говорить правду, гірку правду. Він не заколисує людей, а якось пронесе. Да? Він говорить правду. Нам треба будувати заводи, нам треба готувати молодь до можливої мобілізації. Два тижні тому він зустрічався в університеті зі студентами. Більше питань, які було, про мобілізацію. І він їм говорив правду. Ясно, що це не подобається. Він не буде мати рейтингу, але іншого випадку немає. Коли робити жертвою власного рейтингу, власної кар'єри, він увійде в історію Німеччини, який зробив великі реформи в перебудову самої економіки, відчуваючи загрозу здалека. Тому що Німеччина, умовно, війна її не одразу може зачепити, але вони розуміють перспективу і тому вони готуються. Тому інтенсифікація угод сьогодні з українськими компаніями, німецькі гроші, українські технології, оце є те основне, що дає нам сьогодні, знаєш, оцей розуміє, що ми не єдині. Що ми є разом з європейцями, і ми розраховуємо на те, що якщо складеться ситуація надзвичайно критична, ми не будемо самі.
14: Ну, от ми розуміємо всі ці ризики. Мені здається, просто до кінця не розуміємо, що з цим робити, так? Як можна пояснити нашим європейським друзям, братам і сестрам, що домовлятися з людожером – це небезпечно для власного здоров'я і життя?
15: Поки вони це, я скажу, мабуть, найбільш таку неприємне, поки вони самі цього не відчують,
14: це треба, щоб
15: вони не зрозуміють.
14: Шматок відкусили.
15: Ну, а як інакше людина зрозуміє? Ми ж теж не були готові до... Ми ж теж не сприймали реальність такою, якою
14: вона була
15: раніше.
14: Тоді ти зараз говориш, що напад Росії на країни Європи, в тому числі на країни НАТО, є неминучим. Я правильно розумію?
15: Я говорю про те, що він провокації можливі, але щоб Росія нападала на Європу, потрібно розуміти, які вона сили має на тих кордонах. Оце основне. Говорять зараз про те, що на території Білорусі відновлюються старі занедбані аеродроми, які були ще збудовані за Радянського Союзу, їх відновлюють. Це означає, що готується певний плацдарм. Як тільки на цьому плацдармі з'явиться 100, 200, 300, 400, 500 тисяч військових, тоді ми будемо розуміти, що щось таке готується.
14: Але це неправильна політика чекати, коли вони там з'являться.
15: Ну, Мадір вчора сказав, що ми 500 цілів вже маємо. Тобто, можна і Зеленський сказав,
14: Мадір, український.
15: Наш Мадір, там, очевидно. Володимир Зеленський теж сказав, що ми будемо грати на випередження. Ось тобі і відповідь. Тобто, чудо, ми не будемо сидіти з тобою чекати, а коли ж там щось може статися? Не буде 22-го року вже.
14: От те, що Тихановська в Києві, так? А як ти цей сигнал розумієш?
15: Це політична підтримка альтернативи. Ось і все.
14: Тобто, це спрацює на громадян Білорусі, як думаєш?
15: Є таке висловлення pay forward. Ми платимо наперед. Це інвестиція в майбутній політичний режим в Білорусі. Його потрібно готувати зараз. Його потрібно готувати не потім, а вже готувати зараз. Лукашенко, відчуваючи, коли йому в спину дихають, коли є холодний подих, зверни увагу, жінки, воно ж має певний страх теж навіює, розумієш? А всі диктатори боягузи, рекомендую почитати книгу Брюса Бена де Москіто «The Dictator's Handbook». Всі диктатори бояться. І всі знають прекрасно історію своїх минулих попередників. І вони думають, що вони будуть винятком в історії, і їх це не зачепить. А їх, очевидно, це зачепить.
14: Тобто, Київ показав, що білоруський спротив існує, і показав громадянам Білорусі, що є варіант, і режим Лукашенка не вічний. Що коли прийде момент, вони мають почати діяти.
15: Перше, що це політичне, емоційне об'єднання. І бути разом з білорусами. Їх дуже багато, наприклад, у Польщі є. Так? Це теж є сигнал тим білорусам, які проживають в Польщі, що не все втрачено. І Тихановська ще повинна виграти вибори, якщо вони відбудуться, і режим Лукашенка впаде. Але принаймні інвестиція зараз в майбутню, можливо, владу має сенс.
14: Інвестиція в європейську Білорусь під біло-червоно-білим прапором, і яка не є загрозою для України. Для нас це дуже важливо. Шановні, у нас 1111 кілометрів спільного кордону, цифру, яку дуже легко запам'ятати. Тарас Семенюк з нами був в студії, експерт аналітичного центру Solid.info. Тарасе, дякую.
15: Дякую вам.
14: Слухаємо новини.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Що що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
18: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
19: «Альянс Новобуд».
20: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський провів детальну нараду щодо ситуації на фронті та оборони України. Військове командування доповіло про обстановку на Куп'янському, Донецькому, Запорізькому напрямках та на півдні країни. Зеленський подякував підрозділам, які тримають оборону, окремо відзначив 79-ту десантно-штурмову бригаду, а також 1-ї 425-ї штурмові полки. Під час наради також говорили про удари по російських військових і нафтових об'єктах в тилу. Крім того, президент заявив, що Україна отримає інформацію про підготовку Росією нової хвилі мобілізації. За словами Зеленського, Кремль планує збільшити кількість військових щонайменше на десятки тисяч людей. Кабінет міністрів України виділив 3 мільярди гривень на підготовку до зими. Гроші підуть на встановлення додаткових котелень, що мають забезпечити тепло в будинках, навіть під час можливих російських обстрілів. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що по Україні планують встановити понад 200 блочно-модульних котелень. Майже мільярд гривень спрямують на проекти у Києві, ще понад 2 мільярди отримають регіони. Уряд поставив завдання завершити встановлення та запустити усе обладнання до початку опалювального сезону не пізніше 1 жовтня. У Центрі протидії дезінформації спростували черговий фейк російської пропаганди про нібито українську біологічну зброю. Там заявили, що росіяни знову поширюють старі вигадки про біолабораторії та розробку біозброї за участі України і Сполучених Штатів. Цього разу з такими заявами виступила представниця слідчого комітету Росії. Вона стверджує, що нібито слідчі розслідують створення біологічної зброї ще з 2022-го. У Центрі протидії дезінформації наголошують, жодних доказів Росія так і не надала, а подібні інформаційні вкиди Кремль використовує для виправдання війни проти України. Парламент Угорщини скасував рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Відповідний закон підтримала Національна асамблея. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір заявив, що країна має залишатись учасницею Міжнародного кримінального суду для підтримки міжнародного права та покарання за тяжкі злочини. Нагадаю, про вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду оголосив екс-прем'єр Віктор Орбан після візиту до країни прем'єра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху, на якого суд видав ордер на арешт. Ну і НАСА розпочинає підготовку до будівництва масштабної бази на південному полюсі місяця. Агентство вже замовило посадкові модулі, місячні всюди ходи та дрони для майбутніх місій у межах програми Артеміда. Для реалізації проекту НАСА уклало контракти на сотні мільйонів доларів із кількома американськими компаніями. За планом НАСА місія Артеміда 3 стартує наступного року. А вже у 2028-му двоє астронавтів мають висадитись на місяці. Надалі агентство планує створити енергосистему та житлові модулі для тривалого перебування людей. НАСА наголошують, майбутня місячна база стане платформою для наукових досліджень і підготовки до польотів на Марс. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Шановні, що у нас відбувається в парламенті? Це ж теж важливо. Представники опозиції, зокрема Ірина Геращенко, Ніна Южаніна, Ярослав Железняк, заявляють про скорочення видатків Міністерства оборони на закупівлю озброєння та перенаправлення 40 мільярдів гривень до резервного фонду. Чи це справді так? На зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
1: Добрий день.
14: А справді може відбутись такий перерозподіл ресурсів з закупівлі озброєння до резервного фонду обсягом 40 мільярдів гривень?
1: Ну, насправді це запропоновано в проєкті закону, який направлений Верховною Раду від Кабінету міністрів. Там дійсно 40 мільярдів з закупівлі озброєння Міністерства оборони перекидається на резервний фонд. І це викликає, ну, не тільки це, але це викликає багато запитань у представників не тільки опозиції, але, я думаю, правлячої партії. Тому саме завтра розглядається бюджет, він буде розглядатися тільки в першому читанні, тобто в двох читаннях він не буде проголосований. В тому числі, що є багато питань і до резервного фонду, який був використаний, розрахований не цілий рік, а використаний всього за 4 місяці. Причому ніяких таких подій, знаєте, які би вимагали використання цього бюджету так швидко, немає. Тому уряд уже проїв 40 мільярдів гривень за 4 місяці, це фактично 10 мільярдів на місяць, і ще просить 40 мільярдів на наступний. Тому поки вони не відзвітують, куди вони проїли 40 мільярдів попередні, я думаю, що навряд чи знайдеться достатньо голосів для того, щоб виділити їм 40 мільярдів наступних.
14: Спробуємо все ж таки зрозуміти логіку Кабінету міністрів. Значить, 40 мільярдів гривень пішло на різноманітні, ну, практично соціальні програми, зокрема на
1: Багато з них популістичні, так.
14: Зокрема, там є бачок, коли людям повертають частину коштів після заправки автомобіля пальним. А тепер 40 мільярдів треба відібрати із сектору оборони і фактично залатати цю діру.
1: Ви правильно зрозуміли. Саме це і пропонується в тому бюджеті, який проголосував уряд і направив в парламент. Той бюджет, який завтра буде розглядатися, саме це і пропонує. Фактично він пропонує збільшити резервний фонд до 80 мільярдів на 2026 рік, оскільки вони абсолютно непрозоро і абсолютно популістично витратили 40 мільярдів ні на армію, ні на підвищення зарплат військовим, ні на що таке, щоб дійсно можна було би, ну, сказати, так, це правильно зроблено, а саме було направлено на популістичні програми. Притому зараз у нас ситуація з Є-батьком така, що ті, хто заправлялися, отримали компенсацію, а тепер всім іншим підвищать вартість проїзду маршрутками, автобусами, тролейбусами. Ну, тобто, от побачити Київ, він піднімає до 30 гривень за проїзд, і це дуже суттєве підняття. Тобто, фінансувався із тих 40 проїджених мільярдів не то, що дійсно необхідно, соціально необхідно, наприклад, громадські перевезення чи там, не знаю, шкільні автобуси, а фінансувалися приватні машини. От так і проїли 40 мільярдів, тепер просять інші.
14: Знаєте, я тут згадую такий анекдот радянської доби про те, що голова колгоспу каже, ми минулого року засіяли 100 гектарів буряків, їх всі з'їв довгоносик. Тепер ми засіємо 200 гектарів буряків і подивимося, як він подавиться. Питання наступне, а які гарантії, що наступні 40 мільярдів гривень не підуть на єбачок?
1: Ніяких. Я, більш того, я абсолютно впевнена, що вони туди підуть, тому що уряд уже почав обговорювати нові програми роздачі грошей на найближчий час. Тому, на жаль, я думаю, що така ситуація може повторитися, оскільки напівзаконно, але тим не менше вони тягають гроші з резервного фонду. Хочу нагадати нашим слухачам, що резервний фонд – це фонд, який передбачається в кожній країні, в тому числі в Україні, на той випадок, коли дійсно треба буде, от, знаєте, там, не знаю, лихо якесь, чи надзвичайна ситуація, чи там через бомбардування знищили там міст, який дуже необхідний там для з'єднання населених пунктів. Ну, і такі от просто події, надзвичайні ситуації. Ну, точно він не передбачений для того, щоб проїдати його на популістичні програми, тим більше популістичні програми, які фінансують не найменш захищені категорії населення. Да? Не ті, хто їздить на маршрутках, не ті, хто користується громадським транспортом, а тим людям, які, мабуть, можуть трошки дозволити собі заправити бак.
14: Слухайте, а що у нас тоді із базовою зарплатою військових? 20 тисяч гривень, я знаю, що в основі реформи Сил оборони України є підвищення зарплати, і це справді так, тому що, слухайте, ну до війська зараз ідуть здорові дядьки, так? І жінки йдуть, яким треба і сім'ї свої годувати. І на ЛБЗ там своя ситуація, там більше гроші, але люди витрачають значно більше, хоча б на те, щоб орендувати якусь хатинку, в якій можна переночувати. Військові все це чудово знають. В основі цієї реформи лежить підвищення оплати військовим. А йдеться про те, що базова зарплата має становити щонайменше 30 тисяч гривень. От базова зарплата. Як це буде вирішуватися?
1: Дивіться, в цьому бюджеті немає підняття базової заробітної платні, хоча вона повинна там бути. Та? Базове грошове забезпечення повинно бути 30 тисяч на людину, навіть та людина, яка не знаходиться на передовій. Тому що 20 тисяч гривень – це навіть менше, ніж середня заробітна плата по Україні. І це офіційно. Я вже не кажу про те, що та, у нас велика частина економіки знаходиться в тіні. Та, і тому реальні заробітні плати там, не знаю, людей можуть бути навіть вищими. Але і насправді на це підвищення це не грандіозні кошти. Це два резервних фонди. Тобто ми порахували, от наша фракція порахувала, що до кінця 2026 року на те, щоб підняти всього 30 тисяч, потрібно десь 75 мільярдів, включаючи податки. 75 мільярдів гривень. Це ті гроші, які ми можемо собі дозволити не витрачати на популістичні програми, не витрачати на абсолютно химерні там якісь, не знаю, забаганки Кабінету міністрів, там, не знаю, на озеленення і таке інше. Ми можемо військовим, ми стверджуємо, що ми можемо військовим, навіть при існуючому бюджеті, без надання нам 90 мільярдів допомоги, підняти військовим до 30 тисяч. Чому це не робиться? Чому це витягується вже стільки часу? Ну, можна тільки здогадуватися.
14: А слухайте, а чия це творчість взагалі, виділяти гроші на популізм? Тому що ми, коли говоримо Кабінет міністрів, ну воно якось знеособлено. Хтось же має бути автором всіх цих ідей. Я, знаєте, я запитав про це у пана Гетьманцева, так, а хто все це придумав? От є бачок, хто придумав? Він загадково сказав, ну йому, можливо, незручно, тому що він член цієї політичної сили, так? Він сказав, я розумію, що це дурня, але я навіть знаю, хто це придумав, але, ну, вибачте, не скажу. Ну, я розумію, є там корпоративна етика, до прикладу. Але ж має бути автор у подібних ініціатив?
1: Ну, автор є один. У нас є прем'єр-міністерка, пані Юлія Свириденко, яка відповідає за всі програми, які впроваджуються Кабінетом міністрів. Без її доброї волі, без її, і, я так думаю, і Офісу президента в доброї волі такі програми впровадити неможливо. Я не вірю в те, що якийсь конкретний міністр прийшов з такою пропозицією і пролобіював таку програму. Я думаю, це вирішується між пані Свириденко і Офісом президента. І, власне, такі рішення потім фактично авторизуються всіма іншими міністрами і всіма іншими членами.
14: Я просто думаю, як пояснити військовим, що у вас базова зарплата 20 тисяч гривень, а гроші пішли на компенсацію тим, хто заправляє свої автомобілі?
1: Ви мене це неможливо пояснити, і ми, я просто про це говорила із трибуни і продовжую говорити. Це абсолютно бездумне і безумне витрачання грошей, коли потрібно дійсно на найнеобхідніше. Давайте скажемо, ну, військові, безумовно, треба підняти. Ну, у нас є багато категорій громадян, які, ну, їм треба допомогти. Це і ВПО, це і діти-сироти. Ну, є дійсно люди, які живуть на 3 тисячі гривень, та, і це ті люди, яким треба допомагати.
14: А я просто...
1: І вони точно не їздять на машинах, вибачте.
14: А, точно не їздять на машинах. Принаймні, забагато не їздять, бо це дорого зараз. А, ну, до речі, і ви ж згадали, що і міський транспорт буде дорожчати. Можливо, в цій логіці закладено наступне. Це ми так з вами періодично чуємо, що гроші, які роздають народу, вони ж нікуди не діваються з економіки. Цей народ далі йде там на ринок, щось купує, і таким чином функціонує економіка.
1: Ну, частково це правда. Ну, ця правда має ще інший зворотній бік. Перше, це розганяє інфляцію. Тому що не зароблені, а роздані гроші, вони піднімають ціни. Тому що грошей більше, ніж товарів. І, відповідно, це піднімає ціни. По-друге, ті ж самі гроші можна роздати тим людям, які дійсно потрібно ці гроші на комунальні, на продукти, на ліки, які отримують пенсію 3,5 тисячі гривень і не можуть просто фізично прожити на цю пенсію. Тому саме їм ці гроші повинні надаватися. Ну, точно не роздаватися програмами «Є бачок» і другі «Є», тому що насправді, ну, воно не має ніякої логіки. Ну, воно має логіки для заправок, я розумію. Вони заробляють гроші, вони таким чином, зменшуючи ціну на бензин, мають більше клієнтів. Ну, але вибачте, будь ласка, перше, це не всі заправки, а по-друге, ну, давайте так, не за рахунок всіх громадян України. Тому що заправляється у нас, ну, не знаю, може 2 мільйони громадян чи 3 мільйони громадян, а всі решта просто на це скидаються, тому що вони платять податки, воно йде в бюджет, і потім цей бюджет роздає 2 мільйонам, 3 мільйонам громадян. Не роздає всім решта, кому потрібно.
14: Дуже добре, що ви про це нагадали, що державних грошей не існує. А це наші.
1: Не існує.
14: Це наші спільні гроші, і коли там Юлія Свириденко чи якісь ще економісти урядові починають реалізовувати свої фантазії, то вони мають розуміти, що вони використовують для цього наші спільні гроші, а не свої власні. Ну, для реалізації. Ну, для реалізації подібних фінансових фантазій.
1: Свої гроші вони можуть роздавати, кому вони вважають за потрібне. А державні гроші мають бути обліковані і ефективно розподілені.
14: А я хотів би подивитися на таку картину. Роздача власних грошей під Кабінетом міністрів, наприклад. Ну, така от акція сьогодні відбувається. Є бачок за власний кошт. Скажіть, якщо, ну, якби от зрозуміло, що зараз от ніби проїли ці гроші, 40 мільярдів гривень, а які настрої в парламенті, чи підтримує Верховна Рада наступний транш на проїдання в 40 мільярдів гривень до резервного фонду? Ми ж з вами не знаємо, як їх далі використають і які фантазії реалізовуватимуть при цьому.
1: Перш за все, буде, я сподіваюся, буде звіт за проїджені 40 мільярдів. І там буде розписано, власне, куди були витрачені ці гроші. А по-друге, тут питання вже, якщо цей 40-мільярдний фонд і буде, то він повинен бути розписаний на конкретні програми. Якщо це буде зрозуміло, на які програми підуть ці 40 мільярдів, це одне питання. Якщо це знову в бездонну бочку 40 мільярдів, де хтось буде робити популістичні роздачі грошей, не своїх грошей, а наших з вами грошей, податків, то тоді я навряд думаю, що ну хай слуги голосують самі цей бюджет і несуть повну відповідальність за це.
14: Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для перегляду кредитної програми на 8 мільярдів доларів, а водночас парламент ухвалив закон про публічні закупівлі. Чому це важливо?
1: Це важливо, тому що, власне кажучи, це була частина обіцяних міжнародних зобов'язань, закон про державні ну, або публічні закупівлі. І, власне, це була вимога витрачання, в тому числі, прозоро державних грошей. І, власне, я думаю, що це буде гарним аргументом для того, щоб ця програма була переглянута і збережена за Україною, щоб у нас не було ніяких сюрпризів. Незважаючи на те, що парламент провалив питання посилок, питання оподаткування платформ, і, ну, власне кажучи, можна тільки говорити зараз про, і багато законів взагалі не розглядали, які є також нашими зобов'язаннями, але хоча б закон про державні закупівлі був сьогодні проголосований, і, можна сказати, є аргументи для розмови далі з МВФ.
14: В країні доба Міндічгейту, і, власне, ця інформація про те, як у нас відбувалися закупівлі, в тому числі в Енергоатомі, в державній структурі, вона шокувала багатьох, я вважаю. Закон про публічні закупівлі здатен зменшити рівень корупції в країні?
1: Він здатен. Він один із невеликих кроків, пазлів, я би сказала, для того, щоб подолати корупцію. Але давайте скажемо чесно, якщо немає політичної волі подолати корупцію, то який би закон ми не прийняли, його імплементація буде ну дуже творчою, я би сказала. Та? Тому що у нас насправді закон про державні закупівлі, він існував і до того. І Енергоатом був пограбований в тому числі з використанням або, скажімо так, не використанням закону про державні закупівлі і фактично таким привласненням величезного обсягу коштів. Тому давайте так, закони, на жаль, не мають такого чудодійного ефекту, коли корупція зникає. Але це один з невеликих цеглинок для того, щоб бороти корупцію і наводити лад, в тому числі в державних закупівлях.
14: А в чому суть цього закону? Це організація якихось тендерів? Та чому він може зменшити це більше, корупційні ризики?
1: Це більше, скажімо так, більш процедурний, але в будь-якому випадку державні закупівлі повинні стати більш прозорими, публічними. І давайте скажемо чесно, як тільки громадськість має доступ до інформації і про державні закупівлі, і про тендери, про їх результати, про їх учасників, все набагато стає швидше і простіше для розслідування, в тому числі і вами, журналістами. І ми пам'ятаємо, скільки насправді справ кримінальних було відкрито по розслідуваннях журналістів або громадського сектору. Тобто, знаєте, підзвітність, вона завжди тримає в тонусі. І, да, можливо, це не для Міндіча. Ми сподіваємося, що повтору Міндіча не буде. Але в будь-якому випадку, ну, ми розуміємо, що це якби шлях в правильному напрямку. І треба наводити, тому що у нас зараз, на даний момент, держава практично є найбільшим закупівельником. Я думаю, що так, і була до того, але зараз в рази більшим закупівельником. І, власне, всі її закупівлі повинні бути підзвітними, тому що це не гроші нікого, ні уряду, ні депутатів, це гроші громадян, які платять податки.
14: Ну чому тонус не для Міндіча? Слухайте, в такому темпі тікати з країни, це треба мати гарну спортивну форму.
1: Ну, я не думаю, що він має спортивну форму. Я думаю, що він має гарних друзів, які повідомили йому вчасно, і він зміг перетнути кордон. Тому що без повідомлення навряд чи хтось, він би мав таку гарну спортивну форму.
14: Повідомили і відкрили сам кордон.
1: Абсолютно.
14: Зрозуміло. А розслідування щодо цього має бути?
1: Щодо того, як він перетнув кордон?
14: Щодо, ну, кордон, я розумію, там він може бути багато дітей у нього може
1: багато
14: бути.
1: Багато дірковий.
14: Ну, ось, так, це може бути. Але щодо зливу інформації і повідомлення, тікай, вже час. Ноги в руки і гей в Ізраїль.
1: Я думаю, що так. Я думаю, що воно ведеться. І насправді, перш за все, НАБУ і САП повинні провести внутрішнє розслідування, оскільки ця інформація могла витекти виключно з їх організації. Тому вони повинні це провести і притягнути до відповідальності. Но саме основне – це передбачити кроки на майбутнє, щоб таких випадків не було. Тому що, безумовно, вони там в стані дослідити і притягнути до відповідальності. Ну, якщо така витік інформації буде щодо інших фігурантів і не настільки, скажімо так, великомасштабних, то ми розуміємо, що слідство буде буксувати, і судовий процес буде буксувати, і довіра людей до справедливості і до правоохоронних органів, в тому числі антикорупційних, буде падати.
14: А скажіть, будь ласка, пані Юлія, а навіщо нам постійно щось приймати, якісь закони? Закони на закони. Ви фактично вже сказали щодо цього кілька слів, що у нас закон про державні закупівлі і без того був. А у нас же система ProZorro була започаткована, яка, в принципі, мала суттєво знизити корупційні ризики. Не спрацювало, тепер нам треба ще один закон. Ну, по суті, вже прийнятий.
1: Ну, давайте скажемо, я як людина, яка приймала участь в імплементації першого закону про державні закупівлі і написання, коли я ще працювала в Міністерстві економіки, це був непростий процес введення цього закону і взагалі, ну, великий супротив відкриття державних закупівель. Але практика, пройшло 10 років. Практика показала якісь дірки, які завжди є в системі, і, ну, навряд чи можна винайти щось абсолютно перфектне. І, власне, практика показала, що ці дірки треба закрити для того, щоб далі цей процес зробити більш прозорішим і ефективнішим.
14: І оці дірки ми зараз навчилися перекривати, коли потенційні корупціонери, вони почали вибудовувати схеми, як обійти ProZorro, чи як використати ProZorro. Наприклад, очевидно, демпінгуючи, або виставляючи там велику кількість компаній, які апріорі не могли виконати нічого подібного, але брали участь в конкурсах, в тендерах. Ну, одним словом, це ж народ творчий, вони розуміють, як вкрасти гроші, правда?
1: А краще всіх, так.
14: Краще всіх, так, це правда. Народ креативний, цього не відбереш. Схеми вибудовують дуже швидко. А ми навчилися цьому протидіяти?
1: Ми частково навчилися протидіяти, але давайте подивимося правді в очі. Все починається не з тих, хто приймає участь в тендері, а з тих, хто пише умови для тендеру. Коли у вас умови для тендеру написані таким чином, особливо в таких компаніях, як Енергатом, де дуже специфіка є своя, треба розуміти. Перше, потреба розумітися в цьому, по-друге, треба реально бути спеціалістом, щоб розібратися в тому, власне, що які документи подавати і чи ти можеш надати такі послуги або товари. Тому тут корупція основна, величезна, вона починається, коли Енергоатом або інші державні підприємства починають робити умови під конкретного учасника. Та, і знаючи, що виграти на ринку, умовно, там, де у вас є три учасники, да, не 333, наприклад, коли ви постачаєте, ну, не знаю, гречку. На конкурентний ринок всі вирощують гречку, там можна гратися по великому рахунку тільки якістю і ціною. А постачають якісь унікальні товари, є 2-3 покупця, вибачте, продавця, і тендери виписуються саме під цього одного учасника. І інший учасник просто не може виграти по визначенню. Ну, ми бачили це не тільки в Енергоатомі, ми бачили це в Міністерстві оборони, ми бачили це, ну, на багатьох насправді державних підприємствах і організаціях, які виписують тендери дуже-дуже, як це, творчо для того, щоб зменшити кількість учасників, які можуть там приймати участь. Тому питання, перша корупція починається не з учасників, а саме з того, з покупця, той, хто пише умови тендеру.
14: Ну, а все це покривають такі високоповажні пани з наглядових рад. Вони роблять завжди такий поважний вигляд, особливо, коли їм на картку капають мільйони за роботу, яку вони не виконали. У нас менше.
1: А також, вибачте, так, співробітники антикорупційних відділів, які є в кожному з цих підприємств.
14: А, до речі, ще одна паралельна антикорупційна структура в кожному з цих підприємств. Молодці. І гроші непогані заробляють. У нас менше хвилинки з вами лишається. Ви спробуйте нам пояснити, що з посилками, з оподаткуванням посилок відбувається.

0: І, власне, ми будемо виступати з такою пропозицією. Я сподіваюся, вони дослухаються, оскільки, повірте мені, от я недавно була на розподільчому центрі «Укрпошти». Це виглядає, ну, це мільйони посилок, і це все практично сортується наполовину вручну. Як це потім зважувати, оцінювати, призведе до колапсу як для покупців і
1: зрозуміло,
0: отримувачів, Юлія, так і для
1: продавців. Вал посилок величезний, з Китаю більша частина з них іде. Дуже коротко зараз скажіть, і скільки, на вашу думку, має коштувати посилка оподаткування?
0: Вона є різна, ну, між в Європі між 1 і 5 євро, в залежності від розміру, ваги і цінності. Я думаю, що навіть якщо ми помножимо 5 на 90 мільйонів, це 450 мільйонів євро, набагато більше, ніж 6 мільярдів гривень, які запропонували автори цього законопроекту.
1: Від 1 до 5 євро посилочка. Юлія Сірко, народна депутатка України, з нами була на зв'язку. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна отримує все більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з головком та начальником Генштабу. Додатково мобілізацією Росія прагне компенсувати особливо високі втрати на фронті, тому ворог хоче розширити окупаційний контингент. Йдеться щонайменше про десятки тисяч додаткових солдатів, каже Зеленський. Президент провів телефонну розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Головною темою стала підтримка української протиповітряної оборони, зокрема захист від балістичних ракет. Зеленський повідомив, що Україна та ЄС продовжують співпрацю в межах проекту «Дрон Діл», і до нього вже готові долучитись окремі європейські країни. Також вони обговорили вступ України до Євросоюзу. За словами президента, Україна готова до відкриття всіх 6 переговорних кластерів і розраховує, що перший з них можуть відкрити у червні. Європейський Союз має взяти на себе провідну роль у переговорах з Росією щодо завершення війни проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев. Під час виступу у Парижі він зазначив, що Європа запізнилась з дипломатичними ініціативами та повинна активніше долучатись до переговорного процесу. Також болгарський прем'єр висловив занепокоєння ризиком подальшої ескалації війни та закликав ЄС переглянути свій підхід до конфлікту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потрібно.

0: потужність наповну.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
9: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Слухаєте Радіо НВ.
12: Я зараз цитую наше ж видання НВ. Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило 5 мільярдів гривень на закупівлю засобів для ударів по російській логістиці на оперативній глибині. Це так звані мідл-страйки. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, анонсуючи програму «Логістичний локдаун». За словами міністра оборони, за останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання в тилу. Як сказав Федоров, існує певна закономірність. Що більше знищується логістика росіян, то менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення. На зв'язку з нами зараз Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
13: Вітаю.
12: Я ще перед цим скажу, похвалю нас з вами. Наш попередній ефір отримав відгук, так от, на мою суб'єктивну думку, позитивний у багатьох людей. Ми говорили про загальноєвропейську систему протибалістичного захисту «Фрея», ну тому що завжди можна, знаєте, нити постійно, немає захисту від ворожої балістики, немає захисту від ворожої балістики, але всі розуміють, що з цим треба щось робити. А ця ідея – це концентрація зусиль всього континента відповідно до компетентності кожної країни. от яка країна що краще вміє робити, та скидається на створення спільної системи протиракетної оборони, і це альтернатива американським патріотам і таадам. Тепер, власне, до теми нашої розмови зараз. Ви розібралися, що таке логістичний локдаун?
0: Ні, це ми до цього давно йшли. Це ж було абсолютно зрозуміло, що рано чи пізно воно станеться. Я не знаю, що буде Федоров таку саму назву придумує. Ну, чудову назву — логістичний локдаун. Ну, тобто, все ляже. І ми це робили досить давно, почали. Почали прокладати таку доріжку до Криму, почали там знищувати всі засоби ППО, які можна було тільки знайти в цьому Криму. І досить ефективно, досить своєрідним чином наші хлопці це знищували. Я в захваті взагалі в цілому від цієї операції знищення ППО Криму. А потім вони перейшли сюди, там, де почали діставати. Ми десь з вами, як може півроку, а може ще більше, ми казали, що всі кинулись в діпстрайки, тому що діпстрайк — це, ну, помітно, це далеко, це потужно, це ефективно. Там вся пролетіли пів Росії, а ніхто не помітив або не зреагував, нічого не зробив, був разом. А от middle strike, дистанція там 100-150, 200, 250, 300 кілометрів, воно залишилось, ну так би мовити, ну не пафосним. А було зрозуміло, що велика частина війни йде саме на цих відстанях, у ці самі ланцюги, там, де знаходяться всі штаби, там, де знаходяться засоби ППО, там, де знаходиться те, що не дозволяє нам працювати з перехопленням КАБів, тому що ми не можемо близько підлітати, тому що там є потужне ППО противника, там, де є їх літаки, які літають і перекривають Су-34, я маю на увазі винищувачі Су-35. Там знаходиться центр керування, там знаходиться особовий склад, там знаходиться все пальне, яке необхідне саме для фронту. А ЛБЗ, воно розтягнулося. Якщо там на початку 22-го року ми там казали про кілзону там на рівні 1,5-2 кілометри, 3, 5, потім 10, потім казали, ух, 25. Зараз 50 кілометрів, нічого дивного нема, що там нікого нема. Верніше, там є, але там все заховано дуже серйозно. А от вже дійсно ближній тил, він знаходиться на відстанях, оце 150-200 кілометрів. І тому перекриття цієї траси, Джанкой, Маріуполь, ну це абсолютно... Треба було очікувати, як тільки у нас будуть такі спроможності, як тільки ми знищимо відповідну кількість засобів ППО, ми будемо там це робити. Те, що назвали логістичний локдаун, чудова назва, мені подобається.
12: Я, знаєте, я з компетентних джерел почув наступну фразу, що в окупованому Криму найближчим часом нормального життя для окупантів не буде. А що докладніше ви можете розповісти щодо вогневого контролю стратегічних артерій на окупованій території?
0: Ну, тут треба ситуацію, мабуть, розглядати з точки зору концентрації засобів ППО. От щоб розуміти, що було і що стало, то у росіян до гарячої фази у них було на озброєнні 90 дивізіонів С-400. Ну, так, в цілому, по всій країні. Зараз їх десь від 50 до 60 штук. А в рік вони виробляють 6-8. Тобто, незважаючи на те, що вони додають свою систему ППО, вони все ж таки не встигають перекрити всі проблеми. І ще півроку можна було умовно сказати так, що десь 30% ППО знаходиться на охороні Москви, Московської області, Ленинградської області, десь 30% знаходиться в Криму, і 30 воно між тиловою частиною Росії і тим, що називається ЛБЗ. Зараз з ЛБЗ познімали і познищували суттєво. В Москву перекинули додатково, тобто там з того, що було, це вже не можемо сказати там 40, а там, мабуть, зараз навколо Москви, Московської області, особливо перед парадом, було сконцентровано майже 50-60% всього ППО, що є в Росії. Тому ми досить вільно літали, ми розтягували, знаєте, як в футболі, футбольний вболівальник такий серйозний, такий фанатичний, так це от розтягування оборони. все розтягували, розтягували, якомога далі били, для того, щоб росіяни були змушені захищати свої, ну, скажімо, навіть нафтопереробні підприємства, тому що ми по ним постійно били. По деяким там по 8 разів, по 10 разів, по Ярославлю, мабуть, вже там разів 14, 15, може 16. Ну, тобто, вже стало традиційним ці удари. І на Крим ми постійно лупили, і в Криму зараз залишається, вони привозять постійно С-400 Феодосію для того, щоб прикривати Кримський міст, але вся інша частина, вона ну, вже досить проріжена. І якщо ми починали там десь півроку тому, ну, от грудень, листопад, ми почали робити ці заходи туди. І спочатку це була така маленька доріжка, така трохи сніг притоптали, а зараз це вже автобан. Ми заходимо, ми коли йдемо туди, куди хочемо піти, там в Краснодарський край, в ті краї, то ми навіть не завжди обходимо через море, часто вже йдемо прямо по Криму. Це вже стало таким традиційним маршрутом.
12: Так, нарешті Україна збудувала автобан в Крим.
0: Так, да, не змогли так зробити, зробили по-іншому, так.
12: Да. Якщо ворог з ЛБЗ вимушений відтягувати засоби протиповітряної оборони, і поєднуючи це з інформацією, яку, якщо я не помиляюсь, теж озвучив міністр оборони, що Україна вже виробляє власні керовані ФАБи, це ж розширює можливості роботи української фронтової авіації?
0: Да, безперечно. Знаєте, от особливо нещодавно спілкувався з військовими з авіацією, з ППО авіацією, і вони так в розмові сказали, що ніхто цього не бачить, ми про це не кажемо, але я думаю, що росіяни це знають, тому це не буде такою військовою таємницею, що застосування нашої авіації стосовно його тактичної реалізації, тактичних ударів, воно стало значно більше. Тобто, часу, який ми проводимо в атаках, в патрулюванні і в якихось діях на сході і на півночі, і там ближче до півдня працює наша тактична авіація, це, ну, як би, такий вже стало фактом. І це схоже на те, що у нас з'явилися такі можливості. Тому що в повідомленні, що в нас з'явилася керована бомба, ну, керований ФАБ фактично, да? У нас він є, він був вже досить давно в розробках, але ми не могли підійматися на висоти там 10-12 тисяч метрів для того, щоб запускати ці керовані кави, ФАБи, верніше. І тому, що була досить серйозна, досить потужна система ППО противника, яка могла дістати нас на таких висотах. А всі, щоб було розуміння, що всі каби, вони літають, незважаючи на те, як вони там влаштовані, які там крильці, як вони розкриваються, чи є там попереду головка, позаду двигун, чи нема там цього. Вони всі літають, не двигун, вибачається, двигун далі літає з двигуном. А якщо вони просто за рахунок аеродинаміки, то вони всі літають 70, максимум 90 кілометрів, більше вони не літають. Так от, наблизитись ми не могли так, щоб уразити гарантовано, щоб наш КАБ долетів до росіян. Тому що була досить насичена оборона їх систем ППО. Зараз такої ситуації нема. І тому стало можливим нам використовувати цю ситуацію для того, щоб з наших там літаків, а там можна і Су-24 кидати, і Су-27, і СМІГ-29, і ЗФ-16, і з Міража, чого завгодно можна кидати ці бомби.
12: Я міркую про те, що ворог же теж намагається різати наші комунікації. І це вже питання до організації української системи протиповітряної оборони. Якщо я не помиляюсь, ви в ділі нещодавно бачили легкомоторний літак, обладнаний всім необхідним для того, щоб збивати ці ворожі подаруночки, так би мовити, в лапках, звісно. Зокрема, він орієнтований на те, щоб збивати російські шахеди. Що можете сказати? Ну, не видаючи військових таємниць, звісно.
0: Давайте не будемо зараз казати, давайте зробимо діло, а потім будемо казати. Мені так, здається, буде краще.
12: Зрозуміло. Презентуємо, так?
0: Так. Да.
12: Добре. Тоді, щодо Middle Strike, ми з вами означили, що це дуже перспективний напрям, але глибинні удари, вони також змінюють картину цієї війни. До речі, і західні медіа це серйозно серйозно відзначають. Так? Що ви можете сказати щодо діставання ворога на далеких дистанціях? Я так розумію, що в Новоросійську знову було весело, зокрема.
0: Не тільки в Новоросійську, вразили і Ростов був, і по Воронежу. І по... Сьогодні, можна сказати, був такий відволікання від нафти в напрямку аеродромів. Були вражені всі аеродроми, які знаходяться навколо, щоб вони там, росіяни, не розслаблялися. Наслідки будемо знати трохи пізніше, тому що не все зрозуміло. Причому, що цікаво, що росіяни писали, що удари були нанесені за допомогою ракетної зброї. Це мене наш генштаб нічого не каже, а мені дуже цікаво, що ж там за ракети літали. Невже знову Firepoint знаменитий запустив Фламінго чи щось, чи щось інше? Або це були Нептуни, або це були Рути, або це що це було? Дуже цікаво. Але удари потужні, возгорання, задимлення велике. Росіяни кажуть, що все позбивали, падали тільки оці проклятущі українські уламки, які основна у них зброя. І тому були загорання, тому були руйнування, тому там було все таке інше. Але для мене це все звучить досить оптимістично, тому що я розумію, що коли ми робимо деяку паузу, то ми робимо її не тому, що нам нема чим бити, а ми робимо тому, що зараз там багато чого уражено, зупинені нафтові переробні заводи, багато станцій перекачки нафти, вони теж уражені, трубопроводи уражені, логістичні ланцюги передачі нафти, тобто я маю на увазі там ті ж самі порти, трубопроводи до портів, Тамань, до речі, ми ж з вами казали десь, коли була вся ця історія СТОВСЕ, то ми казали, що Новоросійськ перекинув частину нафти, перекачку нафти на ТОВСЕ, росте порт Тамань, і якщо зараз закриється ТОВСЕ, то будуть вимушені виконувати перекачку нафти через Тамань, тому Тамань чекає удар. Дочекалися, в Тамані теж є удар. Тобто все йде по плану. Я досить оптимістично налаштований, тому що мені приємно розуміти, що наш міністр оборони з великим завзяттям взявся чисто арифметично, чисто математично підходити до ситуації знищення можливості ворога, логістика, нафта, його підтримує його оточення, б'ють ще і по заводам, які займаються виробництвом чогось, що може нам завадити. І все йде в правильному напрямку. Скоро росіяни будуть там десь під Ростовом знаходитись, щось будуть намагатися робити в Криму, але є такі повідомлення, що в Криму там вже не вистачає не просто там паливом. З паливом там давно проблема. Там вже по 20 літрів відпускають або по талонам, або там по запису. Там великі проблеми з забезпеченням нафтопродуктами. Але там не вистачає всього іншого, і не тільки озброєнь, а не вистачає там вже звичайного постачання звичайних предметів, які постачає звичайна армія. Такого вже немає. Я не можу сказати, що там голодовка, але там же починаються такі крики, що нам не вистачає, і перелік такий, у кожного свій, але перелік вже не вистачає. Це не вистачає, стає таким мемом російської армії в Криму.
12: А отримання під вогневим контролем траси, про яку ви згадали, Маріуполь-Джанкою, посилить паливну кризу для російської армії на окупованій території в Криму?
0: Без всяких сумнівів, тому що там в основному збиті оці оці машини, що таскають паливо, бензовози. В основному вони стоять там на узбіччі, розбиті, згоріли, остові і таке інше. Рухається з інтервалом там десь 200-250 метрів, і через майже таку дистанцію стоять збиті бензовози.
12: Костянтине, маємо завершувати, у нас менше 2 хвилин. Цікаво, якщо буде відповідь, буде, якщо ні, то ми над цим просто подумаємо, правда? А на вашу думку, який наступний технологічний етап війни? Просто до прикладу я зараз кажу, тренування штучного інтелекту йдуть за планом?
0: І в штучному інтелекті нема плану. Там така лавина йде, воно так обвалює все. І воно входить в наше життя. Ми навіть не все розуміємо. Ми все, не все ще помітили, те, що входить. Коли я вчора моя донька мені сказала про те, що вона використовує штучний інтелект в 6 класі, я так спитав, що, ну і так дізнався, що як вона його використовує. Дуже цікаво.
12: Так зараз дисертації пишуть за допомогою штучного інтелекту.
0: Дай і заховую, щоб не було зрозуміло, що це штучний інтелект.
12: Так, так, так, так.
0: Так от я хочу сказати, що я думаю, що наступним кроком в цьому всьому питанні буде так звані сфери технології, тобто технології керування роями. І це буде як стосуватися як атаки, так і захисту ближніх підступів, так і загального захисту того, що є, ну, про що каже пан Федоров, підписуючи контракт з Palantir, це саме про те, що штучний інтелект буде використовуватися дуже активно, в тому числі в перехопленні дронів. А компанія Palantir працює з нами з 22-го року і надала нам дуже багато можливостей. Причому ми ці можливості розкрили і зробили свою, ну, цю систему інформаційної обізнаності «Дельта», яку зараз американці кажуть, слушайте, дайте погратися, тому що дуже гарна система, нам треба теж така. Одне відношення до нас з боку військових американців і зовсім інше відношення до від адміністрації. І коли мені кажуть, що Трамп не дуже хороший, я кажу, скажи спасіба, що не надає військову допомогу Росії. То так все інше так.
12: Я не знаю, що відбувається, Костянтине, але у нас ця думка сьогодні звучить вже вдруге. Що ще дякуємо Трампу, що ще не допомагає військовим, військовою технікою там, і озброєннями Росії. Зараз взагалі дуже коротко. Технологія Palantir не зашкодить нашій Дельті, тому що ну, вони ж конкурентами виявляються.
0: Ні, там Palantir він більш глобально працює, ми не на такому глобальному рівні, але система обробки великих масивів даних, так звані роботи з базами даних, це... Ну, такий цілий напрямок в цій математиці. Тому, я думаю, тут, скоріше, йде мова не про те, що хтось комусь щось надає, а це такий технологічний прорив, який роблять обидві сторони.
12: Дякую. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, з нами був. Ну, так і зачепили майбутні технології, що теж дуже важливо. А треба розуміти, куди рухатись, в якому напрямку. Дякую, шановні, за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
14: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARX – твоя територія захисту.
13: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
11: Реклама на Радіо НВ.
15: В Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
16: «Альянс Новобуд».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України ухвалила закон про публічні закупівлі. Він замінить тимчасові правила воєнного часу. Нові правила мають зробити державні тендери простішими та прозорішими. Великі закупівлі можна буде ділити на частини, щоб у них могли брати участь невеликі компанії. Також бізнес отримає більше часу на виправлення помилок у документах. У парламенті наголошують, ухвалення закону важливе для отримання міжнародної допомоги та подальшого руху України до Євросоюзу. Нагадаю, місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. Вона приїхала для першого перегляду чинної програми розширеного фінансування для України. Проект «Народний супутник» допоміг Україні отримати вже понад 5900 супутникових знімків російських військових об'єктів. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки. Там кажуть, ці дані використовують для виявлення техніки, складів пального, систем ППО та планування ударів по цілях на окупованих територіях і в Росії. Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що завдяки супутнику Україна отримала гострі очі на орбіті, а російська армія зазнала багатомільярдних втрат. У розвідці також пояснили, що супутник здатний робити знімки за будь-якої погоди та в будь-який час доби. У соціальних мережах поширюють фейкові фото нібито працівників територіальних центрів комплектування з Індії. У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Фахівці перевірили фото через спеціальні сервіси і підтвердили високу ймовірність підробки. На це також вказують розмиті написи та неприродні деталі на зображеннях. У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, такі фейки російська пропаганда використовує для дискредитації мобілізації в Україні та поширення провокацій у соціальних мережах. 15 червня у Стокгольмі відкриється Центр єдності. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України. Це буде другий такий центр у Європі після вже відкритого хабу в Берліні. Як кажуть у Міністерстві соціальної політики, Центри єдності створюють для підтримки українців за кордоном. Там можна отримати консультації, долучатись до освітніх і культурних заходів, а також дізнаватись про можливості повернення в Україну. У подальших планах – відкриття подібних центрів у Чехії, Польщі, Іспанії та інших країнах Європи. У Києві відкрили представництво демократичної Білорусі. Про це повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, представництво стане платформою для співпраці між Україною та демократичними силами Білорусі, а також допомагатиме білорусам, які живуть в Україні. У команді Тихановської наголошують, нова структура має посилити підтримку України та зробити співпрацю між сторонами більш системною. В Україні офіційно запровадили День української музики. Його відзначатимуть щороку в третю суботу вересня. Рішення підтримали 292 народні депутати. Дату обрали на згадку про фестиваль «Червона рута» 1989 року, подію, яку вважають символічною для розвитку сучасної української музики. Ініціатива покликана підтримати українських виконавців, розвиток музичної індустрії та збереження культурної спадщини. Ідею запровадження свята підтримала професійна музична спільнота, яка наголошує на необхідності посилення уваги держави до галузі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми в першу чергу будемо говорити про внутрішньополітичну ситуацію. Напередодні сталася доволі нетривіальна подія, коли Володимир Зеленський зустрівся по черзі з усіма лідерами парламентських груп і фракцій. З Петром Порошенком, з Юрієм Бойко, з Юлією Тимошенко. Від «Голосу» була Олександра Устінова, там керівники депутатських груп. І це сталося вперше за 7 років. І зараз, зокрема, поговоримо, що стало поштовхом для таких зустрічей. До нашого ефіру вже долучився політолог Володимир Фесенко. Я вас вітаю. Доброго дня.
22: Вітаю вас.
21: Як би ви відповіли на питання, що стало поштовхом для того, щоб президент зустрічався зі своїми затятими, деякі з них затяті опоненти?
22: Ну, з тих, з ким він зустрічався, затятим опонентом є лише один. Це Петро Порошенко. Але я б відзначив його зустріч з Разумковим, з Дмитром Разумковим. Тому так. Що для команди Зеленського, починаючи з 21-го року, коли його звільнили з посади голови Верховної Ради, коли він створив власну групу, по суті, опозицію всередині фракції, він був таким собі зрадником. І те, що сталося, це не просто нетривіальна подія. Я б сказав, це майже внутрішньополітична революція. Ну, після звільнення Єрмака, друга, я б сказав. У всякому разі, в парламентських масштабах. Чому?
21: Саме, можна я уточню?
22: Це пов'язано...
21: Саме ось зустрічі з Разумковим ви маєте на увазі? Що серед всіх цих опозиційних лідерів?
22: Ні, з Порошенка і з Разумковим.
21: Ага,
22: з іншими там проблем немає. Устінова давно співпрацює нормально, конструктивно. Там у фракції є проблема. Єдиної фракції немає. Там як мінімум 4 угрупування всередині однієї фракції. Але сама Устінова, вона конструктивно налаштована. З Тимошенка контакти були. Останнім часом, да, Юлія Володимирівна демонструвала таку, я б сказав, глуху опозицію до всіх. Ну, це пов'язано з кримінальною справою проти неї, справою НАБУ, яка зараз в суд передається. Але я не знаю точно, чи були у неї зустрічі з Зеленським під час війни. Але, в принципі, контакти з нею були. Я знаю, що Арахамія, ну і по голосуваннях це було помітно минулого року, там проблем особливих не було. А от з Порошенком, да, оце дійсна подія, як і зустріч з Разумковим. В цілому, те, що президент провів такі зустрічі, ви правильно зазначили, вперше після 24 лютого 2022 року. Оце дійсно дуже важлива подія, в першу чергу для відносин президента з парламентом. Пов'язано це, на мій погляд, з кризовими тенденціями, які проявилися, не просто проявилися, почали загострюватись в парламенті. Кризові тенденції в Верховній Раді почали проявлятися ще в 22-му році, перепрошую, в 24-му році. Да, були проблеми ще й до війни, от в 21-му році, коли поміняли керівництво Верховної Ради, загострились відносини всередині Верховної Ради. Вже тоді було очевидно, що монобільшість існує юридична, але фактичної більшості немає. І вже тоді сформувалася конструкція фактичної більшості за участю деяких інших депутатських груп. Тобто з фракції «Слуга народу», ну, іноді «Голос» допомагав, деякі голоси, плюс депутатські групи, ну, мажоритарники, не всі, а деякі з них. От тоді це сформували, і воно і під час війни працювало. Але от останні два роки ситуація почала погіршуватися. Можу навіть сказати, коли це проявилося, коли почало обговорювати закон про мобілізацію. От вперше проявилися серйозні внутрішні проблеми в Верховній Раді. І тоді вже довелося збирати голоси, тому що автоматично воно не спрацювало. Ну, а останні півроку, і навіть більше, влітку, коли були проблеми з законом про обмеження повноважень НАБУ, спочатку їх обмежили, потім повернули назад, і це викликало незадоволення велике навіть в «Слугах народу». Ну, а потім початок операції, не початок, а оголошення результатів операції «Мідас», «Міндічгейт», це викликало теж бурхливі процеси в Верховній Раді. Але от останні два місяці приблизно з березня, от ситуація стала вже очевидно кризовою. В квітні трошки полагодили Верховну Раду, але з'ясувалося, що це була разова операція, і або треба Раду реанімувати більш серйозно, більш системно, або Рада нормально працювати не буде. І тому я думаю, що у президента вирішили застосувати нову тактику. До речі, я вважаю, що це можна назвати і стратегією, якщо це буде підтверджуватись і далі так і буде працювати. От подивимося, як воно буде далі. Але з точки зору тактики, от вчорашні зустрічі мені чимось нагадали зустрічі президента з представниками громадськості, з колишніми представниками своєї команди, з деякими відомими людьми. Це було в січні, нагадаю. Тоді із Притулою зустрічався президент Стерненко. Стерненко після цього став радником міністра оборони. З Клімкіном, з Кулебою, з Кубраковим були зустрічі. І, в принципі, це мало позитивний ефект. От думаю, що зараз щось подібне президент вирішив зробити в Верховній Раді. Відгуки позитивні. Навіть Порошенко позитивно оцінив цю зустріч. Ну, Петро Олексійович, я це добре знаю на особистому досвіді, він людина дуже гнучка. Він професійний політик, він розуміє, якщо є вікно можливості, треба ним скористатися. Не треба вставати в позу, треба максимально використати це вікно можливості. Але сам факт, він безумовно заслуговує не просто уваги, а позитивної оцінки. Якщо ці тенденції будуть закріплені, якщо вони позитивно будуть відбиватися на результатах голосування, особливо за ці законопроекти, які нам вкрай потрібні по європейській інтеграції, по програмі Ukraine Facility, ну тоді можна сказати, що я б це назвав тоді спільною перемогою в внутрішній політиці. Але поки що одразу не буду поспішати з висновками, це лише початок, перші кроки. Треба все це закріпити і перевести в таке, я б сказав, системне русло.
21: Ви сказали, що це лише початок. У мене вже одразу багато питань до вас виникло. Я дещо занотувала. Ну, давайте від самого початку. Ви сказали, що треба або реанімувати Верховну Раду системно, або, ну, інакше Рада працювати не буде. Я не знаю, чи це співпадіння, чи це на зло зробили, чи це щось якось сталося словом. Але чи помітили ви, що тільки президент зустрівся з усіма лідерами парламентських груп і фракцій, після чого всі вони зі своїми групами і фракціями зібралися в парламенті, в тому числі голосувати за оцей законопроект, який стосувався посилок, які, ну, як говорять в уряді, потрібен для того, щоб Україні продовжували фінансову допомогу європейські партнери. Так одразу Верховна ж Рада вчора, одразу після цих зустрічей з президентом, провалила ці законопроекти, ці правки, точніше. Чи не є це, ну, певною ознакою, прямою чи опосередкованою, що зустріч не дала потрібних результатів? Чи зарано судити лише по одному проєкту?
22: Абсолютно правильно. По-перше, зарано, оскільки фактично це голосування відбулося паралельно Не відразу, ну формально відразу після цього, але значна частина депутатів була відсутня. Арахамія, Давид Арахамія, який займається збором голосів, мобілізацією для голосування, був відсутній фактично весь цей день, не займався цим. І це теж спрацювало. Наскільки я розумію, по витоках, які були вчора, про цю зустріч, а також про зустріч президента з фракцією «Слуга народу», на жодних з цих зустрічей не йшла мова про голосування за закон про посилки. На жодній, підкреслюю. І от як тоді пояснити цю парадоксальну історію? Ну, по-перше, я відразу скажу, що теза про те, що це був ключовий вирішальний закон, від якого залежить фінансування України, от побачите, це не так. І моя велика підозра полягає в тому, що, по-перше, сам президент, але ну, це не просто його висновок, а йому про це сказали і Арахамія, і Стефанчук, і, я думаю, деякі інші люди, які так чи інакше займаються парламентською роботою, що шансів на ухвалення цього законопроектів немає. Взагалі немає. Не було шансів на його ухвалення. І тому навіть не було зусиль провести його ну, так, щоб за нього проголосували. Інерційно, да. Його розглядали, але результат полягав в тому, щоб він був провалений. От саме цим і пояснюється, що зустрічі президента відбувалися в той же день, коли мав розглядатися цей законопроект. Як це пояснити? От здавалося б парадокс. Да, цей законопроект є частиною наших зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. Однак, оскільки от було очевидно, законопроект дуже непопулярний, ну, оскільки він зачіпляє інтереси мільйонів українців, доведеться більше платити за отримання міжнародних посилок, хтось там з тему отримує, хтось Алібабу, хтось ще звідкись, ну, безумовно, це не буде подобатися. А президент у нас не любить непопулярних рішень, як ми знаємо. Іноді він ухвалює їх, коли немає іншого виходу, але, в принципі, це не в його стилі. І тому, в принципі, я думаю, що все, що відбулося з цим законопроектом вчора, ну, я не хочу сказати, хоча скажу це слово, я не зовсім впевнений в цьому, але ну, певні елементи спектаклю навколо цього законопроекту, мені здається, були. Ну, вірніше, була реальна спроба, а раптом вийде, раптом проголосують, тому його розглядали. Але я думаю, що нема жодного розчарування ні в Офісі Президента, ні в Верховній Раді, тому що зараз з'явився залізний аргумент. От приїжджає до нас зараз місія Міжнародного валютного фонду, і їм скажуть, ми зробили все, що могли. Президент зустрівся з фракцією, з лідерами вперше за весь час війни, ну починаючи після першого дня війни, з усіма лідерами фракцій, в тому числі опозиційних, добре поговорили. Але бачите, от, ну, не хочуть голосувати за цей законопроект наші народні депутати. І в суспільстві його не підтримують. Давайте шукати інші варіанти. Так що суть всієї цієї історії була саме в тому, щоб показово провалити цей законопроект, але так, щоб це дійсно не виглядало як така цілеспрямована комбінація. Ні, реальна спроба, там трохи не вистачило голосів, але ну, не вистачило. Так що я не бачу в цьому трагедії, навпаки, це, думаю, що був елемент цієї політичної комбінації, яка вчора розігрувалася.
21: Ну, тобто тоді ми очікуємо якісь, грубо кажучи, інші законопроекти, які будуть маркерними, по яких ми зробимо висновок. Були конструктивними
22: реально
21: ці зустрічі?
22: Можна, я перепрошую, що перебиваю. В принципі, зрозуміло, що там має бути маркерними законопроектами.
21: Які?
22: Ну, по-перше, треба оновити бюджет. Це по-перше. Вже є відповідна позиція Кабміну, Міністерства фінансів. Оце в будь-якій країні голосування за будь-який бюджетний закон, ну, мається на увазі або проєкт бюджету, або зміни до бюджету, такі системні, як зараз, це от якраз маркер. Якщо, наприклад, бюджет провалюється, в деяких країнах це підстава для зміни уряду. У нас такої норми немає, але тим не менш, це буде найбільш важливий маркер. Другий маркер – це законопроекти по програмі Ukraine Facility. Ну і ще там є один маркерний законопроект, який провели з невеличкою перевагою в першому читанні, це про оподаткування цифрових платформ. От це теж буде критерій. Тут по-різному може бути, але в його розробці брали участь і представники опозиції, наскільки я пам'ятаю, один з співавторів Ярослав Желізняк. От це буде якраз критерій. Чи готова буде опозиція підтримати. До речі, я зазначу, що насправді позитивні тенденції в спілкуванні, у взаємодії з опозицією проявилися ще в квітні. Тоді ціла низка законопроєктів, які були ухвалені, в тому числі от і в першому читанні про оподаткування цифрових платформ, це було зроблено, зокрема, завдяки голосам частини опозиції. За деякі законопроекти голосували депутати від Європейської солідарності. Ну, один законопроєкт вони не підтримали взагалі, але по одному половину дали голосів, по іншому там два голоси, але тим не менш давали голоси. От і зараз, я думаю, що якщо вже, скажімо так, створюється якась конструктивна атмосфера. Це ж не була зустрічі про домовленості, от треба проголосувати за це, за це, за це. Ні, створення атмосфери, нормальної взаємодії. А далі, після цієї зустрічі, вже Давид Арахамія, там, можливо, там Буданов, можливо, вони в тандемі будуть, вони вже будуть конкретно зустрічатися з Порошенком, там, з Юлією Володимировною, можливо, з іншими людьми, і будуть вже конкретно домовлятися, скільки вони голосів можуть дати за конкретний законопроект, так, щоб отримати необхідний результат. Так що подивимось, от реальні критерії результату цих зустрічей буде по наступних голосуваннях, по законопроектах, які стосуються Ukraine Facility і взагалі от, європейської інтеграції. А друге – це бюджет. От тоді будемо робити висновки.
21: Ну, там ще попереду ухвалення законопроєктів щодо, ну, які входять в антикорупційну стратегію на наступні 5 років, і там вже теж є певний водорозділ проходить, але дійсно, будемо дивитися. Ви сказали, що, ну, ви в контексті Порошенка сказали, що він відчув, що є якесь вікно можливостей. Можемо припустити, що інші представники опозиції могли відчути якесь вікно можливостей, коли з'явилася ця зустріч. А яке вікно можливостей тут вимальовується? В принципі, для опозиції. От що їм з того? Можна безкінечно, звісно, розповідати на місці президента, давайте єднатися, але, звісно, ми бачимо, останні роки показували, що президент більше єднався лише зі своїми друзями. Це дуже сильно злило опозицію, ну і вийшло, що вийшло. Яке вікно можливостей зараз відкривається, або яке вікно можливостей Зеленський готовий відкрити для опозиції?
22: По-перше, зазначу, у нас немає єдиної опозиції. Вона у нас різна. Формально в опозиції всі, хто не входить в парламентську більшість. Тобто всі фракції, депутатські групи поза межами «Слуг народу» формально є опозицією. Реально це не так, звісно. Тому що там група «Довіра», вона співпрацює з...
21: Ну, звісно, ОПЗЖ теж співпрацює. Юрій Бойко от сказав,
22: я вам скажу, що до ОПЗЖ. Там дві депутатські групи. Так от, я вас, можливо, здивую. Правильний глагол «співпрацювали» минулого року. Да, єдине, от минулого року, за що вони не голосували, це законопроект про московський патріархат, ну, про організації, які співпрацюють, центр управління яких є в Москві. От там вони не голосували, з зрозумілих причин. В інших ситуаціях, як правило, підтримали. А от якщо ми подивимось, березень, квітень, ви здивуєтесь, більшість депутатів з ОПЗЖ не голосували. І в цьому теж була проблема. Вони теж вийшли з-під контролю. Я так розумію, що раніше при Єрмаку вирішували ці проблеми, а зараз ця система почала сипатися. Голосували лише, наскільки я пам'ятаю, десь там півтора десятка. А у них дві депутатські групи, вони різні. Там одна група – це Столар, інша група, там, яку контролює Юрій Бойко. І тому з ними теж треба відновлювати взаємодію, теж треба передомовлятися, я так розумію. І тому з ними теж треба співпрацювати. Щодо вікна можливості, вони теж різні для різних опозиційних фракцій. От, наприклад, для «Голосу», як я розумію, не буду казати за весь «Голос», я вже зазначив, там немає єдності навіть всередині фракції. Там різні є позиції, але там є люди, які, на мій погляд, налаштовані конструктивно. Той самий Сергій Рахманін і ще там декілька депутатів, вони з безпекових питань точно готові до конструктивної роботи, і з ними можна нормально співпрацювати, якщо вони будуть залучені до роботи і до їх думки будуть дослухатися. Той самий Ярослав Желізняк, якого я згадував, от по цифрових платформах я згадував, що він співпрацював. І він прихильник того, щоб робота над законопроектами йшла в тісній взаємодії з депутатами. Якщо така робота буде організована, то для частини опозиції, ну, це точно буде прийнятний варіант. У Порошенка трохи складніша історія. Для Петра Олексійовича в його вікні можливості є принципове питання, яке буде не просто вирішити, і навряд воно буде вирішено там швидко і остаточно. Це питання про санкції. Оце для нього ключове. Але там є, наприклад, питання, які стосуються голосувань за законопроекти по європейській інтеграції. Там цілий великий список. Це Ukraine Facility і от те, що стосується отримання 90 мільярдів євро, бюджетної частини фінансової допомоги ЄС. Бо тут теж можна домовлятися, тому що ви ж європейська солідарність. От давайте продемонструємо, що ви підтримуєте саме ці законопроекти. Я думаю, що будуть окремо домовлятися по суто законодавчій повістці і окремо от тема санкцій і, можливо, там деяких інших складних питань, які стосуються взаємин між владою і Порошенком.
2: Ну, тобто, можна я уточню? Тобто, Порошенко може вимагати, щоб Зеленський з нього зняв санкції, правильно?
22: Безумовно. Я в цьому я взагалі був дуже здивований. Ну, я сьогодні прочитав, що не лише я, навіть «Слуги народу» там парі укладали, що не буде зустрічі Зеленського з Порошенком. Я теж до останнього не вірив, що це може бути. Але те, що вони обидва подолали, от, це, я б сказав, емоційний бар'єр ворожнечі. Це завжди дуже непросто. Я можу вам сказати, ну, у мене свої там проблеми були з Петром Олексійовичем, але ми так пару разів з ним поговорили нормально, і я от дійсно можу сказати, що він готовий переступати через от такі складні ситуації, коли треба, і коли він відчуває, що треба поговорити, він піде на таку розмову, навіть якщо вона буде важка. Ну, і Зеленський теж.
2: Розумієте, якщо це торкнеться санкцій, то потім вже виникне питання до президента щодо інших людей, які потрапили під його санкції, які були громадянами України і є громадянами
22: абсолютно.
2: України.
22: Дивіться, тут справа не лише в критерії громадянства. Всі на ньому роблять акцент. Я нагадаю, у нас і Віктор Медведчук, коли накладали на нього санкції, був громадянином України. Але те, що санкції проти нього були своєчасні, у мене жодного сумніву немає. Я маю на увазі не тільки персонально, а по його телеканалах. Якщо б у нас в перші дні війни працювали проросійські телеканали, я вам скажу, з дуже високою вірогідністю ми б війну програли. Але цього не було. Заздалегідь оце інформаційне поле було зачищено. І оце був абсолютно правильний крок. А далі те, що почали застосовувати це регулярно із дуже сумнівних і необґрунтованих політичних мотивів, оце є проблемою. І це стосується дійсно лише
2: Порошенка. Правозахисники прямо називають цю тенденцію політичними розправами, до яких вдається українська влада.
22: Давайте так, я не буду давати пафосних оцінок, там моралізаторством не буду займатися. Я кажу про те, що є сумніви. Я неодноразово критикував це і раніше. Ще коли тільки з'явилися санкції по Порошенку, я вже тоді сказав, що це помилка і це неправильне рішення, яке створить проблеми для Зеленського. До речі, може створити проблеми і в перспективі. Якщо, наприклад, судовими рішеннями буде визнано, що санкції там проти Порошенка, проти деяких інших людей накладалися необґрунтовано, і в них побачать ознаки політичного тиску, от тоді, в разі скасування таких санкцій, можуть бути зворотні позови. Позови, які будуть стосувати зловживання влади. Ну, там рішення колективно було, звісно, не лише Зеленський, а РНБО. Але, тим не менше, тут є серйозні ризики. Зокрема, і для президента на перспективу, коли він вже не буде президентом. Тому, я думаю, що зараз юристи президента мають думати над тим, як цю ситуацію поступово владнати, мінімізувати це мінне поле. Так що подивимось, я не знаю, як це зробити. От у мене немає тут рецепту, але якась розрядка напруги між Зеленським і Порошенком, можливо, відбудеться. Хоча не буду поспішати знов таки з висновками, враховуючи темперамент одного і теж здатність до вибуху іншого, все може бути.
2: Ну, єдине, що ми вже не встигаємо обговорити, але воно якось теж співпало в часі. От Юлія Володимирівна теж пішла вчора на зустріч з президентом, але водночас вчора, я так розумію, що вже справу її передали до суду, і невдовзі її чекатиме судовий вирок, ну або виправдання. Це теж така важлива
22: подія. Власне, нас чекатиме довготривалий судовий процес. Ось що нас чекатиме.
2: Довготривалий. Ну, кажуть юристи, що справа дуже проста. Я не знаю, може, звісно, хибно думаю.
22: Можливо, да. Але у нас вже були випадки, коли дуже прості справи розглядалися.

0: України у Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Національний банк України оновив прогноз економіки і пояснив, як можуть змінитись ціни та зарплати у найближчі роки. Цього року економіка нашої країни зростатиме повільно приблизно на 1,3%. Причина – наслідки війни, зокрема удари по енергетиці та інфраструктурі. Після цього темпи відновлення можуть прискоритись. Щодо зарплат, в Нацбанку очікують, що вони надалі зростатимуть. Цього року в середньому приблизно на 12% з урахуванням інфляції. Надалі зростання буде повільнішим, але стабільним. Ціни, за прогнозами Національного банку, теж зростатимуть. Дії Росії щодо конфіскації та перереєстрації нерухомості на окупованих територіях є незаконними і не мають жодної юридичної сили. Як наголосив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, така практика є продовженням політики грабунку, що триває з 2014 року та нині лише посилюється. За його словами, окупаційна влада використовує фіктивні процедури, щоб оголошувати майно нічийним і привласнювати його. Речник Міністерства закордонних справ наголосив, дії Росії Україна оскаржуватиме в національних та міжнародних судах. «Укрзалізниця» пояснила перебої з продажем квитків на рейси до Польщі та на деякі внутрішні маршрути. Як зазначили в компанії, це пов'язано із сезонним коригуванням розкладів руху поїздів. «Укрзалізниці» зазначають, перегляд графіків може тривати до 5 днів, однак точних термінів відновлення стабільного продажу квитків поки що немає. Ну а пасажирам радять регулярно перевіряти наявність місць у застосунку та користуватись функцією автовикупу квитків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.

0: Укладіть про умови послуги на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
2: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
3: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження.
4: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, керівник Центру дослідження Росії. Я вас вітаю. Доброго дня.
8: Так, Власта, рада вас бачити. Доброго здоров'я.
7: Навзаєм. Я з вами хочу сьогодні обговорити одразу кілька тем. Це і так зване асоційоване членство в ЄС, яке пропонується Україні, і візит Умєрова. Я не знаю, можливо, навіть з цього приводу до Німеччини. Але я почну із заяв, які лунають з Москви, ви точно їх вивчали. Міністерство закордонних справ Росії 2 дні тому закликало західних дипломатів, в цілому дипломатів, якомога швидше виїхати з Києва, тому що, мовляв, Росія готується атакувати центри ухвалення рішень в Києві і бити по об'єктах, які якось дотичні до ЗСУ. Ну, таке враження, що вони раніше не били. Звісно, вони і раніше вражали, але тепер чомусь оформили це в офіційне попередження. І я так розумію, що Лавров з цього приводу також говорив з державним секретарем США Марко Рубіо, де теж попередив його, що Росія приступає до ударів. Скажіть, а навіщо ось зберігати ось такий офіціоз, повідомляти про наміри завдавати ударів? Що це за спектакль взагалі такий?
8: Ну, в Москві завжди ж люблять спектаклі, власне, ви абсолютно праві, і там розподілили ролі. Тобто головним Карабасом-Барабасом призначили Лаврова, який має в руках нагайку, якою розмахує і розказує всім, що я зараз буду вас всіх бити. Ну, дещо іншу роль відіграє, скажімо, там Ушаков, Пісков, ті, що стоять ближче до Путіна. От зараз, бачите, раптом прорізалася так звана Державна Дума. От заявами про те, що насправді Банкова це не прийняття рішення, бо там Зеленського немає. Ну, знаєте, театр абсурду в чистому вигляді. А Лавров використовується для того, щоб залякувати. Ну, він собі таке, знаєте, стало таке собі зовнішньо пропагандистське пугало. От він в парі з Захаровою, ну от вони цю функцію залякування всіх і вся намагаються виконувати. Ну там ще, правда, інколи на підтанцьовці, коли просихає після чергового запою Дмитрий Алкоголєвич з'являється, ну але на нього вже, чесно кажучи, по-моєму, ніхто ніяк не реагує, тому лишилося двоє. От, власне, розклад, який має на меті, мені здається, не так залякати Захід, бо вже Захід, якщо і був переляканий, то трошечки від цього переляку відходить. А, власне, це на внутрішню аудиторію, що ми ще покажемо всім Кузькіну мать. Ну, іншого пояснення, чесно кажучи, я не знаю, знайти важко.
7: А а якої реакції слід очікувати від Сполучених Штатів? Тобто я не бачила якихось застережень або засуджень, або заяв і попереджень не робити цього. Якої ми реакції очікуємо від США і якою вона має бути?
8: Ну, бачите, те, що оцей, ну теж напівправда, божевільно п'яний Картополов з Держдуми заявив, що та ні, ми не збираємося нічого там бити. Це свідчення про те, що Рубіо, я думаю, розказав Лаврову все, що треба і не треба робити. І тоді вирішили, щоб вже не опускати настільки Лаврова сильно, дати Картополу висловитися відносно того, що ну насправді ніяких таких ударів по центру Києва не буде. І ми будемо лише, мовляв, шукати і знаходити військові об'єкти і таке інше, і таке інше. Так що, думаю, що Рубіо передав правильні сигнали Лаврову. Ну і подивіться, американське посольство в Києві, європейське посольство в Києві. А що це означає? Це означає, що всі ці залякування, ну вони вже відверто не працюють. Але ж путінському режиму треба щось робити, щоб якось, ну щонайменше, намагатися стимулювати власну біомасу до того, щоб вона все-таки в режим ще якось вірила. Ну от орешникам по Донецьку, ну оце і заяви Лаврова, це, мабуть, те, що, ну, власне, на їхню думку працює, насправді не працює.
7: Угу. Ну, наскільки я розумію, що коли була ось ця остання атака, принаймні посольство, я не знаю, чи має це якесь значення, вам видніше, але посольство США, виконувач обов'язків посла, відреагувала і заявила, що, ну, вона назвала, що це були цілеспрямовані удари по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі, і що вони є неприйнятними. Але в цілому, ну, як зазвичай було, коли Росія починала піднімати ставки і атакувала так, як вона раніше не атакувала, то починалися якісь рухи в лавах партнерів, і вони починали всі в один голос заявляти, що треба Україну посилювати, допомагати, засуджували, заговорили, починали говорити про якийсь черговий пакет санкцій і таке інше. Чи ви бачите якісь нові кроки або ознаки таких кроків після цієї чергової? Вона була реально однією з найбільших атак по Києву.
8: Знаєте, власне, я вже десь ми з вами про це говорили колись раніше. Я дуже шаную одного американського діяча, його звуть Джон Болтон. От, ну, бо у нас збігаються погляди, він яструб, я яструб, мабуть, через це. Ну, якщо без жартів, то він десь недавно в одному з інтерв'ю сказав, мені здається, дуже, дуже розумну річ. Він сказав, що чим довше назва Україна не буде з'являтися перед очима Трампа, тим для України краще. Знаєте, мені здається, дуже розумна і дуже правильна думка. Я, власне, про це теж кажу постійно. Чим довше Трамп не буде згадувати про Україну, тим нам буде легше. Чому? Ну, тому що Трамп грає не на нашому боці, це вже всім давно зрозуміло. А відтак, якщо він буде більше зайнятий Іраном, то хай займається Іраном, а про нас не буде згадувати. А все те, що нам потрібно, це потрібно нам робити з нашими європейськими партнерами і не більше. От зараз, сьогодні і завтра на Кіпрі відбуваються дуже серйозні переговори між європейцями всередині і за участю України. Там наш міністр Сибіга бере участь у цій зустрічі, де будуть фактично відпрацьовуватися елементи стратегії відносно європейсько-українського ставлення і підходу до того, що робити з Росією. І оце є сьогодні справді ключовим моментом. Трамп, як ми почули від Рубіо, відійшов від намагань щось зробити. Він, ударився в штангу, яка називається Україна, яка не збиралася і не збирається поступатися російським вимогам через те, що Трампу так хочеться. Значить, тепер європейці бачать, що треба перебирати ініціативу в свої руки, розуміти, що саме ним, європейцям, треба мати позицію не тільки, так би мовити, формальну, але й реальну. І в планах того, що вимагати від Росії, і в планах того, яким чином додатково допомагати Україні. Зеленський вчора, по-моєму, на нараді з депутатами сказав, що нам треба ще півроку для того, щоб Росія була готова до переговорів. Перекладаючи на нормальну мову, нам треба цих півроку, можливо, навіть трошки менше, для того, щоб Росія почала сипатися. А коли вона почне сипатися, то тоді вже ми будемо диктувати умови переговорів. Не вона нам, а ми їй. Зараз на ці півроку максимум треба розпрацювати стратегію поведінки і допомоги з боку Європи Україні. Оце ключовий момент. Все інше – це, так би мовити, якісь додаткові елементи, які не мають принципового значення. А що допомога? Допомога, в першу чергу, в грошах. Тому що наші виробники зброї, я це говорю використовуючи досьє Стеля, а через свої особисті знання в цій сфері, потребують додаткових коштів, які у Європі є. Дуже сумно, що кілька європейських країн відмовилися робити те, що запропонував генсек НАТО Рюте, а саме виділяти аж цілих 0,25 свого ВВП на допомогу Україні. Це, звичайно, стратегічна помилка, але, можливо, вдасться все ж таки знову повернутися до теми про майже 300 мільярдів євро, які заморожені в Європі, і почати їх використовувати для України. Бо зараз нам потрібно насправді не 300 мільярдів, нам потрібно ще максимум 100 для того, щоб всі питання по наших військових спроможностях закрити з головою. А відтак, повірте, якщо кілька хвиль по 100 ракет прилетить на Кремль, то від нього справді нічого не залишиться. Кремль, умовно кажучи, це не тільки сам Кремль, але все те, що є навколо нього і що потрібно справді накрити. Так от питання лише в цьому. Тому я дуже сподіваюся, що нам зараз не треба сильно лякатися, бо, знаєте, деякі експерти, Америка вийшла з переговорів. Вона вже з 28 лютого вийшла з переговорів. І що? Ми від цього щось втратили сильно? Думаю, що ні. І не втратимо.
7: Але тим не менш, на тлі того, що США вийшли з переговорів, Україна все-таки прагне тоді якомога більше заручитися підтримкою європейських партнерів. І я на початку згадувала, що сьогодні, я так розумію, може і завтра, з візитом в Берліні перебуватиме Рустем Умєров, секретар РНБО. Ще пару тижнів тому низка депутатів від опозиції, від влади, в тому числі, вимагали його звільнення через те, що він фігурує на плівках Міндіча і в цілому в справі Мідас, поки що як свідок. Так от, він у Берліні, і його, наскільки я розумію, він поїхав у Берлін проводити якісь переговори з командою Мерца на тлі напружених доволі відносин між Мерцем і Зеленським. Ви скажіть свою оцінку, чи вважаєте їх напруженими, тому що Мерц запропонував дати Україні якесь так зване асоційоване членство в ЄС. Це пришвидшене, але неповноцінне. Зеленський сказав категорично ні. Чи не буде тут якась, грубо кажучи, тріщина між Брюсселем і Києвом, чи це винятково між Берліном і Києвом?
8: Ні, не буде тріщини ні між Берліном і Києвом, ні між Брюсселем і Києвом. По-перше, ми високо цінуємо роль Німеччини, яка нам допомагає по максимуму. І це очевидні факти, і нам жодним чином не можна ставити під сумнів українсько-німецькі відносини, і в тому числі роль Мерца в цих відносинах. Знаєте, я завжди закликаю всіх робити саме так, читаю оригінали. От я прочитав двічі оцей лист, який Мерц надіслав керівництву Європейської комісії, Європейської ради, Європейського парламенту. Спочатку зліва направо, потім справа наліво. І чесно кажучи, ну там можна його трактувати двояко. І як те, що сприймається, що ось, мовляв, нам дають якийсь другий сорт, замість того, щоб мати повноправне членство. А з іншого боку, його можна прочитати як пропозицію долучитися до фактичної роботи Європейського Союзу в усіх вимірах, але на цьому етапі без права голосу. Ну, чесно кажучи, от, до речі, ви звернули увагу, що наш віце-прем'єр Качка якось начебто в своїй заяві дисонував з тими оцінками, які прозвучали. Мені здається, він якраз і відчув оту новацію, яка закладена в пропозиції. Це не замість, а додатково. І якщо це, можливо, у нас неправильно зрозуміло, то треба просто сісти справді з німецькими партнерами і поговорити про те, про що, власне, йдеться. Бо, чесно кажучи, ну, уявіть собі, власне, ми сьогодні можемо сказати, що ми готові до повноправного членства в ЄС, коли у нас ще близько тисячі законів.
7: Якщо чесно, то ні. То ні.
8: От я вам кажу, нам треба близько тисячі законів імплементувати в, так би мовити, правове поле України, а потім ще почати їх нормально виконувати. І от нам це, на це ще треба, ну, мінімум рік, а то й два. Дай Боже, щоб ми встигли за всі ці от місяці це зробити. От бачите, вчора парламент в черговий раз прекрасно продемонстрував, наскільки він готовий іти на речі, які потрібно робити. От, тому. І паралельно нам кажуть, дорогі друзі, працюйте, займайтеся своїми домашніми завданнями, готуйтеся, робіть те, що потрібно. Але при цьому, ну я так прочитав цей лист, ми вам даємо так само можливість, щоб ви були присутні на засіданнях Європейської Ради, на засіданнях Європейського парламенту, брали участь в роботі Європейської комісії, але сиділи і дивилися, як це все працює, і імплементовували це в свою власну українську реальність. Ну, то я думаю, що це, якщо це паралельні процеси, які не виключають одне одне, то в цьому я нічого поганого, чесно кажучи, так само не бачу. Тобто ми залучаємося де-факто, поки що не де-юре, до роботи Європейського Союзу. Чим швидше ми пройдемо свій внутрішній процес, чим швидше ми виконаємо свої домашні завдання, тим швидше де-факто стане де-юре. Ну, в чому тут велика проблема? Я, чесно кажучи, от не побачив тут якогось, знаєте, підвоха з боку Мерца чи когось іншого, хто, ну, якщо це саме таке розуміння, яке, про яке я зараз говорю. Якщо це, ну, я так замість, розумію, що... то, безумовно, ні. Якщо деякі нам кажуть, ваші що колеги... ви будете в таких умовах напівчлена ще там 10 років, тоді, безумовно, це не годиться. Але якщо це паралельний процес і взаємодоповнюючий процес, то я не розумію, чому ні.
7: Ну, як я розуміла, послухавши ваших колег і дипломатів, вони висловлюють побоювання, що це може, немає нічого вічного, ніж тимчасове, що якщо Україна отримає хоч і на тимчасовий якийсь період, як трамплін та асоційоване, так зване таке слово ще, ну, окей, асоційоване членство, то це буде на постійній вже основі, і що в Європі зміниться влада, прийдуть більш радикальні рухи в різних країнах, і тоді буде ще складніше домогтися повноцінного членства. Плюс багатьох бентежить той факт, що Україну відділяють від Молдови і балканських країн, які так само прагнуть стати частиною ЄС, і разом всім було би легше, а тут уже коли відділяють, то, ну, це погано. І плюс багато хто зауважує, що все-таки, скажімо так, без партнерів Україна, на превеликий жаль, занадто повільно робить реформи. І якщо Україні скажуть, ну окей, будете так званим асоційованим членом, ви там завершуєте свої реформи і потім прийдете, то можливо в українському уряді це сприймуть з таким полегшенням, собі запишуть як перемогу, а вважатимуть і надалі, що і президент, і уряд, що реформи робити не потрібно.
8: Ну, я думаю, що, власне, тут, знаєте, треба діяти, можливо, трошечки асиметрично. А чому нам не запропонувати, щоб такий самий статус отримали Молдова і країни Західних Балкан?
7: Ну, от яке ми маємо право вказувати Брюсселю, що вони мають давати цього Молдові і Балканам? Ну,
8: ні, ну чекайте, ну ми можемо, якщо йдеться про черговий етап розширення, а ми в нього маємо попасти разом з Молдовою і країнами Західних Балкан, то, мабуть, і підхід до всіх цих країн має бути однаковим. Тобто, якщо ви хочете, щоб оця наступна хвиля була швидкою і ефективною, от, будь ласка, давайте розширюйте оці правильні ідеї на всіх, і тоді ми будемо, знову ж таки, в одному вагоні будемо їхати всі разом до повноправного членства. А чому ні? Ну, треба інколи думати креативно, не просто йти формально, сказали, буде так. Ну, а ми пропонуємо так, ми пропонуємо ще щось і так далі, і так далі. Тобто, насправді, ну, я би не робив цього, по-перше, трагедії з такої пропозиції. Це пропозиція. Ну, буде Умєров говорити зараз з німецькими та іншими радниками, ну, поговорить. Ну, якщо пропозиція не приймається, то, значить, вона ну, множиться на нуль, переходимо до інших пропозицій. Але це зовсім не означає, що треба робити з цього, ну, якусь трагедію раз і назавжди.
7: Але виглядає так, що та Володимиру Зеленському це не сподобалось, бо оскільки він висловив це в своєму зверненні. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
6: Ви слухаєте радіо НВ.
9: Для довідки. Застосунок Резерв Плюс розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком. Подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення резерв ID, оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у Резерв Плюс не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
3: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
10: НВ Подкасти.
6: Реклама на Радіо НВ.
11: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, товариства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Україна не готується до ще 2-3 років війни. В Офісі президента спростували відповідну інформацію закордонного видання. Як запевнив радник президента з комунікації Дмитро Литвин, подібні повідомлення не відповідають дійсності. Він назвав їх неправдивим вкидом. Раніше закордонне видання з посиланням на декілька джерел повідомило, що президент України Володимир Зеленський нібито доручив готуватись до тривалішої війни. До наступного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 можуть потрапити військові, які перебувають у російському полоні ще з 2022 року, а також жінки, важко поранені та тяжко хворі бранці. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, робота над новим етапом обміну триває, а подробиці оголосять після узгодження списків. Нагадаю, 15 травня відбувся перший етап масштабного обміну 1000 на 1000. Тоді додому повернулись 205 українських військових, більшість із них провели у полоні 4 роки. Спочатку цього року борги українців за комунальні послуги не суттєво зменшились, приблизно на 10%. За даними Державної служби статистики, загалом вони становлять понад 101 мільярд гривень. За цей період люди сплатили більшість нарахувань – близько 94%. Найкраще українці оплачують газ, найгірше – тепло і гарячу воду. Серед послуг найбільше заборгували за опалення та гарячу воду – майже 40 мільярдів гривень. Далі йде газ та електроенергія. Найбільше боргів загалом мають жителі Дніпропетровської області, а також Донецької, Полтавської та Києва, зазначили у Держстаті. Сили оборони України запускають програму «Логістичний локдаун» – усе для того, щоб посилити удари по російських тилах і зірвати постачання окупантів. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, йдеться про масштабування ударів по логістиці, техніці та командних пунктах на оперативній глибині. За словами Федорова, знищення логістики напряму зменшує кількість російських штурмів. Міністр оборони також повідомив про збільшення фінансування для підрозділів, які працюють у цьому напрямку. Каже, таким чином Україна посилює тиск на ворога та поступово ускладнює його можливості вести бойові дії. Міністерство культури та інформаційної політики України внесло один з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит» у Києві до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Йдеться про будівлю колишньої амбулаторії безкоштовної лікарні кінця 19-го, початку 20-го століття, що нині є корпусом номер 9 «Охмадиту» на вулиці Чорновола. Об'єкт отримав статус пам'ятки місцевого значення. У Мінкульті кажуть, що ця будівля вже зазнавала пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки. У Харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. В комунальному підприємстві сподіваються, що це дасть змогу пасажирам зменшити стрес і створити більш комфортну атмосферу під час очікування поїздів. Там зазначають, що навіть невеликі позитивні зміни важливі у воєнний час. Пілотний проект планують запустити на станції «Перемога», ну а після оцінки реакції пасажирів музику вмикатимуть і на інших станціях метро. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Крім цього, закликаю вас долучатися до наших зборів. Ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані дрони-перехоплювачі для збиття ворожих розвідувальних дронів. Це спільний збір із фондом «Повернись живим». До всіх наших відео в Ютубі, які викладаються, є відповідне посилання, лінк на те, що щоб долучитися до монобанки цього збору. Отже, друзі, поговоримо сьогодні не як традиційно, що середи у нас відбувається в режимі такого стріму спілкування. Сьогодні у нас буде впродовж години двоє гостей. І з радістю запрошую на першу частину Олега Каткова, головного редактора видання Defense Express. Поговоримо про технологічні новинки, які у нас з'являються на фронтах. Олеже, добрий день.
16: Друзі, дякую за запрошення.
15: Слухайте, ну я, напевно, розпочну з того, що ми зараз бачимо просто неймовірно велику кількість мідл-страйків. Вчора було відео від бригади Nemesis, яка працює на південному напрямку. Вони взагалі сказали, що в нас зараз якісь нові, в них нові ударні крила, які з'явилися в їхніх руках, які вони спільно із розробниками підшаманили, скажімо так, підвели їх під відповідну ділянку фронту для того, щоб завдавати ударів ефективніше по противнику. Крім цього, бачимо фантастичні ураження від Азов в околицях Маріуполя на основних логістичних шляхах дронами Hornet. Крім цього, ми бачимо FP2, який за заявами CEO Firepoint Дениса Штілермана став більш вибуховим на 200 кг бойової частини. Крім цього, бачимо ще інші дрони. Крім цього, бачимо Hornet у використанні 3-го армійського корпусу. Вчора такий батальйон Паскуди називається у складі полку безпілотних систем корпусного рівня Кракен 1654. Вони задавали ударів по Сіверсько-Донецьку. Словом, в нас така якась велика лінійка цих засобів видається, що постає питання. Така виглядає на те, що перспективи дуже, дуже широкі у цьому контексті. Як би ви їх окреслили?
16: Ну, абсолютно так. Використовуються абсолютно різні засоби і доволі, ну, скажімо так, творчо використовується, тому що відповідні, ну, засоби використовуються до відповідних цілей. Якщо ми говоримо про задачі в перерізанні, наприклад, логістичних комунікацій там на дальності 100-150 кілометрів, то коли мова йде саме про Hornet, який росіяни чомусь називають Марсіанін-2, вони доволі дивні неймінги для доволі відомих речей, але нехай. І, наприклад, цей дрон, він має доволі обмежену бойову частину, там ні про які 200 там, кілограмів, 100 кілограмів не йде. Це не є секретом, тому що рашисти вже його розібрали і подивилися, що всередині там немає нічого секретного. І для них, для публічності також, ну, дрон абсолютно просто класичний, гарний, якісно зроблений, з... там немає нічого такого, що було б все суперсекретним, але він має доволі, ну, обмежену бойову частину там до 2,5-5 кілограмів. Але за допомогою навіть такої бойової частини типу ударне ядро або осколково-фугасної можна доволі ефективно знищувати ті самі автівки і прирізати логістичне постачання, знищувати бензоводи, знищувати вантажівки з боєприпасами, різати логістику, без якої, ну, ніякі бойові дії вести, ну, вести бойові дії стає не, ну, дуже-дуже складно. Тому що банально паливо – це, як відомо, там, кров війни, от, і все те інше. Водночас, наприклад, коли мова йде про, ну, ті самі FP2, та ж мідлстрайки, які мають вже потужність означену, по-перше, вже друга ітерація збільшення потужності бойової частини. Перше, це була 105 кілограмів замість 50, і 105-кілограмовими бойовими частинами вже можна щось так якісно валяти. Зараз мова пішла взагалі про 200. 200 – це дуже велика бойова частина, як для дрона в принципі. Це вже те, що наближає його об'єктивно до класу крилатих ракет. Ну, тому що там крилаті ракети там починається з 300, тому мова йде і про наближення. І, наприклад, коли вже була підвищена потужність цих бойових частин, то, ну, наприклад, стало можливим уражати один з, якщо не помиляюсь, на жаль, не пам'ятаю, який саме підрозділ це зробив, але це сили безпілотних систем, вони уразили ці от сховища, в яких знаходяться пускові оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер». Тобто з бойовою частиною 50 кілограмів, ну нічого їм ну, зробити неможливо, тому що вони там бетоновані, там сити, ну ніяк. Тобто там вони були створені ще за радянські часи. Водночас, коли в тебе є можливість уразити щось 105 або навіть 200-кілограмовою бойовою частиною, такі цілі підпадають у категорію можливо для знищення. Не лише там уразити, поцарапати, да, умовно. Мова йде саме про знищення об'єкта, який навіть буде в такому укритті. Ну і, звісно, окрім самих характеристик, неможливо не забувати про те, що будь-яка зброя, вона її ефективність залежить від самого оператора, від майстерності бійців, а набуття досвіду успішних таких ударів, набуття відповідних знань, тактики, навичок. Це дуже важливо. Коли мова йде про нарощення кількості таких засобів з відповідними характеристиками, що помножуються на досвід українських бійців, то ми маємо саме таку картину, як зараз.
15: Ну, це безперечно, що зараз ми бачимо дуже яскраву картину в сенсі уражень. Ми ще будемо, я так анонсуючи, забігаючи наперед, в другій половині цієї години поговоримо трішки про конкретні ураження, які відбуваються зараз на південному напрямку. І до нас долучиться безпосередньо командир підрозділу, який завдає. Це буде не Немезіс, це буде інший полк безпілотних систем, але ми про це поговоримо, яким чином відбувається ураження зараз на півдні. Олеже, але попри це все, от в наші ті технології, які, як я бачу, вони зараз дещо модифікуються, росіяни про них, зокрема про Хорнети, це, я повторюся, це мідлстрайковий дрон невеликої бойової частини, який, як ви кажете, теж росіяни розібрали здовж і поперек крило. І відтак дрони Хорнет, вони зараз самі росіяни про це пишуть, підв'язують їх, підвішують до повітряних куль, що суттєво збільшує їхню дальність. Росіяни там скаржаться, що це вже і стабільні ураження відповідного плану відбуваються в Криму. Ну і навіть вони пишуть, що це в Калінінграді, оце де була тривога, що таким самим чином туди дрон дістався. Не можу ні підтвердити, ні спростувати, але Крим це цілком може бути, що такий маленький дрончик, який працює, вочевидь, на супутниковому зв'язку і може уражати противника в Криму, зокрема, доставлятися туди повітряною кулею, та чим не варіант насправді? Що вам відомо про це?
16: Ну, фокус в тому, що, ну, по-перше, важливо розуміти, що дрон Хорнет це, ну, він не український дрон, тобто це дрон, який насправді він створений американською компанією, SwiftBit, засновником Ерік Шмідт, це той самий відомий очільник Google свого часу. І цей дрон не український. Фокус в тому, що та інформація відносно того, що ці дрони вже долітають на повітряних кульках, пов'язана з тим, що компанія SwiftBit не так давно просто провела експеримент. А чи можна так зробити? От ми от візьмемо кульку, підвисимо, і воно полетить далі. Ну і дійсно, це логічно, тому що якщо підняти його там на 107 кілометрів, то він лише на 100 кілометрів без працюючого двигуна, тобто не витрачаючи жодної там, що називається, енергії своєї батареї, що називають, ну майже не витрачаючи, але він долетів там, спланував на майже на 100 кілометрів. Таким чином, якщо він так летить там на 100-150, ну там плюс маневри, це та інше, то от, будь ласка, можна вже це робити. Ну, справа в тому, що я сумніваюся, що вже зараз таке рішення, яке от буквально на полігоні декілька днів тому було відпрацьовано, воно з'явилося. Але якщо ворог вбачає те, що ці Хорнети вже нищать за допомогою повітряних куль дещо ось у глибоких тилах, ну, мені здається, це чудово. Хай там збивають ці повітряні кульки, яких там вони ще й повинні знайти, там... Я не знаю. Тобто, ну, тут якраз той ефект, який називається можливо. Я дуже хочу сподіватися, що це просто вже паніка у расистів, і вона дійсно грає на користь.
15: Торісе, нагадую, що спілкуємося з Олегом Катковим, головним редактором видання Defense Express. Говоримо про технологічні інновації, які ми маємо, які нам протиставляє противник. Слухайте, до речі, зараз, я думаю, ви бачили, що з'явилася інформація вже від Інституту вивчення війни, що ось вся істерія пов'язана з Білоруссю, вона розвивається на фоні того, що росіяни, мовляв, можуть почати задавати подібним планом мідлстрайковими дронами ударів по трасі Київ-Чоп для того, щоб блокувати нашу логістику, яка йде з західного напрямку. Тут не про коментування цих можливостей, або радше ймовірності таких ударів леже, а радше про технологічну можливість росіян. А якщо заглянути у них в такому ключі, що в них є протиставити нам? Тому що ми пам'ятаємо, коли почали літати шахеди зі старлінками, їх дуже швидко прикрили, дякуємо Ілону Маску. Але при цьому є система меж зв'язку, яка от питання, чи вона дозволить їм так, ну, глибоко залітати, скажімо, що так, до території України. Що трішечки про мідлестрайкову тактику застосування росіян, чи можемо ми поговорити з вами?
16: Ну, от відносно цього, то ну, меж мережа в них є, і на вже на керберах, на шахедах ці модеми зустрічаються на постійній основі. Це вже, мені здається, штатна комплектація навіть. Але в чому недолік мереж у питанні керування дроном, тим паче той, який має ще й керуватися як FPV-дрон. Проблема в тому, що в реальності, ну, наприклад, про це писав радник міністра оборони Сергій Флеш Безкрьоснов, про те, що в реальності оці от меж-мости, вони реалізуємі десь на 100-150 кілометрів умовно. Тобто далі їх протягнути дуже складно. І головний аспект, чим більше ланцюгів у цій ретрансляції, тим більша затримка, так званий пінг. Тобто, коли мова йде про керування безпосередньо, коли дроном керується він на руках, то дуже важливо, щоб ти бачив і здавав команди в режимі онлайн. А коли затримка може складати секунду-дві, то це вже не про можливість реального керування, наприклад, для ураження рухомої цілі. Тобто, умовно кажучи, треба уразити, як, наприклад, Хорен. Це робить необхідно уразити, наприклад, там автомобіль, якийсь вантажівку. І якщо водій там банально пригальмує, навіть просто там, я не знаю, там ну, інстинктивно нажме на педаль газу чи тормоза навпаки. Тобто він просто змінить траєкторію руху свого транспорту, то ти за 2 секунди, ти знаєш його положення з затримкою на 2 секунди. І ти вже ніяк не зреагуєш на це. Тобто, ну, хто грає комп'ютерні ігри, ну, то чудово знає, що, наприклад, при пінгу навіть там понад там, навіть вже 200 мілісекунд вже грати дуже складно, якщо мова йде про якийсь там шутер. Хто, ну, то не розуміє, як це, ну, банально, ви бачите світ станом на 2 секунди назад. І вам хтось кидає там м'ячик. Ви його зловите? Взагалі ніяк. Поки ви будете бачити, що він до вас летить, він насправді вже 2 секунди назад вже пролетів повз вас. Тому затримка дуже важлива, коли мова йде про Hornet, і це дуже важлива його перевага. По-перше, він має якісну систему радіозв'язку. Як це не дивно, не кожен Hornet означений Starlink-ом. По-друге, там є алгоритми самонаведення автоматизовані, тобто, ну, саме це от машинний зір, там дуже просунуті, це його дуже велика перевага, і саме тому рашисти його якби розібрали. Вони бачать, що там є, але нічого з цим зробити не можуть, тому що весь його секрет, ця перевага якраз у програмному забезпеченні, яке закрито, які, ну, все. Тобто, не, коли мова йде про копіювання сьогоднішнього озброєння, мова не йде про копіювання там, розміру там, дрона, крил, як він там має виглядати, софт. От, і якби, ну, можна бути впевнена, що людина, яка очолює цей SwiftBift, яка очолювала Google, от софтом вона точно розбирається. Як саме з програмним забезпеченням.
15: А таку дискусію технологію росіяни в себе отримати не можуть?
16: Отримати, вони можуть розробити щось подібне, щось типу такого. Тобто вони насправді доволі давно рухаються в межах у напрямку автоматизації своїх дронів, складають значні зусилля. Але, ну, є навіть там зразки, F2U, наприклад, це також дрон російський, який, ну, як вважається, якраз потрібен рашистам для набиття бази, він вже там вміє атакувати автономно, але от питання відносно всього цього, цієї якості, як воно має працювати безпомилково, все те інше. Тобто, ну, це неможливо взяти якийсь там параметр, яка там ефективність, його просто, ну, публічно невідомо, але от є сподівання, особисто в мене, що, ну, якби... Ті, хто свого часу керував розвитком Гугла, от, ну, більш талановиті, ніж ті, хто створив Яндекс.Браузер.
15: От. Ну, це гарне порівняння таке.
16: Да, і Чому момент головний? Тобто у нас же є величезна перевага від у вигляді Старлінка, коли можна взагалі на дальності там 200 кілометрів, там 300, неважливо. Тобто скільки дрон пролетить, то стільки там дальності буде, це Старлінк. З доволі мінімалістичним пінгом, тобто він комфортний. І спілкувався з людьми, які безпосередньо от старим клютами керують, комфортний пінг можна. Якщо мова йде тим паче про стаціонарну ціль, взагалі без питань. По рухомі вже є там. Пінг це дуже важливо. От, але от у рашистів взагалі от питання Старлінку вже відсутнє. Тобто в них є це меш-модеми, це мінуси у вигляді значного пінгу у випадку ретрансляції, і навіть цей ланцюжок ретрансляції, він не дуже довгий на практиці виходить.
15: Олеже, поговоримо про ще висновки з російських уражень. Так, вони нам орешник, вони нам погрожують, вони нам загрожують. Вони там, я вчора бачив, вже намагається російська пропаганда якось виправдовувати орешник, казати, що на нас, на українців накидати, типу, ех, ви клоуни. Насправді, про що ви там говорите? Які там три гаражі в Білій Церкві? Це високоточна, неймовірно велика зброя. Постять в соцмережах, я думаю, що багато хто з вас, друзі, шановні наші глядачі та слухачі, могли потрапити на такі абсолютно фейкові зображення, які росіяни зараз дуже активно, наприклад, по ТРЕЦу поширюють, про те, що от на Південмаш, мовляв, коли вперше взагалі було застосовано цей орєшник, що там вирва просто якогось космічного масштабу, це згенеровані штучним інтелектом картинки, які не мають нічого близького до реальності, точніше, вони зманіпульовані саме по темі того, що саме такі ураження в Дніпрі відбулися. Що в Дніпрі, що у Львові, що зараз в Білій Церкві, реально ці ураження, ну, якби відверто кажучи, незначні. І є намагання врятувати цю репутацію росіян, тому що, ну, видається, на хіба використовувати таку дорогу ракету? Окрім, звісно, емоційного фону, який вже зараз видається на те, що українців не лякає, без ядерного заряду ця ракета не становить такої загрози, окрім того, що, ну, є фізична точка прильоту її, яка може бути отак от створити вирву глибиною 3 метри, як це сталося в гаражах у Білій Церкві, де що не менше один блок цієї ракети упав. І є частина пропагандистів, які намагаються велич орєшника все ще тримати на плаву, аби вона жевріла. Є ті, хто там об'єктивно і так доволі різко пишуть про те, що це просто ганьба Російської Федерації. Так от, в підсумку, давайте вийдемо із вами на якийсь висновок. Це ганьба, це не ганьба, чи все ж таки нема чого тут тішитись, тому що ось таке бойове застосування подібних ракет, воно дає можливість Росії в перспективі на майбутнє надалі покращити якось там технологію свого застосування саме такого формату ракет.
16: Ну, тут багато чого, тобто фейк. Відносно, я не знаю, на кого ці фейки розраховані, навіть поки сидів, то я не знаю. А ми можемо розшарити екран? Я ж можу це зробити? Показати,
15: напевно, давайте можна. Спробуємо. Напевно, можна.
16: Ну, спробую, не знаю. Якщо хтось бачить, то бачить.
15: Це для тих, хто нас дивиться нашу трансляцію.
16: Так, тобто, ну, можна спокійно перевірити насправді багато чого, відносно там фейків щодо всяких рашистських там маніпуляцій з орєшником, там є згенеровані за допомогою шиїшки фотографії, там з якимись вирвами. Господи, 21 століття на дворі, Коперникус безпосередньо це сайт, який збирає від Європейської космічної агенції супутникові знімки Sentinel, публічно доступний, безкоштовний, можна зайти, там маленька роздільна здатність, але от так от виглядає на станом на 26 травня, виглядає безпосередньо аеродромом Білої Церкви, який за думками рашистів вже там і не існує. Ну, все з ним добре, все окей. Тобто також по особистій, по нашій інформації, яка досягнута з власних джерел, реальні наслідки цього удару, вони нічим не відрізняються від, зокрема, того, що дійсно було у Дніпрі, у Львові. Тобто мова йде про те, що падають блоки, вони не мають всередині нічого, там є питання, то чи є там вони спеціальні ці вольфрамові якісь стержні, чи ні. Тобто, ну, сила удара така, що він дуже сильно фрагментується, частково випаровується, але навіть такої от енергії, вона, це кінетичний удар, тобто, якщо отак порівнювати прямо, це як от метеорит. але дуже маленький, тому що там вага приблизно оцінена цього блоку у межах там 40 кілограмів. Та там питання швидкості, але от мінімалістичні оцінки – це 40 кілограм. От, можливо, там у межах там до 150, якщо речник насправді несе більше, ніж офіційно рашисти заявляють. Там питання і вирви, які от поміряні, так от, ну, ще буде детальний аналіз, це, можливо, потім стане публічним. Там габарити ширина 3 метри, глибина 2 метри. Порахували, скільки приблизно, знов-таки, більш чіткі, точні цифри, в залежності від сипучості ґрунту, будуть зроблені, але не факт, що будуть публічні. Але от якщо взяти там просто загальновідомі формули, то можна порахувати енергію, яка необхідна для утворення такої вирви під час кінетичного зіткнення. І якщо от дуже грубо переводити на еквівалент вибуху у тротиловому еквіваленті, то це от приблизно там 40-70 кілограмів тротила, ну, ТНТ. Для розуміння ракету, яка... І так, да, і це дуже грубе порівняння, тому що, знов-таки, якщо ми говоримо про вибух, наприклад, бойової частини Шахеда, яка, ну, має приблизно, що посилена таку саму от кількість вибухової речовини, то там є кульки, шарапнельця, є може бути термобаричний ефект, якщо там осколково фугасне, там ще там щось інше. Тобто, ну, там утворюється значно більше ефекторів самого вибуху. Тобто фугасна дія є дуже потужна, є осколкове поле дуже потужне. Тобто, реально посилена бойова частина Шахеда, воно значно небезпечна, в рази небезпечніша, можливо, на порядки небезпечніша, ніж той от, те, що падає у бойового блоку Орешника в тому вигляді, яке було три рази поспіль. Там, ну, настільки... І чому головна особливість виходить, що вони для доставки цих 36 блоків, вони роблять ракету протягом 2-2,5 місяців, якщо вони взагалі буде, тому що от плани на 26 рік, за даними Служби зовнішньої розвідки, які були оголошені ще на початку року, вони зробити 5 орешників за рік. І ці от 36 блоків орешника, вони от можуть запустити на одній ракеті, виходить там нові, да, за 2-2,5 місяці. 36 шахедів вони роблять за 8 годин. Аж настільки просто колосальна різниця у засобах, у всьому. Навіщо вони це роблять? Тобто навіщо взагалі вимпуляти цей орешник, який, ну, об'єктивно у такій от кінетичній версії, він так званій кінетичній версії. Я особисто впевнений, що там просто масогабаритні макети самих блоків. Він має лише такі, напевно, тільки одну задачу, це, ну, дві задачі. Перше, це, звісно, політично. По-друге, це відпрацювання технології, тобто відпрацювання самої ракети, проведення їх випробувань. Саме тому, це особиста моя думка, інтуїтивна фактично, саме тому обираються от такі от цілі, де буде об'єктовий контроль. Тобто, коли мова йде про удар по Дніпру, по Львову, по Білій Церкві, є розуміння, що там цей падіння цих блоків буде знято з усіх просто можливих ракурсів.
15: І це буде виглядати так феєрично, страхітливо, так?
16: І більше того, там, ну, звісно, це можливо розраховувати на те, що російська агентура могла і поставити додаткові камери, які все це буде фіксувати. І ти отримуєш телеметрію, розумієш точність, розумієш, як воно розкрилось, скільки там що відбулось. Тобто в тебе є полігонні випробування, фактично. От. І, ну, і паралельно досягається такий ефект залякування, але мені здається, що більше вже не українців, тобто ми вже якби все звикли. Там у Європі, але мені здається, що і у Європі вже не рефлексують. Ну, да, от коли от по Дніпру прилетіло, да, це було мало такий ефект, тому що всі розуміли, що мова йде про балістичну ракету середньої дальності, яка створена для ураження саме столиць, міст, об'єктів на території європейського сегменту НАТО з ядерними блоками. Це головне. Тобто головна задача Орешника – це завдання ядерного удару. Причому не по Україні, а в першу чергу саме по країнам НАТО у Європі. Тому що от його розміщення вже у Білорусі – це дуже критично. Просто от це маркер, який 100%. В чому момент? У Орешника є не лише максимальна дальність, яка озвучена на рівні 5,5 тисяч кілометрів, є ще мінімальна. Тому що в будь-якій балістичній ракеті є максимальна та мінімальна. І от якщо його розмістити у Білорусі, то мінімальна дальність не дозволяє фактично бити по Україні. Але дозволяє бити аж там за Португалію. От навіщо цей орешник? Паралельно треба розуміти, що це реінкарнація РСД-10 «Піонір», ракети середньої дальності балістичної. Вона, як і якщо «Піонір» – це фактично перші два ступені «Тополя», точніше там «Темп-2С», який потім став «Тополем», але не суть. То вони взяли вже відпрацьовані технології, відпрацьовані елементи із ракети міжконтинентальної твердопаливної балістичної створили середню шляхом невикористання одного ступеня, третього верхнього ступеня. Відповідно, «Орешник» створений з перших двох ступенів міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», яка є модернізацією «Тополя». Тобто все те саме. І навіщо ця ракета русні? Для того, щоб з меншими витратами тримати під ядерним прицілом європейські країни НАТО. І ну, це загрозливо, тобто це вся от проти, ну, в тому саме тому ракети середньої дальності були знищені, утилізовані за договором РСМД, безпосередньо знищувався якраз «Піонір» в Радянському Союзі, американці знищували першим, другий. От, і

0: Експрес» був в ефірі Радіо НВ. Друзі, залишайтеся з нами. Зараз новини, а потім ми повернемося до обговорення знову ж таки улюблених і дуже цікавих мідл-страйків, які відбуваються на півдні нашої держави.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся до прослуховування та перегляду нашого ефіру. Якщо дивитися на Ютубі, то ще й можете задонатити. В описі до відео є відповідне посилання на монобанку збору на модернізовані FPV, що здатні збивати ворожі крила. Це спільний фонд, спільний збір із фондом «Повернись живим» на 1 мільйон гривень. На таку ціль ми зарядили себе і завдяки вашій підтримці маємо згоду, маємо здатність і маємо нагоду це все виконати. Отже, зараз основна, напевно, фронтова тема, яка несеться, і про що я теж підіймаю багато розмов в своїх ефірах, це middle strike або mid-range страйки, удари, скажімо так, середньої дальності на відстані близько 100-120-150 кілометрів, які відбуваються по основних логістичних артеріях противника. Спочатку всі ці middle strike, вони були направлені, наприклад, у виконанні сил безпілотних систем на зенітні ракетні комплекси противника, на склади матеріально-технічного забезпечення, склади паливно-мастильних матеріалів. На початку цього року ця активна робота продовжила розвиватися. Потім, скажімо так, номенклатура уражених цілей розширилася, з'явилися нові дрони, корпуси отримали певні, дуже обмежені коло і кількість корпусів отримали додаткові спроможності, що дозволяє, наприклад, завдавати ударів уже по логістичних артеріях, конкретно висікати ворожі вантажівки. Проте, я би сказав, напевно, що одним взагалі із перших випадків такого операційного ураження росіян на мідлострайковій глибині стало літо минулого року. Знаєте, що тоді було? Я просто нагадаю. Згадайте цей період. Горіли дуже яскраво російські бензовози на одній єдиній логістичній залізничній гілці сполучення на півдні України на території окупованої частини Запорізької області. Бензовози горіли впродовж червня 25-го року, рівно рік тому, з періодичністю раз у кілька днів. І до цієї роботи залучався, я точно знаю, і департамент активних дій головного управління розвідки. І до цієї роботи, зокрема, наскільки мені не зраджує пам'ять, залучався і підрозділ, з командиром якого ми поговоримо, це підрозділ 422-й окремий полк безпілотних систем Люфтваффе. Майор Микола Колесник до нас долучається. Добрий день вам.
3: Бажаю здоров'я.
0: Я отак згадав цю історію, знаєте, з чого все розпочиналося і до чого воно зараз дійшло, що росіяни фактично скаржаться на те, що дорога, основна логістична артерія на півдні між Таганрогом та Джанкоєм, по суті, по факту, вже якби не є проїзною. Пане Миколо, а ну наскільки неперечасно давати такі оцінки, що справді от можемо, ми спроможні взяти таку логістику противника на півдні під свій вогневий контроль саме далекобійними дронами і взагалі не давати їм там поверхнутися ні ліворуч, ні праворуч?
3: Ну, по-перше, я хотів би відзначити те, що

0: тільки логістика, не тільки вантажівки ворожі, не основна ціль. Б'ється на відстані 100, і враховуючи навіть удари в Криму, абсолютно все. Це енергетичні об'єкти, які забезпечують боєздатність агресора, це їхні логістичні хаби. І я би зазначив, що якщо взяти під контроль залізницю, а це зараз прямо зараз відбувається перевезення залізничним транспортом, взяти під контроль, наприклад, Бердянський порт, де і відвантажується вкрадене у нас збіжжя, і відвантажуються корисні копалини, які вкрадені у нас, і в комплексі з тим, що дороги вже знаходяться під вогневим контролем, це в комплексі надасть це все буде відчутно на полі бою безпосередньо на ЛБЗ в короткостроковій перспективі. Тому що коли ти обрізаєш логістику, це не доїжджає все те, що може вбити нас на смузі, і що завдає нам болючих ударів в нашому ближньому тилу. Тому я розділив на декілька кейсів, хто що б'є, і коли це злагоджено в повній взаємодії, в повній координації, я впевнений, що не за горами той ефект, який ми відчуємо безпосередньо на полі бою.
1: А от якщо можете деталізуйте, все ж таки, як цей ефект має відобразитися на полі бою? Сьогодні, коли відбувається удар, наприклад, по там вантажівках і по цистернах із паливом, що воно має принести, привести до поля бою, або точніше, чого воно не привезе, і як це позначиться на позиціях конкретно українського піхотинця?
0: Дивіться, я би, ну окей, беремо не тільки трасу, да, не тільки вантажівки, не тільки паливозаправники. Це все крупногабаритне, крупнотонажне доставляється залізницею. Є певні хаби, де потім воно все перевантажується на вантажівки і шурує на напрямок, де розгорнуті армії, дивізії, полки ворожі. І коли воно не доїжджає, ну це прямий зв'язок, що буде проблема і дефіцит з боєприпасами, проблема дефіцит з паливомастильними матеріалами, забезпеченням елементарно тією ж водою. Зараз літа на носі, і повірте, забезпечення підрозділів на лінії бойового зіткнення елементарно водою, це теж проблема. І якщо це обрізати, це все буде на користь нашим штурмовикам і піхотинцям. От, наприклад, якщо
1: Пане
0: зробити
1: Миколо.
0: непроїзними ключові станції, да, залізниці, де з Криму або з Росії туди доходять, розвантажуються, потім йдуть на вантажівки, то їм прийдеться повністю пересісти на автомобільний транспорт. І про те, що ми зараз говоримо, і коли автомобільні дороги, автомобільні траси знаходяться під вогневим впливом, під вогневим контролем, то повірте, це буде дуже суттєво відчутно безпосередньо на смузі. Ну, це аксіома.
1: Я от нашу розмову з вами я розпочинав зі згадок минулого року, коли сказав, що по суті такими першими подібними проявами це був минулий рік, червень минулого року, коли дуже активно вражалися російські цистерни з паливом на Запорізькому напрямку, і ваш полк Люфтваффе теж брав участь в цих
0: Так.
1: процесах, знову ж таки, наскільки я пригадую. Тоді були оцінки, чи до речі, це справді це логічно і справедливо буде казати, що це були одні з таких з перших проб пера в сенсі мінострайкових уражень на лінії сил оборони.
0: Тоді, про той період, про який ви кажете, тоді використовувалися переважно баражуючі боєприпаси, це РМ-2Х разом з шарками Лелека з булавою і різні типи баражуючих боєприпасів крило. Тоді ще росіяни дозволяли собі пересуватися транспортом, паливозаправниками, і їх уражали і в ПІВІ, там передові підрозділи. Наприклад, 65-та бригада, які далеко літали і лупили. Зараз вони вже відсунулися подалі, але враховуючи, що на 100-120, ну, по факту, до Азовського моря наші мідлстрайки тепер долітають, тому що тоді це був баражуючий боєприпас, зараз це мідлстрайк, переважно на зв'язку Starlink, це ніяка не таємниця. І завдяки цьому ми маємо безпосередньо перевагу. І я впевнений, що противник, ворог буде тепер в пожежному режимі максимально намагатися виправити цю ситуацію, але вони на сьогодні радикально нічого не змінять. Коли в них системно горить енергетика, яка забезпечує їхню бойову потужність, РЕП, РЕР, РЛС, ППО, коли вони інколи знаходяться постійно в блекауті, коли в них майже нема хабів зберігання паливно-мастильних матеріалів, все майже з колес відбувається, це автоматично дефіцит і забезпечення безпосередньо бойових підрозділів, які виконують у них бойові задачі. Потім б'ється абсолютно весь підвіз, і по всіх ключових позиціях у них виникають проблеми. Цю програму, цю ініціативу потрібно максимально масштабувати і допускати безпосередньо, щоб у них не було покою, поки в нас є. І я вважаю, що це буде розвиватися. Це реальна перевага, яка надасть конкретний результат, повторюся, який буде відчутно на полі бою.
1: Ви слушно сказали, що у нас переважно на Старлінку, і це у нас такий святий грааль нашого зв'язку, який у нас є перевагою над росіянами, Старлінк. Що буде, якщо в нас його не стане? Чи маємо ми альтернативу? Тому що тут я розумію, що поки є ця можливість, її треба використовувати, але завжди потрібно розглядати варіант Б. Якщо раптом вона зникне, то що, зникне вся ця перевага?
0: Ні, не зникне перевага. Всі підрозділи, які застосовують дальні удари, вони вже всі, до речі, старше командування теж на це звертає увагу. Ніхто там не тішиться цим, що в нас цей Грааль Starlink. Є альтернативи види зв'язку, які теж тестуються. І, до речі, удари наносяться не тільки БПЛА, які на Starlink, але на інших видах зв'язку. Тому що альтернатива повинна бути завжди, бо я, як ніхто, наш підрозділ відчував, коли в 23-му році знизили по Старлінку передачу відеосигнала. Оце ми тоді виходили в пожежному режимі з ситуації, ми з неї вийшли, але це частково була така суттєва проблема.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Миколою Колесником, майором Збройних сил України, командиром 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе, який працює на південному напрямку. Саме там, де зараз найбільше вражаються можливості противника по логістиці, по підтримуванню хабів, які мають, з яких має далі, власне кажучи, вирушати логістика, і створюється дуже непроста така логістична ситуація для окупанта за рахунок наявності наших мідлострайкових уражень. Але, пане Миколо, зараз поділюся власним досвідом розмови з комбригом і двома замкомбригами підрозділів, які у нас працюють на так само південному напрямку, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська область, тобто це вже так на південно-східному напрямку. Буквально минулого тижня я їздив в напрямку із Запоріжжя, Дніпра і Павлограда, і от почув певну таку нотку скептицизму. Це бригади, які виконують задачі безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І почув нотку скептицизму, мовляв, ну а що? Ну, хіба ми можемо покладатися повністю на те, що ми виріжемо там ворожу логістику? Хіба це можливо? Росіяни ж все рівно знайдуть якісь там шпарини, якими вони зможуть доїхати до фронту і тому подібне. Тим паче, якщо брати до уваги, що дуже нерівномірно відбувається розвиток наших корпусів, наприклад. Якщо корпус Азова і сьогодні комкор корпусу Редіс Денис Прокопенко вийшов з дуже цікавою такою колонкою на Українській правді, де він якраз і розписує про ці от можливості корпусу, що корпус під його керівництвом знає, як зробити так, щоб росіяни програли. От якщо Азов, наприклад, показує, що він може дістати до Маріуполя, то умовний, ну я не хочу просто нікого образити, але інший корпус інший там не трійка, не сьомий корпус ДШВ, які теж мають високі ці спроможності, не Хартія, а інший корпус, який має значно більш обмежені спроможності, він такої можливості не має. В нього немає таких полків безпілотних систем. Так, в нього спорадично є ось такі полки, як ваш, наприклад, або якісь прикомандировані до конкретної смуги відповідальності полки безпілотних систем, або бригади навіть безпілотних систем від СБС. Та чи це вирішує справді ось цю от проблему нерівномірності? Адже це однозначно, що у нас дуже з різною динамікою розвиваються наші підрозділи на лінії бойового зіткнення. Є ті, хто попереду планети усієї, а є ті, хто плентується позаду і взагалі майже не боєготові.
0: Дивіться, я не буду точно обговорювати інші там полки, бригади, корпуси. Я можу казати, що в нас з командуванням корпусу, безпосередньо з командиром корпусу, більшість того, що ми зараз робимо, або за його ініціативи, або за його підтримки наших ініціатив.
1: Ваше це 17-й армійський корпус, правильно?
0: 17-й армійський корпус, так. Ми вже маємо декілька координаційних центрів. Це і тактичного рівня, оперативно-тактичного рівня. Ну і, в принципі, я ж не тільки, наш полк працює виключно на мідлстрайках, да, це така інновація, яку ми почали впроваджувати безпосередньо минулоріч, коли ми перший раз уразили об'єкти в Маріуполі, в Мелітополі, вибачаюся, і в Бердянську. Але у нас два батальйони безпосередньо працюють на смузі, від води там до Оріхова. Це ніяка не таємниця. Да. Ми підтримуємо активні дії зараз в Степногорську і по доповідям підрозділів ГУР, штурмових підрозділів. Це досить успішно проходить. Тому я можу надати оцінку безпосередньо, як впливає вирізання логістики, забезпечення від 5 кілометрів на смузі, да, від ЛБЗ до 150. І це пов'язані речі, це аксіома. І те, що ти вибив, спалив декілька бензовозів, там на минулому тижні ми палили, на позаминулому палили декілька, це все не доїхало до них, враховуючи, що в них, от просто на одному прикладі, FPV, мавіки, крила, блискавки, всі потребують зарядки батарей. Так, так. Враховуючи, що з енергетикою ми більш-менш розібралися, з розетки це ти не зарядиш. Що потрібно? Потрібно заряджати на генераторах. Правильно? Правильно. Генератори, що потрібно? При такій кількості, при таких обсягах, це потрібно, щоб вони маслали цілодобово, і це потрібно паливо, або дизель, або бензин. Якщо ти обрізаєш дизель, бензин, не працюють генератори. Не працюють генератори, не заряджаються батареї, або повністю не заряджаються, або не в тому обсязі, про який мріє противник. Автоматично вилітів у них стає по ураженню наших позицій, нашої логістики, наших пілотів на порядок менше. Якщо ти якісно робиш цю роботу, це, ну, я прибираю емоційну складову, і я використовую виключно калькулятор. Кількість уражень по наших позиціях по тому, якщо ми не вибиваємо їхніх пілотів, їхню логістику, то ми просто дивимося, яка динаміка. Якщо менше уражень наших об'єктів, нашої логістики, наших позицій, знаєш, ми на правильному шляху. Знаєш, ми тримаємо під вогневим контролем їхніх пілотів, їхню логістику, забезпечення цих пілотів, тому що вони складають найбільшу загрозу безпосередньо. Тому що якщо не боротися з під пілота, вибачаюсь, з ворожими пілотами, то оскільки ми не надсилали піхоти і штурмовиків, справа часу, що вони їх всіх вишибуть. Тому тримати паритет в повітрі – це комплексно. Логістика – це не забезпечення військ. Енергетика – це не забезпечення війська. Нам потрібно вбивати все, що може вбити в нас. І от я можу чітко надавати оцінку, що робота на 150 кілометрів до 5 кілометрів до ЛБЗ – це пов'язані речі, і якщо в корпусі правильно розподілений функціонал, правильно розподілений ресурс, правильно розподілені пріоритети, то так воювати правильно, і буде успіх, і будуть збережені люди.
1: У мене до вас буде, напевно, ще фінальне запитання щодо окреслення загальної ситуації того, що коїться зараз на південному напрямку. Адже одне ми бачимо по російських пропагандистських пабліках, як вони там волають з приводу перерізання цієї логістики. Бачимо рішення різноманітні про спочатку заборону їздити цивільному транспорту по трасі Таганрог-Джанкой, Потім нове розпорядження, яке вже навпаки показує, що потрібно доводиться до відома військових, що перефарбовуйте, мовляв, свої автівки, маскуйте їх під цивільний транспорт. Крім цього, ви згадали дуже слушно, що росіяни активно задіюють Бердянський порт. Ми знаємо, теж там були нещодавно прильоти в Бердянському порту, що вони задіювали його не тільки для того, щоб красти наше.
0: Ми працюємо
1: що
0: по
1: кажете?
0: Порту. Ми працювали по Бердянському порту. У нас є декілька уражених суден, безпосередньо буксирів, які тягали баржі з вкраденим збіжжям. І вони прекрасно знають, що ми дістаємо туди. Тому основні хаби, залізниця, порти, таке інше, це перше. Потім б'ється автотранспорт. До речі, правильно ви згадали, що коли вони сказали, що цивільним не можна їздити, вони автоматично зробили весь транспорт, який пересувається Джанкой та Ганрог, законними цілями. Вони самі сказали, що це буде пересуватися військовий транспорт або з військовими вантажами, або для забезпечення агресії.
1: То, власне, я таку коротку оцінку ще на кінець хотів би від вас почути, що відбувається зараз на півдні, якими є, тому що, знаєте, там зараз є різні новини, типу, росіян відтисли трішки від Степногірська, віддалився фронт уже від безпосередньо Запоріжжя, але по Запоріжжю постійно було нагнітання ситуації того, що от-от росіяни там підуть зараз у наступ, що Оріхів може стати ціллю їхнього удару, натомість з'являються такі удари. Вашу загальну таку от оцінку, підсумовуючи до нашої бесіди, на фоні всього того, що відбувається, що зараз є на Запорізькому в широкому сенсі, південному навіть, можливо, що фронті і ваші очікування щодо подальших дій противника на цьому напрямку?
0: Дивіться, мій основний принцип, я не буду прогнозувати ні за кого, я можу відповідати тільки за ту роботу, за ту смугу, яку допомагаємо тримати, і тримаємо безпосередньо наш полк, безпосередньо два батальйона. Ми підтримуємо активні дії підрозділів ГУР безпосередньо, підтримуємо наших штурмовиків, є успіхи. І наше завдання, завдання полку, це безпосередньо тримати під вогневим контролем, не надавати паритет ворожим пілотам, забезпеченню логістикою і контрбатарейною боротьбою. Я вже бачу в новинах безпосередньо звіти, доповіді тих підрозділів, які мають успіх в активних діях. І можу сказати одне, що 422-й окремий полк безпілотних систем Люфтваффе з честю виконує завдання по підтримці цих дій достатньо успішно. Тому, якщо працювати від 5 кілометрів до 150, працювати в комплексі, то це ми будемо наближати наш успіх, ми будемо зменшувати наші втрати і збільшувати втрати противника. Цей успіх можна розвивати.
1: Микола, дякую вам, що ви долучилися. Нагадую, це був майор Микола Колесник, командир 422-го полку безпілотних систем Люфтваффе. Між іншим, це той один із підрозділів, який не належить напоки до сил безпілотних систем, не є у складі дуже медійно і таких ресурсних корпусів в 17-му армійському корпусі. Це полк у складі сухопутних військ безпілотних систем, саме полк, який має ці мідлстрайкові можливості, які розвиває, який дуже успішно працює якраз таки на південному напрямку. Тому дякую вам, що ви долучилися і пояснили детальніше цю логіку процесів, яка відбувається. Вона вселяє довіру, а довіра нам зараз точно, напевно, і надія потрібна українському суспільству дуже і дуже, тому що на фоні десь подекуди таких настроїв в багатьох людей не дуже позитивних. Позитив, як така соломиночка, за яку хочеться схопитися, принаймні, скажімо так, назвімо його світло в кінці тунелю. З такою ж самою метою світло в кінці тунелю я закликаю вас прочитати свіжу колонку від Редіса, від командира корпусу, першого корпусу Національної гвардії Азов, де він пише багато про культуру управління, яка зараз має шанс розвиватися на рівні децентралізованої системи управління, корпусної системи управління в Україні. Там дуже багато світоглядних, філософських ідей і про ще прусські принципи, які згодом лягли в концепції так званих стандартів НАТО. Маємо це все робити, маємо це все підтримувати, тому що інакше на шляху немає. Але якщо ми це все підтримаємо і ми це все розвинемо, от такі саме асиметричні, децентралізаційні, те, чим ми, українці, сильні принципи, то це може призвести справді Російську Федерацію до поразки на полі бою. Тож, дякую, що ви з нами. Залишайтеся далі. Будьте здорові. Почуємося згодом, а колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
2: Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки. таблетки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики й гормональні препарати не для домашньої аптечки.
5: В Україні 21 година. Для довідки.
6: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Олег Саакян. Олеже, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, ради бачити і чути, вітаю.
7: Навзаєм, слухай, ну от є багато тем таких очевидних, які варто обговорити, але я почну, можливо, з не самої очевидної. Сьогодні з'явилося повідомлення від Служби безпеки України. Вони, значить, в Одесі затримали клірика УПЦ МП, тобто Української православної церкви Московського патріархату. Він наводив іскандери по Одесі у березні 2024 року. Як результат, два десятки людей загинули, там було атаковано рекреаційну зону портового міста, ну, в сенсі, ми розуміємо, про яке портове місто йдеться. Був він завербований російською воєнною розвідкою, груси це координували. Працював в одному з храмів місцевої єпархії УПЦ МП. І здавалося б, ну от до чого ця тема, але все-таки ми пам'ятаємо про те, чим є Московський патріархат в Україні. Це найбільша церква з найбільшою кількістю приходів, з найбільшою кількістю, можемо говорити, посольств по всій Україні. Нібито була політична воля для того, щоб розібратися з цим внутрішнім ворогом. Так? Очевидно, що Кремль серед всього висуває, серед тих вимог, які він висуває, говорить про те, що треба, щоб, знаєте, РПЦ в Україні нормально працювала. Ми продовжуємо толерувати. Як ти думаєш, чому загальмував процес того, щоб ми більше не мали саме цього внутрішнього ворога? Чи тобі зрозуміло?
1: Ні, мені частково зрозуміло, скажімо, повної заясно, що картинки немає, оскільки є тільки припущення стосовно індивідуальних мотивацій. Але якщо говорити в цілому, то перший момент. Звісно, Україна як демократична держава, хотілося б сказати правова, але, на жаль, тут ми шкутульгаємо на обидві ноги, але, тим не менше, як демократична держава, ми не можемо собі дозволити боротися з церквами. Але при цьому ми можемо боротися з ворожими впливами, як в межах церков, а це, направду, є не тільки в УПЦ, але є і в інших навіть релігіях, церковних, релігійних організаціях інших релігій, і, відповідно, тут має бути індивідуальний підхід. Так і з мережами впливу російськими, які існують в рамках будь-яких мережевих організацій. Тут абсолютно байдуже. Це церква, чи це спілка орнітологів, чи може це спілка випускників університетів, які також в мантіях можуть бути. Наприклад, ряса чи мантія не є індульгенцією від того, що всі ці представники подібних організацій, зокрема УПЦ,
8: є або громадянами України, або громадянами інших держав, але вони підкорюються і ходять під українською конституцією, живуть в межах держави Україна. І тому церква в своїй самоврядності, вона відділена від держави, і держава не має права в неї впливати. Але її прихожани, її клір, вони живуть так само, як і інші громадяни, так само, як і судді, так само, як водії, як будь-хто в цій країні в межах загального нормативного поля. І, відповідно, має дотримуватись законів. Тому, говорячи про УПЦ, було створено нормативну базу під те, щоб можна було їх додатково перевіряти і закрити окремі приходи, окремі церковні організації релігійні в рамках УПЦ, які пов'язані і не обрубають зв'язок з Москвою. Зокрема, і в цілому УПЦ, як єдину церкву. Це потребує аналізу в межах профільної служби, Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті. Також це потребує судового потім процесу, в рамках якого ця експертиза доводиться. Це довгий, марудний процес, який ще не закінчився, наскільки я розумію, хоча повільно, але рухається, який має зробити такі заборони незворотніми, щоб вони відбулися в судовому порядку і на базі експертизи, а не політичним рішенням. Бо політичним рішенням це якраз буде дуже легко потім розвалити в будь-яких судах, і всі дружні ще будемо в Європейському суді прав людини присвоїти кожному з них компенсацію самій церкві, і будемо виплачувати багато-багато мільйонів євро потім компенсації з державного бюджету за те, що це було переслідування совісті. А ні. Це не має бути переслідуванням совісті і релігії, а переслідуванням конкретних російських впливів і байдуже. Це сетевий мережевий маркетинг, і ходять просто від дверей до дверей продають, але використовується це Росією для збору даних, для рекрутингу зрадників, для підривної ідеологічної діяльності. Чи це релігійна організація, яку так само централізовано росіяни можуть використовувати?
7: Ну, ти знаєш, якщо подивитися на ті монастирі, які належать УПЦ МП, просто не те, щоб подивитися, а підійти туди і трохи поговорити з місцевими жителями, то у всіх відкриваються очі, що вони там почують і про Росію, і про, в принципі, цю війну, і про Україну, і про Київ, і про Львів. Тому це цікавий момент, що все-таки, можливо, що політичне рішення могло б щось змінити. Я просто дуже коротко...
8: Я можу навіть унаочнити, вибач, твою фразу. Так. Я не так давно проїжджав Почаїв і заради цікавості зупинився і поспілкувався. Тому рівно все, що ти говориш...
7: А? Що ти там почув в Почаєві?
8: І про молдовських прихожан, які там відповідної зовнішності і статури присутні, і про царя-батюшку, любов до нього, і про російську мову, і багато чого іншого, наративів, які, на жаль, розповсюджуються, і про які частина місцевого населення навіть говорить пошепки, бо кажуть, ну ви ж розумієте, тут же ж все вони тримають, тут же ж їх впливи тотальні і абсолютні. Тому, на жаль, звісно, цей фактор існує. Просто це питання до якісної роботи Служби безпеки України, контррозвідки і профільних служб. Все це носить завжди конкретне прізвище, конкретну мережу, має конкретне фінансування, і існуючи нормативно-правові бази достатньо, щоб боротися зі зрадниками і колаборантами, де би вони не були, від державних інституцій, завершуючи церковними організаціями. Просто все це планова методична робота, яка має робитися.
7: Ну, просто з тим кліриком я тут трошки помилився, мається на увазі, значить, 15 березня 24-го року ще були ці удари по Одесі, два іскандери випустили спочатку по житловій забудові, загинуло 14 людей, потім вже по рятувальниках другий іскандер прилетів, коли служби ДСНС приїхали на місце російського злочину, ну, тобто, отак це працює, от така людина спокійно собі, значить, коригувала удари російські по Одесі. Про інші удари ми чуємо, про майбутні удари ми, звичайно, чуємо з російського МЗС. Тут ще цікаво, що саме Міністерство закордонних справ Кремль використовує для таких анонсів. І тут можна згадати, коли от подібні заяви про різку ескалацію з'являлися в публічному просторі. Я згадав, ну, як мінімум, дві такі заяви. Одна з них, якщо пам'ятаєш, ще було у 22-му році, це коли українські війська дуже близько вже підійшли до того, щоб звільнити Херсон, і одразу Шойгу, він тоді ще був міністром оборони російським, він, значить, почав дзвонити всім американцям, європейцям і казати, що у українців є якась, значить, брудна бомба ядерна, яку ми зараз використаємо. Ну, і очевидно, що це був спосіб, щоб нас зупинити, щоб наші військові, ну, чомусь не просувалися, не звільняли Херсон. Інша історія була Це ж цей рік, правильно? Я зараз боюся помилитися, коли йшлося про те, що нібито ми атакували, значить, резиденцію Путіна, Путін там ледве вижив, шок. Це робилося для того, щоб зірвати позитивні тенденції на переговорному треку, так, там українсько-американсько-російському. Чи тобі зараз зрозуміло, що хочуть сказати наші вороги оцими новими погрозами? Про те, що дивіться, вивозьте дипломатичних працівників, кияни, вам кінець, що ми там прикончимо цей Київ. Чи тобі зрозуміло, яка мета тут зараз?
8: Припускаю, що так. Звісно, минулі рази, особливо з дронами по російській резиденції, я думаю, що декілька тижнів потім валізки відмивали, тому що дійсно істерика була абсолютно непропорційна тому, що реально відбулося. І спробували просто хайпанути і використати це для того, щоб тоді перехопити інформаційний порядок денний. Наразі ж ситуація має подібну схожу природу від істерики, але раціональної. Це не стільки про агонію чи крах режиму, ще до нього трішечки прийдеться нам попрацювати. Хоча й на горизонті вже нарешті з'являється в Росії відчуття обрисів поразки російської, навпаки, розмиваються обриси перемоги. Вони вже розуміють, що перемоги не буде, але от раніше ще не було відчуття, що буде поразка. А тепер починаються з'являтися обриси того, як може виглядати ця поразка, що вона стає реалістичною. І, зокрема, їх дійсно мало налякати, і судячи по певним випаровуванням з Кремля і по даним розвідок, які витікають в західні медіа і публікують про незадоволення Путіна, все це, завершуючи просто зрізом по соціальним мережам, стає зрозуміло. Їх реально перелякали удари України по Москві. Причому по Московію ширше. Причому не тим, що це на 9 травня може бути удар. Це окремо була інформаційно-психологічна операція з боку України. Мені здається, що ми її виграли просто в одні ворота. Завжди би так, це було прям дуже якісно, але важливий інший момент, що це якраз не були піар-удари України, а це були абсолютно методичні, планові удари по воєнним і воєнно-енергетичним об'єктам Московії. Так само, як по Брянщині, так само, як по Ростовщині, чи по Курщині, чи по будь-яким іншим територіям, включаючи Сызрань-Пензу, конкретні об'єкти. І для цього Україна подолала два кола ППО Москви. І це продемонструвало, що без надриву в тисячі-тисячі дронів, чи там десятки і сотні ракет, перевантажуючи їх ППО, просто плановими силами і засобами, рівно так само, як будь-який інший регіон Росії, плюс-мінус трішечки складніше, але співставно Україна може дотягуватись до об'єктів Москви. Судячи всього, вся ця істерія з приводу Києва і удар по Києву, і два Орєшніка, жоден з двох, який не влучив туди, куди вони хотіли, це направлено на те, щоб вийти, реалізувати таку ідею. До речі, думаю, що зараз вони вже від неї можуть починати відмовлятися, в них не зовсім виходить це, але ідею мораторія на взаємні удари по столицях. Оскільки їх реально серйозно напрягло, що ми можемо бити по Москві і вже маємо цю змогу, то через нагнітання того, що ми Київ просто з лиця землі зітремо і будемо його полірувати ледь не кожен день, вони намагаються викликати на те, що давайте ви не б'єте по Москві, а інакше ми Київ знищимо, а так ми не будемо бити по Києву. Перший захід на це з допомогою погроз з партнером не вийшов. Партнери проігнорували і фактично ці погрози, ніхто звідсіля не поїхав. Навіть Китай свою місію дипломатичну з Києва не прибирає і навіть виступив з нехарактерною, хоча й дипломатичною заявою для китайського Міністерства закордонних справ, де фактично відреагували на Росію, сказавши, що ні, треба деескалюватися, тільки дипломатичне рішення. Все в красивих словах, але всі все зрозуміли, що вони реагували саме на російські погрози. Після чого в Росії вже почали говорити, що по офісу президента по Верховній Раді бити не будуть, і фактично відвертати назад трішечки цей махавік погроз. Так само, як і по Україні. Це не спрацювало, паніки, істерики ні в кого не викликало, а цей удар, який був по Києву, не дивлячись на те, щоб це наймасованіше був удар за час повномасштабного вторгнення, він мав абсолютно жалюгідні наслідки, якщо ми говоримо по-серйозному з точки зору аналізу динаміки війни. Беремо результатом військово-промисловий комплекс. Чи він постраждав? Ні, це нас не відкинуло ні в чому нікуди. Чи постраждала логістика так, що надірвався фронт? Ні. Чи, можливо, керування ситуацією в країні було обірвано таким чином, чи керування фронтом? Ні. А які наслідки? Наслідки: декілька людей вбитих, декілька десятків сімей без житла, декілька музеїв ушкоджених або частково знищених, ну і три гаража, про які вже весь світ дізнався. При тому, що і характер ураження цих гаражів також викликає серйозні питання. Таке враження, що не орешник впав на гаражі, а якийсь старий ЗІЛ просто вони скинули з повітря, бо кількість уражень була явно не для стратегічної балістичної ракети середньої дальності з цими вольфрамовими наповненням, болванками, які мали би там шаленою силою, швидкістю зусім-сім падати, гроха там і знищувати. Таке враження, що там просто реально зламану вантажівку скинули, три гаражі, які повністю недорозвалили.
7: От ти говорив про те, що, можливо, в Кремлі з'явилося розуміння того, що перемоги не буде. Ми це чуємо достатньо часто, вже от останніми тижнями, можливо, місяцями. Так, дійсно, якщо говорити про медійну складову цієї війни, то ми побачили інший вектор, який з'явився в тому числі в публікаціях в європейських американських медіа, про те, що може бути переломний момент у війні, і що в Кремлі можуть бути великі сумніви, і що там Путін, кому він довіряє, кому він не довіряє. Що тобі вказує на те, що таке розуміння в Кремлі могло з'явитися?
8: Перш за все, реакція на 9 травня, Туапсе і удари по Києву різних зет-блогерів і воєнкорів. Вони буквально висміювали і знецінювали результати і критикували владу. Причому, Бог з ним, там 50 фріків чи 150 в Росії це роблять, але ж ні.
7: Вони всі пов'язані. Вибач, як кажуть певні військові експерти, Путін може посадити на пляшку.
8: Та, як мінімум, вони всі дружньо можуть стати штурмовою ротою, яка десь на Покровському напрямку буде утилізована росіянами. Але вони при цьому не утилізовані, на пляшках не сидять і в Сибир не сіслані. Тому що вони представляють різні групи з опорою на спецслужби в Росії. І якщо вони так говорять, і після цього немає ніякого покарання, це означає, що це вже прощупування, артикулювання. В будь-якому разі це дозволено тими групами впливу, які вони представляють, від імені яких вони говорять. Це перший контур. Другий контур – економіка. Риторику Набіуліної можна прослідкувати за останні там роки два, наприклад, і побачити, що вже вона скачується до тихої німої істерики з приводу того, що російську економіку не врятувати. І останні декілька форумів збіговиськ в Росії вже прямо говорять, і навіть всередині Російської Думи говорять про те, що їх чекає реальна економічна стагнація. Той же Зюганов чи хто там вже лякає 17-14 роком Росію. Це другий контур. Третій контур – реальні цифри економічні. За перші 4 місяці цього року дефіцит 79 мільярдів доларів російського бюджету. Більше, ніж запланований на весь рік. Він на 40% більше, ніж був минулоріч. Минулоріч на цей період було близько 50 мільярдів дефіциту. Зараз вже майже 80. Доходи від нафти за останні декілька місяців мінус 40% нафти, нафтопродуктів. Знову введений мораторій на експорт нафтопродуктів з Росії, тому що локальний дефіцит по півдню Росії вже з'являється. Все це, нагадаю, в піковий момент, коли найвища ціна на нафту на світових ринках, в момент, коли 9 травня мав би бути навпаки імпульс адреналіна і піднесення для режиму, якраз в період, коли зеленка почалася на фронті, і росіяни готували весняну літню кампанію, і зараз вона мала би вже набрати обертів і мати свої результати. Але ні, по всіх напрямках, де в них зараз мав би бути навіть пік, і це остання теза підтримки і успіхів, саме в цих місцях в них найбільші провали. Що тоді казати про ті напрямки, в яких в них запрограмовані були провали? Навіть Путін днями був вимушений вже визнати, що російська економіка демонструє стагнацію, і сектор будівництва, і сектор промислового виробництва. Щоб Путін виходив і казав про те, що так, справи погані, це вже говорить про те, що справи геть катастрофічні. Бо вони, якщо і визнають, то визнають відсотків 10 тільки від того, що відбувається в реальності.
7: Бачив, також є такі прогнози про те, що саме цю Ельвіру Набіуліну навіть звільнять. Так, хто вона, голова Центробанку, там вже називають різних кандидатів, хто може її замінити, можливо, хтось інший буде рятувати економіку ворога. Але давай тоді подивимося на те, що відбувається в Україні. Очевидно, що план такий, в сенсі, наш план перемоги над Росією, це витримати на день довше, ніж це зроблять безпосередньо російські окупанти. Що ми бачимо, якщо подивитися на те, як керується армія? В нас залишається, в принципі, та сама система, якщо говорити про Генштаб. Очевидно, що великі очікування від міністра оборони, від нового міністра оборони Михайла Федорова, від тих реформ, які він має запровадити чи вже запровадив. Паралельно ми пам'ятаємо про те, що вертикаль зберігається максимально жорсткою, все одно в фіналі всі рішення приймає президент Зеленський. Очевидно, що багато дискусій наробили оті перші, як то кажуть, хтось каже за 7 років, може і не за 7, може трошки менше, зустрічі президента України з керівниками опозиційних фракцій. Там були і Петро Порошенко, нагадаю, на нього накладені санкції Радою національної безпеки та оборони України. І, наприклад, Юлія Тимошенко, чию справу зараз передали вже до суду, і там її будуть судити за можливу корупцію. Про що тобі говорять ці зустрічі? Чи це щось таке, що дійсно певним чином має змінити взаємодію президентської вертикалі з Верховною Радою? Що тут побачив ти?
8: Так, це в будь-якому разі і змінить, хоча поки що ми залишаємось в ситуації, де не зрозуміло, це буде імітаційний процес, і все це просто зараз намагання комунікаційними методами вирішити управлінські проблеми. А чи це дійсно переросте в нову практику, в зміну підходів і відповідно інституційні і політичні зміни на рівні системного підходу? От, скажімо, ми ж цими двома крайнощами, однією правильною і ледь не ідеальною, якщо це дійсно усвідомлена потреба змін і готовність до цих змін, завершуючи негативною, що це гра в імітацію, наразі просто, щоб виграти час, тим не менш, це матиме і має вже навіть певний оздоровчий ефект. Тому що, як мінімум, таким чином визнається проблема і перестають її ігнорувати. Бо вже окремою проблемою, окремою загрозою було те, що не сама проблема існує, а її банально ігнорують, і це породжувало вже проблеми. Тож, в принципі, наразі я бачу в цьому намагання президента і його команди спробувати повернути функціональність парламенту, яка серйозно була підважена. Зустріч з власною фракцією – це демонстрація, що ні, таки не на різних кораблях всі, і Офіс президента окремо, а депутати кожен рятуйся сам, як хочеш, з цього «Титаніка». Ні, що вони всі на одному, якщо не підводному човні, то хоча б на одному кораблі. І президент готовий спілкуватися, готовий відповідати на питання. Ми, правда, побачили, що депутати не готові ставити серйозні, жорсткі, некомфортні питання. У парламента до сих пір є синдром привченої безпорадності при виді президента. Вони все одно ще не готові суб'єктно говорити. Ну, і, можливо, взагалі там не варто чекати цієї готовності у фракції «Слуг». Але мала би вона бути, називаємо так. Тому черговий раз продемонстрували, що проблема була не тільки в Єрмаку, але і в парламенті, який не готовий відмовлятися від цього надвислого духа Єрмака, з яким пов'язують часто якраз таку безсуб'єктну позицію парламента. Другий момент – це промасірувати психологічно депутатів, відповісти на питання, розповісти про те, що ну от є шанс, можливо, американцям вдасться, ми готуємось до будь-яких варіантів завершення російсько-української війни і в тому числі продовження її боротьби. От необхідно приймати законопроект і все інше, щоб повернути трішечки психологічної стійкості самим парламентарям і готовності працювати. Бо оцей стан їх приниженості і пригніченості, він, звісно, мав своїм ефектом і вигорянню дуже багатьох. Якби це, може, дивно зараз не звучало слухачам, але, тим не менш, вони там так само всі запаяні в одному підводному човні під назвою парламент, з якого і дезертирувати толком не вдасться, і гроші пілити не вдається тим, хто сильно хоче, і статуси не особливо отримуєш, бо вас ні в що не ставлять і з вами не рахуються. Тобто, різного абсолютно штибу суб'єкти, які опинилися там, переважні більшості свої не можуть задовільнити свої цілі і мотивації, з якими вони туди потрапили. І третій важливий момент – це взаємодія з іншими органами влади, тобто повернення функціональності в рамках міжінституційної комунікації. Бо зустрічі був не тільки Зеленський, як це було, наприклад, раніше, була і прем'єрка, був і пан Стефанчук, був і Арахамія, були інші представники, і президент фактично продемонстрував, що не тільки він прийшов до парламенту поспілкуватися, але і всіх інших привів спілкуватися, і вони мають продовжувати цей діалог, і має бути взаємодія. Тобто натяк на те, що будуть повертати міжінституційний діалог, коли і парламентська роль і функція по відношенню до уряду і до інших має також бути переглянута і повертатися на рівень суб'єктної. Ну, так, принаймні, це наразі виглядає. Знову ж таки, на полях залишу, чи це не імітація. Сподіваюся, що все ж таки за цим будуть стояти і серйозні системні кроки, а не тільки одноразова акція у вигляді зустрічі.
7: Ну, чи це не імітація, ми, я думаю, побачимо найближчими тижнями. Олеже, дуже дякую тобі за твою аналітику. Я нагадаю, політолог Олег Саакян був з нами на зв'язку. Далі у нас випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, що показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно.
10: Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
12: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що

0: збирається тамтешню територію використовувати у війні проти України. Тим не менше, хочу розпочати із позитивних новин. Таганрог, Воронеж, окуповані Крим і Донецьк зазнали масштабної атаки. Лунали вибухи в Таганрозі, Воронежі, Донецьку, Сімферополі і Макіївці. Є інформація про задимлення над авіаремонтним заводом в Таганрозі. А в Севастополі під ударом міг бути штаб ВПС Чорноморського флоту Російської Федерації. Скажіть, що про ці свіжі удари розуміє? Зараз.
1: Ну, знаєте, є такий термін «рибний день», так у Збройних силах України, в силах безпілотних систем, такий авіаційний день. Сьогодні били виключно, судячи всього, по авіаційній компоненті, по авіаційній складовій. Все Таганрог, там, де ремонтуються літаки вантажні, Балтімор, Вороніж, там, де знаходяться літаки, які носять каби, ну і, відповідно, Крим, там, де розташоване командування. Що цікаво, дійсно, парадоксальна ситуація. Всі ці удари Російська Федерація показує, як... Вони зазначають, до речі, що начебто були ракети, ще раз, начебто були ракети. Кажуть, ми все збили, впали уламки, але є задимлення, є руйнація і так далі. Плюс велика кількість фотокадрів в мережі, як дійсно величезні стовпи диму, дуже не схожі на дим від просто уламків. Тому говоримо попередньо, що дійсно було влучання, подивимося тільки на результати трішки пізніше.
0: Ну, також нагадаю слухачам, що продовжуються удари по нафтопереробним заводам Російської Федерації в Генштабі українському, зокрема, підтвердили зупинку роботи нафтопереробного заводу в Сизрані, пам'ятаємо, це Самарська область, по якому сили оборони били ще 21 травня. Ну, а тепер перейдемо до того, що там на території Білорусі відбувається. Пам'ятаємо заяву командувача сил безпілотних систем Мадяра, який попередив Лукашенка, що перші 500 цілей вже на Олівці. Власне, так у вас хотіла запитати, такий реалізм від Роберта Бровді має подіяти на Лукашенка?
1: Ну, дивіться, давайте одразу. Я дуже прошу вашу аудиторію, ну, не читати там телеграм-канали, в першу чергу анонімні, які там розганяють, що от там зараз 100% щось буде, нам всім хана, нам всім кришка, треба всюди тікати. Ну, ми вже проходили ці речі, будь ласка, довіряємо офіційним органам влади України. Якщо не довіряєте, а є велика кількість таких людей, тоді спостерігайте за аналітичними публікаціями розвідки Великобританії, Польщі, країн Балтії, як... Щоб смішно не було, все одно вони так само спостерігають. Американська розвідка. І тоді вже будемо... Робіть, будь ласка, висновки. Але анонімні телеграм-канали – це точно не надійне джерело інформації для вас. Тільки для паніки. Позаминулого тижня Державна прикордонна служба України вже проаналізувала, що відбувається на той момент на території Білорусі. Зазирнули через паркан державного кордону, подивилися, кажуть, ні. Ну, наші тут розвідники, прикордонники подивилися, проаналізували на всій протяжності 1100 кілометрів спільного кордону. Жодних загроз для нас поки що не спостерігається. Але ми дивимося. Пан Броуді, він працює на упередження і на всяк випадок, щоб попередити можливі якісь, не знаю, там хаотичні рухи білоруської влади, а давайте ми тут щось розміщимо, якісь там, не знаю, там розмістимо якісь там, не знаю, сили, техніку, людей. Він просто попередив, що 500 цілей визначено. Тут точно що без жартів. Я до слів пана Броуді ставився максимально серйозно. Якщо він сказав 500, то швидше за все цілий там 550. Ну, точно що не менше. Тим паче, що Білорусь це, ну, дуже маленька, дуже компактна країна. Всі органи управління прямо ось на долоні. Всі аеродроми, літаки, в тому числі НПЗ, от їх видно, от де вони знаходяться, біля кордону з Київської області, його, ну, не з бінокля видно, але дуже-дуже поруч знаходиться. І Палац Незалежності Лукашенка, який зроблений з кольорового скла, він буквально на відстані 270 кілометрів від кордонів з Україною. Тому попередження не таке прозрачне, без жодних там якихось там натяків, прямо кажу, ми будемо бити у випадку того, якщо ви наважитеся на якусь атаку проти України. Тому думайте. сподіваються, що Лукашенко, в принципі, вистачить його хитрості, бо він вже тефлоновий диктатор майже 30 плюс років. Йому вдається прослизувати між обов'язками, між союзними обіцянками, в тому числі Росії, і зберігати плюс-мінус яку-не-яку, але там якусь свою суб'єктність. Де треба, він разом з Росією погрожує, де йому треба з іншої сторони

0: Він каже, ми там за зняття санкцій, співпрацюємо з американцями, нікому не погрожуємо. І загалом-загалом у Білорусі зараз ідея фікс у Лукашенка, як стабільно, спокійно передати свою владу комусь з своїх наступників.
1: Ну, тобто, відповідаючи на питання, чи є зараз загрозу, прямі, реальні загрози з боку Білорусі, якщо передусім йдеться про якийсь там прямий наступ, відповідаємо, ні, немає. У той же час...
0: Поки що
1: немає. Але Інститут вивчення війни пише про те, що Росія може використовувати територію Білорусі для запуску дронів, для більш точних ударів по ключових логістичних маршрутах України, зокрема, шляхах постачання із Польщі. В цьому може бути велика небезпека?
0: Так, зазначається, давайте трішки детали, про яку дорогу? Про дорогу саме Київ-Чоп, що начебто по цій дорозі Російська Федерація може завдавати величезних ударів, щоб перерізати сполучення. Тут треба дивитися на такий собі косплей. Це росіяни мавпують нас після того, як останні декілька місяців Збройні Сили України просто таки на московську ковбасу нарізають цю Азовську автостраду, яка йде від Ростов, Таганрог, Маріуполь, Мелітополь через Запорізьке, Херсонські області і в Крим. От ця дорога, вона просто стала дійсно без жартів дорогою смерті для російських, великої кількості російських вантажів і водіїв, які перевозять паливо, військові компоненти. І дійсно це у росіян викликає шалене обурення. І от можливо, як варіант, або така інформація з'явилася десь у розвідників американських, вони поділилися з цим інститутом вивчення війни, або самі аналітики СВ припускають дзеркальні дії Російської Федерації з приводу там по відношенню до нашої цієї автодороги. Да? Вона там доволі є ключовою для нас, значущою. Але для того, щоб досягнути цього результату, Російській Федерації дійсно треба мати просунуті безпілотники, які мають там автоматичне наведення або керуються в режимі онлайн через з території Російської Федерації. І поки що, слава Богу, дякуючи нашим фахівцям, у них таких можливостей немає. Плюс на початку року обрізали їм Starlink, і тепер керовані безпілотники це дуже-дуже рідко залітають до нас. Вони користуються іншими технологіями. Тому, як на мене, поки що вірогідність перерізання цієї автотраси з використанням безпілотників, вона не дуже висока, але для більш фахової відповіді вам треба запитати пана Флеша, радника міністра оборони. Він спеціалізується на цих фішках і може більш фахово розказати, чи є взагалі у росіян можливості, чи треба це очікувати в найближчий час.
1: І ще трохи про Білорусь. Вважаються їм українські безпілотники. Так. Держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вальфович, такий, я не знаю, чи правильно його наголос роблю на його прізвище, він у Москві на засіданні Комітету секретарів Радбезпеки ОДКБ заявив, що нібито щодня засоби ППО фіксують перетин кордону Білорусі і України бойовими безпілотниками і їх падіння на території. Це була цитата. Пам'ятаємо, що Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби України, назвав ці заяви абсурдними, сказав, що це чергова спроба Білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. Власне, все це читала і думала, а які небезпеки операції під чужим прапором на території Білорусі, адже може цим скористатися Російська Федерація. Це їхній стиль.
0: Чудове питання. Давайте подискутуємо. Дивіться, так, заявив Вольфович, це вважається один з двох найбільших прихильників руського міра на території Республіки Білорусь, хоча здавалося б, куди ще більше, а от він і начальник генштабу білоруського. Тобто тут не дивина. З приводу заяви про сотні знищених українських безпілотників, які летять над територією Білорусі в напрямку Смолінської області, Ленінградської області, це повна маячня. Поясню чому. Якщо б були такий фактаж, то 100% в мережі було б мільйони відео, фотокадрів з території Білорусі, знімали б там місцеві, як українські дрони летять, їх збивають. Це було б на перших шпальтах новинних стрічок і в Білорусі, і в Росії, і в всьому світі. От бачите, Україна така погана, використовує? Ні, Немає цих кадрів, немає цих повідомлень. Останнє, що я пам'ятаю, це, здається, 23-й рік, коли білоруси спробували зробити таку операцію. Вони, що цікаво, знайшли десь уламки українського безпілотника. Дійсно, українського, там всі наліпки, не чіпатись, не торкатися, рухома частина, це ми знаємо. І вони ці опалені, опечені безпілотники, вони їх притягнули в район Костюковичі. Це східний кордон Білорусі, межує з Російською Федерацією. І кажуть, тут ми збили оці ось безпілотники, ось вони опечені, лежать на сухій траві. Але що цікаво, да, безпілотники то обгорілі повністю, а трава навколо максимально суха та максимально ціла. Це, як на мене, був дійсно така спроба перекласти відповідальність на нас, але воно не взлетіло, і з тих пір я більше не чув фактів про збиття українських безпілотників в повітряному просторі Білорусі. Єдине пояснення, навіщо це зараз сказав Вольфович, хоч якось показати свою активну причетність до захисту південних регіонів, південних кордонів Росії. Каже, бачите, росіяни, ми тут щоденно збиваємо українські дрони, вони пачками летять, а ми не встигаємо стріляти по ним. Стільки збили, що аж немає що показати.
1: Ось таке. Ну і про ситуацію на фронті, бодай коротко зараз поговоримо. Та статистика, яку я побачила від Генерального штабу Збройних сил України, звісно, на фронті за добу 296 боєзіткнень, вже до 300 підбирається кількість боїв, надзвичайно багато, понад 50 на Покровському напрямку. Скажіть, що із подій на фронті найбільш значимо зараз для нас, на що орієнтуємося, що маємо знати?
0: Давайте для нас в наступні, мабуть, літні місяці, наступні 3 місяці, найключовішим буде топонім Костянтинівка. Це назва населеного пункту, який вже тривалий період часу росіяни намагаються взяти, але станом на сьогодні Deep State показує спробу напівоточення міста Костянтинівка. Це вже було, як казав класик, це ми вже бачили в Угледарі, ми бачили це в Покровську. Зараз між кліщатами, знову бачите, з'явився цей термін, між кліщатами російських позицій навколо Костянтинівки відстань приблизно 5-7 кілометрів, тому говоримо про те, що найближче там 2-3 місяці, знову бачите, це 2-3 місяці, 2-3 тижні, 2-3 місяці. Наступний період, там цей літній період, ми будемо говорити здебільшого про Костянтинівку, про спробу Російської Федерації там просунутися, інфільтруватися. І це, як на мене, найгарячіша ділянка, де зараз, за даними Генштабу, розташовано щонайменше 100-106 тисяч російських військових. Де решта 70 тисяч, які були ще в листопаді, питання без відповіді, можливо, передислокували кудись, або, можливо, працює українська система елімінації знищення російського живого м'яса, і от їх просто вже немає, вони вже знищені.
1: А оці ідеї захопити весь Донбас до кінця осені, Financial Times писала від рашистів, да, така ідея. Тобто зараз поки що її притримуються росіяни, я так розумію.
0: План є, завдання стоїть. Інша історія, що не виходить. Ми ж бачимо по просуваннях. Тут ми з вами говоримо не з точки зору пропаганди, що ми повинні переконати наших громадян, що все класно. То подивіться на їхні просування. Вони дійсно мінімалістичні. Вони подивіться на там ті ж самих російських воєнкорів. Там не закликаю підписуватися на них, але подивіться. Вони визнають всі як один, причому тривалий період часу, що просувань немає, просування мінімальні, втрати максимальні. Звідки брати людей, вони не знають. Вже знайшли всіх хворих, хромих, больних, лисих. Кого брати, це вже тільки або примусово, або, не знаю, там, за кордону. До речі, за кордону за 25-й рік і початок 26-го росіяни затягнули до себе і мобілізували до армії, підписали контракт, близько 3 тисяч громадян Перу. Така в них робота в Латинській Америці.
1: А ще про Костянтинівку пишуть, що тут відчувається такий мікс двох російських тактик. Поясніть, будь ласка, я так розумію, з одного боку, те, що закидують місто керованими авіабомбами, артилерією, дронами, а з іншого продовжують ті м'ясні штурми і продовжують, до речі, просочування. Тактика інфільтрації також застосовується.
0: тактика заливки. Вони їх називають заливки. Заливаються по одному. Це вже навіть не там 5-10, як було на там, 25-му році, а максимум двоє. От більше двох людей останнім часом я дійсно в кадрах українського оператора БПЛА я не спостерігав. По одному. І щоденно там 24/7 в Костянтинівці проводиться режим контрдиверсійної операції. Збройні сили постійно вишуковують цих ось потеряшек, десь військові безпосередньо на землі, десь оператори їх виловлюють, але все одно цей процес триває. Плюс такий термін російської армії, ми з вами колись говорили, розбирати коробочки. Ну, розбирати це, знищувати коробочки – це забудова. Все, починаючи від першого якогось там гаража, гаражного кооперативу, закінчуючи житловими будинками, КАБи, керованими бомбами. Логіка яка? Немає будівлі, немає де сховатися українським військовим, українським операторам БПЛА. Все. Це відкриває шлях для просування російським військовим.
1: Про південь України також пропоную поговорити. Ось бачу свіже знову таке зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Сили оборони відбили 38 атак на Гуляйпільському, Оріхівському напрямках. Розуміємо, Запорізька область. Розкажіть, що відбувається тут?
0: Дивіться, Гуляйпіль залишається найбільш в цій... В цьому регіоні найбільш пекучою ділянкою, беззаперечно, постійні бойові дії, спроба атакувати, спроба просунутися. Це все по класиці, ми вже по колу це проходимо. Але, як на мене, найбільш вагомим досягненням, про яке зараз офіційно не говориться, це здебільшого говориться неофіційно, раз, і по-друге, воно йде від Російської Федерації, де вони говорять наступне. Вони втрачають, росіяни майже вже втратили контроль над містом Степногірськ. Це 20 кілометрів на південь від міста Запоріжжя, місто, яке знаходиться на висоті, з якого можна було б, якщо росіяни закріпилися, можна було б хаотично з артилерії, з дронів обстрілювати місто Запоріжжя, південні околиці, центральну частину. Все те, що вони роблять зараз з містом Херсона, можна було б знищувати і перетворювати на місто-привід. Зараз попередньо тримаємо кулаки за наших хлопців і дівчат. Попередньо говоримо, що звідти росіяни вибивають, обрізають їм можливості сполучення, і поки що їхня присутність там залишається, ну, зараз залишається ще мінімальною, але зі знаком від'ємним, тобто постійно вона зменшується. Це поки що той позитив, про який дійсно можна говорити.
1: Я так розумію, що також тримаємо кулаки і дуже тихо про це говоримо, але відсувається пряма загроза для Запоріжжя, тому що ми пам'ятаємо, що дійсно від Степногірська дуже і дуже близько до обласного центру, дуже близько до Запоріжжя. А що із Куп'янськом? Тому що також читала інформацію, що сили оборони зачищають зараз Куп'янськ від рашистів.
0: Ну, була інформація, що зачистили, що все, їх там вже немає. Там до останнього моменту залишалося близько декількох десятків російських військових. Їх дійсно було важко там розшукати. Але росіяни визнали, що наші мальчики... Погибли, да, всі умерли. Ну, от такий безславний кінець російських штурмових підрозділів. А, до речі, на мапі в російському генштабі у Валерія Герасимова, в його великому, величезному кабінеті, розміром з тенісний корт, без жартів, досі Куп'янськ позначений як повністю російським, так само, як і 85% лиману, який вони кажуть, що ми захопили, хоча вони тільки-тільки підійшли там до околиць лиману, тільки-тільки починаються штурмові дії. То, бачите, в них різна логіка.
1: Ну і повернемося до рашистських ударів по території України. Якщо говорити про свіже зведення від повітряних сил, запустили по Україні рашисти 163 безпілотника, 150 із них ППО знешкодило. Знаємо, що дуже сильно постраждав Чернігів, близько 15 вибухів пролунали в місті. Тут і склади пошкоджені, і будинки, і транспорт. Одне з підприємств постраждало, також про це пишуть, це відомо. Знову таки, яка логіка, якщо вона взагалі є, ударів рашистів по Україні зараз? Страшні удари по Києву і чергові удари, які ми зовсім нещодавно перенесли, і водночас кошмарять регіони. Та? Що відбувається? Ну, як ви це бачите?
0: Ой, поясню. По-перше, це логіка тримати в напрузі. Ну, щоб не розслаблялися. Є дрони, ну давайте, щоб українці не розслаблялися. Раз. А друге, на жаль, знову кажу, як по колу, в них є можливість отримати інформацію про переміщення наших військових в прикордонних регіонах, про розміщення об'єктів, де виготовляються дрони, ремонтується техніка. Все, все, все, все. Бо, ну, на жаль, знову п'ятий рік війни, і у нас є люди на території України, які співпрацюють з росіянами. От, до речі, класичний приклад. Після атаки по місту Києву 24 числа дуже оперативно Служба безпеки України знайшла, виковиряла, виявила людину, яка наводила ці удари. Хлопець 18 років. Я перепрошую, повний ідіот. Ну, я по-іншому пояснити не можу, бо в найкращому випадку для нього, після всього того, що він зробив, загрожує років 15 ув'язнення. Це в найкращому випадку. А в реальності ПЖ, пожиттєво. Тобто людина сяде на пожиттєво. І тут пояснюю, що, ну, на жаль, є люди на території України, які продовжують зливати координати підприємств різноманітних, і вони атаковані. Їх атакують росіяни дронами, ракетами, особливо в прикордонні, де трішечки простіше для них це зробити, де менше насичення ППО.
1: Дуже вам дякую. Дякую, пане Іване, за коментарі. Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України, говорив зараз зі мною. Друзі, маємо дуже неприємну інформацію від Сполучених Штатів, які відмовилися підписувати спільну заяву країн Організації Об'єднаних Націй, які засудили погрози Росії посольствам в Україні. Подробиці надає агенція телеканал, точніше «Франс-24». Можете також почитати на нашому сайті, що там сталося. Ну і обов'язково поговоримо про це у нашому подальшому ефірі. Будь ласка, дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме: ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче. Тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
7: Для довідки.
8: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Чаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Чаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування.
6: Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
9: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Це Радіо НВ, програма Deep State. І сьогодні ми, як завжди, десь раз на місяць з паном Максимом Гардосом, разом в Вістенд. Привіт.
11: Привіт.
10: Поговоримо про нафту, про санкції, про газ, про російські доходи, про російські втрати, про російські здобутки, тому що спроможність Росії вести війну залежить прямо від цього ринку, від санкційного режиму, від того, як, власне, буде розвиватися цей трек. І, мабуть, без розгону, ми на початку квітня з тобою бачилися в цьому ефірі, говорили про іранську війну, говорили про її вплив. Давай, можливо, трохи оновимо відомості наших слухачів про цю історію, а потім перейдемо до інших ринків, до глобальних, локальних і так далі. І так, Іран і іранська нафта.
12: На жаль, ситуація щодо Ірану та блокування Ормузької протоки з початку квітня, в якому ми з тобою говорили, тоді чергово через на завтра повинна була закінчитися війна, за словами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ось пройшов місяць, ситуація, де була, там і є. Пройшло завтра, пройшло післязавтра, пройшов тиждень, пройшов місяць. За цей час вже ніхто навіть не рахує, скільки ультиматумів було висунуто Ірану, він їх проігнорував, і нічого не міняється. Тобто, в принципі, як виглядає ситуація нараз? Блокада не є повною. Це вже добре для нас. Бо виходять з Ормузької протоки деякі танкери, які пов'язані з Іраном, з Китаєм та Іраном, та з іншими країнами, які Іран назвав своїми друзями, як то Індія. Та ще деякі. А також проходять деякі вантажі, які пропускають Сполучені Штати, які поглибили ситуацію тим, що оголосили свою власну блокаду. Тобто це вантажі країн Арабської Затоки, які їх союзники. Крім того, так-сяк налагоджується експорт в обхід Ормузької протоки. Тобто нафтопровідом по Саудівській Аравії, який веде до Червоного моря, нафтопровідом з Об'єднаних Арабських Еміратів, який йде на південний берег Ормузької протоки, та нафтопровідом з Іраку, який йде до Середземномор'я. Тож, світовий ринок зараз таким чином він має дефіцит не 20%, а десь набагато менше, на 10%. Але до чого це призводить? Це призводить до того, про що ми казали ще в лютому, коли ця безсенсова авантюра тільки почалася. Санкційна коаліція починає тріщати з одного боку, з іншого боку, або в... Що погано в Україні в цій війні? Три головні обставини. Перше. Росія починає заробляти більше. На початку війни ціна була до війни 54 долари за барель, зараз понад 100. Вони кливаються туди-сюди, але це яскраві медійні заголовки, що нафта впала на черговому ультиматумі Трампа і черговому перемір'ї, вона впала зі 100 до 98 доларів. Жах. це все одно в два рази більше, ніж було. Тобто Росія заробляє більше. Друга проблема для України. Україна витрачає більше, бо ми не добуваємо і не виробляємо бензин та інші моторні палива. Ми імпортуємо біля 100% нашого споживання, як цивільного, так і військового. І третя – це трещить санкційна коаліція проти Росії, адже всі наші союзники – це демократичні країни. В демократичній країні завжди скоро вибори в якісь. Або місцеві, або парламент, або президент, або чи щось, завжди скоро будуть вибори. Всі думають про рейтинги, всі думають, як не бісити своїх виборців. І всі виборці в усіх країнах, не тільки в США, хоча там це особливо виражено, бісяться, коли бензин дорожчав в два рази.
10: Неприємненько, як мінімум, так. Да.
12: Абсолютно. Для... В Європі, звісно, відсоток автовласників не такий, як в Сполучених Штатах Америки. Це не 90% населення, а все одно люди бісяться. Крім того, здорожчання палива здорожчує логістику і тисне на інфляцію, а ось інфляція тисне, бісить абсолютно усіх, навіть на автовласників. Бо дорожчає усе. І ми бачимо неприємні сигнали, наприклад, якщо в Сполучених Штатах через цю війну банкрутують авіакомпанії, поки що бюджетні, дешеві, в які була низька маржа, і вони не можуть знизити її ще, бо нікуди. В Європі ми бачимо неприємний сигнал, що з одного боку Сполучене Королівство, Великобританія, підсилили санкції проти тіньового флоту, це дуже добре, але з іншого, вони привідкрили вікно для нафтопродуктів, які зроблені з російської нафти, а саме дизпалива та авіакеросину. Бо не хочуть, щоб збанкрутували британські авіакомпанії з одного боку, з іншого боку, це тиск сільського господарства та фермерів, для яких ціна дизелю дуже важлива. Це, чесно кажучи, дивна ситуація, бо всі думали, що першим, хто скаже, що через санкції треба прибирати, бо наша економіка валиться, всі думали, що це буде Німеччина. Що вона найслабший ланцюжок з
10: санкційній коаліції.
12: Да. Ні. Це виявилося Британія, яка тільки пару тижнів тому ми обговорювали те, як вона рішуче збирається арештовувати тіньові танкери.
10: Я так розумію, що це проблема першого рейтингу Кіра Стармера і уряду, який стрімко падає. Якщо умовно в Німеччині є консенсус щодо долі коаліції з АФД, ніхто її не хоче робити, тому, в принципі, навіть не дуже популярний уряд Мерца тримається, то і лов'ює, звісно. То ось Reform UK, який рветься до влади, і зелені, які рвуться до влади зліва, вони набагато більш впливові. Британія все-таки набагато більш коаліційна зараз країна, ніж Німеччина, хоча здавалося б. Ну, але, в принципі, якщо ми там кажемо про фактичні цифри, наскільки Росія більше заробляє, тому що ми розуміємо, що є не зростають її доходи вдвічі, і наскільки довго це може тривати, от за твоїми прогнозами, скільки ще Трамп і іранці можуть тягнути зворотну угоду?
12: Проблема в тому, що сучасна теорія міжнародних відносин говорить про те, що через політичні цикли в сучасні війни легше війти, ніж з них вийти. І навіть якщо жодного прогресу в війні нема, політична ціна за продовження безсенсової війни менша, ніж за її припинення. Адже коли війна припиниться, починають питати політика, а навіщо все це було? Йому доведеться відповідати. А поки війна ще триває, він може уникати цієї відповіді. Це такий ефект, який психологи та соціологи відмічають про азартні ігри. Коли людина робить ставку, а потім робить нову ставку після програшу, їй здається, що раунд ще не закрито, що вона може відіграти. А коли, тобто це ефект ілюзії накопичених ставок. Тож, сторони по Ірану та США можуть робити це дуже довго. Поки що якесь жорстоке розчарування не змінить громадську думу в одній з країн. Поки що ми їх не бачимо. В Ірані вони звикли до втрат і консолідувалися довкола лідера. В Сполучених Штатах підтримка війни стабільно спадає, але до масштабних протестів, як у в'єтнамські часи, ще не призводить. Тож, Росія, за підсумками, які проводить Служба зовнішньої розвідки України, надзаробляє мільярди євро щомісяця на новій ціні на нафту. Здебільшого. Плюс на ціни на газ також. Але ціна на газ трохи менш важлива.
10: Адже, чому, поясни?
12: Тому що через війну Росія втратила дуже сильно експорт трубопроводного газу. Головним споживачем трубопроводного газу Росія традиційно з 60-х років, коли Хрущов та німці уклали угоду нафта, газ в обмін на труби, тобто коли Австрія та Західна Німеччина вклалися в трубопроводну систему, яка веде з Західного Сибіру до Німеччини та Австрії, це була головна напрямок експорту нафти, газу з Росії, вибачте мене, нафти також, але це було трохи пізніше. Тож, до війни Росія експортувала в Європу 140 мільярдів кубів. Зараз це 12-14, дуже мало. Експорт обвалився. І він не компенсується експортом до Китаю. Але вони за час війни наростили експорт скрапленого природного газу СПГ через свої північні термінали на, на півострові Ямал. Наростили, але все одно це лише тінь того, що було. Адже зараз цей експорт складає 20 мільярдів кубів плюс-мінус. 20-140. Набагато менше. Тож, головне все ж таки джерело доходів Російської Федерації зараз – це нафта. Всі інші вуглеводні набагато менше мають значення. Тож, по РСПГ ми вже казали, що це дуже важливо, щоб і наша організація разом з ТЕН бореться за те, щоб припинили його імпорт в Європі. Адже, в принципі, в світі достатньо СПГ, щоб замінити російський, і достатньо його виробляє і Сполучені Штати Америки, і інші. Тож, наразі ми бачимо, що хоча в економіці Росії доволі багато кризових явищ, там банкрутують забудовники, самоліт, найбільше забудовники, ростуть індивідуальні банкрутства, інфляцію бореться, не можуть приборкати, кожен день щось в них не так, але через іранську війну, на жаль, в них достатньо грошей, щоб мати змогу ігнорувати всі ці тривожні явища, які без цієї війни призвели би до економіки Росії до ще більшої кризи.
10: То знову таки, теж я тут трохи додам свого. Насправді, проблема того, російської економіки в тому, що Путін всі ці надлишкові доходи просто заливає у війну. Тобто, тому що він не вирішує структурні проблеми, він не намагається збалансувати систему, в нього, вочевидь, на початку року вже виникли проблеми з бюджетуванням війни, і йому навіть кости вже почали різати в рамках бюджету Міноборони, але ця війна точно йому виправила, тому умовно стратегічно ця історія Росію ніяк не рятує, і можливо навіть враховуючи, що проблеми накопичуються, зрештою це навіть може прискорити ефект, коли гроші раптово закінчаться, але, на жаль, ця війна буквально дозволяє Путіну підтримувати увесь той терор, іранська війна, який він чинить проти України. то ми бачимо, що на фронті це не веде до успіхів, тому що там, схоже, метод ведення війни Росії вичерпує себе. Але для терору цивільного населення йому грошей якраз цілком вистачає, і, очевидь, вони на це йдуть. Тому всім українським трампістам великий привіт. Буквально кількість ракет, які літять на Київ, прямо залежить від того, скільки триває іранська авантюра Дональда Трампа. Але тут ми вчора з тобою, коли обговорювали рамку бесіди, з'явилося кілька цікавих новин, які якраз дуже хочеться обговорити. Мабуть, в першій частині дуже хочеться поговорити про гінєвий флот. Власне, те, що Мінтранс Росії дозволив іноземним судам тепер ходити під російським прапором, що нонсенс, тому що зазвичай наявність якогось прапора дуже довго давала певні, як я правильно розумію, податкові пільги, там умовно було дуже вигідно ходити під прапором Панами, чи Греції, чи ще якоїсь там С'єра-Леоне, не знаю, хто там ще був з країн, які давали великі пільги. Для чого це росіяни роблять?
12: Бо з одного боку, українці критикують, українці хвалять намагання європейців зупиняти суддатнього флоту. І багато таких інцидентів вже було. І країни Балтії, і та ж сама Велика Британія, яку ми згадували, і Франція, і таке інше. З іншого боку, ми критикуємо, що це несистемно недостатньо. Але коли ми це критикуємо, ми треба бачити, крім емоцій, все ж таки факти. Ми бачимо, що Росія сприймає це як серйозну загрозу. Головне, що тут з цього рішення випливає. Що нам здається, чому б їм не арештувати європейцям всі 1600 суддів? Якісь вони боягузи. А приблизно 1600 суден вважається, що в Тінофлоті хто як рахує. Але Росія секретаризує цю проблему, тобто робить її безпековою. Не економічною, а безпековою. Чим, власне, б'є по аргументам проросійських політиків в Європі, які кажуть, що це просто економіка і не, в цьому немає жодної політики. Як влаштовані морські перевезення? Колись всі ходили під прапором власних держав. Турецькі судна були під турецьким прапором, всі італійські судна були під італійським прапором. Дивишся на прапор, розумієш, чиє це судно. Потім, після Другої світової війни і бурхливого розвитку світової торгівлі, а також намагання урядів обкласти податками все, що рухається і все, що плаває, з'явилось таке поняття, як зручний прапор. Тобто, деякі країни почали здавати свій прапор в оренду всім, хто бажає плавати, але не бажає переплачувати податки своєму божевільному уряду. Це дуже проста штука, тому що ти заробляєш гроші ні на чому. Тобто, це не аналогія з автомобільними номерами, з якими 12 мільйонів українців стикаються кожного ранку, коли заводять свою тачку. Якщо ти власник української машини, скоріше за все, десь на 99% в тебе українські номери. Там транзитних, дипломатичних, дуже маленькі. З суднами не так. Такі країни, як Панама, Ліберія, Мальта, Греція, мають дуже зручні умови для реєстрації суден під своїм прапором. Це називається зручний прапор. Це дуже дешево, дуже просто. Можна взяти свій смартфон, перевести з карточки гроші, і ваше судно буде грецьким через дуже короткий проміжок часу. Там, дні. А щоб стати під український прапор, чи під французький, чи під німецький, вам потрібно буде тижні або місяці, дуже складна процедура, прийти ногами в управління якесь, здати стільки паперів, скільки важить те судно, і ви подумаєте, ну його нафіг. І роками ця система працювала, потім до неї доєдналися Камерун, потім деякі дуже екзотичні країни, наприклад, Монголія, яка не має доступу до світового океану, але дуже хочуть грошей ні на чому. І вона так здає. Тому, якщо ви побачите судно з монгольським прапором, не дивуйтесь. Не факт, що воно вийшло з монгольського морського порту.
10: Знаєте, це як флешбеки часів Чингісхану, мабуть, да, там, коли Монголія востаннє мала доступ до моря, але просто на всяк випадок в Монголії навіть річок, які мають безпосередній вихід до світового океану, немає. Там, здається, пару сибірських річок протікають, але переважно Монголія – це пустеля і степ, і там немає великих водойм, насправді. Тому,
12: але да, флот є.
10: Але флот є, але флот є.
12: Ось. Але тепер, коли Росія розпочала війну проти України, цю схему почали давити. Причому почали давити не тільки заарештовуючи суда. Ми забуваємо, що до того, як Трамп став президентом, Сполучені Штати давили на країни прапорів. Вони провели виховну роботу з Панамою, що хрін знає, що плаває під вашими прапорами. І вона трошечки прикрутила. Ліберія – це країна вихідців правлячі класи, вихідців Сполучених Штатів Америки, сторічної давнини, традиційно тісні зв'язки з США. І США також на них давили, що під ліберійським флагом не ходили казна що.
10: А тут, до речі, про Ліберію хочу згадати смішну дуже історію. Минулого року президент Ліберії приїздив до Дональда Трампа. Так, вихідці, правлячий клас Ліберії – це нащадки американських рабів, тобто вони знають англійську, і там завжди англійська була головною мовою. Так ось наш улюблений Дональд Трамп в Білому домі спитав президента Ліберії, звідки він так добре знає англійську. Це не анекдот. Так ось повертаємося до флоту.
12: Так, але все ж таки тиск США на них тисно працював, і вони ввели деякі обмеження по використанню зручних прапорів своїх. Тож, тепер ми бачимо, що Росія вважає це все, що я назвав, проблем. І арешти суден, і тиск на країни зручних прапорів вважає це проблема. І зараз вони, ці іноземні суда, ніфіга не іноземні. Це російські суда, які зареєстровані на якісь офшорні фірми, і які раніше ходили під зручними прапорами. Тепер їх починають арештовувати за те, що ці прапори фальшиві. Щоб зняти цю претензію, вони ці власні офшорні суда, ніякі не іноземні, це російські суда зареєстровані офшор, будуть вивішені на них триколор. Це складова їхнього плану, як уникнути арештів танкерів. В нього входять російський прапор, в нього входять ЧВК, приватні військові компанії поствагнерівські, які будуть сидіти на борту для того, щоб уникнути арешти. І це конвоювання, ескорт танкерів. Вони вважають, і, на жаль, не безпідставно, що ці три заходи зможуть відбити в значної частини європейців охоту до того, щоб арештовувати судна. І, в принципі, це має сенс, на жаль. Бо жодного випадку арештів російських суден, російських танкерів з російською нафтою чи нафтопродуктами, які б конвоювалися російськими військовими кораблями, ще не було. Адже це прямий шлях до Третьої світової війни, і ніхто туди не хоче.
10: А після короткої паузи ми продовжимо про тіньовий флот, а далі поговоримо про різні російські перспективи.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Радіо НВ, Юрій Богданов, Максим Гардос. Продовжуємо про нафту, газ і санкції. Макс розповів перед перервою про те, що Росія вішає на колишні нейтральні кораблі свої прапори, садить туди ЧВКшників для того, щоб відбити бажання від, власне, затримання своїх судів тіньового флоту. Давай трохи про економічну складову. Наскільки це здорожчує перевезення, наскільки взагалі всі ці інструменти і всі ці кроки, вони роблять перевезення морські дорожчими для росіян, і якого збитку завдають?
12: На жаль, незначно. Так, розміщення озброєних суден на борту цивільного судна, тут ж не тільки економіка, хоча економіка страждає. Це грубе порушення морського права. Є цивільні суда, є військові суда. так було назавжди. Колись не було ніякої різниці. Але з середини 19 століття почалося формуватися сучасне морське право. Потім, після Другої світової війни, воно вже дуже вдосконалося. Є міжнародна морська організація в структурі Організація Об'єднаних Націй, вона чітко розподіляє, що є військовим, що є цивільним судном. Судно, на якому є озброєні люди, воно вже не зовсім цивільне, але ще не військове. Воно в сірій зоні, в гібридній, в якій дуже полюбляє знаходитися Росія, грубо порушуючи міжнародне право. Взагалі, бо розмова з юристом міжнародником про пункти, які Росія порушує з міжнародного права, може бути просто нескінченною годиною. А в даному випадку це просто незаконно. А з іншого боку, те, що судно з озброєним людьми перестає бути чисто цивільним судном, насправді збільшує кількість підстав для його арешту. Але все ж таки, з іншого боку, вона і здорожчує політичну і безпекову ціну за такий арешт. В принципі, що може зробити там ЧВК з стрілкової зброї, якщо справжні військові судна, не прикордонники на катері, до них підуть? Та нічого не можуть зробити. Один попереджений постріл з гармати, його робить або поряд судном за декілька там десятків метрів, щоб його не можна було, не ушкоджували вухові хвилі. Але іноді, коли вибільшують, роблять над судном, ну, що вони з калашами зроблять проти військового судна? Нічого вони зроблять. Вони будуть змушені підкоритися. Але це гра на нервах.
11: Угу.
12: На нервах не капітана військового судна там Франції, а урядів. Чи віддасть пан Мерц, пан Макрон, прем'єр-міністр Данії, прем'єр-міністр Латвії, будь-кого наказ зробити цей попереджувальний постріл по танкеру, на якому сидять ЧВКшники з калашами.
11: А цей наказ Путіна, чи там, господи, закон, який ухвалила Держдума, а потім Путін підписав, про те, що Росія має право застосовувати силу для захисту своїх громадян, там щось таке, це в тому числі для цього?
12: Ні, я думаю, що це тиск на країни, в яких є велика кількість людей з російськими паспортами, на випадок того, якщо з ними щось станеться. Так, в першу чергу це Молдова та Придністров'я, в якому паспортизація російськими паспортами, думаю, перевищує 100%, бо, якщо чесно, в деяких молдаван також є російські паспорти, нікому це не кажуть. Казахстан, країни Балтики, все таке інше. Судно під російським прапором і так є російською територією. Це не іноземна територія. Ось коли прапор там був панамський, і там сиділи ЧВКшники, так, це російські громадяни на території свободної Ліберії чи свободної Панами. Ні, коли це російський прапор, це російські громадяни, які знаходяться на території Росії, тобто це вже інша історія. Тож, що треба з цим робити, нарешті? Треба криміналізувати обхід санкцій. Треба, щоб були підстави прикордонників європейських арештовувати чи російські суда, чи ліберійські, панамські, монгольські, які порушують санкції. Бо зараз це не злочин в більшості країн Європи. Треба, щоб європейці синхронізували між собою інформацію про санкції. Між собою та Британія, між собою та Україна, між собою та Сполученим Штатом, між собою та Канадою. В принципі, можна і з Австралією, і Нової Зеландії, але це не обов'язково. І треба, щоб були безпекові угоди між європейцями про те, що країна, яка арештовує російські судна під будь-яким прапором, була впевнена, що вона не одна. Бо зараз саме це зупиняє. Ці три заходи рішуче можуть призменшити силу тіньового флоту Росії.
11: Це реалістично взагалі?
12: Да. Ми бачимо вже великий прогрес цьому. Якби ми згадаємо нашу розмову, коли ми почали там статті в 22-му році, не було ніякого тіньового флоту, не було ніяких санкцій проти тіньового флоту. Коли прийняли перший пакет санкцій, там в ньому було пару танкерів. Mm-hmm. Зараз це сотні, понад 600. Російська нафта спокійно імпортувалася в Європу, газ спокійно імпортувався в Європу, жодних обмежень по СПГ не було. А зараз, у 26-му році, ми маємо план RepowerEU, який прийняв Єврокомісія. Це не санкція, це довгостроковий план повної відмови від російських енергоносіїв. Вже прийшов квітень, в квітні були, як і було заплановано, припинилися короткострокові контракти на спотовому ринку російського СПГ. Запланували, зробили. Тож, жодних підстав поки що говорити, що довгострокові контракти по СПГ в 27-му році припинилися, немає. Поки що, так, повільніше, ніж ми хотіли б, але згідно власними планами, згідно тими строками, які вони напланували, європейці позбавляються від енергетичної залежності від Росії. Дещо є проблема через іранську війну, те, що дещо пробуксово на окремих національних рівнях. Але в цьому лому це магістральний напрямок Європи, відмови від російських енергоносіїв на користь альтернатив та на користь відновлених джерел енергії, і воно працює. Думаю, що й далі працювати. Хотілося б швидше.
11: Ну так, хотілося б швидше. І, в принципі, я так розумію, що відміняти санкції потім буде все-таки важче, ніж їх вводити. Навіть місцями все одно, навіть коли війна закінчується,

0: Це Швед. Він знаходиться в землі Бранденбург. Це та земля, в якій знаходиться столиця Німеччини, Берлін. Він побудований ще за часів соціалізму, ще за часів НДР, а Бранденбург входив до НДР, Народно-демократична Німеччина. І та тоді веде нафтопровід «Дружба» не той, який наш, а той, який його північна гілка, ще з радянських часів. Він розрахований на радянську нафту, на російську нафту, на нафту сорту «Уралс». Після початку війни вони припинили імпортувати нафту з Росії повністю, але звідки ж треба? Вони знайшли аналог, вони знайшли допоміжні шляхи, вони почали імпортувати з Казахстану. Так, ця нафта йде через Росію, але вона юридично казахська. Це дуже добре для Казахстану, бо в нього з одного боку багато нафти, з іншого боку він географічно, в нього не дуже багато сусідів. Крім того, в багатьох цих сусідів є нафта, наприклад, в Росії. Тож він змушений користуватися її транзитним послугом. І з 1 травня Росія припинила транзит казахської нафти, пов'язавши це з нібитими ударами України. Це неправда. По північній гілці Дружби Україна ніколи не було. Жодного такого випадку не було. Навіть в російських джерелах вони жодного разу не казали, що такі удари були. Їх об'єктивно не було. І навіть в російській пропаганді їх ніколи не було. З чим це пов'язано? Вони пов'язують це з тим, щоб Україна припинила удари про портах Балтійського моря, звідки відбувається більша частина експорту російської нафти, Приморську та особливо у Сузі. І вони розпочали, спочатку це виглядало як технічна проблема, адже вони придумали дуже багатоходову комбінацію. Вони не пов'язали прямо, вони росіяни, з ударами. Але казахи сказали, що це саме через українські удари по Дружбі, яких не було. Потім вони розпочали кампанію в самій Німеччині. Проросійські партії, з одного боку, альтернатива для Германії, для Німеччини, з крайнє право, з іншого ПСВ, з крайнє ліво, почали говорити, що на Берлін насувається паливна криза.
1: Угу.
0: Все, скоро всі автомобілі стануть, чи автобуси стануть, все стане, все і що треба. Вони прямо не звинувачують Україну. Це було б дуже тупо, бо Німеччині зараз дуже сильні антиросійські і антивоєнні настрої. Вони закликають до повернення прагматичних стосунків з Росією. А це була перша фаза кампанії, що треба знімати санкції, бо без Росії ми вся економіка стане.
1: Все помремо. Так.
0: Да. Друга фаза ще більш цікавіша. Там в деяких німецьких землях насуваються вибори в місцеві парламенти. І вони почали говорити, що через Україну та санкції проти Росії відбувається деіндустріалізація Східної Німеччини. Тобто, щоб повернути індустрію, треба відмінити санкції. Тоді буде багато дешевої енергії, багато дешевої нафти, багато дешевого газу, і індустрія повернеться на схід. Це ось другий етап цієї кампанії. Тобто, це от відповідь на питання, чи будуть європейці повертатися до російських енергоносіїв. Якщо вони повернуться, саме багато країн цього не хочуть, бо Росія може утнути щось таке в будь-який момент. Тут їм не подобається президент, тут їм не подобається прем'єр-міністр, тут їм не подобається голосування в ООН, чи ще щось. І в будь-який момент, коли ти залежиш від Росії, вони можуть закрутити вентиль для того, щоб твоя поведінка змінилася.
1: Буквально сам Путін називав газ і нафту геополітичною зброєю. Тобто це не те, щоб хтось його за язика тягнув, чи хтось його примушував. Він буквально своїм ротом це казав.
0: Так, бо це частина концепції енергетична наддержава, да, яку Сечин вигадав ще в нульових

0: роках. Він писав багато статей про це, багато виступав на конференціях, що немає ніякого ресурсного прокляття Росії, немає ніякої нафтової залежності, а те, що в них є багато енергії і вона багато куди постачається, це спосіб Росії підвищити свою геополітичну вагу. Написано про це дуже багато. І вони, в принципі, ми бачимо, що вони послідовно реалізовували цю стратегію, і, на жаль, вона спрацьовувала до початку нападу на Україну.
1: Власне, навіть зараз Угорщина, яку ми зараз будемо з тобою багато критикувати за те, що пан Мадяр відразу не відмовляється від російської нафти і газу, але навіть Угорщина знаходить альтернативи. Тому що ти розумієш, що зараз на європейському ринку ті, хто беззаперечно і безсоромно підтримують продовження торгівлі з Росією нафтою і газом, це Угорщина і Словаччина все ще. Але якраз те, що ми з тобою новини це обговорювали, Угорщина знайшла альтернативу у Румунії. Про що йдеться?
0: По-перше, йдеться про той самий план Repower EU, про який я казав. Треба відмовлятися від російських вуглеводнів. Якщо не будеш, Брюссель тобі прикриє джерела фінансування. Угорщина, що при Орбані, що при Мадері, є отримувачем європейських коштів.
1: Другим найбільшим отримувачем після Польщі.
0: Але Польща виправилася ще до війни. Вони пробурили трубу до Норвегії, Baltic Pipeline, і отримують з Норвегії вуглеводні і гарно живуть. Угорці теж могли, але не хотіли. Про що йдеться? Румунія розробляє активно свої родовища газу, Нептун, на Чорному морі. І вони дуже перспективні. За деякими оцінками, там запасів під 100 мільярдів кубів. Далі треба куди дівати. І куди дівати це в Центральну Європу. Центральна Європа – регіон, в якому власного газу майже нема. Імпортувати треба звідкись. Тягнути з півночі, з Норвегії, тягнути з морів, тобто завозити скраплений природний газ.
1: В тому числі Адріатика.
0: Розріджувати. Так, або завозити її до Польщі, до Гданську, там розріджувати, або до Адріатики тягнути по трубу. І нарешті з'явився нов, або імпортувати з півдня, з турецького потоку, в якому російський газ.
1: Да.
0: От той газ трубопровідний, те, що досі залишився в Європі, це Туркстрім. І нарешті з'являється альтернатива, і про неї за нового прем'єр-міністра. Орчі, хоча, якщо чесно, перші розмови почалися ще за Орбана. Але вони не дуже підтримували цей румунську альтернативу через те, що їм дуже подобалося надзаробляння на російському газі, де їм дають знижку, дають її напівофіційно. А на цю різницю між напівофіційною знижкою та ринковою ціною газу, які вони продають через державну компанію, найбільшу нафтову компанію, нафтогазову компанію Origin MOL, можна тримати свою партію Фідес.
1: Більше того, треба розуміти, що буквально друзі, родичі і найближчі знайомі Віктора Орбана тримали менеджмент державної компанії, найбільше приватної компанії в Угорщині, яка займається цим ринком. І фактично ні з ким іншим про такі самі умови, ні з яким іншим урядом або там міжнародним гравцем домовитись було неможливо.
0: Ось, але уряд змінився. Петер Мене хоче дуже налагодити стосунки з Брюсселем. Йому потрібно, він прийшов на хвилі такого піднесення, йому потрібні швидкі та гарні результати. Швидкі та гарні результати можна зробити тільки, якщо буде розблоковане фінансування Угорщини, яке заблоковане зараз. Для цього треба виконати європейські умови. Для цього треба відмовитися від російського газу. І для цього треба знайти обсяги фізично цього газу де-інде. І він знайшов його в Румунії, зараз вони обговорюють цей маршрут, і він вже запрацює доволі скоро, в 27-му році. Вже півроку залишилося, через кілька днів буде червень, почнеться літо. Чи є такі обсяги в Румунії? Так, є. чи є інфраструктура? Так є. Вона є ще з соціалістичних часів. Газопроводи, які з'єднують дві країни, вже є. Тобто треба укласти контракти, і воно укладається між Ромпетровим та угорською мовою. І, в принципі, для Угорщини це ще кращий варіант, ніж СПГ, бо він дешевше. Адже все ж таки, якщо чесно, і зрідження газу, а потім його розрідження, це коштовний етап, і він здорожчує газ. Коли на газу на ринку повно, так, його ціна падає, і різниця стає майже невідчутна. Але зараз не той період, через Іранську війну і через те, що Катар вибув з ринку, є певний дефіцит на світових ринках, і СПГ, які проводяться морем, все ж таки дорожчі від трубопроводу. А там логістичне плече всього буде пару сотень кілометрів від моря до Угорщини. І це дуже добрий варіант. Він не замінить весь російський газ, поки що, або родовище розробляється. Все тільки налагоджується, і найближчим часом він десь замінить половину російського газу на угорському ринку. Але це все ж таки дуже добре, бо в Угорщині з'являється і альтернатив. Крім того, може має ще угорська нафтогазова компанія активи в Словаччині. І Словаччина також веде перемовини про те, щоб підтягувати румунський газ на, замість російського. Тобто ці два, всього тільки дві країни Євросоюзу споживають зараз трубопровідний газ, Словаччина та Угорщина, і три європейські країни, бо третя це Сербія. По Сербії поки що перемовин немає, але я думаю, що оскільки вони все ж таки хочуть вступити в Євросоюз, і в них дуже в'ялі, дуже повільні перемовини йдуть, але все ж таки йдуть, те, що з'явиться в цьому регіоні альтернатива, можливо, все ж таки змусить і Сербію також відмовитися від російського газу.
1: Чекаємо черговий ніж в спину.
0: А він вже не перший буде від сербів.
1: Ну, серби продають Україні зброю. Почнемо з...
0: Нічого про це не знаю, не треба про це казати.
1: Ну, скажімо так, росіяни самі про це кажуть і дуже ображаються на сербів. І... Але знову таки, мені здається, копійки до копійки, і уряд Вучича, він сам про це.
0: Так, бо все ж таки, коли ти довкола тебе Євросоюз, спільного кордону з Росією немає.
1: Та й виходу до моря немає, до речі.
0: Да, речі,
1: а там всі ж, здається, всі сусіди Сербії, які мають вихід до моря, це виходить Хорватія, Чорногорія і Албанія, вони всі в НАТО.
0: Але не всі в Євросоюзі.
1: Да, але всі в НАТО. Це ще...
0: ну, тут більше про торгівлю, тобто торгувати треба з тим, з ким є кордон. Да. Бо багато з Росії не торгуєш. Головні партнери торгівельний сервіс – це все ж таки країни Євросоюзу. І торгувати з блоком, в якому ти не є членом, тобто ти не можеш впливати на умови, на ставки, мит і все таке інше – це дуже незручна штука. Але ми відійшли в сторону. Головне, що в Центральній Європі все ж таки все більше і більше альтернатив російському газу, і це добре. Бо російський газ, як ми вже багато разів казали, це не просто заробіток Росії, що дуже погано, це завжди якась політика. Завжди є якась компанія-імпортер, завжди довкола неї якісь клани, якась корупція, якісь партії. Вони підтримують місцеві медіа, вони підтримують місцеві політиків, створюється ціла екосистема проросійськості в цій країні. Не може бути просто аполітичний російський газ чи аполітична російська нафта в якійсь країні. Це завжди приходить в політику, вплив на уряд, на голосування, на вибори. Тому це треба припиняти.
1: Да, дуже цікавий приклад – це історія з Болгарією і з Румунією, де буквально були заводи «Лукойл». В Болгарії, здається, дві третини або навіть більше нафтопродуктів вони в ньому виробляють. зроблялося, і буквально видно, як навколо цей пошесть там контролю проросійських партій, корумпованої місцевої еліти навколо цих регіонів, голосування на політику впливає, тому що там, де нафта, там з'являється кеш, де з'являється кеш, з'являється корумпована політика, де з'являється корумпована політика і інструменти впливу для росіян і подібних.
0: Так, і ми бачимо, це дуже багато, і це дуже різні, але дуже схожа історія в різних країнах. І в Німеччині, там, де в Померанді виходить північний потік на землю з моря, було величезне розслідування про те, що сотні місцевих політиків входили в проросійську мережу, там довкола російського дому, довкола газпромівських НГОшок, які виплачують величезні суми за проросійську політику. Причому це були політики обох партій, і ХДС, і СДП, всі були за Росію за гроші. Треба прибирати російську нафту і російську нафту, бо дуже мало політиків, як виявляється, люблять Росію безкоштовно. Такі безумовно, але дуже-дуже мало. А от політиків, які готові...
1: Навіть Путін не любить Росію безкоштовно, як ви кажучи.
0: А от політиків, які люблять Росію за гроші, дуже багато. І якщо в країні X не буде російської нафти і не буде російського газу, не буде російських грошей, і нікому буде безкоштовно, майже нікому буде безкоштовно любити Росію, тільки якимось навіженим.
1: Ну і... Щастя їм і здоров'я, але недовго. Максим Гардус, дякую тобі дуже. Я думаю, що за місяць, сподіваюся, ми відсвяткуємо завершення іранської війни і завершення цього маленького віконця просвітлення російської економіки. Сподіваюся, відсвяткуємо чергові успіхи по диверсифікації російської нафти і газу. Сподіваюся, в тому часу в мене буде нормальний голос, я зможу більше говорити, тому що зараз це дається все ще з великими зусиллями. Але, тим не менше, дякую тобі, дякую Радіо НВ, Deep State, Юрій Богданов. До нових зустрічей в ефірі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: я тебе забув. В Україні 23 година.
1: І повзеліний вочовен, і гуркочий, і порчий. Відки взявся, я не знаю.

0: Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі і, як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини – AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода висхідна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода висхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму. Тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захистити світ агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: А ще сонце не заходило.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, що показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із 4 областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною, навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –